0: болгон дахин амьдлуулдаг, араачуу хүчс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
1: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цаг алгаслуугүй хүлэн сонсдог хүндэт олон сонсогчид минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зарчсан тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан Оронсод өнгөшн.
2: Айч хожиндх өндөрхан. Өндөрхан хэмээх нэр манай дундчудад авч хэлбэл туйлын танил дасгал нэрээ. 1971 онд Лимбиогийн суусан нисгэл өндөр ханд унсан билээ. Дэлхийд дахныг донслогсон энэхүү нисгэлийн эндлийн дэлгэрэлтийн дүн энд амьдарч байгаа хүмүүсэд ямархан төрөлтөл үлдээснийг ойлгохгүй би үснэ. Өндөр хан хот гэдэг нам сэлүү цэвэр цэмцгэр жижигхэн хотод хоёр музейтэй, нэг нь Хинтэй аймгийн өндөр хан музей, нөгөө нь үндэстэн шашин суртахууны музей. Дараа өдрийн үдийн өмнө 10 цаг гарэд бид урдаар өндөр хан музейг тойрон үзлээ. Музей нь энгийн байшин, талбай нь их биш, 1000 гарил тэгтрүүлж метр. Ганцхан ажилт нь жижигөрлөж өнгөхөр айн бас тайлбарлана. Зураг авах сэтгэлийн тушаахад тайлбарлагчийг дахин сонирхлаа. Төвний танилцуулгаараа Хинтэй аймаг 8 түмэн тэгтрүүлжин километр нутагтээ 7 түмэн хүн амтээ төв нь өндөр хан хот далайн төвшнээс 1027 метр өргөдөж Улаанбаатараас 330 км зайтай. Хинтэй аймаг бол Монгол улсын түүхийн өлдөгдөл бүр хамгийн олон аймаг болно. Хөгно, Шимпи, Дэюрк, Гидан, Ён улс, Мин улс, Чин улсын хууч бүр олон байдаг. Хинтэй аймаг нь Монгол үндэстний Богд Дээдэс Чингис хааны төрсөн нутаг, Монголын Нүүч Товчхоныг бичиж дуусгасан газар мөртэй, Монголын Нүүч Товчхонд дурдсан уул усны нэрсүүдийг одоо болтол өвлөн хэрэгэлсэр байгаа нь тэдний хамгийн их омогшил болдог байна. Хинтэй нюр бол Монголын гурван их уул нюрууны нэг. Монголын Нүүч Товчхонд дурдж байдаг нэр алдартай гурван голын их гэдэг нь Хинтэй уулыг зааж гурван гол гэдэг нь онон, хэрлэн, туул гурвыг хэлдэг. Хинтэй ууланд баатар ой хөвчтэй, оргилмол булгын усанд нь олон зүйлийн бичил элемент туулагдж, элдэг болон өвчин архагийг засаж эдгэрүүлдэг болохоор нэр алдартай соглолтын газар болжээ. Хинтэй нюрууны унган байгаль орчин нь одоо болтол өвдөгдээгүй бүтэн сайхнараа байсаар байгаа нь Чингис хаан жичи үе үеийн Монголын хаадын суртад тахлах хийж цаажлан хамгаасны ач гавья болох юм а. Хинтэй нюрууны бурхан алдан уулыг монголчууд эрт дээдээс тахин шүтэж одоо ч Монгол улсын засгийн ордны хуулиар тогтоосон 5 их тахлах дуулын нэгэн болж бүх дэлхийн монголчуудын шүтэн тагтаг ариун дархан уул болно. Музейд эртний монголчуудын амьдралын хэрэглэгэний зүйлсийг олон арван дэлгэн үзүүлж бас Чингис хааны баг балчар насны үлгэрээр сэтгэлсэн том хэлүүрийн тосон будгийн зураг Хинтэй аймгийн гоо өсгөлөнд байгаль тавхыг харуулсан гэрэл зургийг дэлгэн үзүүлж байдаг. Музейн нэг өнцөгт нь зэрлэг амтан аратны үлгэр загварын үзүүлэг байж амьд юм шиг сайхан бүтээж. Музейгоос бас Хинтэй аймгийн түүх, улс төр, нэрт хүмүүс, монголчуудын нүүдэл мажлын амьдрал, зан үйлийг ойлгож болно. Монгол улсын хамгийн нэр алдартай бүх Да Бат эрдэнч Хинтэй аймгийн хүн болно. Монголчууд бүх барилдахад төрөлхийн дур сонирхолтой мөртөө бүх хүнийг төйлөр хөтгдөг болохоор энэ музей Бат эрдэнд хүрл шумал босхон өгч хамгийн ил газартаа тавьсан байна. Дараа нь бид үндэстэн шашин суртахууны музейгийн тойрон үзлээ. Музейд тухайн газрын үндэстэн шашин суртахуун болоод ардын зан үйлээс гадна Монголын 16-р зууны үеийн Сэчин хааны хүрэг зураг хийгээд олон арван шашин суртахууны ном судар, бичиг материалууд жичи шашин суртахууны зүйлсүүдийг хадгалан Сэчин хаан ваны тухайн үеийн ноёрхлын байр суурь, хүн соёл жичи Монгол үндэстний зан араншныг харуулж байдаг. нэнчээ намайг хамж

Хин ихтэй гайхуулсан зүйлс гэвэл эртээ дээр үеийн морин хур болно. Морин хурийн толгойн хос нүд нь аяа дахан хөтлжээ. Ном дээр нь суусан хоёр бичхэн хүн нь номоо татаж итүүлэх гээд дахан уулзсан салжээ. Ардын урлагчны байгалаас заяасан ур эрдэм ухаан оюуныг гайхуулжээ. Монголын нэр алдартай гэр зурагчин сачралд хийгээд газар зүйн ухааны профессор Сүхбаатар багш хоёулаа надтай болзоо ёсоор уулзахын төлөө үдийн хойны нэг цагт Улаанбаатараас мордон цас мөсөнд хучигдсан 330 км-ийн замаар 10 цаг гарайтай хөлж сүнийн 11 цагт буудалд хүрч ирлээ. Хуучин наажи суулзаж баярлалдан Монголын ёсоор төвөрлөдөн цолглоо. Орой 8 цагаас хойш өндөр хан хотын Гуанз хоолн гэр бүр үүд хаадаг болохоор бид өөрсдийн авч яваа мах, хям, симс, арх төрөтнөө гарган дүгм найр болов. Сачралтай Монгол улсын сони мэдээний хорогийн нэр дүртийн гэрэл зургийн сурвалжлагчаар ажиллаж байсна. Одоо өөрө гэрэл зургийн компани байгуулад бий. Миний компани Монгол улсын компаниудын хамгийн жижигэн чи гэрэл зургийн компанийн дотор хамгийн том нь юм аа гэж сачралд наадам хийн. 2005 оны 7 сарын 15-нд тэр Улаанбаатарт хов хүний гэрэл зургийн бүтээлийн өсвөлөнг эхлүүлсэнд Монгол улсын ерөнхий сайд тусгаалан хүрч сонирхсан байгаа. Төвнтэй хамт яваа Сүхбаатар багш бол Монгол улсын нэр төртэй газар зүйн ухаантан түүхийн эрдэмтэн хүн. Тэд төрд гарахаас өмнө Улаанбаатар их сургуулийн газар зүйн салбарт багшлан одоо Улаанбаатарын Чингис хаан их сургуулийн орлогч захирлаар ажиллаж байна. Өнөөдөр тусгайлан намайг зорж ирсэн. Мөнх Тэнгэрийн ивэлээр над ийм сайхан суралцах аз тохоо тохиолдуулан түүнээс илүүхэн юм асуун сурыг гэж би дотроо бодлоо. Сүхбаатар багш өнгөрсөндөө дадал суманд 7 жил ажиллаж амьдарсан болохоор тэмдэх альбаа бүхнийг сайн ойлгодог. Ийм хүмүүстэй цуг явах болсонтаа альбаа бүхэн урагштай ялган болно гэдэгт итгэл дүүрэн байлаа. Бэрхэ хатуу жилтэй айлал дадал суманд хөрсөн нь. Дараа өдрийн 9 цагт бид өндөр ханаас мордон дадал сумыг сорьлоо. Дадал сум 275 км-ийн зайтай. Чүн талын зам, цаас их зам муу дээр дадал суманд өндөр баримжааны бензин байхгүй болохоор бид өөрсдөө 3 сав 95 кг 63 номертой бензин авч явсан. Буцхан ирэхэд элбэх хөрөлцөөтийг бэлтгэлээ. Засмал замыг дахан умрааша хийлгэхэд талын замгагч замаар явж байна гэхийн оронд шин зам гаргаж байна гэвэл илүү оновчтой шиг байлаа. Дулааны хэмжээ тэгээс доош 32 градус. Миний бодхоор биднээсээ өөр хинч энэ хүйтэн нэрэнд Монгол улсад ирэхгүй, нэгч умраад хилийн дадал суманд очихгүй байх. Бараг 70 км явхад хідэн асар харагдав. Сүхбаатар багш, энэ чинь бэрх сум. Монгол улсын хамгийн том хайлуур жуншин уурхайн орон болно. Бэрх сумнаас өмнөш 9 км баян талд Лимбагийн нислэл суурьсан юм. Тухайн үед Монгол улсын талаас чимээ мэдээг чанга битэмжиснээс жирийн хүн мэдгүй. Хамаанка нисгэл эндсэн газарт зөвлөлтийн тусгай мэрэгжилтэд хам басалт хийсэн боловч нисгэлд ямар хүн сууснаг мэдээгүй. Зөвхөн Домдод улсын цэргийн нислэл болохыг тодлоод дараа өдөр нь Домдод улсад нот бичиг өгчээ. Би тухайн үед Сүхбаатар аймгийн нэг суманд ажиллаж байсан. Би Монгол гэрте сууж байхад нисгэл хөрчгөнөх нүсэр их дуух сонсоод гарч гарвал нэг мундаг том нисгэл маш доогуур нисэж зөвхөн 1-200 метр өндөрт манасын дээгүүр нисж өнгөрсөн. Сүүлд сонсоход танай Лимбо маршалын нисгэл суурсан гинэ. Хааль хойно 10 хэдэн жилийн дараа тухайн газрын хүмүүс үнэн байдлыг ойлгов гэлээ. Маш их доогуурд нислээ гэдэг нь нэг асуудлыг тодтогч байна гэхсэрэл тархинд харуул нуртлаа. Бодвол ратрийн ширвэлтээс зайлах санаатай байсан юм уу? Эсвэл тосгүй болохдаа аргагүй тал нутагд буух гэсэн байхаа. Эдгээр бүхнийг хожим хүмүүсэл судлах болно.
байжээ. Бид өргөжлөн умраа шаялан явтал гент мянга гар изээр тааралдав. Амглан тавтай бэлчин идэшилжээ. Бидний машинаас ч айж сочон дутаасан. Сухатар багшийн хэлэхэр бодвол эдгээр зэрийн оон нь өчигдөр шүн хүнд алгацсан байж мэдэнтэй. Үгүйсэн бол машин хараад дутаамар юм ээ гэнэ. Энэ нь бидэнд ойроос жургалах сайхан тохиол олгож байлээ. Өдөг болсон атал машин басалд эрм их цасад талын думдорж өтгүүлсээр байлаа. Сухатар багшийн гэнт зохс зохс гэлээ. Бид машина зогсон буухад Сүхбаатар багши энэ талбад тухайн жилийн төмөөжин буурч хоёр алдсан 8 шаргаа булан авчирсан тал юм аа. Буурч төмөөжиний хавсран 8 шаргын булан авчирж өгөөд төмөөжиний талархлыг хүлэн авсангүй харин төмөөжинийг дагаж хөх нуурт гэрт нь очсон. Оонос хойно Чингис хаантын насаараа нөхөрлөн Чингис хаанд туслан Монголыг нэгтгэх их үйлсийг бэйлүүлв. Өрлөг их гавья байгуулсан буурч, мохлой, борхол, чулуунтай хамт дөрвөн өрлөг болж, баруун мөрийн төмтийн ноён болж, Алтай ордыг сахин суулгаж, бараг 1227 онд баруун шав улсыг дайлахдаа өөд болж, аман тайлбарлав. Хавраг нэвтлэн хахир хүйтэнд энэ хүү нүд чилэн ээрм их засад тал өнөө хэдийвэр өвлийн нойр доо дугжирн байгаач гисэн эрт дээр үед Тэмүүжин Чингис хааны үсэн божсон үлгий Монгол үндэстний эснэн мандж аасан утга байжээ. Эндх ширхэг өвс чимх шороо бүхэнд нь түүхийн үнэн бодтой үлгэр шастар шингэж байдаг. Өдөртхөд би одоо үдгийн хоолоо идэхүү гэхлээр сачралт. Монгол хүн таанар шиг өдрийн гурван нэрний хоол иддэггүй. Эрт сайхан цай ууж мах идсэн одоо үсэх болоогүй орой болый гэв. Бид арга бос өргөжилэн аяллаа. Тийм ээ, би улстай Монгол улсын найз нөхдөд олон удаа жочлон тайлж өнгөрсөн. Тэд бүгдээр дундад улсад хамгийн ядрал тань хоол идэх явдлаа. Эртний хоол саяхан идээд шингээгүү байтал өдийн хоол, залгаад оройн хоол, ятхад хот зөөлгөр тойрон худалдаа дэлгүүрээр орох цавчүүлээ олдохгүй үнэхээр амаргүй гэж гэж байсан. Өдийн хойно 2 цагийн үеэсээд мартын яваа 3 малчинтэй тааралдав. Тэдээ сумны төвөөс амьдралын хэрэгслээ авч яваа юм байна. Сачралда тусгайн ажлын гэрэл зургчин гэдэг нь хэлтийн 2 үг солимогчаа 3 малчинд гэрэл зург татаж өгөн. Энэ үед аяар холоос бас нэг малчин гүйлгэн ирв. Тэр манай адуу ойрхон би очоод татаад өгөхгүй юу гэлээ. Төрсөр төрсөр төрөлдэй гэгчээр өвлийн өрөнд адуу малтын сайхан зургатаа тээгэж санд яваад тохол болоогүй одоо харин санаандгүй сайхан завшаан өөрөө хөрөөд ирлээ. Олсонгүй адууга хураагаад ирэхэд нь баярлаж хөгссөн бид адуун сөрөг адуучныг бахан хантал татлаа. Хөгсөн хөөрсөн бид залгаад 60 гари километр яваад нэг мэтгэд зам таарахгүй шиг болж арахгүй бор мөрөөрөө буцаад нэг айлд хүрч зам асуув. Уулзаж учирч яваагүй танил дасал бишич гэрийн эцэг маш их зочин сэг биднийг гэртэ уран оруулж халуун цай аяглаад дадал сум орох замыг нарин тодорхой зааж өгөө. Анхлам сайхан халуун цай нь бүх биеийг дулаацуулахын хамт гэрийн эзний жочинсэх халуун сэтгэлийг эрэг зүрхэнд хөргөн ачээ. Хүн малын бараа харахтгүй өвлийн цасад талд төөрн гэдэг ёстой ам нан там цаана гэсэн үг. Гэхдээ бид жочинсэх халуун мачдын Монгол гэртэ тулгийн галтан төвөнөгдөн халуун цай хөссө борзитл ууж суун гэдэг үнэхээр дээд төрлийн буян заяа баяа. Өдийн хойн 4 цагт бид сайхан замтын малчныхаас аярлан мордоод замд орлоо. Өдөшийн харангуй бүрий болж машин дотор сууж байгаа боловч гол нүрнээс хүйт тахад байлаа. Ойр орчмын 100 км-д айл зам байхгүй зам аль хэдийн цасан дарагджээ. Бид хойд зүгийг бариад зузаан цасанд зүдрэл тайхан жүтгэн.
5 цагийн үеэр машин гинт нүхэнд унчхов. Бид бүгдөө бууж цаас малтан зам гарах гэдэг хэдийвэр тэгээс доош 34 градус байсан ч хүн болгон хөс асгаруулан халуун уурс авсуулаад хөйтнийг өчүүхэнч мэдсэнгүй. Хагас цаг чармайгаад машина гаргаж өдөшийн 9 цаг 20 минутад мянган бүрх төмөн хүчрийг туулж зорсон газар дадал суманд Энкмент хүрч 3 нуурын Чингис хаан зугаацлын зусаалд хоног.

агуу хүний мэндэлсэн газар дэлхийн болтох. Дадал сум Монгол улсын босод сумнуудтай адилгүй зөвхөн 100 гари өрх, 1000 хүрхгүй хүн амтай бурайд монголчуудын сурсан сум болно. Энд Монгол гэр байхгүй, зөвхөн манай орчууны мөхөлн шиг модон байснууд саарт нарсны дунд харагдах харагдахгүй тэ эмгч өрөмтэй баярлан яг л Оросын хөдөөгийн үзмжийн тосон будгийн зураг шиг гоёхон. Сүхбаатар багш гэдэндээ энэ дуугатай халахцууд нутгалж байсан. 1921 оны Суватын хувьсгалын дараа Буряад Монгол хойноос энд нүүж ирэн мал малжв. Халахчууд буриадчуудтай зүйлэлцээд энэ нутгийг сайн дураасаа буриадчуудад өгч нутг шүвлөв. Ингээд буриадын нутг болсон юм аа гэж уг үндсийн тайлбарлан ярьж өглөө. Одоогийн гурван нуурын Чингис хааны зугаацлын газар нь нийгэм журмын үед улсын совилтын газар байж жил бүр 1000 гарын хүн энд бие сэтгэлээ сувилдаг байсан. Өдийн өмнгийн 9 цагт бид зугаацлын зусаалын хоронд байгаа Чингис хааны дурсгалын шуумд хүрэгдээ сөхрөн мөргөж хатах архи эдэний дэжээ өргөн бишрэн хүндтгөх сэтгэлээ илэрхийлжээ. Чингис хааны дурсгалын шуумд хүрэг 15 метр өндөр 1962 онд шууж босгосон билээ. Тухайн цаг үед Монгол улс уулын зөвлөлтийг боригдсон дагаж сүр талаастайгаар нийгэм журамд хувьсгал хийж байсан цаг үе байсан болохоор Монголын засгийн талынхан Чингис хааныг үнэлэхдээ уулын зөвлөлтийн нэгдэлтэй байхыг баримтлан Чингис хаана Балмэд гэрцгээ бюдлын эзэн хүн алхад нүд чавчгүй эрдлэг хэмээн дууддаг байжээ. Тэр үед гадаадын хүмүүсээ Чингис хааны дурсгалын тэмдгийг зүүгээд боيو Чингис хааны тухай ном зохиол авч ирвэл Монголын хилийн бомбтик нь хураан авах юм уу цаашдвал хилдээ оруулдаггүй байлаа. Монгол улсын арчлын өөрчлөлт шинжилтээс өмнө Монголын зүүн бүлэгтд улсын хорлд Чингис хааны шуумлыг дэлгэчиж хаях сануулга дурдж өнгөрсөн боловч өчстэй зөвшөөрөгцөнгүй. Чингис хааны шуумл улс төрийн дэдвчлэлтийн сүрдүүлээс зайл гарсан боловч энээс болсон улс төрийн хорлол шахамдуулалт олон хүн чүрэгдэж өрөвдөжээ. Одоо Чингис хааны шуумл гурван нуурын дэмжинд сүр жахваатын сүндэрлэн хожмын хүмсийн хөндтгөл бишрэл мөрхөл тахилгийг хүлэн байна. Дэлхийн болтго дов дадал сумнаас 2 км зайтай. Дэлхийн болтго миний сансан шиг тийм өндөр сүрлэг биш. Харин хурч хасанд хожигдсан намхан дов байж, мөнгө ногоон цаард нарс ягчртал ургахснаас өөр ямар ч гоё хэнчэр сүр их өмсөх орд харшин юм уу тагэлгийн сүмгэж байхгүй. Оройтон зөвхөн Монгол нутгийн хаанч харагдах овоол эсэг тэнгэр их дэлхийн хооронд дов дугай дүнхэнэ. Альбаа бүхэн нь томуужин мэндлэх үеийн ихээл барахжуун байгальтай хөмөрөө байжи цаг мөчид тэрхүү ариун дархан агшнаа өнгөрөн зогсож үг дугуйхаар үнд дурсаар байна. Гөвчи дэлхийн болтхийн оройдор зогсон алсыг бараалхад уул нуруулд сүрж явахтай өргөжилж уян хатан чанараараа яг л тэнгэрлэг судас тал нутгах руугаа сонсон шиг санагтнаач. Эсхэ Баатар Монголын ураг булаах татхалаараа мэрэгдийн их чилтэс хонкроод амгийн өөлөн хатныг булан авсан. Өөлөн их 10 сарж өрөмслөн зүүн гартаа нүж ядгсан хөтөрч. Ингээд Эсхэ Баатар

хамганка их хянганы ойд өргөнөө голын урсгал дагуу ан анган ногоо жимс түүжи ажи төрж үсэн уржиж амьдран бачи. Тэд дорой буурагаас хөчрөгжин хүм бүл өнөр өтхөн болоод хөдөр хайлуулан уулнаас ууж хөлөн борийн тал нутагдах хурж ирсэн байна. Хэдэн үе болоод тэнгис гэтлэн бурхан алдны онон мөрний сав газарт очжээ. Тэд ан амтан жагас жараахан анган ногоо жимс дүүн хөг тэнгэрээр хүнжил хийж хөдөө талаар дэвсгэрхийн эртэмэс хурц зоргоороо ил аймаг ухсах байрны довтолж өргөшөө нэгтгээд эцэс сүулдээ Тэмүүжин Чингис бүхнийг ялан алтан жолоондоо хураажээ. Тэр яга дэлт хөх чон шиг Монголын өндөрлөгийг ганцаараа ноёрхгүй. 40 жилийн дараа хүү Тэмүүжин нь дэлхийн түүхийг донсгосон түүхийн агуу хүн Чингис хаан болно гэдгийг Эсхий Баатар Латая бодож олсонгүй байх. Чингис хааны үр хойчсоч дэд сэнгэ хүсэл санаах өсөртүүлгүйгээр Монгол нордны ган туурайгаар наран мандах газраас наран жаргах хорон хүртлэг уудам их нутгийг тамглан дунд дорныг тогтоон өрнөө дахныг эргэшээн Аз Европыг сундалсан дэлхий дээрх хамгийн том нутаг дэвсгэртэй Монголын их хант улсыг байгуулсан юм. Дэжин бултхийн хормойд нэгэн буулга байдаг. Давхар давхар мөс цасны доогор хорчхон урсах чимээ сонсдог. Ариун тунгалаг ус нь тээж сэтгэл онгийн цэнгэх бөгөөд хөдөн. Булгын дэргэд модон хавцсанд энэ бол Чингис хаан багта амсан ууж байсан хажуу бүлэг гэж бичиж бий. Бид бүгдөө булгын уснаас хүртэж агуу Чингисийн онг хэмэр эвэн соёрхтыг хүсэн даатгаж байлаа. Бурат өвгөн анчин. Дадал сумнаас баруунша 10 км-д голын хуванд ганц жижигхэн модон байшин байж 85-ын өндөр настай зундай тамба гэдэг бурат өвгөн анчин суудгаас тэмдэг хүмүүс анчны байшин гэж хэдэг. Жондай тамп настан хол ойртой нэр цуутай залуухан гэргийн түүнээс 51 нас дүүгэж Сүхбаатар багшаа сонслоо. Бид өвгөн гуагийн төрхөд гэртэ байгаагүй хоёр ачаа дагуулад уулнаас мод түүхээр явсан гинэ. Бид хойноос нь очиж өвгөн гуатай уулзаад өөрийн нүдэ итгэж ядлаа. Өмнө мань байгаа энэ хүний хаанаас нь харсан ч 85 хүрсэн өндөр настан гэхийг итгэмэргүй байлаа. Хоёр ач хүүгийнхээ хөрөөдөж байгаа том бүдүн хус модыг заагаад өвгөн гуа эмээл дарахлах гэсэн юм ээ. Би дарахын хүн гэж байлаа. Бид ирсэн зорилгоо хэлвэл өвгөн гуай дуртай хүлээн авчи бидэнтий цуг гэртэ харуу. Залуу гэргийн бидэнд халуун цай аяглан хэлээв зүүхээ өөрөө түүж боловсруулсан жимсийн зүтнараа биднийг жочлов. Энэ модон байшныг өөрөө барьчи хаяанд байгаа морин тэргийч өөрөө дархасан гэж өвгөн гуай бидэнд сониучлна. Бас би энд насаараа амьдарсан. Энтэс 2 км-ийн зайтай уулын хормод төрсөн. Би 11 хүүхэдтэй чөм хоромлоод гастай айл болсон. Өргөж намаа эргэж ирдэг. Одоо миний үе гишүүд яахан өгдөг чи хараа баг муудснаас биш би их сайн байна гэлээ. Өвгөн гуай хадгалж байгаа үн цэнтэй чохог зүйлсээ нэг нэгээр урамтай танилцуултаа. Өвгөн гуагийн асан турштай хадгалан хураасан жүйлсэдээ эртний морт цэргийн дуулдаг, сэлэн, ховчс, ойр үеийн янз бүрийн пүү, хутаг, монгол үндэстэн амьдралын хэрэгсэл зэрэг элдэг зүйлээ юм би. Бидний дагуулан өөрийн санху, үнэнд амтны үлгэрийн загварын мөрөг өсөөлөв. Эдгээр ан амтны олонхийг тэр өөрөө авалсан гэнэ. Өвгөн гуай Монгол улсын засгийн ордноос соёрхсон Баатар анчны медалаар шагнагдсан хашир анчин хүн. Тэр 200 гарын чон агуулсан. Өвгөн гуагийн авийн цагаарсан мэрэгжил нь чон улхийг дуурах болно. Өвгөн гуа уулбал чон өөрөө хүрээд ирнэ, эргүүл буцдаггүй. Өвгөн гуа бидэнд манай буриачууд бол ойлгийн иргэд юм ээ. Чингис хааны үед жүч ноён ойгийн иргэдийг дайлан тагуулахад Монгол

0: Миний өвөг эцэг Оросын байгалаас наашаа нүүж ирсэн гэж хуучилдаг. Орой болоход залуу гэр гинд бидэнд гуралтын шүл аялж өгдөг. Өсөхөд идэн болгон амттай байдаг гэхчээр бараг өдөржин олигтэй юм хэлэн дээрэ тавьсангүй надад энэ дэлхийд энэ гуралтын шүлээс өөр амттай юм үгүй шиг санагдлаа. Хоолны дараа өвгөнгөө бидэндээ өөрийн бичсэн эрэх цүүл тэмдэглэлтэй гаргаж үзүүлдэг. Өвгөнгөө би энэ насандаа юу хийж хүр үзэж өнгөрүүлдэг. 1945 онд Домдод улсын Японы эсэргүүцэг дайнд оролцож, Жанжако хүртэл цохож, Японыг эсэргүүцсэн медаль хүртсэн. Би өөрийн өнгөрүүлсэн түүх намтраа бүхнийг тэмдэглэж, хожмын хүмсдээ энэ дэлхийн үйл явдлыг гэж ямархан бодлон төвөгтэй байдгийг ойлгуулах гэсэн юм. 1934 оноос 1940 он болтол Монгол улсад байгаа буряатчууд хэзээч байгаагүй хүнд гэцүү байдлыг тулгарсан. Өхөж унж, салж ботрон харсалтайгаар хорлогдсон сүйдсэн. Уулын зөвлөлтөөс томилж ирүүлсэн цэрэг бүгд наримдах Монгол ард улсын засгийн ордны хавсарлах хамжилт цаахаар улсаасаа өрөвсөн ялаар маш олон буряат хүнийг барьцы зөвлөлтөд аваачсан. Тэдний олонхын харж ирээгүй чимээ сурагч алга болсон. Төвний эрх цүүлэлд бас маш олон гадаад улсын сурвалжлахаар ирсэн хүмүүсийн тэдний модон байшин татуулсан зураг өлтөсөн бичээсийг хадгалж байдаг. Бичиг хятадаар өөрийн төрөгдлийг талархалаа бишиж үлдээлтэй. Бид яг мордохын үед өвгөнгөө биднийг дагуулан өөрийн төмрийн дарахны зуухын тэргэд аваачин төмрийн дарахын эрдэнэ үзүүлэлтэй. Өвгөнгөө том алхаараа улиссан төмрийг давтаж байхад 85-ти өндөр настан ийм чигэрэг чандуу хөвөрөө байна гэдэг үнэхээр энгийн хүн бишээ гэж би эрэхгүй бишрэн байлаа. Байд холоо агалах ууланд ийм сайхан амьдрна гэгч эсэг тэнгэрийн ивэ соёрхол байхаа. Өвгөнгөө ховор зүйс хөрхэн хадгалах чи амтны үлгэр загуурын мэрэгжилтэн бас төмрийн дарахан мутан дарахан хүн. Хол бүтэл бичих болон анчин хүн хоёр ёстой ямар ч холбоо харцаагүй боловч өвгөнгөө ганц үед хоёулыг биелүүлж явна. Нэгч хүмсийг сочин бишрүүлдэг явдлаг өвөл өвгөнгөө 73-тэд өөрөөсө 50-дүү 23-тэй хүүхнийг гэргий буулган авчи. Тэр хүүхэн нь одоо болтол өвгөнгөөтэй хайртай сэтгэлтэй амьдарсаар байхаа. Эннэс Монголын хиймэр жавха татах хүчнийг олж харахаар үлбарн нэнч Монгол гүсхийн цайлган санаа үнэнч хайрыг олж харна. Би өвгөнгөө болоод залуу гэргийн зураг авч өгөх гэсэнд залуу гэргийн зөвшөөрөөгүй. Аргачгүй те хүнд бас зовх зүйл байгаа л болох уу. Өвгөнгөө эрүүл саруул урт насалж утаан жаргаасай. Дараа удаа ирэхдээ түүнтийг золгох болтугай.
1: Сай Монгол улсад зарцсан тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Энэ дугаарыг радио төлөс нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

дуу бол дурдал дэм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай Тони Цингун, Шоу Нехрун.

Нэлээд олон тохиолдолд зовлон жаргалын шалтгаан нь хүн өөрөө байдаг юм. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Гутлагч буян хэсэг. Энэлжийнхэн дугаарыг эхний дугаараа чам руу гэдэг дуу хүргэн.

та төсөөлөн зорсон зураг. Учрах ёстой, учрам уулзах тавилантай. Ганц хүмээний айрамгийн уцхан хүсэл. Цугтаа туулах амьдрал, гэрэлсэн хэрэггүй итгэл. Цамсаа ганцаасан дээр ихэж битсэн галчин өөр цаг уршлан.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхэр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Гудам байгаан гараад хөгжим чанжаар хөшгөн ярина. Аражогийн алтан долгион айл гэр тан саатаж, урилга түүхийн улмөр эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас төрлөх чолныгоо уул зулам ярилцах хайр талаар дуун шоу.

За их хүмүүстээ сонсогч та амар сайн байна хаа нуу та бүхэндээ сонсож байгаа мэндийг өргөн дэвшүүлж хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань энэ цаг олон сайхан дуу шүлгүүтэй ирж байна. За сайхан зусаж байна уу? Ажил амьдрал бүх зүйлд нь урагштай сайн байна уу хэмээд сайхан дуунуудыг зориулъя. За мэдээж зуны сайхан дэлгэр удирдал болж байгаа учраас нутгийн маань найр наадам гэлтгүү зэргэлдээ олон амин хотуудын маань бас наадмууд олон болж байна. Ингээд наадмаараа хөвлөсөн хүмсийн сэтгэл өөдрөх сайхан байгаагийн хажуугаар нь та бүхэндээ бас ажил амьдрал тэмбэ амарч хөвтөх цагаа бас сайхан тааруулаарэ гэж өинг дуу хүний сэтгэлийг балигжуулдгийн учир урилгад маань дуу дутаж болохгүй гэдгээр хайлаарын дуунда дүүрэн дуутаа ирлээ. Хамтдаа байлцъя.

За ингээд уянгатай наадам хэмэх дуугаараа энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнөөдрийн хувьдаа бол гой гой дуунуудыг бэлдэж ирсэн. За ингээд та бүхэн орчмоор бас ямар сайхан шин дуу сурсан эсвэл ямар дуу сонсож баярлаж байгаа бол гэдгээр за энэ цагаараа бас орчмынхаа сонсож ясан хитэн дуунуудаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж чадан бэлдэж ирлээ. Ингээд та бүхэн бас дуртай дуугаа сонссон бол даган дуулаарай хамтдаа дуулцгаая. Хүрээ донч хэмэх нэгэн сайхан дуу байна. Энэ дуу цалган та бүхэндээ зориулъя.

Сайн ингээд. Яруу найрагчид маань орчмоор ямар сайхан шүлэг тэрлэж байгаа бол ер нь улирлын сайхан хурц ирэхэд сэтгэлийн мэдрэмжтэй улсууд яалтчгүй биерийн үзүүрээр нэг зүйл зохоож өөрөө сайхан тааламжлан сухтартай энийгээ бас олон түмэнд ингээ хүргээж хамтдаа сайхан эдлэх жаргалыг яруу найрагчид маань мэдтгийм даа гэдгээр залгаад сайхан шүлэг хүргэе. Би дуртай хэмэх нэгэн шүлэг зориулъя. Өөрөөр сэрээд шууд энэ жиргээг сонсох би дуртай. Өрхөн осор тайхтахад гэрт гэгээ татахад би дуртай. Үнээ мөөрч бүсгүй минь суулах тохойлох дуртай. Өрөвөр хөө шалдан өөрөөсөө ээжэ гэж дуудахад дуртай. Аргамжаатай мориндоо очиход гутал шалнархад дуртай. Алга тугал хашаа хаваараа ууд гунн гүйхэд дуртай. Хотж халтар холын чимээнд хөв хөв хуцхад дуртай. Хон ямаа майлалдаад эртний бэлчээрт гарах дуртай. Цагаа идээ махтай анхлам цагаа уух дуртай. Цаас дэлгэж санааны хэдэн мөр бадах шүлэг тэрлэх дуртай. Адундаа гэж яаруу ургаач ирч тавихад дуртай. Алсын хайрхнаа ширтэж сэтгэл онгойхад дуртай. Өнгийн цэцэх мяралзах хүндийд өрөвгөр дэрвхэд өрвөхэй дэрвхэд дуртай. Үдэн цагаан хунт нууранд жахс ярлцах дуртай. Өндөр тэнгэрт солон татж бороон зогсоход дуртай. Өргөөгөр дэмжин цайлсан утаа суунгалахад дуртай. Би дуртай хэмэх шүлэг байна.

Жаалгаад бас нэг сайхан шүлэг. Аавынхын нөргөөнд үнэр тус хэрэггүй ах юм ээ. Аавынхын нөргөөнд үнэр тус хэрэггүй ах юм ээ. Адууны үнэртэй тохмон янзаараа байх. Аргалын утаатай дээл нь байгаа гараа байх. Аягийн үнэртэй бойдох нь байдгаараа л байгаа. Саалын үнэртэй савн хэвээрээ байх. Сархтын үнэртэй хундган янзаараа байх. Махны үнэртэй тавган байгаа гараа байх. Ман шүртэй хөхөр нь байдгаараа л байгаа. Утлагын үнэртэй хадган хэвээрээ байх. Ургамлын үнэртэй чүдэр нь янзаараа байх. Нарны үнэртэй бүс нь байгаа гараа байх. Насны үнэртэй аав нь байдгаараа л байга. Хургны цацгатай ингэрд нь хэвээрээ байх. Хурийн үнэртэй малгай нь янзаараа байх. Хөдөлмөрийн үнэртэй алчуур нь байгаа гараа байх. Хөдөөгийн үнэртэй аливаа нь байдгаараа байгаа.

За ингээд хоёр сайхан шүлгийг та бүхэндээ хүргэлээ. Яг л нүдэнд харагдам тийм бай сайхан зургалсан байх. Ингээ малчин аавын маань хөдөлмөрийн үнэр шингэсэн дээл бүх хэрэглээ зүйлүүд нь байдаг орондоо тийм бай. Жоршил ёсоор өдөр бүр тэндээ байж л ингээд сайхан нутгийн салхитай аавын үнэртэй холсон тэр нэг үнэр аав аавуудад онцол одоо хадгалсан үнэр гэж хэлэх үү? Ер нь аавын үнэр гэхээр сайхан байна. За, дараагийн дуугаа зориулъя. Алтан тахиа хас туулаа гэдэг ардын дуу шинчилт болсон сайхан дуу байна. Та бүхэн дэхүргэе.

дасалгаад дараачийн дуу нэгэн хуучин дуу хүргэе. Мөнч та бидний одоо банк сонсож байдаг сэтгэлд хоногсон нэгэн дуу темен дээрээс нарган ойрхон чулуун чимэг дуулж байна.

За даган дуулсноо энэ сайхан дуугаа. Дараа гарна сайхан шүлэг зориулъя. Гангар холын жаргалан. Хонгор

ертний ямаг гихч буурчил таараа найгал шарах шиг нар мэн хүртэл нүүдлийн шууд шиг буцчил таараа гэрэл дүртэх мэт гинэн гинэнхэн гангар холоос дуудсаар байгаа галзуу дурлал шиг онгодоо би газар ус шиг чангасаар байгаа тэнгэрийн өнгөнд тэд хөөрж яваа тэнгэрхэн тал шиг хүний л салхинд тэргэл сарнаас санаа юулн гэсэн туйлгүй амглан сэтгэл төртгөө тог хийсэг мэт цэнгэрхэн чөлөөнд туслал туслаар бодол минь арифтсаар төрсөн зүгэ олоодлоо иртэх төөрөө заяа төөрөх заяанда би гэрэл шиг ус

За, ингээ та бүхэндээ дуугийнхаа дум дуур нь Э Ганжуурийн шүлгүүдийг хуваалцж байна. Ингээд удлаггүй бас нэг сайхан шүлэг би шүлэг төрж жаргадгаа гэдэг шүлгийг дараагийн дуугийн дараа хуваалцъя. За, одоо дараагийн сонсох дуу маань нэгэн хайрын дуу байна. Чамгүйгээр гантуя дуулнаа.

За ганд туяагийн сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн нэгэн дуу. Нутгийн минь сурга. Таны нутгаар ямархан сурхтай байна. Хамтдаа сонсъё.

Хонгор нутаг минь бороотой л гин нэрийч бороо хур тэгсэн сайхан зам болох нэ. За залгаад ээ ганжуурын шүлэг би шүлэг төрч жаргадгаа. Би шүлэг төрч жаргадах өөрийн цалбаны гялбаатай өнгөлөх шүлэг төртөх ургах нарны сачралтай өөдрөх шүлэг мэдлэгэ сүмбөр уулж шиг сүрлэх сүлд шүлэг төрдөх сүү өрөмсөн нутаг шиг шүтэн шүлэг мэдлэгэ би шүлэг төрж жаргадах хур бороон шайхсан хайлган шүлэг төртөх хуар цэцэг солонгорсон хонгор шүлэг мэдлэгэ Тэлмэг тэнгэрийн агаар шиг цэвэр ариун шүлэг төртөх цээлийн жарахай жаргасан цэнгэлтэй шүлэг мэдлэгэ. Би шүлэг төрж жаргадах өргөн хангай цэнгэрлсэн урамтай шүлэг төртөх өхөр хонид бэлцээрлсэн өнөр шүлэг мэдлэгэ. Алтан унах хязгаах шиг Хиймэртэй шүлэг төрдөх сартай сүнийн гуниг шиг шаналлах шүлэгч төртгэ.

Заазалгаад намрын сүнийн амглан. Намрын сүнийн одод мянган цэцгийн зүрхүү да. Намайг чамайг дасгаалсан хов заяаны л гэрэл юм да. Намрын сүнийн саран нуурлусны анируу да. Нэг л зөөлөн ихшгэлсэн ерөөл хайрын дуу юм да. Намрын сүнийн зүүдэн өдрийн бодол шиг гүнүүдээ нууцхан хосын сэтгэл шиг ях татсан шүлгүүдэ. Намрын сүнийн амглан намхан түүний минь ашуудэ. Юугэрч зүйрлэж гүйцэмгүй төгөлдөр сайхны тойлоодэ. Жаа, дадууга үргэлжлэнэ. Тараагийн дуу адуутай нутхийн бүсгүй.

0: сайхан өвөл болох нь.
1: Би Ояачавын охин Сэ хасчалуу. Унган зэрд морьны гүйдэл солонгорох зүлгэн дээр ухаан сорьсон аавын минь хөс шингэсэн байтхаа. Уртын дуушиг талын гуймал цэнхэр зэргэлгээнд удамт монгол гэрийн минь хиймэрн мандсан байтхаа. Ухаан суух хөйл наснаас минь хөлгийн жолоо атгуулж уул харах хүндрийг аавын надад танилсан. Урсах усны долгоо шиг салхин зөв хөлгийн өөжим хангал нуруун дээр хиймрийн тарцах шиг дэрвсэн би Ояачавын охин бичил зүрхэн дотроо морин өртөн үрсүүлж бэлэг зүн хоёроо морин дэл дээр цэнгүүлсэн Ояачавын охин билээ. Хаврын цэнхэр яргуйн зүуд юм шиг өглөө аава дагж би талын бялжуха шиг жирэгдгээ. Халуун зуны улиралд наадмын салхи хаглан аава баярлуулж би найрын магнайд эсгэрдэг. Хадлан халюрсан намраар адууны хаад иргэд алярхан аавын хурдан хүлгийн жүсийн харам байсдах хангинам жавртай өглөө часан хүүрэг жүсүүлж аавын амин хартай айлын хойдос зуудадах. Би Ояачавын охин бичил зүрхэн дотроо морин өртөн үрсүүлж бэлэг зүн хоёроо морин дэл дээр цэнгүүлсэн Ояачавын охин билээ.

Миний нутгийн дөрвөн улирал. Шарын гэндэр. Өнөр хавар. Хэр хөдөө ногооны уняар тондорч зэргэлгэн наацсан их нутгийн маань өнөр хавар. Яасан говь. Сүрх сүрх хоньнууд шил хөндөгөр цайран мэлчхийн томд торнож тавгалсан хун цагаан хургнууд түүнд чим

мэг нэмж шинхэн соёлсон шимт ногоонд хушуугаа дүрээд хичнээн тааламжтай ажээ. Хонжтын сэтгэл айвуу тайвуу. Хоннийхоо захад морноос сабууж хурийн чиг сэнгэнсэн торгон зөөлөн хүрсэн дээр завлаад хаяа хаяа хоноо харуулдаж холоорийг дурсан сон. Ариухан тэнгэрийг долиосон айрах цагаан нуурууд атра тавин тунлзаад айлтар ирсэн ангир галуу шувуудаа алган дээрээ бөмбөрүүлэн ар толиогороо бүүвэлээд хажуудах халуун бургаас хөлөглөн сахсыж зулсан хөвөн мэт цагаан хайрган болжээ. Энд бүн бүн гүйдэлтэй бүжингэн туулаа бод сөөгөр тоглож жорчхийн сачуу цэгцүүхэй булцмөр цэлмэг агаар жиргэн хөгжмдээд урган дэлхийд уинг найрлаа өргөж хөдөөгийн хөгийг хүн даяар гайхулнам мэжээ. Төрлөх нутагт маань төрхмөлж ирсэн хавар хүүхэн төлжин дэлгэрэх төмөн бүтсийг мэлгэлжээ. Хөдөө нутагт хөхногоо ийн хайлж хүний сэтгэл тийм танижээ. Энд малчны монгол гэрүүд цол номын дээр шигтгсэн сувд танайдл харагдана. Уудлаггүй энэх далай цагаан дээвртэй, таргар цагаан туурхтай, өндгөн цагаан монгол гэрийн урдуур зэлтэй тугалд ярайж, үнэ мөөрлдөн бу хурамдах бөгөөд өөрийн цалгун зүүн дээрээ гялалцсан үеийн хүүхэнцүүд зэлэн дээрээ яаралдах цаг. Өөрхсөө өндрөн оргилоод амсэр тэгш агруу суулгаар мэлмэрэн балхарч хөөсрөн шаагих болно. Өгөөмөр зун. Алдлан намиргалсан зөөлөн борооны дараа алга солон дэлгсэн эх нутгийн минь өгөөмөр зун ямар гойд вэ? Ойн тагнаад хөхөөгийн түүн цоор ялж, өөлж алхаар ургамлын сайхан бүрдээд хурийн шимээр угаахцсан ногооны сур хувь илүү өнгөж шидчээ. Голын тохой горхон ихээр голисон гангал адун сүргүүд хойлраад гуангал ураг барьсан идэр адуучин 3-4-өөрөө зэрэгцэн алхлуулж нутг судар найр наадмын тухай зоо хөөрөлдөж явна. Сэрмүүхэн тэнчи цэцэг тайхан даваан дээгүр цэмцгэр цагаан гэрүүд ярахыг үзвэл тойргун айлуудын тунюм байдал тодорхой бүгэд наран сацрахт тооноор нь арааж хөгжим хангимж 8 жохост хаяа гарна айрах цэгэ хангалдам. Тэгээд айл зоны гадна туг цамцхаа тууд дурдан гар чимүүлж туулай цагаа торгомсог мэнд сар хуучуулаад чомбон дөрвөн туурай гараа газар дэвэрсэн шандас хурдан хүлэг байн дахин заардаж эзнийхээ сэтгэлийг баясган хаяа хаяа шилгэж холын бараг ажиглан зогсгон этгээд сайхан. Алтан өлгид минь айлчилж ирсэн зун хүүгэн аршин ордны аршаан хур айрах сүний шиндээжих сэржмэлжээ. Сэргийлэн цэцгэс дэнж билээр сэрвэлдэж цангих өрвөхэй өвгөр түгэр наадан дэрвэн. Энд малчны монгол гэрүүд өнгүй ногоон нулам дээр үрсэн эрдний цагаан лавайших тодын тод. Удлагүй энэх бадам довж тоонтай байглуу зургаан даахтай жиргээ цагаан гэрүүд ган тулган төвжсэн галын сүр очхолж хөрөл тогоонд хүссэн сүүнийх нь нүрэм тараагаад хөөхд багчууд эрдмийг зорин сургуульд очиж хөвшид настад ирээдүйн зүгнээд сарвчилан өдөх үйц. Ойг намар. Говь нутхаар голиод ирж гинж гууг таанын аг хангалсан эх нутхийн минь ойг тарган намар хичнээн сайхан бэ. Өвсний соргог усны тунгалгыг дагаад үүлдэр шилгсэн өхрийн сэргүүд алглан бэлчиж хоёр холын өхөрчин уулзан мэндэлцээд тосон тарах тоонурмын яраад илгэж нэг бодлыг барьна. Арын шилээр халиурсан хяг хялган нэгэнтэй шижир долгио татаад айлын цэнгэр утаа алмайран холдгон ямар илхэмб. Шаргал талаар зээр давхин зэргэлгийн шиг зэрвэлдэж морьтой хүний амбар мэтгэлдэн гагарсан хурдаа гайхуулхын далимд бас монгол морины шанд сялгаж байх юм байна. Хонгор салхины янаг дагуул болсон хурган цагаан үүлс хэсэг хэсгээр талмаарч хурц шарнаар ханийн тэхийг шүүрэх хэрэг малчин хүн сэтгэл тэнэм мал сүрэх тарган цатхлан сав шимийн юм бүхэн налгар сайхан харагдаж уулаас ингэж таалмаараа байх тавилантай мэт. Найртай оронд маань наадаж ирсэн намар залуу дүүрэн бэлэг төвшин жаргалын үлзэх утгыг өөртөлж ирчээ. Гарсан үрсээ тоо ёсоор нь дагуулж газрын холыг зорин ганналдан зэлсэн галуудын нүүдэл гайхалтай. Энд малчны монгол гэрүүд тардгар алтан мангаг дээл дээр 72 эрдний товчмод тараагаад байна. Өдлгүй энэх нарин сайхан үнтэй нацаг дорч өрөөтэй монгол гэрүүдийн гадна туулай хамраа сарвалзуулж тог ширэг бүхээ сохсолзуулсан ганган улаан атнууд сойгдоод
Эмгэн өвгэн үдшийн гал дэвлгэр эхэлж өөр ачнэр нь өвдгийн түшээд торон болсон сонсох болно. Өн өвл. Ононда сэмжин гэрээн час бууж айга ангилан бодлог хүргэнсэн эх нутгийн минь өн тэнийлэг өвл юутай нэмөхэм. Байд суужин барта бултруу бараан цагаанаар алгалж өндөр шовох хэлс махнууд өл халцаг магнагаа гялбалцуулаад өвлийн жинхүйтнийг тоомсорлох бүгэд хэзээч сүртгүй хэвээрээ хөнгөж байнам шүү. Төвний ари дээр чоны хөрмөө ярьж шүлсэн малгай сэгсэн чирэг тэмээчийн зогсолцож өөрөөсдийн хариулдаг хаа хаагур ахыг антгүй ачхан эх дутхынхаа торгон хилих сахиж байгаа эрэлхэх хилчэттэй яахан адилхан харагдгнав. Өн жава ургийн атнууд нь ч сөрөг тишээ нүд салгалгүй хараад буурал толгойгоо сэгсэрхийлэн тойргиж тэр зүг тээшгэд бэлхэн. Санхуйтсан бор бургаас царам өмжсэн хөглөгөр хайлс тойрон цайдмын загсаж өр тохой болон тойроод хум дүрэн тэмэн сөрөг нам сэлүүхэн идэшлэх бүгэд дун цагаан тэрүнтэй зогдор намирсан буурнууд цагаан хөс хайлаад салхин эсрэг хандаж шилээ хөрөөдөн сэвж зогсох нь хөхөө өвлийн хуйтны эрд чангарсныг хүмсэд мэдүүлж байгаа ажээ. Монгол оронд маань морилж ирсэн өвөл өвхөн цал буурал сахлаа илвсээр цаглашгүй насыг наслж саарашгүй буйныг эдэлж санаа амбар тэгш жаргаж яваарай хэмэх сархтын сахан ерөөлөө тавьсаар хоймрт саатжээ. Энд малчны монгол гэрүүд мөнгөн цар мэгчимсэн цагаан идэний дээж адил мөнгөхийн бэлэг дэмбэрл хэших буйна хадгалсаар байна. Удлаггүй энэх 72 осортай далай цагаан өрхнүүд гөөхнөр дүүрэн цагаан хураг хүнчлэр дүүрэн шар хүүхэдтэй болж үнсэн нутаг ундаалсан усыг минь түшиж өвөгдөөдсийн өндөр дэр өөр биднийхээ гал голомтыг сахиад 8 намсраа шиг баян найдан жүрэг шиг өнөр будаа шиг буцалж булга айдл ориглох нь лавт.

За сонсогч таа ингээд энэ цагийнхаа хайлаарын дуу нэвтрүүлгээрээ сайхан дуунууд болон олон сайхан шүлгүүд их та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань ч бас ойртож байгаа юм байна. За залгаад та бүхэндээ амжуулан хоёр сайхан дуу хүргэх гэж бодчихно. За энэ дуу маань гоолын гоо

Чаа ирхэм сонсогч та ингээд хайлаарын дуу нэвтрүүлэг маань сайхан дуу нуттайгаа та бүхэнтэйгээ хамт байлаа. Ингээд дараа гарагийнхаа нэвтрүүлэг болтлоо. Бид дахин уулзлаа түр баяртай гэж хэлээд сүүлчийн нэг дуугаа зориулаад энэ цагийн нэвтрүүлгээ жаргая да. За, би л зандаа химэх дуу зориулъя. Сүүлчийн дуугараа болгочих.

Манай хурааны мэдээ. 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Гэгэн гол улсын нуг газрын цэцэрлэгийн халуун хийд бөмбөгийн төрөл зүйлийг амжилттай туршин нисгэж Хүлэнбор хотод доор огторгуугаар тойрон үзэх онцлогтой соёл зугаацтын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг шинээр нэмж соёл зугаацтын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг баялагжуулсан байна. Төрөл зүйлийг Гэгэн голын Чааж зугаацлын хязгаарт хариуцлагат компаниас Нарин Ямбай бэлтгэн найдваржуулжээ. Туршин нисэх тухайн талбарт ажилтад халуун хийд бөмбөгийг хийлгэх, тоног төхөөрөмжийн бүх татар бодисын шалгах, нисэлтийн амар төвшнийг туршин тохируулах зэрэг үйл зүйн бэлтгэл ажлыг хийж дуусгасан байна. Халуун хийд бөмбөг аажмаар огторгүй дэгдхий дагалдан хөхөмдөг ногоон уул өргөн удам нуг газар үргэлжилсэн ой шугуй нүдэн өмнө тодорчээ. Үлгэмэл сагсанд сууж, ихэнхэн даваадл байдаг гоё сайхан өнг үзмжийг бахархан сонирхож болно. Өөрмөц онцлогтой өндөр охторгийн хараас нь хүмүүсд бас цоо шин ойлголт явчирч, туршин суусан зугаацчд дээд хэмжээний үнэлэлт өгч, агаар дээрээс

газрын ойлшгыг сонирхох бол бусад газард байдаггүй өөрийн онцлогт зугаацлын ойлголт мөн гэж ярьцгаана. Ойрын жилдээс Хүлэмбор хотынх нь талнуутайгаа ойлшгын дуг газар хил хязгаар ардын зан үйл зэрэг олон ишит амиахын соёлын их байдгад суурлан бүх орон бүс бүх улирдын зугаацлын хөгжилтийн байршлыг бүх хүчнээр цогцлон агаар дэрх зугаацлын зүйлсийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөн өөрөө тэрэг жолоодож зугаацах ойн дунд явган явах доор огторгоогоор нисэх босоо цогцол зугаацлын шичмийг байгуулсан байна. Бүх орон бүсийн хөвчөнд олон ичилсэн соёо зугаацлын бүтээгдэхүүн үргэлжлэн байрлуулв. Талнуудхийн малчин өрхөд бийчлэн ойлгох наадмын хурл хөр буудлах хилийн голын сэлүүцэл, ихэнхэн давааны залгалтсан орон дэх өгч нисгэлийн зугаацал, хөдөлгөх хүчний шүхүр, халуун хийд бөмбөг зэрэг доор огторгийн зугаацлын төрөл зүйлийг залгаагаар байрлуулсан. Ойн шүхийн агаарын зугаацлын шугамыг бүрдүүлсэн байна. Өвлийн өдрөлд мөц цасны зугаацлын гүн сүвэгчлэн, мөц цасны наадам, мөц цасны цэнгэлийн хүрэлэн, мөсөн дээр жагас гөхтөх зэрэг онцлогт ажиллахыг өргөнүүлсэн. Зугаацлын уулралтын чанартын хязгаарлыг өвдсөн байна. Талнуудхийн халуунаас зайлах ойн шугаар судлан суралцах зугаацл зэрэг бүх хотын соёл зугаацлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал олон чигт цэцгэлэн дөрвөн уулралт холбоолон хөтөлцөхийг боловсруулсан байна. Доор огторгийн зугаацл бол Хүлэмбойрын голлогтыг хөгжүүлж байгаа шинээр бий болсон эзгэнэлтийн хэлбэр болох юм а. Тус удааны гэгэн голын халуун хийт бөмбөгийн төрөл зүйлд нь бүх хотын доорогторгийн зугаацлын байр дуулалтыг улам нэг алхам төвлөрдөжүүлэн зуны уралдын зуучлалын хэрэглэгээний талбарыг байлгаж үлсэн байна. Доорогторгийн аж ахуйн хөгжилтийн төлөвжүүлгэ төшөглөн гэл газрынх нь халуун хийт бөмбөг, халих нисгэл, агарын аялдын шугам зэрэг агарын аялдын соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн жүрөөчлөн нэн хөгжүүлж өрмц онцлогтой нисэлтийн бууц байгуулан агаар дээрх наадмын хурл ойн шүхийн агаар дээрх зуучлал зэрэг өрмц онцлогтын ажиллагыг өрнүүлж доор огторгийн зугаацлыг Хүлэмбойрын соёл зугаацлын шин нэр тэмдэг болгосон байна. Арын хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньяны мэдээснээр ойрд арын хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлүүлэн сүн тагүүх айгуаг ногоо төхөрөлөн Хүлэмбойрын тариалгын атргалуулалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хөрөлөн тойрогтой хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3000 жин гүзэлцгэнө төвд хашиг Шандунгийн Шоугонгийн жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Орсын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадууд даргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадад борлуулах хэлхээг амжилтын нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтэд хүчтэй хөдөлгөх энерг нэмрэлсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтөмжийн ард арын хошууны сул байгаа тариалгын гэд хөрөнгө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт ажиусд хүч оруулсан үргэлжилсэн сүвгчлэл болох юм. Яадан болгосын баримжаасан хөдөлмжийн хөрөлийн тойргийн 2019 онд байгуулж ерөнхий талбай нь 15 төмөн төгштөрүүлж метр шахан байж 43 суур баримжаасан хөдөлмжийг иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан гачаан дарга Ван Шинжэн сурвалжлах дундаа их байлгийн сул байгаа өвөршөөлөд идэрүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгжлийн чадвартантай идэв хэдий залгуулсан жинди тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөлмжийн хөрөлийн тойргийг өөрчлөн эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуваан ахиулах сэтгчээр хорш ажлын төхөөрөмжийн сэлбэн засах төхөөрөмжийн шинтгэх үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх үйлдвэрлэлээс сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан өрнүүлсэн олон жил сул тавьсан хөдөлмжийн их байдлын шичмт чанартайгаар амлиулан хуучин тариалгын хөрөлийн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзэгнэлтийн явцад хорш ажлаас үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ясч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн
Шангянгю балгасын Сунтагүгийн айгүйгүй ногоо түүх хүрээлэн болон Наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шоугуангийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтын оновчтыг золхуулж тогтхүүн найдварт гаралтын орноос гадаадад шууд хүрэх үйлдвэрлэл борлуулгын хөөргийг байгуулсан байна. Хүрээлэн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмрийн хүчнийг хүрээлэн доруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьтай ажил болох орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгийн бүтээтгүүний загтгалгүрийн өсөлтөх хүчний үргэлжлэн дэвшүүлэхийн төлөө хошоожил нь уламжлалт тармилын загварыг таягдаж одоогчлсон бохирдлогүй тармилын мэрэгжлийн оруулан авчирч тухайн газрын ус шорой уур амьсгалтыг уялдуулан тармилын шичмийг шилдэг зүйлэн гүзэцгэн төвд хашиг чимэс үргэсэд хэмэх амтад хэмэх зэрэг загтгалгүрд борлуулах санти дээд дэсийн онцлогт чимэс идэшин ногооны төрөл зүйлийг шилдэг зүйлэн сонгосон байна. Одоохонд хоршоожил жил бүр дундчаар 90 түмэн чингэс дээш чанар санти жимс ногоо гадагш борлуулж байна. Нутгийнхаа онцлогт тариалгын бүтээгдэхүүний дэлхийн зах төлгөрд гарахыг хараад Ван Шинчен тойлор омгшиж ерөөдөд бид онцлогт жимс идэшин ногооны аж үйлсийг үргэлжлэн бузгаруулан хүчрхэгжүүлж нэн олон шилдэг тариалгын бүтээгдэхүүний 10 хошуунаас нэн үргэн удам дэлхий дахинд хүргэнэ гэж ярьж байлаа. Энэ удааны гүзэцгэнэ төвд хашиг Оросд амжилтыгаар гаргасан явдал бол 10 хошууны онцлогт тариалгын сайн тарж байснаас хол худалдах, сайн үнээр худалдах тийш хувирсны чухал шавталт болох юм. Шинэ барга баруун хошууны хам зууч дурын төвийн сургуульдагч ойхны мэдээлснээр зам харилцааны эмх журмыг дүрмжүүлэн зам харилцааны эндлэс сэргийлэн зуны удирлын зуучлалын хугацааны зам нэвтрүүлгийн амар төвшин саадгүй нэвтрхий батлахын төлөө шинэ барга баруун хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөний зам харилцааны хамаарлын их анги харьяа орныхоо замын байдлыг уйлдуулан зам харилцааны эмх журмыг цэгсэн засах тусгай ажиллагаа өрнөсөн байна. Зам харилцааны хамаарлын их ангийнх нь сүнийн голдохтын цагийг хамааран эзэмдхийг чангадахч чиг тогтоон байцаахын нүүдэл тойрон цагдахтыг уйлдуулан арх хууч согтуугар тэрэгжолоодох аянчидийн төврийн ээлжийн тэрэг хүнд хэлбэрийн барааны тэрэг зэрэг голдохтын тэрэг хүсхийн даачаас хэтэртэл тээх ядра тэрэгжолоодох аянчид болон бараг холилдуулан ачааллах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцааж зам харилцааны амар төвчний гэм сухыг арилгасан байна. Үүний хамт тэрэг хүсхийн дураар зогсоож байгаа асуудлыг цэгцсэн засаж, тогтолоос жүрчсэн зогсож байгаа үйлд ажиллах хийгээд цахилгаан хөдөлгөөр тэрэг жолоодохдоо амар төвчний малгай зүггүй, сөргүй явах, улаан дэн унтрахыг хүлээггүйгээр тоналчин замыг өнгөрөх зэрэг хоол тогтолоос жүрчсэн үйл ажиллагааг чанга байцааж шийдвэрлсэн бөгөөд тухайн талбарт зам харилцааны амар төвчний ухуулах тайлбарлалт хийсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мөдө 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлсэнд баясгалан.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогч хэдөө. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр дээрээ элжийн нөвтрүүлгээ залхан Хүлэнбаяр хотын хайлаар тех 1-р дундас сургуулийн тамирын багш Сэрэмплий сургуулжилсан тусгай сургуулийн доод хэсгээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: дугаа ихлэр бол 2012 онд бүхэл дугаа ийшээ. Бүгдийн энэ дугаа гэдэг сайн дугаа гэдэг нь нөгөө буй байна. Дөрвөн мүч гэж одоо хүнээр ярил дөрвөн мүчтэй одоо дугааш нь хоёр бүхүрд.
1: Болд.
0: Хоёр болоо оргиж ирээд тэр хүнд хөнгөний тохируулах одоо хатар урал бен сүчи бай.
1: Тий. Араачтай
0: араа төрлөлтэй. Хөдөө арааныхыг зарна. Хөдөө арааныхыг зарна гэсэн бүр өрөнгөө бүйдэ тохируулжаад хийд болдог. Энэ бол энэ дугаа бияс хүний өөрөө хийснийн бүлнийн би өөрөө худалдаж авсан байжээ. Өнөөсөө мөний дугаа анх тадан өзнө хөлхөд бол анх авахад бол 3 том төгрөг орж ижээ гэж хэлээ. Ардын 90,000 гарын орж ижээ гэж хэлээ. Тэр үед л үнтэн шүү дээ. Гэтэл өнөөний шинэ маягийн хөнгөн материалтыг олон одоо ийм шинэ маягийн дугаа гарснаас мөний дугаа болоод хамгийн үтэлсэн дугаа болоод байна.
1: Ер нь одоо энэ дугаа бол 10 жил болсон байж байгаа
0: юм шүү дээ.
1: Ер нь одоо өөрөө одоо афны сүлээр бас энэ одоо яа өөрийн санаа гараж атсан байж байна.
0: Тийм ээ. Би энэ бол одоо өөрөө юу нь болохгүй л юг нь одоо жоохон сайн одоо сайн гэхлээр лавтын үн ханд үнтэй болно шүү
1: дээ. Тийм.
0: Өөрөнгөө бүйдэ тохируулсан үн ханд тохиромжтойг нь олж хийнэ. Тэгж байгаа одоо үн дугаар бол би нэг дэмэл юм хөдөлгөөгүй одоо хэдэн нэг багсаа өдөрлөг аруул өөрөө засаад болохгүй юм. Одоо өөрөө яа засадгүй л одоо шат мэддүүхнээ асуудал авах заагаад өөрөө нэг болгоод өнөө энэ бол тэр дугуй над нэг хамаагүй байна.
1: Оо тийм биш. Энэ дугуй одоо таны дагаад бас баг хөдөөг ачраа аялж байна.
0: Оо нээ ярихд бол одоо бүл 1000 км шилбэ гарч ирнэ ба.
1: Оо тийм бэ тийм. Ер нь одооны дугуйгаар авч хэлэл ч гэдэг тусгай уралдаан дорог дугуй одоо хүндэн бол баг хөдөөний хооронд байна.
0: Энэ дугуй гэж нэг хоёр янз юм байна. Тэр засван замын уулын замын дугуй гэдэг. Тэр нь засван замын дугуй. Тэр нь л одоо олонх нэг нилон сайн нь бол одоо үн ханш нилон сайн үнтэй нь бол 7 кг 8 кг-ны наавар сагуур гэдэг. Энэ уулын замын дугуй бол одоо 12 11 кг тиймэрхүү үнэтэй.
1: Тийм байж. За тэгвэл одоо өөрөө бас одоо энэ одоо дугаан онд юусууд байна одоо өөрийнхөө хурд цан бас одоо анхаардаг байж байна. За тэгвэл өөрөө одоо хамгийн хурдандаа нэг цагийн хугацаанд хөдөө километр аялсан байж байна.
0: А хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор би 35 км байдаг ба. Нэг хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор. Энэ бол миний хамгийн хурдан шүү дээ. Гэтэл хамгийн хурдан төгсгөн зам дээр хамгийн хурдандаа бол 57-8 хүрдэжээ.
1: Тэгвэл одоо сэн дугуй байх хар барахгүй бас одоо ямар зүйл шаарддаг юм байна.
0: Одоо уралдаан дарахад бол авти амрын хамгалах талаар бол олон байст. Тусгай дугуйнах өмд хувцсаа. Тусгай малгай нүдний шил шоди шахи. Энэ шахи гэдэг нь өнөө уралдаан ордог хүн болгонд тэр дугуйны шахи байхгүй бол нас нилэн хөвчөөр нөлөөлөгднө. Тэр битэнж юу? Энэ бол шууд шахаа аваад тэр гişхөр дээр анслаа хийдэг.
1: Тийм
0: үү шахаа. Өргөд малгай, боли нүдний шилсэт.
1: Тэгвэл одоо буян бирсэн тийм хөөмтгэнэ.
0: Тэр нь одоо тусгай уралдаан дээр тусгай дугуй тэрний өмнө хөчсдөө. Хүчийл төлрүүл ирнэ.
1: Энэ
0: бүй барьсан учраас тэр нь намрагдсан юм байхгүй шүү дээ. Хийсэн юм байхгүй. Энэ юм л бас хурдч дөрүүл нэлэн асахтай тал байна.
1: Бас
0: өргөжөр гэлгэр.
1: Тийм
0: салхай одоо тиймэлэг бүр олонхмөр гэлгэр өдөр хийн шүү
1: дээ. Тийм. Ер нь энэ чинь бас одоо бүрл тусгай урлаан дөрөхтэй бүр одоо бас нэг одоо жоо гэсэн тиймийг өлтнө
0: тийм. Энэ бүх юм л одоо бом үн.
1: Тийм ба.
0: Сайн нэвсэр нэг нүдний шил хэдэн мянган төгрөх.
1: Тий.
0: Аргаад одоо малгай хэдэн мянга, өмөд хувцас хэдэн мянга, шахаа хэдэн мянга гэхдээ энэ юм дугуй төрөөсөөс үнтэй болоод явах боломж өндөр байна.
1: Одоо манай хүлэнбэр нутгаар авч хэлвэл одоо энэ тусгай дугуй гунж юм уу уралдаанд орж ирэн байж гэнэ үү?
0: Яг энэ дугуй төрөөсөн манай энэ газрын байцаас болоод манай хүлэнбэрд уралдаанд тусгайлан уралдаанд оролцож байгаа гэсэн хүний үл би бас яг мэдгүй байна.
1: Цөөхөн
0: цөөхөн оргод гадрын гадрын салтгаас маянд зун цаг нь охор.
1: Тий.
0: Өвөл цаг нь урт. Өвөлдөө бид он нөхөд тэр өвдгөө хамгалах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Эгэд бас олонхын өнөрд бэр өний тусгай мөрөгдлийн биш болохоор энийг хөйтэн басаар дугаа хураага төвчин.
1: Тий.
0: Дараа хавар юм уу дараа зундаа гаргаж өгнө. Ийм учраас бид одоо яг унхын цөөхөн гэсэн үг. Энэ манжурд нэг өнөөдөр нөрлөн бас нэг гурав төрсөн нэг манжурд нэг одоо хатад зүтэй тэр. Хатад ах. Тэр өөрөө дугуй төргний дэлгүр нөөж штт. Тийм өөрөөс адлийн төрөтэй өөрөөс эм нэг мөрөгдлийн талаар бүх юмруу байна. Өвөлдөө гэр дотор дугуй. Жохол дулаан болсоор хувцас зузаалгаад цаг цөлөөтэй учраас гадаагур өдрийн жилийн дөрвөн өдөр дабар дугуй юм жина тэр.
1: Энэ өвөл цагаа одоо хөлмөр нутгаар дугуй нүсн амаргүй тий.
0: Амаргүй.
1: Хүнс гарвлаад бас сайхан тагшруу бол одоо тий. Түүнээс одоо цаас ихтэй хэлтраа тий. Одоо үйлжилэн шалтгаан байж тий. Ерөнхийдөө жил одоо хөлмөр нутгаар энэ дугуй төрний гурлаан жохон байгуулж байгааг бол ямар шухан байж байна. Таны анх гэр тий эдл хавлаад.
0: Өн хөлмөрийн одоо 14 онд миний ярьдсан 14 онд нэг төрүүллээ. 15 16 он 3 жил хийсэн байжээ. 17 оноос эхлээд дуу төрний уралдаан байхгүй. Манай Гүлэнбаарт байхгүй. Эргэж бараад одоо энэ уралдаан гэж хийгээгүй. Одоо хөд хөдөө нийлээд нэг дуунд хүмүүс хоорондоо нэг энэ дэр нэг энэ төртөл явъя хэн төрөлхий үзээгээд хоорондоо ихэд наадаг нь нөхөд байдаг байжээ. Одоо би бас өөрөө адлын хараанаас болоод тэдэнтэй нийлдэ илэхгүй шүү дээ. Эргээд одоо энэ 2 жил 25 оноос эхлээд манай Гүлэнбаарын шинэ бараг баруун хошуу алтан өмөл болгох хэвээр хөлн нуурын тойрох уралдааны зохион байгуулж байна. Энэ нь одоо 2 дугаар жил болж байна. 25 он чинь анхны жил.
1: Тийм байж.
0: Энэ уралдаанд бол хар мөрөн мож өмнө өмнө орноос тусгай мөрөгдлө дугаар тусгай мөрөгдлөөр явж байгаа уралдаанд олон ирж байна.
1: Тийм байж. Ер нь одоо өөрөө бас одоо 2 жил оролцсон байж гэнэ үү?
0: Тий, 2 жил оролцсон.
1: Тэгвэл одоо энэ 2 жилд энэ урдланаас авчлал энэ 2 удааны урдлаанд ямар талаараа зүрх өтэй байж гэн өөрөө бас одоо ямар шухан хөрөнгө үзэмж холсон байж гэнэ.
0: Энэ л одоо нэтнэн 25 онд тоо бас 6 сарын сүүлт байж гэж. 6 сарын сүүлчүү 7 сарын үеэр байсан үйл зүйлийн шалтгаанаас болоод хойшлоод 8 сарын сүүлч болжээ. Энэ нь бол надад их ашигтай тал. Би энэ хооронд нь боловсрал дийлжээ. Өөрөөс олон удаа унцтай. Өөрөнгөө тусгай зориулж аваад боловсрсан байжээ. Өн жил дийлээгүйс болов цаг нь өрт. Өөрөө би өөрөө адлын хараанаас тийм цөлөө заа байхгүй. Над нь өөрөө сайн боловсрсны сайн одоо өөрөнгөө би шаардаж аваад боловсрсны сайнаар 10 төрсэн байж дээ. Энэ нэг хүүхдээсээ хүүхдийн төсний өрөнгөө одоо насаараа насны хазгаараа орсон болгоор хүүхдээс дээ.
1: Тийм.
0: Нөмөрхөө өрөөд уралдааны зохион байгуулсан талаар бол анхны уралдаан анх удаа зохион байгуулгаа учраас явж жоохон хөрөлцгөөд л байна сте.
1: Тийм.
0: Өрөөд энэ жил бол нэн одоо хөрөлцгөөд надны хөрөлцгөөд л бүгдийг нөхөрлөөд бас л уралдаан гэдэг юм ямар ш хийх болгон автын нэг дутгатад л байна шүү
1: дээ. Тэгэл
0: улам сайн болж байна.
1: Тий, тий. Одоо энэ уралдааны жохон байгуултын талаас бол одоо улмаас улам одоо төгөлдөрч чинь
0: тий. Төгөлдөрч байна.
1: Тий, тий. Энэ хоёр удааны уралдаанд одоо энэ зам шугамаар авчихвал ямар шугам байна?
0: Зам шугам нодлон гэхээр баран хүчнаас гараад хойшоо мандрын замаар яваад тэргээд Чингисийн морин уяа гэд байна сте.
1: Тэр
0: нэг бас нэг зугаалцлын газар. Нуурын хөө. Тэр нуурын хөө хурж бараа тэргээд нуураа дагаад баруун шүний зүүнд байгаа баруун сүм гацаа.
1: Тий.
0: Тэр гацаанд төгсгөлийн чиг байж дээ. Нэдний зай нь бол 86 км байдаг ба. 86 км тэгээд нэг тойроод ирнэ. Нэдний би өөрөөс

0: Эхний ортой харин их бороо цаг уурын байдлаас болоод зам харилцаа замын гулгаа хаалгаанаас болоод 88 км нь хувраад 49 км болж байна.
1: Яа, зам нохорволж байна.
0: Тэгээ зам нохорволж. Гэтэл одоо энэ жилийн ордын нэтний Чингисийн морин уяа хүрээд өргөд баруун сүм гацаа хүрдэг хэвчээ. Өн жил яг өсрөгөр нь унаад явж.
1: Оо, тийм бай.
0: Хошносоо гараад яг тэр замаараа унаад Чингисийн морин уяа хүрээд төгсөө.
1: Оо, тийм
0: бай.
1: Шин мара баруун хөшөнд урлаан дөрөгтөө маш тайвур төгөөд авах ч юм уу унаад авах ч.
0: Өн нэтнэн гөхөр би одоо гариг тааруулжгаад гэрүүлдгаа бүгдөлөн машина дуугаавал машин дээр төгөөд аваад авчихжээ. Тэгээд өн жил өглөр энэ надад бас энэ үйлдэлгээ байж дээ. Өндөөс дугаагийн төг төрөг байна. Хүний наваасаа машин бүдүн одоо бүдүн анчны тэр анчны машин төрөг өстө пасс дээ одоо. Байна. Өн жил бас өн жил гэрүүлд явуулааг аваасаагүй би өөрөө ганцаараа дугаагаа тэр энэ зохион байгуулсан тэргэн дээр төгөөд өөрөө тэр пасс дээр суугаад нас өн зардал мөнгө гэж авахгүй шүү
1: дээ.
0: Тусгалан урлаан зориулга тэрх.
1: Үгүй тийм байх.
0: Ийм гай.
1: Урлаанд явхад бас одоо олон хилэн бэлдэг бодлого байна. За тэгвэл энэ бэлдэг бодлогны талаас нь хэд тийм ярихгүй.
0: Энэ байлдаг бодлог гэхээр бол одоо өөрөө хүний өрөнгөө хүчээрөө хүчээ үзад хүний үйлстэй. Би одоо энэ бараг да хэрэг төмц бах сатэ гэж бодвол
1: нөхөр төвшин дээр шүү
0: дээ. Нөхөр төвшин дээр байвал биний дах юм уу? Эсвэл өнөө лөө би барина. Өнөө дагна. Эргэжрээд одоо боломж явал өнөө жоохон дагуулад хойлон одоо энэ чинь анги нөхчөөр оруулаа одоо тэгэд тийм болцоог үстэ анги нэгчээр орвол анги нэгчинхэн нэгэл хүнийгээ төрүүлэх суурин дээр бүгдөлөө тэрнийг хавсраа дагуулхын дагуулад салхын
1: хагалж өгнө.
0: Салхын хагалж өгнө. Нөгөө хүчин арилж өгнө. Эгөө тэрийг үзүүр төрүүн дээр аваач өгнө. Өнөө бензин бүр хуу хөнөр орж байгаа учраас хөдөлөн хойлон таньдаг бол хойлон хамтрая. Хойлон гээд өөр хүнөртэй буй явь. Хойлон гараад хойлол явь. Бид хоёрын хүч бараг багсаатай. Холон чи 100 м дагуул, би 100 м дагуул. Тэгээд хүчээгээд ариулжгаад гээд явна. Энэ одоо алонхдо толгорох одоо юм шигтэй байлгуулах хэрэгтэй. Одоо тэр англи хэлээр орсоор бол одоо энэ нь одоо өнөөдрийн үзүрийнхэн дүгэн. Эсвэл одоо энэ хөдөөдрийн урдааны хамгийн үтсийн төрөгийг бид авнаа бол өдөр өдөр нэг энэ хүнийг хамгаална. Иймэрхүү нэг олон байлгууд байна.
1: Тийм байх. Өнөө жилийн хэд болоод 7-ны цаг болсонд хотын хүмүүсүүд бол дугуун жигүүлсд бол олон байж гинэ тий.
0: Тий, олон байна.
1: Тусгай урдлан дор хүмүүсүүд бол одоо дур бах тий хүмүүсүүд бас ондоо гэдэг ч тий.
0: Ер
1: нь энэ дур бах тий хүмүүсүүд ханк гээд дугуй үнжээ хөтэй авчирвал одоо нэг өдөр бараг хэдийжээ унвал одоо бүйд нь их төрөмтэй байдгийг.
0: Энэ өнөө одоо хөрвөөсдөө би анх ихэл дугуй унжгаа хүн нэг дуу эргээд адал нэг өдрөөр тийм адалгүй адлын шаардлага гэж байхгүй. Ийм хүн бол одоо нэг өдрөө нэг 50-аас 80 км унахад бол хамаагүй асуудалгүй.
1: Оо тийм.
0: Эргээд өрт арааныга цөлөндөө өдөр нь адилхан өрт арныга цөлөндөө унжгаа хүнөр нэг өдөр бол одоо нэг анх унжгаа хүнөр 25-аас 35 40 км 40 км-аас их хол болно. 25-аас 35 км энэ бол одоо тохиромжтой бай.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нэг хүмүүсүүд бол одоо энэ нэг дугуй тэрэг нь ямар дүнээр тэмдэглэх техникний ер нь анхаардаг юм байж байна. Одоо ер нь одоо өнгийн хүмүүсүүдэнд авчирвал үн амчаар тэрэмтэй мөртөө одоо энэ өдөлж хэрэглэлэл болмор шиг дугуй нэ нэр тэмдгөө солиулаа одоо
0: энэ нэр тэмдэг бол одоо үнтэй л үнтэйстэй гадаа бүр олон хэмэр гадаа дээнстэй энэ одоо манай энэ газар орондоо тохируулсан хүм болгон одоо унж болмор дугуй бол одоо олон нийтийн хараанд ордог нь Жианто гэдэг нэг байна.
1: Оо тийм.
0: Менида гэдэг байна. Энэ хоёрд бол одоо өмнө орчмын 10 хүдэн жил нийтэн өнө 2 та гэтэл өн манай дундуур ус нэг шидэшин тэмдэгт дугаа гаргаад өн дугаар ямар хүн үн хайсных байна үн тэнийхээ авал үн тэнийх бай.

0: байна. Жиг өрөнгөө бидэ тохирлоод авч болно. Өн дуу өн намаа хөрөө дуу тэргээ над нэг таньс над нэг өнөөг л би шидэсэн юм гэдэг таньс болно.
1: Оо тийм бай.
0: Шидэсэн өн манай усын нэр хөндөх.
1: Тий, тий. Ер нь одоо энэ үн амхийн талаар боломжтой
0: юм байна.
1: Чанер нь бас зүгээр шинэг
0: болоод байна.
1: Тийм ээ. Усынхаа нэг нэр тэмдэг яваасаа одоо зарж боллоо тий.
0: Тий. Энэ шидэсэн гэсэн нэр тэмдэг байна.
1: Тийм бай. Одоо бүтэл одоо том том урдланаар хэд удаа явсан байж.
0: Том том урдланаар гэхэлэр одоо хамгийн том нь одоо дугаарыг тэр бүх усын хөх нуурын тайрах их сургуулийн айтдын урлаас та. Тэр нь хамгийн их урлаан их том урлаан та. Эргэж ураа тэрнийг дараад нь л Төмөжин ундрт урлаа.
1: Баруун
0: зүүн тэр хоёр л орж эргээд дахиад нэг оролцсон бөөжин нэг талвайн талвайн уулын замын дугуй төрний урлаанд орсон байжээ. Тэр уртай өдөр нь замаа үзэн штэ.
1: Тий.
0: Гоё гошин зам байж. Оройд нь бороо ороод маргааш нэг өдөр шавар.
1: Аа.
0: Тэнд л одоо хамгийн мөрөгдлий шалган штэ. Ан шаварт яаж унно уу? Дөөшөө нь яаж аль үед нь хүчилнө уу? Аль үед нь яаж унно уу? Хүний дагна уу? Хүний яаж давна уу?
1: Тий.
0: Аа тэгээд энэ урдан энэ бас 13 оны өшөрлөлтж ба. Эргээд дахиад өөрөөр нэг 16 он 17 он Улаанхатын Гарчин баран гарын дом төшөө. Тэнд нэг урдан одоо бидэн эндээс 2 төрөх хүн 2 машин хүн 8 хүн 9 хүн тусгалан төр урдан оролцохоор очижээ. Тэгээд тэнд нэг оролцсон байж байгаа. Эргээд энэ 2 жилийн хүлэн нуурын тайрах дуутар нуурлаас тэ. Хүн болгоо нэг өөрөө нэг өөрөө сонгосон тамирын хөдөлгөөн байдаг шүү дээ.
1: Тий.
0: Би өөрөө тусгаа мөрөлдөө хөлмөгөө гаргавал голж оролцдог, голж оролддог.
1: Тий.
0: Энэ одоо миний дугуй төрх шүү дээ. Нэг одоо цөлөөлөг гарвал энэ урлаан байвал урлаан дорно. Одоо энэ жилийн энэ урлааныга дараад нь өөрөөс урлаан болгоны дараа нь өөрөө нэг дүгнэлт хийхгүй дээ.
1: Тий, тий.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч хэдөө энэ цахи нөвтрүүлэг маань энэ хүндэрлэж байна. Нөвтрүүлгийг сургуул жилж найруулсан нь нөгөө хий нөвтрүүлсэн нь Балжмаа анхны хинагч Гавра хянагч уран сод ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр дараагийн нөвтрүүлгээр баяртай цолхой баяртай.

0: анх хүүхдийн нөтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа өнкрэй хөрхэн дүүнрүүд минь сайн байж хана уу? Бүрэн зөвөгчин та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсэд энэ элчинхэн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнгөрсөн гаргуудаар эхчин шин бараг зүүн хошууны амглан нэгдүгээр багсургуулд хүрч очоод алиа хөрхэн дүүнэртэйгээ уулзаж тэднийх уравиасын сонирхлоо мөн ч гар утасыг хэрхэн зүв хэрэглэх тухай бид ярилцсан юм а. Та бүхэн манай ярилцааг сонсаарай.
1: Сайн байна уу? Танилцъя.
2: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан 1-р багсургуулын 6-3-ийн цайлган байна. Би өнөөдөр танд Хүлэн далай гэсэн шүлгээ уншиж өгье. Хөх Монгол мандсан хүлэн байр нутгийн минь хүсэл зоригийг базаргаасан хөх толовших ус минь. Хүй нэгдлийн уяас хүний халан уулгий болж хурж халах бөмбөрсхийн хүйсийн өнд чөгөлсөн. Бараг төвхийн их найс чүү татсан далай юм бүрд чон хуа марлын туулж авсан тангс юм.
1: Дур сонирхлаа танилцуулна уу? Миний дүү одоо 6 дараа инг болсон тий, одлого бах сургуулаа төгсөх гэж байна. Тэгээд миний дүү бах сургуулаа ямар зөвлөлт даруулцаж бас өөрийн ураасаа бадруулж исэн. Юунд дуртай вэ лээ?
2: Би дуу дуулах дуртай, модал алхах дуртай. Өн жилийн 3 сарын сүүлчээр би шилинг гол ашиж улсын дууны уралдаанд орсон. Гуравт орсон.
1: Баяр хүргье. Ямар ямар дуунуудыг дуулж ирсэн блэ мэндөө?
2: Зөвхөн уяста өргөх зөөлөн шаргал аялгуу нутаг амглан зоно.
1: За иймэрхүү дуунуудыг дуулж ирсэн. Сайн байна уу? Танилцъя.
3: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нуудаар бах сургуулийн 5-3 богт хад байна. Би зурх дуртай. Өөр сатар наадах дуртай. Монгол шүүх унших дуртай. Монгол ном хятад ном унших дуртай.

0: танилцъя хэн гэдэг үлээ.
1: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нутгаар бас сургуулийн 5-4-ийн бахран байна. Би бүжиг бүжиглэх дуртай, бөмбөг үүсгэх дуртай, баргаа наадах дуртай. Доор би тадантан аргалчин уужин ахын гох шүлгэн үргэ. Аргалчин уужин ахын аргалын галаа гэж дэндүү илчтэй, дэндүү дулаахан, дэндүү ойлтэй галдаа. Ээжийн дагаад аргалт явах сайхан. Би хчнээч хад, хчнээч удаан явсан ч уйтдаггүй байлаа. Би хоёр талын ханаас гисэн ээжийнхээ өнөс хөхөлсөн аргалын мөрийг тойргүй алдах байсан. Өөзмийн аргалд явж байхдаа олон сайхан үлгэр дамаг сургаад альдаг байдаг. Миний хам аргалчин олон янз шүү дээ. Хөрийн, сайрын, өлснэ, хаварч анэ, намарч анэ гэд их олон янз. Хамгийн сайхан аргал бол хөрийн аргал гэдэг.
0: За, баярлалаа.

0: сайн байна уу? Би бол амгалан уудгаар бах сургуулийн 5-4-ийн намхан бэ. Би бөмбөг наадад дуртай, дуу тоглох дуртай, бүжиг бүжгэлэх дуртай, зураг зурах дуртай. Би та нартаа өнөөдөр өх хоронд минь ийм нэгэн айл байдаг шүлгийг өргөё. Өх хоронд минь ийм нэгэн айл байдаг. Өгөл ардынч бурхан маягаар завл суудаг, өрмөх хүлгэн харуул маягаар жогсоо хондог. Өрлөх бүхчүүд нь начин айдл дэвж гардаг, өрхий сурчуд нь хойлгоон айдл харуулж оноодог. Өх хорон гэдэг өнөр дулаан гөр бүлд ийм нэгэн айл байдаг Монгол гэдэг.
1: За, айлглаа.
2: Та нар сайн байна уу? Би амгалан нүгдар бах сургуулийн 56-ын амин хайр байна. Өнөөдөр би та нартаа ерөөлтө цагаан монгол бүр гэдэг шүлгээ уран уншъя. Өртөн шүүр тоонтай, өнхрөө алтан бошихтай, 108 унтай, 6 их хантай, гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан монгол гөр, галуу үдлхий тосгүй, үжис гүлэмт цагаан монгол гөр, хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөт цагаан дөөгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, өөдөн цагаан өслөөртэй, цогоо айраг хангуулсан үжис гүлэн цагаан монгол гөр, цөлгөр талаар нүүдэлсэн түүхэт цагаан

0: Монгол гөр аярлаа.
1: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Амгалан нэгдүгээр бас сургуулийн 5-6-ны Чичин ном байна. Би бод зурх дуртай, шүлэглэх дуртай. Би та бүхэндээ ганцхан гүдэг шүлэгэн уянгалч үгье. Ганцхан зэрэгтөгийн алхан дамбан бичгөлж зүлгийн 20-ой дон намруулсан. Зүртний санал дон дөнгөдөлж ширтний ангиртан тоглосон. Тэр бол миний нутх тэнгэрийн дор ганцхан. Нараар нүүрэн арчулж навчаар төрлийг өнгөлгөсөн. Уудмаар чөөжөн тэнилгөж уулаар сүрэн гайхулсан. Тэр бол миний нутх тэнгэрийн дор ганцхан. Бүхээр дэмбэрлэн үжилж хөгжлөөр золоог омд сунгасан. Мэрэг сүлтэн хийсгэж монголоор зүрхэн логшилсан. Тэр бол миний нутх тэнгэрийн дор ганцхан. За баярлаа.
2: Сайн байцгаана уу? Би Хүлэмбэр хотын шинэ бараг зун хөшөөний Амглан 1-р баг сургуулийн 55-ын галзуу Баянхур байна. Би дууд олох дуртай, шүлэг шүлэглэх дуртай. Өнөөдөр би та бүхэнд Өвдөрхийн радиогийн хэлсэн үг гэдэг шүлгийг уншин дуулгая. Өвдөрхийн радиогийн хэлсэн үг. Сөүлзий жаргал. Дээр нэгэн үед, тэр нэгэн цагт. Мал сүргөн үсэглэ гэж малчин гэснийг минь зэрэгжуулахад, жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэснийг минь хөвхөөлөхөд, Шанхай хийцтэй радио би шагнал нь болж ирсэн билээ. Бөөзин янзын радио би бэлэг нь болж ирсэн билээ. Баярлалаа.
3: Сайн байна уу? Би бол Амглан 1-р баг сургуулийн 55-ын Намна байна. Өнөөдөр би та бүхэнд мөнөн гэдэг шүлгэн төгшүүлээ. Мөнөн бо очир байна. Мөнөнгийн талаас нар хөдлөхөд цай бүслэн даргалахгүй. Мөнөнгийн талаас сар хоноглоход зүуд туяар нь талмайрахгүй. Явлын хүн нэрийн насуухад халиурсан долгоо мөнөн ядарсан нэгэн залуурн санахад дэлгсэн алах мөнөн.
0: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол Амглан нутгаар баг сургуулийн 56-ын Амин Хар байна. Би ерэн цагтаа дуу дуулах дуртай, бүжиг бүжиглэх дуртай, дахин шүлөө унших дуртай. Өнөөдөр би та нартаа ерөөлтэй цагаан Монгол гөр гөдөг шүлгийг уран уншиж өгье. Өрдөн шүгэр тоотой, өнхрөө алтан бушигтай, 108 үнтэй, 6 их хантай. Гарийн урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гөр. Галуу дэлхийд хосгүй үжис гүлэн сайхан Монгол гөр. Хөвөн цагаан өрөлтэй, хөлтөргөөтэй цагаан дөвөртэй, өргөн цагаан туурхтай, үүдэн цагаан бүсгүүлүүртэй, цогоо арай хангалсан үжис гүлэнтэй цагаан Монгол гөр. Цөлгөр талаараа нүүдэлсэн түүхэд цагаан Монгол гөр.

0: сайн бол бид нэг мөндүүдтэйгээ танилцлаа. Тэгэд амьдрал дундаа дадан гар утас зардаг уу?
1: Зардаг.
0: Хэн бүр зарж байна уу? Өөрийн гар утастай хүн байна уу?
1: Байна.
0: Дөрвөлөө байна уу? За, тэгэл гар утас гэдэг юм маний амьдралд хэрэгтэй юу үгүй юу?
2: Хэрэгтэй.
0: Ямар ямар талаар хэрэгтэй бол та?
1: Бид өртийн хоол нэмэлтэр авах өдөр хэрэгэлт.
0: Жаас мөнгө төлнө.
1: Жаас мөнгө төлнө.
0: За, өөр юу хэрэгтэй байна?
3: Өөр хичээл сурлагын талаар чадахгүй юм аа гар утсан дараасаа өөр чадна.
0: За, өөр гар утас ямар хэрэгцээтэй байдаг юм блэ?
2: Гар утас өрийн сүлжээнд дараасаа юм олж мэдчихэ.
0: За, өөр
3: хол газар байгаа найзтайгаа ярилцаж чадна.
0: За, таарч байна. Өөр гар утсараас хэнтэй харилцаж болдгийг?
1: Санжих идэваатайгаа аавастайгаа.
0: Авар ярилцаж болно. За, аавчтайгаа ярилцсан, багштайгаа ярина, хамт нөхдөдтэйгээ ярилцсан тийм үү? За, тэгвэл татан гар утсыг яаж зардаг юм? Гар утсаа бидэн сургуультай авчирч болдог байсан уу? Таны
1: сургууль?
0: Болохгүй юу? За, болохгүй байсан бидэн гар утсыг яаж одоо хамаарна вэ?
2: Өдрийн одоо 2 цаг үзнэ.
0: Өдөрт 2 цаг үзнэ.
3: Ээж аваа хамгаалуулна.
0: Ээж аваараа хадгалуулна. За, өөр
2: гэргийн нүүнээс гэргийн таван хүртэл өрт орой уншилгаа хийж болно.
0: За, тийм гар утсаар бид уншилгаа хийж болно. Таарч байна. Тэгээ яаж тэрнийг юм хэцүү сайн хэлжсэн 2 цаг зардгаа гэж өөр татан яаж зардаг юм? Өдөр тождаа гар утсаа бэнд байлгадаг уу?
1: Байлгадаг.
0: Байлгадаг. Тэгэд хичээл орох байсан бол яа нү?
1: Хичээл орохдоо бид н ойсаа автаа өгдөг.
0: Үгэн тийм үү. Ээж аав тадны гар утас зарахад ямар тогтоол тогтоодог бол та?
3: Нэг өдөр хагас цаг үзнэ.
0: Нэг өдөр хагас цаг үзнэ. За.
3: Хичээл унших дараа гар утсан дараас андаа мэдчих болохгүй.
0: За, хичээлээ бол халуун дотор уншин тийм үү. Өөр татан хамт сургачийн халуутай юу? Байна.
2: Байна.
0: Байна байхгүй тийм ба. За, тэгвэл хамт сургачийн халуун дотор одоо юу ярьдаг бол та?
2: Дасгалаас уу?
0: Дасгалаас уу? Өөр чи юу хийдэг юм?
1: Нээс нартыгаа гадна гарчнаа гэх юмс.
0: Наадах цагаа тагтна. За, өөр халуун дотор бас юу ярьдаг бол? Жишээлбэл одоо хамт сургач нь одоо өнөө гараг тадны гэртэн залах байсан байвал тийм үү? Бас ярилцсан тийм үү? За, тийм болохоор гар утас гэдэг чинь манд игээд маш их дүгм үйлчилдэг. Тэгэд яагаад хүүхдүүдийг гар утас наадах цагийг одоо ингэж хориглож хагас цаг юм уу нэг 2 цаг ингэж наадахаар гэж тогтдгийг ямар шалтгаан?
3: Илүү үзүүл нь юу юм уу?
0: Чиний бодлоо та?
3: Миний бас гар утас их үзүүл
0: нэт нь моё. За, чи бодоход өөр юу нэ очир вэ?
3: Гар утас илүү үзүүл тарих амар дийлэг. Дахан нэг өдрийн сурсан юмудаа шингээс ингээс дийлэггүй мартчихна.
0: За, энэ бол та чухал байгаа тийм үү? За, тэгэд таны гэрт хэн гар утас хавь их наадах дэртэй?
2: Би
0: чи наадах дэртэй юу? Гар утас нь юу наадаг юм?
2: Гар утас тоглоно наадаг. Өөч намаа тоглоно наадвал жоос жарж болохгүй. Дахиад ёсти наадна.
0: Яскарынтай наадах хэрэгтэй. Чи гар утасн дээр таны гэрт хэн гар утас илүү наадах дэртэй?
3: Миний дүү.
0: Дүүнхэр баг байна. Эдний настай?
3: 3 настай.
0: Гар настай наадах дэртэй юу? Тэгээ чи яадаг юм дүүдэд вэ?
3: Дүүдэд их гар утас наадаж болохгүй. Их наадвал мэдэнд муу үзэхэлдэг.
0: Хэлдэг. Сонсон уу?
3: Сонсон.
0: За. Таны гэрт хэн нэг наадаг юм?
3: Бас миний дүү.
0: Бас чи дүү тийм үү?
3: Миний дүү өөрийн гар утасн дээр сүдэр мөдөл татаг дуртай. Бас тоглоо наадаг дуртай.
0: За. Дүүдэн хэр хэдийн настай?
3: 8 настай. 2 дугаар оно. Исэн сарын нэгэнд 3 дугаар ангил.
0: За, таны гэрт гар утас наадаг дуртай хэн бэ?
3: Миний аав болон би.
4: Автага та хайлаг хамаг их наадах тааштай тийм үү? Тэгэд өөч хүмүүс гаруудас яад наадаг юм.
1: Өөч хүмүүс
2: орино найзтайгаан найзын холоо натраа
1: гадна гарч хоол мол идэв.
2: Гадан гарч хоол идэх нь дахад
1: найзтайгаа ямар баргаа энтер наадах дараа хаан асуу наадах юм байна.
4: Ярилцдаг мөн үү гэсэн.
1: Хоол хийх алхам дараага асуу.
4: Асуу.
1: Аа. Утастара им.
4: А юу маавн тимстэ. Аха. Тэгэхэд манай гэр бүлд та аав ажсан гэхлээд өвөө мөөс нэхлээд дүүнэрт нь хүртэл бүгдөөгөө гар утсаагаад л энэ тийм үү. Одоо нэг бол амьдралын маань маш их дутагдчих болошгүй нэг багач хэрэгсэл болсон. Тэгэхэд өвний домдол бидэн өсвөр насны хүүхдүүд бол гар утсаагаад зөв хэрэглэх хэрэгтэй гэж баян дахин бидэн сануулж хэлдэг. Жишээлбэл сайн хэлжсэн тогтсон цагтай наадна. Одоо эсвэл мөнгө зарж болохгүй. Бас юу гэсэн бөлээ?
1: Арай болтор бас наадаж болохгүй.
4: Харин арай болтор наадаж болохгүй. Даа наадвал толгой нь муу, нүд нь муу гэжсэн тийм үү? За, ямар ухраас тадны хоригддаг гэсний мэдсэн байхаа? Мэдэн тийм үү? Аа, тийм болохоор бидэн гар утсыг бол зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм үү?
2: Тийм.
4: Аа. За, тэгвэл бидэн жишээлбэл аа үуч нь да гар утсныгээд хориглоод тадан нэг ангийн нэг цэнгэ холбоонда юм уу эсвэл да нэг тадан бичих найзуудын хаа нэг холбоонда нэгэж цог баймаар санагдана. Гэхдээ одоо ямар нэг шалтгаанаас болоод ээж аав нь чамайг үе чат холбоонд оруулахгүй юм уу эсвэл да үе чат холбоо дотор ингээд дандаа ингээд яриад бай хит нь хориглодог байсан байвал яадаг вүлээ?
1: Ээж аав нь
4: Өөжаавынхаа үгийн сонсно. Гэхдээ би дотроосоо ингээд яг тэр холбоонд нормоор санагдаад байна. Өдөртөө би энэ учрыг бодно.
1: Өөжаавдан хэлж бол энэ чинь саарад юу хийх нь яаж
4: вэ? Аа.
2: Өөжаавдан сайн юм.
4: Аха. Сайн хэлж өгн тийм үү?
1: Тий.
4: Аха. Тэгэл тадан ийм учир байвал өөжаавдаа хөрөлөө заавн сонсдгоо.
2: Сансан.
4: А бүр сансдаг юм аа. Аа. Болохгүй болохгүй гэдэгэд бүр хэл болохгүй дийлдэг байна уу бас.
2: Байхгүй.
4: Байхгүй тийм үү.
1: Аа. Өөрөө болохгүй бол бид нь бас тэрэсэн байхгүй жаа.
4: Арчхан дээ ба. За. Тэгвэл одоо бид бас үечэд холбоонд даарсан хайнаа бас бидэн сүлжээ бас зөв ашиглах хэрэгтэй байдаг.
1: Мёс морал бас юм.
4: Тэг мёс моралтай байх хэрэгтэй. Холбоонд юу яаж болдоггүй лээ?
1: Хараад
2: хүний харааж болохгүй.
4: Хүний харааж болохгүй.
2: Холбоонд дотор байхгүй хүний мууз болохгүй.
4: Аа, тийм. Тимстэй. Тимстэй тий. Хүн холбоонд дотор хүний муулж болохгүй. Хүний харааж муухай хэлж болохгүй. Хүний дарамжилж болохгүй. Таарж ин. Хүний гутааж дарамжилсан үг ярьж болдоггүй.
1: Шалгалтаа муухай олоод хүний тэр гоошилж
4: болохгүй. Аа, таарж ин. Тийм. Тийм болохоор одоо холбоонд бас юм байна. Тэгвэл одоо энэ гар утсан дээр гэж тадан ингээд найз нөхдүүд нь таны ангидаа бүгд өөрөө гар утсдээ юу?
1: Гар утсаар.
4: Хүн болгон бүр байна уу?
1: Тийм.
4: Аа. Тэгэд аав ээжийн зарим нь аав ээжийнхээ гар утсаар орно тийм үү холбоонд. Эсвэл зарим нь өөрийн гар утсаар орно тийм үү? Тэгэд бид нар нэг сүлжөөний амар төвшний бас бид маш анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм.
4: Аа бидэн үг яриагаа дүрмжүүлэх хэрэгтэй, ясмаралтай байх хэрэгтэй. Хүнийг гутааж дормжилсан үг яриа хэлж болохгүй. За тийм болохоор миний дөрвөн дүүнэр чинь одоо маш боловсон хүүхдүүд байна. Энэ WhatsApp холбоо юм уу? Эсвэл сүлжээн дээр ингэж хүнийг ингэж гутааж дормжилсан үг яриаг ярьж болохгүй гэсний үлд татан ярьж гаргасан байна. Маш сайн байна шүү дээ. Энэ бичлэгийн үзэжгээ одоо алтан хонхоо хүүхдийн нөтрүүлэг маань сонсож байгаа жахан жахан дүүнэр байдаг. Нэгдүгээр ангийн цэцэрлэгийн одоо иймэрхүү хөрхөн дүүнрүүдтэй одоо юу гэж захимаар байна? Бидэн сүлжээн дээр яадаг вэ?
1: Гар утсын олон цаг үзэж болохгүй. Олон цаг үзвэл мэд муудна, тарихаа муудна.
2: Гар утсын сэн талаар нь ашиглана.
4: Гар утсын одоо бидэн амар төвшнийг бас анхаарна тийм ба.
1: Сүлжээний үг яриагаа дүрмжлэх хэрэгтэй.
4: За, тэгвэл
1: гар утас нэмэх дараа сэн талаар нь сайхан үзэх хэрэгтэй, муу талаар нь дутуу үзээрэй.
4: За, аялаглаа, маш мандаг дүүнэр байлаа.

NLG-ийн нэвтрүүлэг маань өвөр өндрөлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжилж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагцээ Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагцээ Бүрийн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Тухайн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Си Цзиньпин Фужианы Чонжуугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гал түймрийн эндлэх хэрэг гарсанда чиглүүлж чухал жаабар буулгаж элжүүлийн аюул эрсдлийн гэм согыг гүнжгэ байцааж аюулгүй бэлдвэрлэлийн арга хэмжээг найдваржуулахыг чанга мөртөн нарийн атгаж онч их эндлэх хэрэг гарахыг эрсэ сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чан чухалур бичсэн.
1: Шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн хүчрэх улсыг байгуулах харилцаж үгүй Эрс Бат урагшлий. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улсын шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал дунд улсын шинжлэх ухааны академи ба инженерингийн академийн академич нарын их хурал дунд улсын шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал яриан халуун тусгал гаргасан.
2: Ли Чан Намибиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
1: Дэншвэ Шан дунд улсын шинжлэх ухааны академи ба инженерингийн академийн академич нарын их хурлын 2-р бүгд хурал дээр намын төв хорооны шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн үйлсийн эл талын байрлуулалтыг бүх хүчээрээ сайн атгаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн талаар буян таажих хүчрхэгчийг шалгалтан ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан жирэг модернүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төв радиогийн мэдээ. 7-р сарын 9-р өдрийн 10

0: Ярэ чагийн үеэр Фужиан Чонжугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрдэг галын аюул гарч хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухал чилэн утсан бөгөөд чухал жаабар буулгаж жахтан. Фужиан Чонжугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрдэг галын аюул гарч хүн хар хүн дих эндэж ширхтсан байна. Хүмүүсийг ирж аврах хойтх явдлыг төхнүүлэх зэрэг ажилыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж эндэл хэргийн шалтгааныг түргэн байцаан тодлохын хамт төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан энэ жилээс нааш улсын дотоодод үйлдвэрлэлийн амар төвшнээ хүнд их эндэл хэрэг олон гарлаа. Эл гажир орон эл хамаатай салам өчрийн хэн гүнжгээ сургамж авчи хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сонор сэрэмжэн чаг ямхад чангаруулж эл төрлийн аюул төвшөрийн гэмс согхойг гүнжгээ байчаан чагчилэн жасаж аюулгүй үйлдвэрлэлийн арга хэмжээг бодтой атхан нарилаг найдваржуулж онч хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чухалбар бичиж жахтан эрж аврах ажлыг бүх хүчнээрээ жохон байгуулж хойдох явдлыг төхнүүлэх ажлыг сайтар хийж бусад дагалт эндэл хэрэг гарахыг сэргийлэхин жиргээр эндэл хэрэг гарсан шалтгааны аль чадхаар түргэн байцаан тодолж хууль ёсоор төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэр эл газрынхныг жолоодон шаардаж байгаад давж болохгүй хороо шугамын сэтгэхгүй тойлчрлын сэтгэхгүйгийн чаашад баттгаж аюулгүй үйлдвэрлэлийн аюул төгшөрийн гэмс сохгийг бүх талаар байчааж хариуцлага ба арга хэмжээг чанга атхан найдваржуулж онч хүнд их эндэл хэрэг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпингийн чухал жаабар болоод Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамнаас нэгэнт ажиллах тугайланг тухайн талбайд томлон очуулж жаан жолоодуулж байна. Фужиан Мажинхан нэгэнт хүчнээ жохон байгуулж шархтах садыг аврын эмчлэх ба тухайн талбайг чагчлах зэрэг ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж байна. Одоохонд эл төрлийн ажил яг явагдаж байна.
1: Товрач юм да. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, дунд тусын шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дор ярьсан чухал яриан. Ойрын жилүүдэд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн үйлсэн олсон чухал их амжилтыг гүйцэд нотолж шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдлыг гүнчгий чадлж үүрэг хариуцлага сэтгэлэг бачим тулгам сэтгэлгэн улам чаашид чангатхан 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны ил жилийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчээрээ сайн атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хурал даралцсан өргөн олон шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн ажилтнууд илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн чухал яриан шин цаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлээ жааж өгсөн болохоор гүнжгий суралцсан ойлгож өрс туушлуулан найдваржуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн ажлыг сайтар хийх итгэл жоргон улам чаашид чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулах харалт тийш гой бүшгүй урагшилэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дунд тусын маягийн одоогчлолтыг лавтун баттайгаар толгуурлан дагуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох бүтээн байгуулалтын товын байранд тавьж шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр улсан хүчрэхжүүлэх байгууллалтын жорог төлөвлөгийг системтэй жургалж үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг гүнж хайхуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлснээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил хөдөлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэд чанартай хувьсалт гарсан байна. Манай улс одоо яг бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн оролж агч, хов нөмөр үжүүлэгч ясан, жам нөөгч, хөтлөн дагуулагч тийш төргөн шилжиж, үүдэлт шинжлэлтийн хүчин хамгийн түргэн дэжилсэн улсын нэг болж байна гэжээ.
0: 2025 оны улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртэгч, дундад улсын электроны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бэнд илэрхийлэхтэй. Шагнал хүртсэндээ маш ачтай санагдж, маш сэтгэл догдолж байна. Энэхүү шагнал бол бүх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд их юм. Би шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чар хүрээнд үргэлжлэн жам найн урагшилж, шинийг үтгэхээр нэн илүү чармайж, дундадын үндэстнээ агуй их сэргэн мандалтад өөрийн хов нэмрээн үжүүлэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтөний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгэ хавруулж байна. Бид шинэ байдал шинэ шаардлагадж өгчүүлэн нэн хүчин төгөлдөр арга хэмжээ авч байгаад манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооны ээлжийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчээр сайн атгах хэрэгтэй гэжээ. Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртгэсэдийн төлөөлөгч дундад улсын газар шинжилгээний шинжлэх ухааны академийн судлагч Люй Чин Тян илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриан надад шин чаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үүргэлж байгаа үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ мэдрүүллээ. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы зориг санааг хүчрийг туулан бэрхийг давах хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин болгон хувируулж улсын хэрэгцээ шаардлагаар жолоодомж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж ажиллах багаан дагуулан хаан хэмжилтийн 1-р франтад гүнжгэрэн 10 жилд нэг л сэлэн билүүдэх эрчж орог ба хариуцлагат сэтгэллэгээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг ботон байгуулах өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчрхэгчхийг байлуулхэд бүх хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ.
1: Улсын мэрэгжлийн үүдэлтийн шагналыг хүртсэн төлөөлөгч дундад улсын далай тангисын их сургуулийн профессор Жа Юнган илэрхийлэгдэн эдгээр жилүүдэд улсын чухал их төрөл зүйлийн тогтвортой дэмжлэгт түшгэлснээс манай улс гүн далайн инженерингийн газар шинжилгээний орчин тойрноо уух байрын ажиглалтын чар хүрээнд өөрийн голлох мэрэгжилтэй болсон байна. Дараагийн алхамд бид мэрэгжлийн 1-р фронтод оршиж байгаа асуудлыг лавтун баттайгаар нэн сайн шийдвэрлэн улсын итгэлд осолтгүй энхүү хөгчөнхөр нутаг дэвсгэрд осолтгүй байхыг бодож байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хоёр академийн академич бол нам ба ард түмнэ омох шил мөн олнороон яруу алдраан нандиханч чүхрэшгүй тэмчиж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өмнө фронтын нээх чухал их үүргий үүрэглэх жалуу чадвартны хүмүүжүүлэх шинжлэх ухаантнаа жарах санааг үйлдэлжүүлэх талаар жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг хүсэж байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журмын одоогчлсон хүчрэх улсын бүтээн байгуулах чухал хүчин мөн. Олнороон улс орондоо үйлчлэх арга түмэнд боян үйлдэх шилдэх уламжлалан бадруулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад илүүхэн шин гавьяа байгуулахыг хүсэж байна гэжээ.
0: Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагналыг хүртгэсэд энэ төлөөлөгч Бэжин их сургуулийн физикийн дээд сургуулийн академич Ван Нг илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь өргөн олон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудад асар их зоригжуулал боллоо. Энэ бол нэгэн эрхэмдээд яруу алдар болох мөртөн бас нэг зүйлийн шаардлага ба зоригжуулал болох юм. Миний үгээр

0: Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнад алс хэтийн хүслэнг тасралт үгүй бий болгож, дэлхийн мэдлэгийн жаахан шугамтай өрсөлдүүлж өгнө. Бид бас энэ хүч чиглэлээр нэн олон чадвартныг хүмүүжүүлж, нэн олон анхны үүдэлтийн үр бүтээлийг үүдэх чухалтай байна гэжээ. Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагналыг хүртэхсэдийн төлөөлөгч Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн Далиана хим физикийн судалгааны газрын судлагч Жан Тао илэрхийлэхдээ манай дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нэгэнт асар их хөгжилтэй болсон боловч жарим чар хүрээнд мөн буурай талтай байсаараа. Бид жаавал ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг батж хэжилж нэг харалтыг шантаршгүй баримталж дийлдэгэл юм бол лавтай үр бүтөөлж улсын аж ахуйн хөгжилт хүн төрөлхтөний боловсны давшилтад өөрийн хов нэмрээ үжүүлж чадах юм гэжээ.
1: Товарачихын мэдээ 7 дугаар сарын 9-ний үеийн хойно төрийн айлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чам Бэжинд дундад улсад төрийн айлчлал хийхээр ирсэн Намибиагийн ерөнхийлөгч Надай Таваатай уулзсан байна. Ли Чам илэрхийлэхдээ Намибиа бол дундад улсын Африк төвдөх чухал түнш болно. Маргааш төргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч хадагтайтай хөлөлчөө хийж хоёр улсын харилцаа болон хамтын ажиллагааг цаашид гүнзгийрүүлэх тухай шинэ байлдах бодлогын төлөвжүүлэг хийх болно. Дундад улс Намибиатай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж харилцан эрсдэмжиж арилжаа суур бүтээн байгуулалт уул уурхай чулуунтхас байгалийн шатагч хий соёл хэрэгншил зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлэн харилцан ашигтай хамтар амжилтад хүрэхийг нэн сан биелүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон улсын холбоот байгуулах зэрэг тогтож дорох жохчуулах хамжилтаагаан чангатгаж эл талынхна хамтар олон талд үжилээ үнэнхүү үйлдэлж үлхий хаулж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг идэвхтэй найдварчулъя гэжээ. Нэдэй тава илэрхийлэхдэн Намибиагийн хэн нэг л дунд улс байх зарчмыг хэрс журмалж дунд улстай аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй уул уурхай суур бүтээн байгуулалт зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаан гүнзгийрүүлэн соёл хэрэгжлийн солилцоогоо нэгтрүүлж олон талын хамжилтаагаан чангатхан Намибиа дундын бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаанаа нэн олон үр бүтээл олохыг хайхуулахыг хүсэж байна гэжээ. Уужинлон уулжилтад оролцсон байна.
0: Товаражогийн мэдээ хоёр академийн академичийн их хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурал 9-ний үеийн хойно Бээжинд болжээ. Намын төвөрөөний улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дингшвэ Шан жаахтан шинэ цаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил биелэлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гарснаа үндэс суурна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооноо удирдлагд байна. Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинжлэх ухаанч жолоодлогд байна. Үүнээс бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож дөрвөн ухамсараа чангадхаж дөрвөн итгэлээ батдахах хоёрыг хамгаалахыг баялуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил биелсийн тухай намын төв хорооны элжвэлийн байрлуулалтыг бүх хүчээр сайн найдваржуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар өндөр төвшөнд баян дааж хүчрхэгчхийг төрөгтгөх хэрэгтэй гэж. Товаражогийн мэдээ Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг болгож энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба ам ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ.

0: Дохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшоогой өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгцэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч Тус-тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнө халхавчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дундын үндэстний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед авиатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэж
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын гурван орны халхавч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ ховж яанаа хамтын жогчийг байгуулах өндөрчөөс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж өлсрхэг чөлөрхөг газрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын эх хуурайн утаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдаа. Хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаа зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл жүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа

0: байгуулалтын хүчиртэл гачаахтлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухааны техно мөрөгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умертийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшрлийг сэргийлж засах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагатад хөрлчин ирж дундад улсын арга туршлагыг суралцсан байна. Умертийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2,400 томом муу газрыг засаж сайжруулсан байна. Жумбын оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын оронд хатангалд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбын оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлолд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умертийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тумараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн Бөөд Хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх, гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх чангалахын мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар бэлүүлж байна. Тэнжинэ Нангон аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгчлийн ганчаар эзэмшлийн өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж энэ 3 можин 30 гарай арал дээр бүр далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж онгочор чингэх ус тээж байсан чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвэн Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техно мөрөгжлөлт тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бөрөнгөлжи буян тагши нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

0: гэдгийг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
4: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
1: Бийдэн жорохтой хандаж
3: өөрийгөө уурчлие. Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Орхой шавжин гэдэштэн ахи буюу хоригтай жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдад бүсэн өртөдөг бол.
7: Овцгатуу хайсан намын хангалах хоёг үлбэй.
6: Алхан бүрд аюул нуугдаж байдаг эжгүй хээрдэ хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Дүлгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэрүүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байдгийг.
5: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбайн уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хурааны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Шинжангийн Бортлын Монгол өртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын урлагийн тайсан дээр урлагчуулан хайлсан Жангрын 12 баатрын магтаал болон Жангрын магтаалыг та бүхэнд хүргэхийн дагуу энэ хоёр нь ямар ялгаа жоройтой байдаг тухай танилцуулъя. Олон мэдээчээр бүх хүндрэл хитнэ оюуны өв, дундад улсын бие тоосон соёлын өв, монголчуудын эртний уран жохойлын гүрэн оргилын нэг болсон баатарлаг туул жангар бол манай улсын Шинжангийн монголчуудын дунд үүсэн дэлгэрж, сүүлэрэн дундад монгол, орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хөвчөнд уламжлагдан дэлгэрж, бие даасан жуу гарай бүлгийн 5 жуу гарай ховилгур бүлгтэй жуу гарай түмэн мөр шүлэг бүхий аврах туул болж бүрэлдсэн юм. Голбаатар жангарын нэрээр нэрлэгдэж, жангар төрөвтэй 12 баатар 6,000 бутангийн бомбын орноон атхар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийн магтан дуулсан жангарын туулих чоглуулан эмхтгэж хөвлүүлхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлагжуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээргүйээс аваад эрчимтэй өрнөсөөр ирсэн бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжангийн ойгурын өртөн засах орн болон Өвөр Монголын өртөн засах орныхан 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бэйт босо соёлын өвөр өртгүүлснээс нааш нэгч эрч хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн Жангрын 12 баатрын магтаал болон Жангрын магтаалаар жишээлэхэд түүнийг зөвхөн жангарчид, ардын урлагчид уламжлан жалгамжилж байснаас одоо тоглогчид болон урлагчид бас тайсна урлаг болгон урлагжуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжангаас Өвөр Монгол оронд цаашлан бүх улсын хөвчөнд шинжлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж байхыг онцлуулжтай юм. Жангрын 12 баатрын магтаал болон жангрын магтаал бол хөдөлгөөнгүй бүр баатарлаг туул жангрын салашгүй бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Гэхдээ жангрын 12 баатрын магтаалд харчингүй хөвсөн хөв жагур хөл хөллөг ая чохлохоор жангрын

байдлыг магтан дуулна. Харин жангрын туулын орчил бүлэг буюу эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох жангрын магтаалд олон талын агуулгыг хамарч түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагч наас шалтгаалагдаж агуулах хэлбэр, хэл хөллөг, ая чохлог зэргэн бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл жангрын магтаалд жангрыг хэрэл үүслээс нь аваад бие бэлдэр, ярь чадал, агт хөлөх, өмсгөл зүйлд зэр чивсэх, нутаг ус, мал сөрөх, өрөө байшин, агаа шатлаа хавтан хүртэл олон талаар магтан дуулах бөгөөд хүрээх өвчгийн хөвд бүр адил бусын сонголттой байдаг юм. Жалгаад та бүхэнд Шинжангийн Бортлын Монгол өөртөө засах жуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын хайлсан Жангрын 12 баатрыг магтаал болон Жангрын магтаалыг сонсоход ялгаж өрөөгийн сонирхол.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар үргэлжилсэн мэдээ мөртлөг тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Программын найруулагчийн хастана Хянаг Чигрэл туя, нөвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Жангрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгсхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо Рок Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бурят Басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжээтэй хийсэн гэрэлчлэг болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авчи сонсноо.
4: Шинэ модны юу ч юм шиг шүний.

0: шинэ шинэ өвмөртэйг рок pop тогт хэсэгтэй бүгд байдлаар тодорсон уран бүтээл бол за энэ залуу дуучид бол та нар яг хардгуу таарах гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болгох вэ? Гэвэл сумууга өнцгийн дуусан баяр басгийн.
1: За баярлалаа.
2: Дээд байрын дуу баяр басгийн. Thank you.

0: Би сүмэн хар байна.
1: Гэлж байна.
0: Энэ дуу бас л нэг аяндаа бүтсэн дуу гэж хэлж болно. Манус мөн Сифэн гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Монголиан Сонгс гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дуу, намайг март гэдэг дуу, өнгөтмөлийн цаг хугацаа гэдэг дуу. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байж исэн. Тэгсэн чинь одоо электр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав. Гоо бид нарт ийм санал тавиад нэг юм кино байна, уран сайхны кино байна, хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө аялгау зохиогч хүн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style, hip hopтэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэд. Тэгээд тэрийг аяраад бид шууд яриа, тэгээд бид шууд Бурят басхан гэдэг одоо гарцхийн үзэнгүүдэл өгөөм бичээд шууд тэнд хаалаа мэдчихлээ. Одоо шингэлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан юм. Нааш ангарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Тэгээд энэ шингэг оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр бол ер нь бол тэр хайрын дамаг гэдэг кинон нэлээ олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол одоо хурдан, даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аян бүгдээр адилхан. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээ дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хип хоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үл энэний аян нь бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг адилхан дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгээ нь өөрөө яг өөрөө хэлсэн. Тэгээд гарч ирсэн дуу да. Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдээрээ хухадд ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цуг дуу мандар хамтарна. Нэгдэн миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шв. Тэрэн дээр одоо гэст артист төчин одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Сифэн гэмтлийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нэгдэн хүн өгөхөд илүү их хэнгэр минут ярьж болно уу? Үтгч та бүхэн маань сайн байна уу? Сүмэн хар байна. Тэгээд нэгэн дараа өдөр дугаараа ихшгийн оны тэмдэг мөн сайн тасч байлаа. Яагаад ирч чадаагүй юм бэ? Цас шоргоноос удаа ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч сайн таавсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дуу, миний дуу сонсож мөн ихшгийг ашиглаж миний дуу сонссон бүх сонсогчдоо хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд эцэг эхэд нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Харин хайртай шүү. Тэгээд Бурят ясны гэдэг дууны тухай ярихад хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай киноны хирс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгэн бичсэн. Тэгээд Бурят ясны гэдэг нэрээр нэрлээд хайрын домог гэдэг киноны хаа одоо дуугаар тэгэхээр том утгаараа бас энэ кино одоо та бүхний нэгэд хүрэхээр тэгээд бас манай дээр нэг сонсоорой. Тэгээд их шиг маш их баярлалаа. Их шиг өргөж сонсож байгаарай.
3: Баярлалаа.
2: Баярлалаа. Баярлалаа.
3: Тооч нь өгч.
2: Эцэг.
1: Чиний та бүхэн сонсож байгаа нь тэгээд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Шалтлаа. Эхлээд хамт олон хүмүүс маш их баярлж байна. Энэ сайхан авч байгаа гаж өгсөн. Баярлж байна. Тэгээд их юм сонсож байгаа нь баярлж байна. Гинээ.
2: Та баяуда дууны шүлэг битчихдэг, дууны яаж хавчдаг, бас өөрөө дуурчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг вэ? Амар байдаг. Амар байдаг. Тэгээд та баяр ингээд бие биед амар гоё үгээр махтуул. Эй я хэрч махтуул.
4: Өчиг анхны мэдээсээ хэмжээ болчихно. Манай СИФ-ийн гэмтэл бол авьяаслах шүү.
2: Стандарт мэдээ
4: өөдөө бид үгүй мөрч байгаарай.
2: Манай үгүй мэдээ яа гэдэг вэ?
3: Төвдөө яаж багтсан?
1: Энд сумаар их маань маш их мөрч үү? Тэгээд амьд мэдэр жолтой жишээ юм байна. Чонгой нэрэг дунараа маш сайхан дагуулж, хатчээн, эмхүмэжээн,
5: Чи хоосон баригцэн хэлбэрлэг чи
0: төвлөлт талархна шүү. Өөр яг тэгээ. Чи одоо шөнгөн жил байна уу? Гутаал байна уу? Одоо юу ч байж байна. Айл айланд айл айлын ч гэсэн лав одоо хүлээж авах л ёстой. Тэгвэл хүн чамаа шөнгөн жил чинь үгүй лав л басна учиртай байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү хянаад тэгээ тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээ цайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм яг өнөө нэг өртөр биес юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байд юм байна гэдэг. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг бүлэг хүмүүс нэг дандаа нэг юм моог нүцлэхийн тренинг болчихъя гэдэг. Тэр хүмүүс одоо өөрсдийнхээ амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм гээд гаргах гэсэн арга штэ. Яг үндэ тэднээс тэрийг нь гаргахчгүй манаас тэрийг хүлээж авна уугүй юу бидний учир. Тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширч ивэл буян болно штэ манаас. Тэгж байна. 2-3 жилийн өмнө байж исэн тий. Миний амар тат хэдэлчихэр нэг 2-3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө шүү.
6: Тий.
0: Хамтлагийн Safe Family-гийн үндэс хэн үлж хайрын дуусан Fading Love гэдэг дуу хэлт болоод олон аюутай залуучууд энэ дуу сонсоод л бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжийн нэг аймар яан байна мэнгэ ингэ хэлж чинь тэгээ хэлж гэдэг.
6: Тэр үед ч юм л
0: ярьдаг байсан. Одоо бол тоохон байцсан.
6: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та
0: манаас ярина.
6: Эдэндээ л маш их баярлагдав. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоо битгий хүлээж авах. Найзуудаа л баярлалсан. Тодорхой ингээд тулаагаар ирэхтэй.
0: Нас ус гарч ирэнгүүт их тэр үзм бодогч.
6: Тий, тий шүү.
0: Тэр нэг л үе бодогч. Арийн 2 жил бол манаас
6: тоохон байсан.
0: Тийм ч одоо манаас систем ч амар мухаар ярьдаг хүмүүс байхчгүй.
6: Тэгээд
0: ярьцлаа тэгээд манаас үстэн. За гэж боин болог бодчихдаг болсон. Бай болчих. Энэ амиг хүндэд гэдэг үү. Миний оны орд морд өлдөөс юмтэй холбоотой ч дээ. Тэр гайгүй ер нь тийм амар тэр болгоны хүлээж байгаа шингээгээ би ямар би ч юм уу сүн шидэгдэг шиг.
6: Намжилт гэж бодогдсоож байл. Намжилтын ард өөрийн ирсэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл туул гарсан хөлөөл юм харагдав. Самжилт гэдэг чинь сайхан л да.
0: Гоё мэдрэмж гэж
6: байна. Гоё мэдрэмж өгдөг.
0: Миний бодхоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчэндээ хүссэнээ бүтээсэн байхтал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байна. Байж болно. Том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо эцэлтэй том амжилтанд хүрэх л байх. Хүн болгоно л амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэр байхгүй. Зүгээр өөр өөрийнхөө чадлынхаа хөвчөнд нь. Тэр жишээ нь зүгээр хаал ихээр утахад өөрөө нэг ядаж өөрийнхөө нэг дуртай хаал ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нэг өндөр төсийн 5 төсийн тагаач яах вэ? Тэр мэрэгжил заавал бүрэх шаардлагагүй шүү. Тийм ч амар хүнд юм шиг. Миний султал юу байх вэ?
6: Миний
0: чиний таадаггүй юм юу байна вэ?
6: Би бол сонголтонд эргэлж дээнтэй. Тийм тэр нь Марсал талчил санагддаг байж.
0: Би тэгвэл миний сул тал өрөөг сонголтонд өргөлцөхгүй юм уу? Эмэр хурдан шийддэг юм их тэр нь жоохон сул тал байдаг.
7: Одоо юу жоохон
0: хурдан бодоод нөгдүгээр бодлоор ариун юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг өмнө нь дэмл нарийн тунгаагаар таарчих. Тэгээ би олон хэдэн юм амар хурдан сэтгэхэд за би ингээ гэлээ. Энд дөрөвтэйгээ манай хэдүүлэн бас юм хийжтер. Одоо тэгье. Тэгээ шууд хийдэж байчдаг. Тэр нь жоохон сул тал байхаа.
6: Окей, одоо тийм сонголт гарахгүй бид биэл ингэ одоо яад хөлээ.
0: Тий,
6: өргөлцөө.
0: Дотор өгчихвээс. Шагналал тастав.
6: Тий.
0: Тэргээ тайзан дээр бас нэг жоохон хөвгөн гарч ирээ гайц дээр өгсөн. Хамгийн зөв юм. Өчтрээ.
7: Өчтрээ.
6: Яа чихсэн. Ахши.
0: Шагналал.
6: Шагналал. Өчтрээ.
0: Би TikTok төр байхаа би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. Аа 31-нд лөө нэг сарын 1-нд лөө 24-нд зүдэрлээ гэдэг өөр юм би тэнгэ бичээд гаргасан.
6: Миний чинь
0: халын зэйлэг
6: Монголд уралдаанаа давсгаж хат. Тэгээ дотроо өөр юм бит.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас байхан ярьж исэн. А тасвалврын ярьсан. Нэг дарамжлуулах тусмаа далайн бурхаач гэлэл зэнэгдэв. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээсээ эрч хүч авд. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүндэтгэв цагийг бүр хамт одоо надад тэгэн гэж хүч болж тулж дийлсэн.
6: Тэгээд яг үнний юунаас эрч авдаг байгуул мэлт юм.
0: Чи дуу сонсдог илүү манаасыг бодвол
6: дуунаас гэж хэлэх юм аа эсвэл хажуу авийнхан мандаг хүмүүс юм уу? Тэгээд эргээд хата амар гिचг гिच өнгөрөлтөө хүмүүсийн үгийг
0: хүртэл
6: үлгэрээс ирч хүч авдаг.
7: За тэгээд одоо нэг хөчтэй юм зүй. Хамгийн гол таа.
0: Махачсан шүлэнд хийсэн гот. Мах. Тэг махны шүлэн чинь сүм бодоо хамгийн төртэй. Надаа сэзэн асуусан ч би энэ хэрвэлтэй хэлнэ.
6: Баштай шүлэв.
0: Аа. Эргэлцээд үү.
7: Шүлтэй
6: биш. Аа, шүлтэй биш.
0: Тийм юм уу та?
6: Тийм үү.
0: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлэв боо. Тэгээ хоёр юм байна.
7: За ингээд
8: Үндэд сонсогчдоо сая та бүхэндэн Сүмэн Ухаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонслоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Ээж нөхөрлөгч.
9: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
10: Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
9: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараасан.

Замбайцхан нөрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 10 гаригийн 5 тохож байна. Өнөөдөр Хөх хотод бороотой байгаа. Тэгээ энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах тухай санал нийтэлсэн. Манай орон хот болгосны 9600 хүнд ажил олгосон. Бүх орны зуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний удирдлын ажиллагаа Ордос хотод эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах тухай санал нийтэлжээ. Саналд соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан бужигаруулна. Улсын өмчлөлт соёлын аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, их баялагын нийтгэх эрчмийг чангаруулан хянан шалгаж үнэлэх тогтцыг төлдөржүүлж, улсын өмчлөлт соёлын аж ахуйн хүчрэгжин шилтгэж бужигарахыг гайхуулна. Соёлын аж үйлсийн нэгжийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, хүрээлэн бүлгэн ба компаниг уялдуулах загварыг ихээр дэлгэрүүлж, чухал их тоглолтын урамшуулах тогтцыг бүрэншүүлэн, нийгмийн үр ашиг илэрхэ, зах дэлгүүрийн далд хүчнээр дувын бүтээлийг голтлогтой утга урлагийн төрөл зүйлийг тэтгэх хэвчээнд оруулна. Ажил төрлийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлнэ. Соёл биеийн тамир зуга цэнгэлийн ажил төрлийн задлалтыг чангатгаж, хөвчөжилээс дэших аж ахуйн далд хүчний гүнзгий уудална. Жуулчдаар гол болгосон жуулчлалын зах дэлгүүрийн үйлчлэгээний ёс чанарыг үнэлэх системийг байгуулан бүрэншүүлнэ. Одон төсөн шинжлэх ухааны зэрэг дэстэй гэр бүлийн зэргийн үнэлэн тогтоож дахин хянах тогтцыг ахиулна. Соёл жуулчлалын төслийн бүтээн байгуулалтын журамдсан хамааралтыг чангатгаж, сухар балайгаар бэл оруулах, давхар дуулан бүтээн байгуулах, сул тавьж бүрлэхээ сэргийлэн хориглоно. Гол болох жуулчдын ирэлтийн газар жич зам харилцааны хүйсийг холбон нэвтрүүлсэн хурдны төмөр замын тор сүлжээг алхам алхмаар нэвтрүүлж, засмал зам, төмөр зам, агарын аялын анчтын зөөврийн цолгуулалтыг чангаруулна гэж дурдсан байна.

Жилийнхнээс нааш манай орон хот болгосны 9600 хүнд ажил олгож, хот болгосны ажил алдсан 28600 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчтэй 16200 хүнд ажил олгожээ. Энэ жил манай орон ажлын гэрэмдэл, ажил алдах даатгалын сүйтгэлийн нормыг бууруулах, ур мэрэгжлийг дэвшлүүлэх нөхөр зэрэг ажлын байрыг тогтворжуулан, ажил олгох төрийн бодлогын үргэлжилэн хэрэгжүүлж, олон төмөнд 11 дүншүүр 8000 төмөнд төргийн төрийн бодлогын ашиг хүртээж, аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртөг ба ажилчин хэрэглэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Голтлогтой төслийн бүтээн байгуулалт, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилт, дунд бага жижиг аж ахуйн зэргийн тойронд зах дэлгүүрчилсэн ажлын байрыг 29 төмөнд 4000 удаа төвлөрүүлэн нийтэлж, ажил үйлсийн нэгч зэргийн төрийн бодлогын чанартай 2 төмөнд 4000 ажлын байрыг тохируулжээ. Жилийнхнээс нааш уртан зас хорны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын солонгочор үйлс босгох эх баялагын хангалгийн өргөтгөхөөр шин нэгэн ээлжийн үйлс босгох өвөр Монголын ажиллагааг эхлүүлж, үйлс босгон умарт хэлийн мандуулах үйлс босгох үйлчлэгээ зэрэг ажиллагааг өрнүүлэн, үйлс босгох баталгаатай зөвлөгөөг 3 дүншүр 3400 төмөнд төгрөг тавьж, үйлс босгогчдод бэл мөнгөний дэмжлэг үйлчлэгээний батлах хангажээ. Үүний хамт ур мэрэгжлийн боловсрал, ажлын байрын золголцоо зэргийн нэг зөвшөөрсөн гэрийн үүдэн дэх ажил олголтын үйлчлэгээний өртөөг 192 байгуулж, хот төдөөгийн хөдөлмөр хүчин ба хүн хэрэглэх нэгжийн ажил эрх ажилчин эрхсэх хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан сүлжээн дээрх ба бодит цогцын үржилсэх ажиллагааг 1596 удаа эрхэлж 12 төм 9000 хүнд тухайлсан ажлын ур мэрэгжлийн боловсрал хүртэжээ.

Ойрд Хөлбөмбөр хотын олон газарт чанга солиг урсгалтай цайгуур илэрч, морин даваа дагуурын төсний урт анзас хошуу, арын хошууны хэсэг газарт шүрэн бороон орсноор үер сэргийлж аюулаас зайлах даралт ихэр нэмэгджээ. Энэ байдал доор тухайн газрын ил хошуу, хот тойрог, бачин байдлыг арга зах ажлыг түргэн эхлүүлж, олон түмний шилжүүлэн дүхнүүлэх, далдган байцаах, аюулаас аварын туслах зэрэг ажлыг эмх журамтай өрнүүлж, ард олны амнаас төрөнгийн амар төвчний бүх өчрөө сахин хамгаалж байна. Онцгойлон морин даваа дагуурын төсний урт анзас хошуунд орсон бороон нь ойрын жилийн турших хамгийн ширүүн бороон болж, 6 газрын тундасны хэмжээ 200 мм давж, 18 газрын тундасны хэмжээ 100 мм давжээ. Тухайн газрын цайгуур усан ашиглалт бачин байдлыг арга зах зэрэг саламчрынхан тусгай хүн тохируулан 24 цагаар үерийн байдлыг чанга анхаарч, борооны хувилтыг цаг тухайд нь ойлгож, агаар аадар борооны сэрэмжийн тохиог 8 удаа, аянг цахилгааны шарангийн сэрэмжийн тохиог 3 удаа нийтэлж, борооны урдчилсан мэдээг 15 удаа нийтэлжээ. Үүний хамт үер сэргийлж аюулаас аврах игнэг төлдөржүүлж, вирустыг сэргийлэхэд хэрэглэх 240 гарай түмэн төгөргийн урт төв бүхий 3 түм 6 мянган иж эд үтсийн нөөцөлж, нэгэнт 3200 ижийн хамаа бүхий газар орнд буулгажээ. Морин даваа дагуурын төсний урт анзас хошуу бас үер өсөлтийн гамшиг дарагдаж мэдгэж 61 өрхийн 144 хүнийг шилжүүлэн дөхнүүлж, хэсэг зам, хөөрөг, далан, хашлахын өвдөгдлийг сассан сэлбэж байна. Одоохонд Хөлбөмбөрийн борооны байдал нэгэнтэй намдсан боловч эл хошуу хот тойргийн цагуурын ховролт борооны байдал үерийн байдлыг үргэлж илэн нэгт анхаарч 24 цагаар жижигрэлэн сахих дүрмийн чанга найдваржуулж байна. Жуулчлалын шижралтын удирдлалд Өвөр Монголоор тавтай жуулчлалыг гэсэн зуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний удирдлын ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр урт анзас хорны соёл жуулчлалын тэнхэм бүх улсын жуулчдад ардад ашиг хүртэх хэрэглэгээний тэмдэг тархаажээ. Энэ удааны 130-аар хямдруулах хэрэглэгээний тэмдэгтийг ЭДС-ийн үзмжийн орон, нэг бүлэг чанар сайтай ЭДС-ийн бус үзмжийн орноор тойрж жуулчлах Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картад хамрагдсан үйлдэл ний худалдан авахд зарцуулах болно. Нэг удаа хамгийн өндөртөө 100 төгрөгийн зардлыг хасаж хэлтрүүлнэ. Хэрэглэгчид 7-р сарын 9-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр хүртэл Юншанфу апп-д гарч хэрэглэгээний тэмдэгтийг авч болно. Хэрэглэгээний тэмдэгтийг авсны дараа эрхүүш 3 өдрийн дотор хэрэглэх хэрэгтэй. Нэг хүн хамгийн олондоо 4 хэрэглэгээний тэмдэгт гуйчилж болно. Долоодугаар сарын 8-ний өдөр болтол улсын төмөр замын бүлэг лилийн хохотын товчоо нийт 1 дуншуур 5100 түмэн тон бараа хүргэж, нийтний адил хугацааныхаас 1057 түмэн тон нэмэгдшээ. Төмөр замын салам бичрийнхэн их хэмжээний эд үтсийн хангалгыг батлах адилыг үргэлж хилэн сайдвар хийж, Шилэн хотоос Жинхуа хүрэх, Баян уулаас Фүшин хүрэх төмөр замжиж зүүн хойд оронд нүүрс хүргэх шугамын нэмэгдүүлж, жилийн эхнээс нааш нийт дуншуур гарай тон нүүрс тэмэрлжээ. Энэ нь нийтний адил хугацааныхаас 105.6-аар нэмэгдсэн байна. Баянуур хотын чадвартан өрх адлын албан гэр ойрд 2026 оны Баянуур хотын ажил хөлсийн нэгжийн ДЭДС-ийн ба бачим шаардагдж байгаа чадвартныг урин хэрэглэх албан зарлал нийтэлж, ДЭДС-ийн ба бачим шаардагдж байгаа 100 чадвартныг урин хэрэглэнэ. Адлын байрын нөхцөл шаардлагад нийцсэн 2026 оны Баянуур хотын ажил хөлсийн нэгжийн ДЭДС давхаргын ба бачим шаардагдж байгаа чадвартныг урих ажлын нэр мэдүүлэх үснэгтээ таглаж, 2026 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 9 цагаас 8-р сарын 10-ний өдрийн 18 цагийн хооронд нэр мэдүүлэх хүснэгт болон сурлагын намтар, эрдмийн солийн үнэмлэл зэрэг чухал бүхий гэрч материалын хамттан нэр мэдүүлэх ажлын байртай харгалцсан байгууллаг нэгжийн имейл дийлгээ нь нарийн байдлыг Баянуур хотын хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын төвчөөний албаны сүлжээгээс лавлаарай.

хотын оюутуудын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчилгээний төвөрд Жинчон нэлтийн төргөд илэрхийлээ өлгөж ашиглалтад оржээ. Хохотын оюутуудын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчилгээний төв бол үйлс эрхлэх жолоодогч ажил эрх чадварын дадлаг боловсролын багс зэрэг 20 гаруй ажилтнтай ихтэйд сургууль төгсөгсөдөд зориулсан ажил олж үйлс эрхлэхийг жолоодох ерөнхийлсэн үйлчилгээний давчин болно. Тус төв нь ихтэйд сургууль төгсөгсөдийн ажил эрч ажил олох ба үйлс эрхлэх хэрэгцээ шаардлагын тойронд төрийн бодлогын лавлагаа ажил олголтын жолоодлох адлын байрыг золгуулах зэрэг үйлчилгээг байн хангаж бүх талын нэг өртөөний ажил олгож үйлс босгох үйлчилгээний системийг байгуулахар байна.

2026 оны анхдугаар хугацааны Аз ТВ-ийн U23 залуучуудын хүн төнгөн бэйн тамирын манглай шалгуулах уралдаан 7-р сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр явагдсан уралдаанд Дундад улсын анги 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олж шагналын медалийн төрөнд жагсаагдж байна. Тус хугацааны уралдаан бол Аз ТВ-ийн төрөндөсийн залуучуудын хүн төнгөн бэйн тамирын уралдаан болно. 26 улс орны 300 гаруй тамирчин оролцож 4 өдрийн дотор 45 дан төрлийн уралдаан явагдана. Тус удааны уралдаан нь мөн ч өртөн цосхорны одоо болтол даачлан эрхэлсэн хамгийн өндөр дэсийн Аз ТВ-ийн хүн төнгөн бэйн тамирын уралдаан болно. Үзэгчид бүхэл уралдааны үн төлбөргүйгээр үзэж болно. Өртөн цосхорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамирын цуглааны Мөншан банк хундахт олон том чөлөөт бөмбөгийн уралдаан 7-р сарын 9-ний өдөр Бухт хотын дээд шинэ мэрэгдлийн тойрогт эхэлжээ. Бүх орны 10 аймаг хотын 13 төлөөлөгчдийн ангийн 222 дасгалжуулагч ба тамирчин уралдаанд оролцож байна. Тус удааны хөл бөмбөгийн уралдаанд 5 хүний дүрмт уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлж, эрэгтэй эмэгтэй 2 дугайлан хуваан явагдуулж байна. Ойрын жилд манай орон олон төмөж бэйн тамирын үйлсийг чухал чилж хөл бөмбөгийн хөдөлгөөний ихэр дэлгэрүүлэн олон төмөж чанартай хөл бөмбөгийн уралдааны байнг өрнүүлж байна. Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамирын цуглааны олон төмөж хөл бөмбөгийн уралдаан урагштай эхэлсэн нь уртан засхорны олон төмөж хөл бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийн амжилт бүтэмж ба өрнөн бадрангу амжилтлын хүчний гүйц дэлрүүлсэн байна.

7-р сарын 9-ний өдөр Хөхотын усны явдлын товчоо Хөхотын усны шинжилгээний усны эх баялагын хуваар төв Хөхотын цагуурийн товчоо хамтран уулын үерийн гамшигаас сэргийлэх цагуурийн сэрэмжлүүлгийг нийтэлжээ. Сэрэмжлүүлэлт 7-р сарын 10-ний өдрийн үрээс 12 цагийн 12-ны өдөр болтол Хөхотын ихэнх газар дэ шүрэн бороон орж бүх хотын дундаж хурд тундасын хэмжээ 30-60 мм давж хамгийн ихдээ 80 мм хүрэх боломжтой. Чиншүүх хашаан 20-р шаны ихэнх газар тогтох шаны өмнө баян уулын үер төр зуур аянг цахилж шүрэн бороон орох мөндөр бух солиг урсгал цагуур илрэх боломжтой болохоор уулын үерийг сэргийлэх чухалтай гэжээ. 2026 оны дээр хас жилд бүх орноор 2181 зүйлийн мэрэгжлийн гэрээг дансалж арилжаа бүтсэн хэмжээ 82 дүншүр 5500 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаа Сантус тус 152 110 гараагаар нэмэгдэж дээр жилийн ажлын үргээ урьдчилан дагуулан байлуулжээ. 6-р сарын сүүлч болтол цэгээ бомтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 2000 том тооныг давж нэдний адил хугацааныхаа сан 70 өдөр урьдчилан 2000 том тооныг дагуулжээ. Оны 2-р хугацааны хүлэн байрын талнуудын амт дэдэний наадмын ширс ажиллагаа эд хөвгтө явагдаж байна. Энэ удаа бүх хотын одоо үеийн тарайлан малаж хан хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж холбогдол бүхий арилжааны хэмжээ 1 дүншүр 7900 том төгрөгт хүрэх боломжтой байна. Улаанхад хотын хэшигтэн хошууны хүүхдийн аваа найр дарахны тад нутагт явагдаж байна. Найрд шагаанаадах, мороролдох, бүхурлдох зэрэг бүтцэн бус соёлын уба уламжлалт дурлдааныг тохируулж хүүхэд багцуудын цуны амралтад зугаа намж байна. Хотын ажилчны ерөнхий эвлэл 7-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн бүх хотын хөвчөний ажилчны эвлэлийн өртөөд үн төлбөргүйгээр уух ус бэлтгэн өгч гэрийн гадаа ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хайр халамж хүргэж байна. 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хотын нисгэлийн буудалд Шилийн хотоос гарч Жэнжүүгээр өнгөрөн Шинжинд хүрэх ээлжийн нисгэлийг шинээр намж нэвтрүүлжээ. Тусаа гарын аялын шугам нь гарг болгоны гаргийн 3, гаргийн 5, гаргийн өдөр 1 ээлж ниснэ. Ард Баянур хотын тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны газраас биеийн дааж сонгон байжуулсан чанар сайтай хаврын буудаан шинэ үлдэр болсон ба Май 20-р номерт нь бүх орны 120 зүйлийн чанар сайтай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн нэгээр сонгогдчихэ. Ард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэг лилийн Шилийн голын ховар компани Гавда газрын зураг замчлуурын системтэй хамтран бүх аймгийн хөвчөнд нэг даравчаар чагдаад мэдүүлэгчийн байр тогтоох чадамжийг нэвтрүүлжээ. Энэхүү Шилийн гол аймаг нь бүх орны хөвчөнд оюунчаар бачин байдлыг аргацаах чадамжийг нэвтрүүлсэн хамгийн анхны газар орон болжээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачууд наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржи утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгөө

0: байгаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цагуурийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын өөр танц орны цагуурийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урд чилэн мэдээлсэн манай орны цагаагаар өнөөдрөөс маргааш болоход бүх орны ихэнх хэсэг газарт бүрхэг бороотой, энүүнд ордсын зүүн бэй, бухтын өмнө бэй, хохот, улаан цавын дунд бэй, өмнө бэй, шилэн голын өмнө бэй, зүүн хойд бэй, улаан хатын ихэнх газар, түнглявгийн ихэнх газар, хянганы хойд бэй, хулимбэрийн дунд бэй, өмнө бэйд дундаас их баран орно. Ордсын зүүн хойд бэй, улаан цавын зүүн өмнө бэй, хохотын дунд бэй, улаан цавын баруун өмнө бэй, шилэн голын өмнө бэй, улаан хатын өмнө бэй, түнглявгийн баруун өмнө бэйд их баран орно. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход манай орны баруун бэйн өмнө бэй, дунд зүүн бэйн ихэнх хэсэг газраар бага бороотой. Энүүнд улаан хатын өмнө бэй, түнглявгийн өмнө бэй, хулимбэрийн зүүн хойд бэй дундаас их бороотой. Баруун бэйн хойд хэсэг газар, дунд бэйн баруун хойд хэсэг газар, зүүн өмнө бэйн ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсний салхи салхилна. Хохот оронд өнөөдөр их бороотой байснасаа бүрхэг болно 24-18 градус. Маргааш болоход баг боронтой, баруун өмнөөс 3-4 дэсний салхитай, агаарын дулаан 26-19 градус. Зархим сонсогчдоо энэхүү өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Энэ цахим мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя. Бүх хотын үерийн сэргийлэх ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: 2026 оны эдэний уулрал жижиг электрон худалдааны борлуулгын уулралын эхлэлтийн ёслол хайдарт явагдсан.
0: 10 хошуу худа тосхны гадагшаа чиглүүлсэн онцлогт тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөдөлгөх чанарыг нэмэрлэж байх зэрэг мэдээнүүдээс төвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэгшүүжийн хотын дарга жимчэн бүх хотын үерийн сэргийлэх ажлын тохиролцолтын хурдыг эрхлэн хурдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн үерийн сэргийлж гамшихаас саврах ажлын тухай чухал заврын зөрг санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолбрын шаардлагыг уламжлан суралцж тууштуулан өөртөө дасах орны хамаа бүхий байрлуулалтын найдваржуулж, одоохны үерийн сэргийлэх байдлыг задлан судалж магтлан дараачийн алхмын гол дахтын ажлыг тохируулан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтай. Ирэх хэдэн өдөрт манай хотод өргөжилэн ширүүн бороон орох боломжтой байж, ялангуяа их хянган давааны зүүн хэсгийн газар оронд борооны хэмжээ илт нэмэгдэх болохоор гамшигын сэргэлэх ажлыг өчүүхэн ч сулруулж болохгүй. Үерийн сэргэлэх ажлыг сайтар хийх туйлын чухал чанарыг гүнзгий таньж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширлийн сэтгэхгүй батвыг бий болгож, дөрвөн заавал шилжүүлэх аюулаас зайлуулах зарчмыг чанга найдваржуулан үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ажлын хөдлөнгүй эрхи бат эзэмтэн хүнд их өндлөг гаркүйгийн батлах хэрэгтэй. Годлогтын газар орон, голын хэсэг, ялангуяа аюултын усан чүрэм, голын замын аюултын барилга, аюултын хэсэг, уулын үерийн жалга, гамшиг амархан үүсдэг орон, хөдө тосхны хотхор газар, уурхайн үйлдвэрлэлийн тойрог зэрэг голдлогтын төгшүүрийн чигийн байрд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх талаар жагсаан байцах ажил өрнөглөн амар төвчин бос далд гэмээ зах тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зах төслийг шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж, цагуур, борооны байдал, үерийн байдлын хувиралтыг нягт ажиглан, энэ салаа мөчр хоорондоо тоо баримтын цаг тухайд нь хамтар идэлх замыг нэвтрүүлэн, үерийн

0: тухай гүйцэтгэн 17-ны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 7-ны орой 2026 оны эдний улирал жичээ электрон худалдааны борлуулгын улирлын эхлэлтийн ёслол хайлаар тойрогт явагддаг. Тус удааны ажилгыг нүүдэл малчлалын үүсэл хайлаар пивгийн найртай холбоолон өрнүүлж, сүлжээнд дэрх болон сүлжээнд гаднах хос чиглэлээр хүчилж, электрон худалдааны шин завхурыг ашиглан үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхэг нэвтрүүлж, тал нутгийн сайн будсын бүх улсын зах дэлгүүрт ороход хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр тал нутгийн онцлог бүхий гойд сайхан тоглолтнууд ээлжлэн тоглохын хамт нүүдэл малчлалын үүсэл хайлаар пивгийн тусгай сэдвүүд танилцуулга өрнүүлсэн бөгөөд 2026 оны хөлөн байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын нэрт тэмдэгтийг танилцуулах тушаалтанд пайс олгох ёслол зэрэг ажиллаг өрнүүлсэн байна. Электрон худалдааны эзэгнэгч Би гаймын тосыг тусгайлан танилцуулсан юм. Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын гаймын тос маш сайн. Хүлэн байр газар орон болон хар хөрсөд газар мөртөө өндөр калцит хөрс шаратаа орон болно. Иймэрхүү газар орны тармилын гаралт маш сайн байж онцгойлон гаймын тосны дэд тосон хүчил нь ханамл бус өөхөн хүчил болно. Би 4 жил ажиллаж байна. Бид ерөөсө хамтран ажиллаж байна. Бас ирээдүйд бид хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэлтэй адил чиглэлээр урагшилж хамтаар урагшлахыг хүсэж байна гэвэ. Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын эдний бүлгэлийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Кан сурвалжлагын төлөвлөгтэй. Энэ дахин ажиллагаа бид хэдэн талын гялс чигби. Нэг талаараа бид электрон худалдааны талбарыг тариан газарт нүүлгэж, шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тал нутгийн хамгийн гой үзмчд нүүлгэж, олонд тариан газраас хоолон ширээнд хүртлэх тариалангийн сайн сайхан үзмж байдлыг мэдрүүлв. Хоёрдугаар талаар бид хэдэн шин бүтээгдэхүүн байна. Жишээлбэл байгалийн аршаан ус болон олон цэцгийн бал уйлдуулсан нимбэхийн балт ус, бас өөхийг бууруулан хоолын орлох төмөс бий. Ирээдүйд бид бас атар хагалгуурлалтын сүлжээнд дээрх хэт дэлгүүрийг үргэлжлэн ахиулж, электрон худалдааны 5 гар дамжуулан манай амтад эдэнийг цаг тухайд нь хэрэглэгчтэй хуваалцна гэвэ. Тус удааны электрон худалдааны борлуулгын улиралд сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах хос чиглэлээр зах дэлгүүрийг хүчлэн өргөтгөх болно. Сүлжээнд дээр жингтүн TikTok хурдан гар зэрэг гол урсгалын электрон худалдааны 5 хамтран тариалангийн атар хагалуурлалтын электрон худалдааны борлуулгын улирлын тусгай ажиллагыг өрнүүлж, олон талбараар гол сэдвүүд шууд нэвтрүүлэг хийж, тусгай харгалзалт иж үйлчлэг. Борлуулгын хэмжээг хязгаартай сайн үйлдэхүүний гаргав. Хулан бар хотын хөвчөндөх тариалангийн атар хагалбарлалтын нэрте төрөл тэмдэгтийн бүтээгдэхүүний тусгай тойргоос гадна тал нутгийн хоньны мах гаймын тос, БЭЖ тэмдэгтэй гурил зэрэг бүх ширсэн онцлогт бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж, цаг хязгаарлан үн бууруулах, зохих үнд хөрвөл хэсэг зардлын хасах, туршин эдэж БЭЖлэн ойлгох зэрэг борлуулга ахиулах ажилгыг өрнүүлж, сүлжээний гаднах борлуулгын арга замаар сүлжээнд дээрх борлуулгыг дайчлан холбоолон хөдөлцөж үйлдэхүүний борлуулгын хэмжээг дээшлүүлсэн байна.
0: Арын хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньюань нэмэгдсэнээр ойрд арын хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлүүлэн сүн тагүүх айгуугу ногоо төхөрөлөн Хүлэн байрын тариалгын атар хагалбарлалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогтой хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3,000 жин гүзэцгэн төвд хашийг Шандунгийн Шоугуан жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадаад даргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадд борлуулах хэлхээг амжилтын нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх энерг нэмрэлсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтөмжийн ард арын хошууны сул байгаа тариалгын эд хөрөнгө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт АЖС-д хүч оруулсан үргэлжилсэн сөвгчлэл болох юм. Яадан болгосын баримжаасан хөдөлмжийн хөрөлийн тойргийн 2010

0: бүрэн 9 онд байгуулж, ерөнхий талбай нь 15 төмөн төвчлөрүүлж метр шахан байж, 43 суур баримжаатсан хөдөмчийг иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан Гачаан дарга Ван Шинжэн сурвалжлах дундаа Их байлгийн сул байгаа өвөршөлийг идэрүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгчдийн чадвартантай идэв хэдий залгуулсан. Зөнгөд тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөмчийн хөрөөлн тойргийг өөрчлөн эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуваан ахиулах сэтгчээр хорш ажлын төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээр сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан үргэлжлүүлэн Олон жил сул тавьсан хөдөмчийн их байдлын шичмт чанартайгаар амлуулан хуучин тариалгын хөрөөлн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзэгнэлтийн явцад хорш ажлаас үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ясч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн Шянянгю балгасын Сунтаггүгийн Айгүйгүй ногоо түүх хөрөөлөн болон Наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хөрөөлөн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шөвгонгийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтын оновчтыг золхуулж тогтхүүн найдвартай гаралтын орноос гадаадад шууд хөрөх үйлдвэрлэл борлуулгын хөргийг байгуулсан байна. Хөрөөлөн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмөрийн хүчнийг хөрөөлөн даруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьтай ажил болох орлого тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгын бүтээгдэхүүний загтгалгүрийн өсөлтөх хүчний өргөжлөлийн төвчлүүлэхийн төлөө хорш ажил нь уламжлалт тармилын загварыг таягдаж, одоогч хэлсэн бохирдлогүй тармилын мэрэгжлийн оруулан авчирч, тухайн газрын ус шорой, уур амьсгалтын уялдуулан, тармилын шичмийг шилдэгчүүлэн, гүзэцгэн төвд хаши, чимэс өргөсөд хэмэх, амтад хэмэх зэрэг загтгалгүрд борлуулах сантий дээд дэсийн онцлогт чимэс ичийн ногооны төрөл зүйлийг шилдэгчүүлэн сонгосон байна. Одоохонд хорш ажил жил бүр дундчаар 90 төмөн чингэс дээш чанар сантий чимэс ногоо гадагш борлуулж байна.
1: Манай хорон нэмэт ойрд чилүү өмүүлдэх хулан байрын хуваар компанийн хөхөр хүчлийн шингмизний бактергүй түүхэ материалын өмнө Европын улсуудын холбоогийн хянан үнэлэлтийг өнгөргөөж Европын өмийн зүйлийн яс чанарын хамаарлын товчоогийн CEP үнэмлэл жич TSE өхрийн сэмхэ хэлбэрийн тархин өвчнээ тогтоолд нийцэх чанартын үнэмлэлийг олсон байна. Энэ бол тус аж ахуйлын олсон Европын улсуудын холбоогийн хоёр дахь CEP үнэмлэл болно. Энэ нь хулан байрын амьд буцын өмөмлөгийн аж үйлсийн дэлхийн жилтийн хөгжилтөнд дахинтаа шинэ үр бүтээл нэмэрлсэн явдал болно. Ойлгосноор хөхөр хүчлийн шингмизм бол амино бүлэглэлт гликошидийн төрлийн Нян дарагчид тоочигдж, олон хэдэн бактерийн халдварлыг сэргийлэн засахад хэрэглэн, хүнд хэрэглэх өм, малд хэрэглэх өмийн хүрээнд өргөнөр хэрэглэгдэж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ тогтунаар нэмэгдэв. Өнөөс өмнө дэлхийн зах дэлгүүрт гаргах хэрэгэм байсан учраас Европын холбооны дээдсийн зах дэлгүүрт оруулахад хүчирттэй байлаа. Хөгжилтийн боймыг дайлахын төлөө тус аж ахуйлал 2024 оны 2 сард CEP гэрчлэлийн мэдүүлэлтийг эхлүүлж олон ээлжийн баримжаа тогтоолд нийцэх дутуудлал тусгай зүйлийн төгшүрийн нотлолт хийхээр дамжин эчистэй Европын холбоогийн бүх талын чанга хянан үнэлэлтийн өнгөргөөж олон улсын дээдсийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олсон байна. Энэ удаа Европын холбооны CEP-ийн гэрчлэлийг олсон нь бүх хотын гадаад арилжааны гадаад гаргалтыг хүчтэй дайчлан гадаад гаргалтын гойволго болон эдийн засаг гайлын ашиг орлогыг дээшлүүлэх болно. Гадаад их дээдсийн захиалгын хуудас нь аж ахуйлын яс чанараа дээшлүүлэн үйлдвэрлэлээ өргөтгөхийг зэрэгээр ахиулж, чанар сатын ажил олгох ажлын байрыг үргэлжлэн сулж гаргах болно. Тус газрын цорын ганц дэлхийн жилтийн хэрэгмтэй амьд бутсын өмөмлөгийн аж ахуйлал болсны хувьд түүний өндөр баримжаат үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн завхар нь жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлж, орон бүсийн өмөмлөгийн ажил төрлийн хоцронгүй үйлдвэрлэлийн чадварыг таягдуулж, дэлхийн хэрэглэх баримжаатай харгуулан бүх хотын амьд бутсын өмөмлөгийн аж үйлсийн баримжаа ажилт дэлхийн жилт тээш хэлбэрээр ховруулан дэс дэвшгийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ

0: 10 хөшөөнийх нь ар түмнэр гол болгох хөвжилтийн ойлголтох нь ямагт баримтлан олон түмний хүчир зоврыг шийдвэрлэн дутуудлаа үргэлжлэн нөхөрдөж буурай талаа шилдэгжүүлэн ясч нар үр ашхийг дэвшдүүлж ажил олголт хотын ясч нарыг дэвшдүүлэх соёлоор ардд ашиг өртөх зэрэг үйл зүйлийн ардын амьдралын ажлыг автан баттай айхуулан зол жаргалын суура тасралтгүй бэхжүүлж ботын ажилдаж хариуцлага үргэлэхээр ардын амьдралын хариултын хуудсыг тушаасан байна. Ажил олголтууд ардын амьдралын үндэс тогтун байхын сур болох юм. Чанар сантий ажил олголтын биелүүлэхийн төлөө 10 хөшөөнийх нь үйлчилгээний загвараа тасралтгүй шинчилэн сүлжээнд дарих болон сүлжээнд гаднах энерги зохицуулсан хангалах хэрэгцээг зоргоулах тавцан байгуулав. Энэ жил тус хошуу зуны удиралд ажил олоход сайн төрийн бодлогоор төмөн өрхийг дулаацуулах тусгай ажиллагаа эхлүүлсэн. Ажилтан эсэх цуглааны аах үе талбайг хотын тойргийн уудам талбайд байрлуулсан. Сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэг хийж, төрийн бодлогын ухуулга үзүүлэхийн самбар, тухайн талбарт мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг нэг өртөөний маягийн үйлчилгээр дамжуулан ажил олголтын үйлчилгээ олон түмэнтэй ойртуулж шууд үндсэн шатнд хүргэсэн байна. Төгсөх сурагч Лигүйчэн илэрхийлэхдээ тус удааны ажилтан эсэх ажлын байрын хамрах хэвчээ өргөн сонгох орон зай нь их ажилтны нарийн ям бай төрийн бодлогын тайлбарч ажил эрх асуудлыг шийдвэрлэн ихэдээд сургууль төгсөгсөдийн ажил сонгон ажил олоход туйлын их дүгм үзүүлсэн байна гэлээ. 10 хөшөөнийх нь чадвартан оруулж ирэх болон чадвартан хүмүүжлэхийг зэрэгэрч хүчилэн ажлын байрыг тогтворжүүлж ажлын байрыг өргөдөх хий зэрэгэрч хүчилэн ажил мөргөжлийн ур чадварын боловсрал болон онийн дээр нь ажил олгох жолоодлогыг байнгужуулан өрнүүлж олон түмний ажил олж үйлс босохыг бүх хүчнээр ахиулсан байна. 2026 оны 1-р сараас 5-р сар болтол тус хөшөөний хот болгосонд шинээр ажил олсон хүн 435, ажил алдагсдын дахин ажил олсон хүн 82, ажил олоход хүчиртэй хүн 383, малчин тариачны ажил олсон хүн 2 том 927 байж, үүнд 6-р сараас дээш хугацаанд 1 том 5956 хүн тогтвортын ажил олж, үйл зүйлийн ажил олголтын тоо баримтыг тогтворжуулахын зэрэгт сайжруулан, тос хошууны ардын амьдралд ашиг хүртэх ажил олголтыг тогтворжуулах Лавдан Батын өргөтөмжийг гүйцэд харуулсан байна. Насчлын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг дэвшүүлэн дэстэвшүүлэн төгөөмөл ашиг хүртэх ардын амьдралын суур өнгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлчээ. Хөдөө тосхны насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг чиглүүлэн 10 хөшөөнийх нь бэл мөнгө их баялагийн оруулалттай үргэлжлэн нэмэгдүүлж хөдөө тосхны харилцан хавцарцах насчлын асрамжийн зол жаргалын хөрөнгө баримжаажуулан өөрчлөлт байгуулав. 2025 оны өвлийн удиралд тос хошууны 12 хөдөө тосхны зол жаргалын хөрөнгөгийн чадамжийг дэвшүүлэх төрөл зүйдийг бүхний дуусгаж хоол өмд, амар төвчнөр дулаалах, хэрми өнгөлөх, үүд цонхыг солих зэрэг насжилтад тохирох өөрчлөлтөөр дамжин насжилын асрамжийн орчин тойрны бүх талар шилдэгжүүлэн ард дүгм үзүүлэх үйлчилгээний чадамжийг төрдөржүүлэн хөдөө тосхны насжилын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг үнэнхүү дэвшүүлсэн байна. Санчаах балгасын санчаах тосхны зол жаргалын хөрөлгийн настан Лишин Жүн зол жаргалын хөрөлгийн бүх талын өөрчлөлт нь өдөр тутмын амьдралын нөхцөлийг сайжруулан дотноо насжилын асрамжийн үйлчлэг нь өтлөө насны амьдралын нэн амар тогтун болгож нам болон засгийн ордын хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлчээ гэж ярьж байлаа. Одоохонд 10 хөшөөнийх нь нэгэнт гэрээр сур болгосон, нийгэм тойргоор түшиг болгосон, байгууламжаар нөхөр болгосон, эмчлэх совилт, өргөжил совилтын уусад цулсан насчлын асрамжийн үйлчилгээний шичмийг байгуулж, хариат орны настайчуудыг асрамжтай, түшиг тулгууртай, баяр жаргалтай болохыг үнэнхүү баталсан байна. Хотод чанар чансааг дэвшлүүлэх соёлоор ард ашиг хүртэх байгууллалтад хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэн олон түмний зол жаргалт амьдралын уулгах хүнийг тасралтгүй байлгаж уусан байна. 10 хөшөөнийх нь олон түмний сэлүүцэл зугаацлын хэрэгцээ шаардлагыг онийн дээр нь зодгуулан газар орны байдлаа тохируулан харман цэцэрлэгийг цогцлон байгуулж хотын бохирдлыггүй орон зайг өргөдөх нь олон нийтийн ижмэрдүүлэлтийг төвлөрчүүлж хотын ардын гэрийн үүдэнд амиахын асрамжийг эдлүүлэн хотын оршин суухад тохиромжтой төрөвдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлсэн байна. Үүний зэргээр тухайн газрынх нь хувьсгалын соёлоор хүний хүмүүжүүлэн ардд ашиг хүртэх чадамжийг үнсгэрүүлэн Вангчигийн дурсгалын ордон Лоршиж чан тосхны байлдааны буур зэрэг хувьсгалын их байлгад түшиглэн хувьсгалын ухуулын тайлбарлалтад уран сайхны үзүүлгийн тогтолт зэрэг онцлогт ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлчээ. Хувьсгалын бичгэн тайлбарлагч Баатарлаг үйд ажиллагаа амжилтгаар тайлбарлан хувьсгалын уран уншилгын програмд тухайн үеийн яруу хуудсыг махтан цайшааж үндсэн шатны кадрчуд тухайн талбайд хувьсгалын гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн хувьсгалын соёлыг хүмүүсийн сэтгэлд уусгасан байна. Анх зэргийн дундас сургуулийн сурагч Чэн Юньнуу хэлэхдээ бийчлэн ойлгох маягийн хувьсгалын үйлдэлг нь түүний гүн нөлөөлж урам зориг хөгжөөн хойшид баатарлаг үйл ажиллагааны бат цэжилж хувьсгалын гэний уламжлан шаргуу суралцсан үнэн чадваргаар ажиллаж хариуцлагаа өргөлөн өрөдгөглөн урагшилж шин цаг үеийн шилдэг залуу багцуд болохоор чармайна гэсэн байна. Фушин балгасын Лоуши Чан тосхны намын үрийн шүүжи Жан Шингу илэрхийлэхдээ нутаг орны хувьсгалын үйлдлийг үргэлжлэн цайтар ярьж залуу нэг үеийнхний хөтлөн жолоодож түүхий бат цэжлүүлэн өргөцсөн баатарчуудаа дурсан санагалзаж тэмчлийн зориг санаг уламжилна гэлээ. Ардын амьдралд баг явдал байхгүй. Арын хөшөөнийх нь ардын төлөө зүтгэх сэтгэлийг ямагт бат цахиж ардын амьдралын буян жаргалд анхаардаа үргэлжлэн төвлөрүүлж олон нийтийн үйлчлэгийн тасралтгүй шилдэгжүүлэн ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж хөгжилтийн давуулгыг бадруулсан үнэн боттын арга хэмжээгээр олон түмний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч чанар сантын хөгжилтийн аян замд ардын амьдралын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань бүлхэмдэл нөхөрлийн дуу сайхан гэх найрал уянгаар эхлэн цуурян тэж байна. Тус дуу нь бүх чулуу бадраагийн бүтээл болно.

Задлагаад хүлэн баяр миний нутах хэмэг эрэхтэй гочлол дуугар араажууд олгоно чимгэлээ. Сэбаатар чулуун бүхийн бүтээл чулуу дуулдна.

Эрхэм сонсогчдоо, ардын нэвтрүүлэгч гэх дууг сонирхон сонсоорой. Ноо жаргалт Сэ Баатрийн бүтээл Гова дуулж байна.

эрхэм сонсогчдоо. За ингээд алдарт хөгжимчин баярагийн өргөх цонхонд суусан ялаа хэмэх морин хуурын хөгжмөөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалам сонирхоорой.

хүндэ сонсогч та. Сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

бүгөөчин чаги бирэр клөөтө төлө хөлөнамад ородерла коо бивэвэн номон кэгэнэ төлө хөлө табад бирэжой уджинарэн коо бивэн асуджена чи бүчин чаа дангмэйон бишэё хадгэн дэлинэ бүчин чаа муна Чаду могол мүтгүй Чалыг нүбүсгий чадудны Чэрлэгі багаагар боддо хачи Туолды дүүгө жо орэдүүгө мой Чанчан толадыр гарэджирэ хэд Тихадыр манэгар ту орэчэгэ хэд Чангмэйон чэнгэдэ батнэйн ой Хлэгэ үгүй бэлэдэ хэ Бодмого мутгүй Пэлчэн маанду дурэлния Буйнэ жэрлэгэ багэду жэхэд Батлэдэ жуолды дорэ жүгнэши Пэлчэлэгэ жэру бэрэгдэ Бэдэнэ гарэдэ дэ орэ жэхтэйми Батхэлэг бэнэ жангмэйон Хахаадду агарчэн Тэмэрвасэн үндэрэ Тэмэрэ толгая босон Тэрту танэа жэлгэгэд би Тэмэгэнэ нолдэгэ дахтахан Төмөн дахүр хүчийгі бәрігейгад, табүгді хүрагады талагдулыг өжі, талангадыр хүчин ода хүрілтүңай бәрігчагдайми, табүд ола лүгейгі надад бүй асу алчі. Алтыр өстігі жалгейгад би, отырегі долгая босон, үнөмнөм алтырын үшотіна, үнігі гөжігад үннігі дагд, үн өдір өбірімбүйе, өдірін толандыр гарджіра бәрік чықсығымі, үгіл жасуғы өчөөрүүгі, үрүү толу хойымеғыл күйе чығым ба алчі. Мүнүгі зонзад қоуғығығаң, арыбын дахгүрі хұртылдейд балдан ой, алқа додо жерлэг бабахи. Ады ханахуан алхай дейрад қоуғығаң мүдулгена. Ашаад уолдын чиуангын жиргогын бэр жахчээрэ шиитхэ дальсунгайми Чангмэй юнгэдэ одо манэ жангжун бэжэ варбэ чахсэн болбэртны үн Чуу уолдынэ жангжунэ доттэрэн бахтэ чахсэн толдан үнэ гашкаарэнэ ала дюбэна Чуум бүгдэ бэртаруэ чоккар алла шиитхэ чугэ болны гоуфэнгвай Шоумын аба түлі болны, сосын жөрі майлиды тәлігі.

энэ дэ саган борл болдлы тая хүнгээ ими соосоо да чихэрэ гэни а буучин чам ой таасана ва цат одо хэржээ хэлдэ барат гяд бэжэ тэлэнчин баатга ба дор

Oye, no vi urwana dole hle na shiret. Kau heng mang shireng alad no dang de juwejen. Toal den har jangrun. Chining abo yagun nare har. Bawa ha ha ga to garle hamar nat to to kos butre do garre chini. Hier ha dholega. Lodi bejega sorshi. Агулигэн уусгүй шиг биеэ гатлын аяваны сонсонгүй саадууулсэд алдрыг гасна баван хоян до буин дихтэй гэнэ баамрын алдрыг атны шимэггүй бараг л тэнчгэн чи а борон хэ холка аи мөннийн хонгат яг үсэтний голын юм үндрэ дөгөр дуугаар дөгөө биежэн Баван яндогоо оссарой төрийг амбаа чи чавчгэ зоо дэрлэг юм уу дээ гоо бин ван аи Сахан ардгар хаадуртэ Тайя тайгуу наасан шилж Төрний дүнэ ангой боломжээ гоо бин ван нэ ханомн тэгэн дэрж төригүн буйжаттэгэн хийжөө бие наи Gau Bing Wang, Gau Bing Wang, Na San Song Da. Gau Bing Wang, Hei Jan, Tai Yo Yo Da. A Si Bin Da Noi Wan Da Da Du Dun Da Sung Gua Chi Wang Ba Wang Yi Chua Da Be Rung Gu. Muni Song Da Doi Bai Yel Ye Na Gau Bing Wang Tha Na. Chung Lea Gun No Da Min Ho Ne Bot Kar Bol Bol Ba Wang Yim Ba Da Lu He Yi. Аау доо хонги дан хэйген Ая гоу бин ман гоу бин ман Тайя тайгуагун Толлане бэстэ гэтри бэстэ табн уркэн жангдуни талжаллан гэллэн вэ тас хэргэлла дэхэн уатчэр тэба гоу бин ман хаи Амбэн нокэн хонгат Taiwa wang in naga taijin Ey, deu deu song yida Chinde wo dan chung hutter Hoyen dao ba wang gada hun tebi Warte na sa nuswan ri song cha Osa turduri erbal huye Agus tursan gajir arjan wum na hen a hair wan sa Abi dao wala ta narbun wine haksigi ondur jahun Мини хэрэглэхтэн муу хэнэр рочд. Мөнө төө алтын. Гондо чие сон хагин дөнгөн хан хуу болгон гэн. Мөнөнэ бэртэн хууян дог туу нахсан. Мөнэ шибид мутгүй. А туу нахсиг ин айгэна гэбл эмиган хорлод үтгэр далэ шэмэтэ мутин албэнни уултын нэг бол хэнэг. Баван чиван эндэр Пака тэржанг дүнлой батер бэмдэ төрөн дин наба тэрбэл чаан чэллон аи. Чэллэн нар один чумбэр гастын нэ зулэн. Таи сэ гонжоги нөй олсын нэ зулэн. Баван асын тэргүлла дой са чангин гэдэр амачи дэга хан. Согарал хадирэ твэсу ууни. Өтчәл ебділлән бүрін бөткін болға жол хағар үжіп өттіл үүләділлі бұл үшчөт деген үүнді сұғғай болу өшірі болу. Төңлі тайя тайуагуң руа шаң бөбі тамын үркін жаң жүнің ой хіргіліксі ем басу. Тағарам болу қау бейін ған алиму болиму. Мүннін үлі дұң хесанан хайрал тұм ғора жақсы. Gau bheng wang dhau dhu balla thai guwa gung ne uge ki thangat. Uri ge thangta dhoi dhau dhu ga ne etka jena song yi dhe ai. Thai ya thai guwa gung in hui jak tharna. Pi or jel gandan. Ho yen jogi alak sene sere. Seng bul ni hel di khel dhat. Aba chadani hargat hamto bugdi nugildar herje Ho bugdi ki berdastane solar Harsal jalli nugildar ki chaya

0: тавын өрхийн жанжуны хэлдэл бош тасан ол жалуулсан юмэ. Харагэр дэрул осын нэг багвай дотор хожу болжээ. Хаха, сонгэдэ. Умнаг эдэра уя оларил ондыр чыхтын болу жубгэн жуэшян бо. Үнэн очэри боссор бэгад гэн өдэр адон ой өнгэд очэри хэлдэчээ. Шишуара сена утал болгоон хөвөдөд өргөнө шихши дурам үнэн сэтгэл өгдөг төөжл болгоон дүнө пени бондролева сэтгэл өргөлө бол болгоон усэндэн өргөнө да болбор хоёрыг бол готол гажига бэрхтний тотолна гэдэг чинь борон хэрэ дотроо дохд бэнтэ Паванару дэри үлгэр болгочилвэ. Пацааг нэг ба хүлээ дөй. Өрөдө чана насаан оржир хүлээ ими.
1: Үгэтлэн шэн харуулан жэрэ оржираад мөдөл жэна.
0: Толангарсэн валле жангжун шир хараа дэргэ жиржэхсни. Чимогэн зонгсад гоупин ван.
1: Сэсэ тангэн ян мэнэ

Атнолэг хэгопин ванч айлхэрэн дуур талэ байтэгэд ороод харсэндан хүрөөдрэжи. Аушат нөхөдий табберд өрийг өдөөр арваа хөдөн өдөр бээр болу хоор үлшиг нөхөй хүмдөнд бодод байгээга хухсан болсан тайвагон ороодол харсэндан өрийг өдөөтэй. Алхшо баллашоден дотран үнэл уатран шивсэд өргөд ерболу ёйдөөй Уашэрига нүгүн ото Эсэв сөткілдан бода дүгілі Уашэрэн варан дэлвул яна гэдой А уашэга нүн хамбэга дүбгүн ото рүшэн бо Унэга бода сүрэсэй Тобол домда жуулыс гэдэгчэн Тунгрин орны гэдэрэн дара Хэфэ гэжэлэх нарнэн бэн Турэн эжэн юнчан гэдэгчэн Гүннэн богда хүнэ муан Тэртүд болжэ манэ гауги хэн А тулаги хэгсэрэбэгэ хат Дашэн гвандан ерчэгэ эмэ Талэгтэн одо нүдэн нүмэшай Үшгар талэ бидэ Үлгэр туэн дэрэлэ балвас Үбтэ хоэр нүрэн үлгэя А үнэн байнтэн хоэн жо Үрхуад нахтэгэн дэмэй Үлдвэ абашад хэролаша Бамырно дэлэн данаадо Бэмэ мэнгэр хуэ ямшэя А бодлэгэ тэнар тахтая А бодлэг сэдэ бойнэхтэ Бааван бүгді бірг дөлжі өзі бұғылдүрі намықтың әр өлжі. Мүне бада дүмгүхін арыған сондалжі бейдега. Үлігір өзі бәл ақтан шо. Бенуа жаңдуының валі, чирігін хора жүріт, дөуді сонғы дөдөнөй. Арданы өшірам мүдүлжі, габияне ато түрүгі, түрінді ато төмдігін дүгі. Ой, дашагуан эгэджэна, дэн тола дилжэн гэдуэй байрин догэн бэлэгэлжээ. Бэрэг тола тэгсэн ода борхэй вэйхэ вангшэлэн, гуэхэнгдо дүлэв гүнчэн. Тайсэ гүнчэгэ тэрэгуэлэ, а нүдэнэлма дүнэс бачэн уасэдлэ. Үндэр догаар бэрэлжэн, ода яна гэдлэнэ, эднэй хэвхэгэн вэлэ. Үнтэ талдэн гуахан дуду. Хой тайсы, дишилон ачи багайда, хэрон хүрэнгэгэн, чобылэгнэ дэрмэгэн ба чобылэг болгоны. Уаск. Тайсы гунгжу хойлоран, нэг-нэг-нэг тивэрчэгчэ. Бэдэн тогар хулэг. Ода бауан жужумэгэн дэгэн чивэг нарутэгэн. Дүрв таппэрэдэч. Одо яхнааг. Тугур долуэ. Хойлора нүдэн гэлээжэ. Үрчэг үрчэг көсөөр. Ээж атвэлээ имээжа. Үнэгээ олуэ.

Хөсөгтэй үл чин одоо хөлөрөөд л ирвэлой хорин дусал бидэгсэ. Ой хөмдөг баллаа.

шоодын дотор бешимдэд бешимдэд болоод ирвад. Сатэн атэ харгулал тэнэлар гэн гардаг савай. Хийсан олэн далда нарунтал бодже тайвого. Сенарги бодо тахта сүтэн дотра хи. Бодлэргий тогтоогод бодмогчаа баялаад би тэгээ тядава төрбөл үлгэрээ давуус бол ковпинван. Үдэшэрэ болоод идэ дуджагад үтлэгтэн өнардан хөлжээна баван чиванги би хоперадад бага хоёр үртэгэн. Одо би хэшааж уулзи хураагад хэмнэ бүй одо хансог чагтул чихэ. Хүхчэн лоу хэнарна. Хаду талдэн зоочгэд хайгэс санаалдэнэ. Хэрэхэд гоу бэнгон ли бэнгас үджэн хуэши урту зүгрэн алтэн учрэн юу болва. Гэтлэншин хэлгэна инэ чгэд. Тэлэ чибидон хайл үрүмэ. Яг учрдэрэн ава тэлэн болвон. Мене өмөн арбонгорбонгван ой жоуолад эмаан хөгөд ондырдба болшу. Чынлэ бидола үсэн холовсэн өрэмми ой. Юүгэн хөлтүй асандаша. Би боджад үтгэдэ. Мүнэн хонсэн ара чэрэ боросгэж гаубхинван. Хүхөй хүрэхши. Чинэ мүткэ би мүткүлэ. Чивэн өдэр ой амэн санааран чэлсэн гэдэгчин. Танд нада бие дэтнэй гоо бинг ванг ин уринг атгэ хөө

Өтөбөлөд хүнөд донгонго жогдөрөл дэхэнөө эсөд үр тайсын ной уднууд нэлм сануунига чгдой өчкийгөн гээд катой хөлгэн Абой би агач кеммедой арыг хани жаадуг ди сорига дарауга болбус айлен даны боссонон аба момото санун жилэг өтөрмэн Ковхин ван астуожан лидо тайсы чиннингой санунчилог юубай. Тори таги хондырриой, уйбол бол уну буро шаж бол хэгсэ. Уррин чеммини бостын ях учиддара нава тэлэ бол мөмөне хэлчихан муун ёс муун хай. Фан фан шан хунмэн валлинг тауана. 德奥道切隆啊哇刷佛松不清穿那若真的冲好出跟将军的宝剑阿摩也满的门我来把别人当得的鬼气没带把也看那道路也得把这两件阿摩努斯个门阿拉达达把铁把铁来刷阿尼汉诺伊里头

Гэ өвөл хэлбэл Ковхийн үлифийн саман хана сангар бэрди хүрди лөвтөл сангсари баги толлад Санул торига жилихи болболни хотог шобог дээддэллой боддод хүбүгүн болод хэнарриган мүнгсад Нэли догдөг болбол бабааны хам буруу ярьжээх үжиж мөдөд хэрэглэд мөс огдоод ой гөмсөд гөмрө шашан гар хин үйдэн пат гүдэрвэлдэм босо хөйдээ аяг чүддэгэн үри хөлмөн үгөлөгсөнэ абаши басой өвчүн дотрон нөй гөмсөд гомдэад ой эрэтэг чагбээ имээ Жилд шаша нан гарч А төри хөлөхөө төртөд говхин ва А турсын тайлс болоод ой хэнара

0: бойноогоо жимлаа суудэгай. Улгарээ дааг үшингүна өнгөрад үргүүдөөр болээшу ой. Өмөн болдың жаршай, өндірі тендері гаржы, күлу дүлдік, фоги тер. Хар карын гэтлэн, валли жанжон. Би, фоги үргі жой, толан жері даулад, талин дондік гаржы. Чо болды, өдігі хин үсөт, чугін жері гаржы, тасаханан. Бұлдың жаршай, Харамал хараг үдгөөл үдгөөгөө дээж орчид мүдүүлгөөл хаа? Толаа хийвэ?
1: Кэн дээрод толаан бээдэ ябаа хаа толаа үгээ бээдэгээ үлэг лээшу.
0: Чаа, чэнши танамаа тэлвад, чалгэн одо чимогээн

0: Алмын хондоо үрдэн шинтөө ахлах дүр хоглол. Атанга атан аюу таадын орныл үл хэнэртэй. Ахшин даврын хондороон ахчирсөгсөн тайгоогон аюулхай дотороон бетимчөгөл агаатай хойлон дөвдөвөл арыг юрдэн гардаг шаа. Бөлі болоош шилу.
1: Хүдий мин хам болоош.
0: Бүй дүсі өдөө хэнэртэй. Батлодо гатчихсан болмоор буй тэгаа нөө хойл хороны минь бодон бодон хөлтөр байгаад бодлог аргийн олоод авшихой. Харуул манай юми ой.
1: Харуул тон бол тоотин хоо хоодруул шөгөлний.
0: Хан гэртээ нотэгаад хэрэгдээ хуян жобаан нь тэвад гарахад яруусаай. Үтгэн балтын тайгуугун
1: үри хөнөө нүгін таңдаадо үүгсу дүүрін байлгээ.
0: Гахтамын ем болвоос. Хэргагадыл елвалны гаргадьявал хэд яруухой. Үшін үнөө болвол үн отоо
1: даасиян
0: үдөө үрдөн дархуэсу. Айвүртөө үйлсан бүлдөө тогсан гадыр жасгал емшия даасиян бане хуудуг чигөлі. Мөнөшөр бэ таан мөндөнөр до бардам тат. Мөтөр сүндөөн үүдөн дарахуэ. Мөн харуул чудын мөлчөг бол мөтөр хуян жай болгоо хошуэ тэрж гарахад хэлмарай.

төшөг дийг нэ ошширад одоо би ябна гэж яана гэж. Ана ярд л очираши осол болвэ гэж хэлбэ. Томборон бэлдэж гэж хэлбэ мөхгэд ясан хийгэд.

хотто жүгөлийг чагдад харуулманаг бие чаг.

гатчин. Гатчирэ жаткан лэн ой. Чах-чах хүббон дэр харэг улун ширэг биэн. Харэг ой сонэг улэн ой жирэкэн уча хэннээг жой чангдэнэ насур. Өнэ бат. Өбүрэн бэйо чуаррэка хүмэннэгэ дагул лэжу биэджэн. А гогонгэн ор тарсэн болу-болу тэбэн чирэгтэй инэ төднэ яамэн фуги фэчэг. Мөттэрруй дотороосон сөөткэл дүрхэм мөттүүн хүдэн чирэгэ дагул жэна сунэ гүнэрру халон айи. Харигунэн гэдэр ерэм өхтэллэн харуолчу хүмэн ассуэлэ. Рухалу хэйжэн. Наамэ жэнэ хо, о, мана ехэн нойнэ мэгэн. Ши егэд өшэн гүнэн гэд өрргэн жэгэлэгэр жамэлэжу бээн май. Чанада харуолэн шэрэгэрэм мүгэж асуэжээс очэрэнэ гэлэ чэчэгэн. Рухалун хэлжэн би хүүгэн жэрэгэн хүртэжэн. Үнсунэ гүнэ болбул мини хала болжээгэ. Чэгэлэ харуолэн мана хо чагдэн шо, о, и. Түрсүнэ бээдэлэ бэл. Тэнгэрин түмэн оду үжэгтэгүй ями. Тэнгэрин догэрэн дагад гуэчаган үүлэн бүрэд. Чуэн отчэрчэр чабэрлаадны уэй. Бага борон хорчэлэ бээнаан уэй чимчибу хүн им шуэй. Харуулэн олдуэн дуэй харуэн сүнэ дулаанэ чаггардаалэ. Борооне шуурган жабар селгэг дуэн нэрэ бүгдэд хабагэндэд чэччэрэ бээхээн хэччэд. Рухалун хэйжээн ой таттэн ой даагдэр чэчэ чэхчэнэ даардээйэн ба айяа хүн ой нэлда. Тумэйэ мхо болло. Гэн харрэгүй жохсэгэ дуэ хэччэрэ айюл амарүүгэ шуой. Рухалунг иннага дэлжэна. Мэна ёхсулу долбол бахсулу дэ хан буин жабарюгэ мэткуа болуэ бара норчэг ем болэ би бэлтэгэд буин дарчэмгэд. Онкэран баккахэн арчэрхэ арчэрчэ таднава эрэг огад халса. Мэшэгсэнне сулэр ахшэрсэн ойлон тэрхэгэ харолон чирэд углэ шоэ. Жагумэн дээн жохсэнчэгэ бэй бэйгэ дэр дэр нөй тэрэгэн дэхэд ятэгэ хэйжэна. Айя манэ хоу нөйнө. Хүмүнэ тэнэгэ мэнгэд бэдэд хүнэ хэргэн шадна. Хэра хэрэд ортэ хүнэн хэдэ дэээн рэлтэ хүн вая. Хойлон лонг тэрэн алчэгэд. Ча мэнгэд байла тэлчэна ебжэвэл мэнэ хатэндо мүн хүндо тэлэн бодго нөйн болэн шо. Хүмүнэн асбур сүтхүн суэдэл шаганагад мүнэ төлчэдэна рухалунга. Я төлчэна. Мэнэ улэсол арлжа тола дилэд бэжэна. Арвалдэн дэтнэгэй тар-табар бэрад бэжэн. Гаджэр жасгал бэна карчару гудибад дардуга имэ. Кан харвулэ улэсо да. Тадан халсад ода сатэгэртан шаги хондэрдэ ерэгэд ахтан о.

Чингадатан ой харуулун олтуу дуй саасаанан порон талдэлэгэ чэройл лонгэ ранават байлаа дорчэ үнин хөлөхэ тамдам марруалун хоммун яхтэн ой эрэг дарсгий сангнаат харуулун олтуу дэн ой ха эрхэ уг жавал тнэ суулэр өвөрэмбэ харэгэрэнгэ дэр хөрэдэрэ.

Харивэрэн өдөө хүрээ уудгийн зэнжихэн хоёр ширэг. Харвэ сөнөөгүн хур бороон оржих уу толдан хоовч тэнөрүн хоон нэрэн хагагын дэд тогч. Шаанад өдөө хүмүн жирэ хээ уудгийнөр хөнийг жандээр жүбьежэн. Алуу алуу хоолы жасы жой бие. Аннааны жаны хөгөө жонгөлөө ба тэр хоёр ширнэг наашаа наалыг ижрээ дүмэнтэгэн бүй бүх гэж яг хийж яна бед ноёныг онуужи тэнтүү жох тоогаар дангэрхтэн яла. Луухан лонгиногоо тэлжэн харуул дохчоо хүнээ ясан болбол нэ мимимиг өнөө болбол яг ясандарын таатэн. Я ноён харигэрэг гэндэнэ хүрэн дур яг нүчэр ирвэ гэтлэн чин руу халун үнзэнэ гүнө миний чагдчи халамун чагда манна гэсэн чагдчи бие цава ирлээсо хойлороо хэмсэтэн хон ярчга тавган жими заба ордын мөтрөөгө арчирсэнэр ханаагын хойл дүгжээ. За уудны хажуу талын гэртэн ороод уу өндөр төмөр ба бороон орж үгжээнэ. За үшин өнө бодны хотон дөрв хаалга дарж байгаа юм. Өний тадны үшир таарад юувэнда өнтэ талын гэртэн соод он төвө сэргилжээ бол таарчгна. Улсын ёсэта мөчл төр хойлороо байлэншгэдэ. Лонгтэр хэгэ нолнорон чөдөрм байлад хөшг гэж. Хаалы уудигэ нөгөө дүгэ хөмөж гэтлэн чир хойлороор асууж ирэх хөвнөө яхи. Би бол бол гадар дотор хоо бие чагдээд үжинэ та гахчаа харуулж огчээ атны. Мөн гэж ой хойлороо хөлгэн бид хойлороор олчгод чаатай хүн дотор орбол бод үрөгдүлөө үхгүй доди таарна гэд. Мочох сүнэсэл рухалон дүүдийг хэлэ дүгжи. Рухалон тоссананал хэдар хэнүсүд тэгэд хойлон хаалганы хажуу талын гэрд ороод хойлон даарчихсэн толдан лонгтэй хэмүчөө чинөөрөн уужэнэ. Тяадаваа тэлвөөл рухалон тоссаналалагтар байгаад харгэрийн хаалгуудий харжаг лонгтөнэ дан хүрэндэр.

0: харигэрийн үдэн дөрө тулаад ирэтэлэн хаалгийн сэж хэм болбол 40 настын уу хөрсөн уу хүмгүн үнэн болбол уу лонтоо гэж хэллээ.
1: Тана на сана нал халад эртэл уу төр лонтоо асуужээнэ.
0: Хэн бай гэтлээ чин
1: Нан диан хогт насана нал хөтирлөд ятин хийчен.
0: Өрө боло бологын харигэрийн доткодын ой хамгэлж хаалгын тэл тогчен. Хаалг ууд ба. А хэрдэг ой хүнэ хүлдэн дүн гартэн гава. Үнийн од тангли мо солли мо алдрга жабгой тулхүри юдн хоммун хүнэ дөр биенсу. Тэлонг томадан хэйгэн хөвнөй нэг үжи тэнцвэрэ востэн ялагэжэн ялвэ хөвнөй ямар ябдэл тэжти эн сонне гуна болбол мини ада каттер ба доттер кэ жигэли а ялгэни хэрж

0: гой өнгөтөр бүгдийг би хобби татуу гэж юм халатар те өнсөн. Өгөрэн таны би татчихдгаа ирдээ. Гүн төшин ах би хөрчихсөн үнэ. Бараа дүүшрээд бэжээ. Чаадаа өөр юу вэ да сэн хчаа? Хамгийн дэ дарж миний халтч гөгөөд. Таашра банг лонг тэрэг ухсан юм бэ. Тэр хүний эрэхгүй л дөө яман ахгүй л үнийми. Унорын байлгүй. Тачлаа кадр халгаан харуул ба би мишиг ахтаа яг дотгоди хамгэлж хүнөөс халтл уучгалаа байла даваад хажу талигтэн орлээ шүү.
1: Сонсогч төв сая та нартаа алдарт хуурч хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүү Янжао Дашинкун бомтиг эвдэснэнгэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дүү дууран түмний эхэлж байна.

Сайн байцгаан уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зүт төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчихэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн болоод байна. Хамт хүмүүс маань хатан болохоор

Хөдөмбөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хам зүү цутуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөртөө давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Танд үйлчлэх 954.
0: Танд тустай 954.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болон гар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимчи улаан гэрлийг сурвалжлах давирч нойтон гүвдрүү өвчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛ-ийн нөвтрүүлэгт Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимчи улаан гэрлийг сурвалжлах давирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт нойтон гүвдрүү өвчний төрөл зүйл, өвчин үүсэх шалтгаан, өдөөх нөхцөл, илэрэл шинж, засаж совилах арга жичи, өдөр тутмын идэв хөдлөн явдал мөрийн талд анхаарах зүйлийн тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За тантай танилцъя.
4: Намайг улаан гэрэл гэдэг Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч юм байна.
3: За өнөөдөр одоо манай өнөөгчийг сурвалжлагдан урж арсан өвчний тухай бас ярьж болсон байна. Тэр одоо өнөөдрийн сурвалжлагдуулагдах бол дүү мань нэгэн өдрүүний тухай ярьж бодлоо. За нойтон гүвдрүү жоохон одоо ямар өвчнийг эхэлдэг бол
4: нойтон гүвдрүүсээр бол яна тэрний нэг гашийн төмд нэг арсан дээр бол төс гэмтгээр өн юм гарна. Эвлээ нэг сүрхээ захтан эвлээ нэг баян дахин хөдлөх юм ачлахтай нэг өрхөл дахаар дангаж нэг арсан өвчин өн ойлгож байна.
3: За тэр нь одоо яг энэ харж байгаа чинь тэр арсан өвчин юм усгүй одоо яг гүр хүчтэй адил тавар одоо ямар талаараа ялгаатай байдаг бол
4: гүрүүстэй бол адилгүй байдаг. Нойтон гүдрүүсээр өнөөг гарсан дараа өнөөг гэмтэл гарсан сүрөө сүрхээ захтана. Ийг бол баян дахин хөдлөнөөс тэ. Тэгэхээр гүрүүсээс өнөөг гарсан дараа гэмтэл гарч байна. Гэтэл тэрний гэмтэл нь байна. Арс ургаад сайн шалуурахгүй. Яг нэ шумуул зогс яг гүдгээд гараад ирсэн юм шиг хавдар. Эргээ дахиад нэг дэмий утга буугаад ирсэн. Буусаар бол яна арсан дараа ороод арсан өнгийн хстай адилхан боцтой юм наачлахтай байдаг. Ийг бол яна нойтон гүдрүүр тэр хасан ана дисэлэд асуу тэрний гэмтлэн хөлөрний өнө урдаар өнөө жижиг гүвдрүү гарна. Өсгөн ана улаан толго гарсан дээр өнөө суурн уловтор өнтэй юм нэг жижиг жижиг гүвдрүү бижрүү ихэс хэрнэстэй тийм ба бижрүү өсгөл дээр маяг чөврүүд бижрүү дээр нэ бахан услах бүрдүүтэй тийм ба чөврүүд бижрүү гарж байна. Ингээд ана өннөө ана аажмаар өнөө ана хуурсаар яг ана ердөө сүрхэт захтантай болохоор хүм маасныста маасныс өөр өнөө ана шалварн ялварн шүүс гаасн идэ гарна. Ингээд ана аажм басаар ана удаандаа басаар ана хөвдлөх хуурл гарна. Хөвдлөх хуурл тасаар нэн манах гол гадаа бүр одоо мэднэс арс удаан яд өвчсээр зузаан хатуу манас өнөөсөө гахын арс мөн зааны арс ингэж адилт юм хуурд гарнаас ихэлдэгсэн юм наачлах дээр байдаг. Хийг өвдөрөө тэмсэн энэ зөвхөн гөрөөсийнхэн зинс тэр зөвхөн анаа контрол яна арсан дээр нэг юм хавсан ястын захнаад тогсон хугацаанд дотор өөрө зарим хурдны хэдэн минутын дотор буугаад явцсан. Буусаар нэг арсан өнгийн арсан гэдэг юм байна. Зарим нь хагас цаг удаан чанартай ороод хэдэн цагаар буусан сүрэн баахан улаан толго гараад яг азамдаа ихэд арилцдаг юм ачлах гэдэг юм.
3: Тийм үү. Тийм нэг нэгэн гүвдрэг уусаар яг энэ бижрүүг нь одоо удаан явдаг юм бэ.
4: Тийм арилгүй шүү. Онцлогийг хол арилгүй байдаг.
3: Тийм. Гэвь нэ гүрүүш маажир уусаар одоо нэг хэсэг хугацаа одоо жирэм надад хагас цаг юм нөх цаг уусаар өөрөө надад ярилж хэдэг юм байна.
4: Тийм.
3: Тийм. За олон кью надад нэгэн гүвдрүү гэсэн надад нөрөөр нь одоо энэ баргал одоо чиг нэгэн хөдөрснөөс уулжээ гэж ярьдаг.
4: Тэр Тэр ноётон гүрүүд яг тэр хятан шиж тэр үгээр нэгэд орцолоод ирсэн сте. Орцолоод орцолоод ирсэн. Игтээ тэр үний ана маний Монгол анахаар өн өвчнээс шалтгааны талаас нь авчруулаа яна. Сар ус дийлэнгүй эсвэл чус дийлэнгүй чус сар усаар болж байна. Сар усаар эсвэл бидэн мэднэ сте ус юм да. Услаг бүрд тэнд тийм биш юм. Тэгтээ тэр ноётон гүрүүрээс ана тэрний онцлогын синтез нь авчруулаа яна. Бижрөө гарснаас өөрөөр дээр услаг бүрд тэнд сэглэл аваа зарим тийм аа. Юу нэ ана масны сүрхэ захна масны сүрээр ана чирд Оскоч энэ тэгтэй мөн яна манай Монгол улсын одоо ард үеийн өнгийн үсэд ойлголтоор үл яна чиг найтнаас болно. Унаас буруугүй яа таардаг байна. Өнөө чиг мөн одоо ханд бол арим байна шүү. Манай улсад бол нэг бүх ахын амын тооны бараг 100-ны 7-5 гэдэг нь. 100 дотор 7-5 хүчин хүн ийм өвчнээ одоо өн дотор одоо насанд хүрэхэд өөр нэрдэг байна яна 100-ны 3-аас 100-ны 5 гэдэг жоохон хөөгс да. Хүүхэд багцад бол 110-аас 120 эзэр. Ихтэй өнө өвчнээ
3: насны хандаж бол яг бага өвчтэй шүү.
4: Бага өвчтэй тийм ээ. Тийм ээ, тийм ээ. Игээд бол яна оно хүний дунд бол арим олширж байгаа. Энэ юм л хандажтэй байна. Яг тутам олширж байгаа.
3: Тийм байна.
4: Ерөнхийдөө амьсгал өнө өвчнөө яна оно өнө зам болж байна шүү дээ, тийм ээ. Хүлс гасаар өнө улам захтана. Сүрхий захтнаас юм байна би өнөөсөө тийм аа яг энэ шинт өнө хөс гасаар өнө олон захтна. Эгээр зарим нэг нь байна даарсаар захтна. Эгээр байна зарим нь хөвтөн салхинд бас сүрхий захтна гэх нэг. Яг нэр төрний махад ам болж байна. Нэг дараа өнө өвчтний тос хүний махад залуу хүмүүс насдаг хүмүүс хөөгд өн тийм байна махад наа бид нар Монгол өмнөд төр ердөө залуу хүмүүс ч сарим махад эсгэлдэг та тийм аа ийм хүн осоор өнө тисэлэд авсан энэ гүвдүүнээс ерөнхийдөө дараа халуун чанартай болоход түрүүл чус яг дэрэнгүй байхад түрүүл одоо зуны гол орондоор уднарны орондоор халуун чадвар зэрэг халуун цагаан өсөд болоод хүс гарсан ихсэр өнөө махтдаг байна. Хөрвөө насны хүн тохиолдох үр ерөнхийдөө дараа өнөө хөгсөн хүн басаар өнөө хий дэрэнгүй махтдаг ус гэжтэй тийм аа. Эклэр үл яна хөйтэн даар чиг нөйтэн дөр их захтанд байна. Ерөнхийдөө дараа өнөө чинь халуунаар хүс гараа захтнахнаас илүү зарим нь яна чиг найтнаас захтнах нь илүү юм ажиллах юм.
3: За тэгвэл одоо яг энэ түн гүдрүү чиний одоо бас шат хавааж ярддаг хөдөл шат байдаг бол тус тус их нь одоо ерөөрийн шинж тооргийн талд ямар шиг юм байдаг бол
4: энэ өвчнөө яна шат хавааж хэрхэт өвсний ах хэсийн үндэс нь түргэн чанартай ороод удаан чанартай шахуу байна. Эвэл яна ерөнхийдөө манай Монгол анахан дээр намас өвсний өрөө жишээ нойтон гүдрүүстэй намас ороод удамшлалт намас шиг хавааж удаа тэрний эвэл яна өвчний ах цар нуур яна төргийн чанартай удаан чанартай эвэл махбадар нуур яна сарос дэрэнгүй мө эвэл чус дэрэнгүй эсвэл нэг хорхой хавсарсан өхөд энэ ясар хуваадаг байдаг. Эвэл яна адил бос чатууданд адил бос одоо хөлөврийн намас нуур яна түүний шин тэмдэг адил байдаг. Хөлөр төснэс одоо онцлогоноос адилх байдаг. Зисэлэд авчир төргийн чанартай намас сар уу яна ерөнхийдөө дараа өнөөс нэг шин тэмдэг дотор уу яна ялгар нь чус гарна жишээ нь шүүс гарна. Эгэл яна тэрний хүрээ өвчин асан дотор уу яна таасан шин тэмдэгээр хөвөө хязгаар одоо тийм тодорхой биш. Яг манаас яваад жирэлдэр манай багсын жирэлэр я нэг том хүмүүс усыгээд газар дээргээд манаас байгаад шорон дээр тийм ба асгсан адилгээд садраад явсан шиг юм яастай хуу хайцаан тодорхойгүй гэж байдаг. Удаан чанартай ясаар одоо тэр яна гарсны гомтлын нэрдэн гүвдлэх хувиртай хатуу иголоо гүвдлэх хувир гараад байна. Хуу хайцаан их тодорхой очирдаг. Ийм нөхцөлтэй байдаг.
3: За тэгвэл одоо яг нэгэн өдрөө чинээс одоо дэхэд давтчих одоо илэрдэг юм байна тийм үү?
4: Тийм амархан дахин анчхан удаан чанартай ясаар одоо заслахаар муу болчих гэсэн. Ихээр маний одоо анохон дөрөөр яна. Яруу хүчин маштай ерөнхийдөө өнө хүчин рүү угаан тасалдаг хүчин бишэ. Ихтэй мөн яна та одоо урт хугацаатай юм хэрэг өгнө. Үгүй яна ерөнхийдөө одоо өнөөний шинэ ашиг үүсгэж хэлсэн та тийм ба өнөө миг яна хэрэглэх хэрэгсэн. Гэтэл миний хог хүний бодлоор үсгэдэг. Эцнээ зэр одоо өмцөсөн торшлогоор үсгэдэг. Найтан гүдрүү тийм амаргүй тийм угаан тасалдэх өвчин биш эс хөрхийн аргагүй. Ерөнхийдөө дараа авч бид өмцгөөс сурж байгаа асуудад авч байгаа. Өмс сурж байгаа. Манас одоо сая өмнөгийн сургууль дараад хөтөл арж өсөд манай багш нар манд хэлдэг гэсэн. Анчхан одоохон өмлөг яруу өмнөг дэстэй багш нарууд хэлдэг. Өвчний угаан тасалдэх өвчин гэж ерөнхийдөө үгүй. Энэ дотор бол ганцхан баг уусан өрөвсөл. Фиян өнөө угаан тасалдэх. Ондоо өвчин нь ерөнхийдөө угаан тасалдэх дийлдэггүй. Жишээлээд авч бол тахшир. Манай өнгийн тахшир хүн бүхэн одох хэвээр тагшир өвчин олооч угаан таслуур дахиад нөөс олдоггүй те жил жилдээ хавар хавартай намар намартай олоод л байдаг. Тэр угаан тасалж байгаа юм биш тийм шүү. Тэгтээ хүнээ адил бас одоо өвчнээ багтар те уулз өхөсөд өвчнээ адил болох цаанд адил бас нас адил бас одоо улаалдор нэр өвчний өвчнээ өсрүүлэх чадвар адил бэ дараа олзох гэсэн одоо тагшир олох ба өнти адилхан нэг л нагтан гүдрээс ийж олгож байна. Тэр үл яна угаар нь таслахад их хүчэр гээ. Бид өмчлснээс өөрөөр дахиг хугацаа нь өрнөн уртаа болоод ирнэ. Жишээлээ дахиад угаан болоод нэг жил 2-3 удаа дахиг бол одоо энэ өмчлөгөө хийснээс өөрөөр үлээнэ. 2 жил нэг дахиг болох юм уу? Эсвэл 5 жил дахиг болох юм уу? Жарман оны 20-30 жил дотор дахих юм уу? Эсвэл яана нэг хүний насны энэ хугацаанд дотор бол дахисэнгүй юм бол цаас байна. Үндэн хүн яана өмч болсон хүн яана өвчний бол тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Мөн өрхөөс яана өвчний үнэ яана уг ундсарын сайхан өвчнөд нь өрнө. Ойрголох ёстой, хөлөх ёстой. Өөр яана би өмчлөх хийх хэвсэн яаж өмчнө? Арах хүсэнд нь яаж ямар хэрэг өгнө? Игээд өрний ямар бараг ямар хэмжээ хүргээгүүр миний өмчлөгийн дотор авч нэр ханамжтай өвчнөд болсноос нь өвчнөд нь өнө бүрийн ойрголох ёстой ёстой. Итан найтан гүтрүү өнөөс нь таньсан зэрэг яана. Угаан засгаад их хүчээр гээ удах дотмын засал авах нь тийм удаан байдаг. Гэтэл бидэн бол Монгол өмчнэрийн хувьд асуурал байна. Мах удаан тахируулаад хэрэг удаа өмчлөгийн үрдэн их ханамжтай байдаг. Маний энэ дэрд өвчин ердөө миний дэрд өвчин да. Алва өмөлгий явж явж бараад хамгийн сүүлд нь чиний Монгол өмч нь ямар нэг хүнөөс анч юм болцоо байна уугүй юу? Ийм бодлоор ирдэг хүн олон байна. Анчхан хотын өвчтөнгөө тэгтээ бол бид нэг зарим өмчлөгөө хийгээд бол их ханамжтай үрдэн гардаг.
3: Тийм. За бас ярьсанаар бол одоо яг нэгэн өдрөө чинь тэгэхэд татчих яг нэг гол шилхэх нь бас нөө хэв биений арсныг нь халах өвчин төрөлхийн нэмгэн хүмсэл байна гэж ярьсан. Тийм бол хорон одоо зарим хүн одоо буян угаах юм уу? Буян шиг өгтөн одоо тэр хүч оруулснаас болоод одоо арсын шалгуур юмдын чигээр одоо бас нэгэн өдрөө чинь бас тэг хит давч бүсгэж мэдэн. Тэр бас зарим бас одоо өмнө сайдэр хэрэгэлсэнгүй өмчлөгийн заавраар сайхан хэрэг хөгөөс болж одоо яг дэхэж давтаж мэдэн. Халдан сайн босоор өмнө зогсооч хин. Тэр бол өргөө дэхсаар өргөө өмнө нөмөд жарч хин. Тэгсээр одоо бас сэтгэл дэхөө гэж ярьдаг. Бас зарим одоо өөрийн буян сайдрал даваа өөрөө сайхан анхаарч хийсэн хөгөөс болж гэж бас ярьдаг. Тийм ээ.
4: Тийм ээ. А өнөөсөө л өнөө дахил их болохоор байна. Өмчлөгөн дээр өмчлөг хийхдээ өвчтөн болоод өмч хариулаа нэгт харилцах хэрэгтэй. Нэгт халам хамжилцах хэрэгтэй. Өмч хүн өвчин засах өсөдөр нэ өвчтний үр нэ хамжилцах бол амар одоо хүсэн шүү дээ. Манай өвчтөнүүд бол зэрмэстэн бол ана өмч хүнийг сахиулсан гэж боддог магадгүй. Би чиний өмчний уулд орохсан боцдог гэж бодом. Ямар ч өмчгээ сахиулсан өмч байдаггүй шүү дээ. Тийм биш юм уу? Ихтэйгээр ана өн өвчний үр өвчтөнтэй сайхан ойлголоод өмч өвчтөн хоёроо хамжилт мансан сайн өвчнөөс сайхан өмчлөгийн үр дүн олд ирнэ гэж би боддог. Эгэл яна өн өвчин бол дахил их болохоор орно. Өмчлөг бол нөхөс өөрийн биеийн ураана савлал тулаана ихэнхдээ тавагддаг. Тийм ба би өртдөө тасгалсан ч та 7% савлал талаа 3% өмчлөг. Тийм ба. Эгэл яна хүний махад үнэн адилгүй. Өнөөсөө таны хэлсэн чигээр зарим хүний арсных нь хөрсөн нэмгэн хүн адилгүй шүү дээ. Тийм эсвэл арсны нэмгэн хүн байна. Эгэл яна юм бүхэн дээр их сургаг амархан аянаас сэтэлд болдог юм хүн байна. Тийм ба. Өн хүний ерөнхийдөө наач хүний биеийн өн өвчин цагтын чанар эсвэлдээс дээ. Өвчин өсрөгч чанар байна. Хөдөн талаас чиний эдгээ ундааны талын хөч юмж байх хэрэгтэй. Эгэл яна сэтгэлийн өнөөс уужуу талва байх хэрэгтэй. Ариун хүн бол яна өнөөх нийгэмдэрх усуд ариун талар тийм байна. Юу л яана өм заслаа сайхан хэрэгтэй, өмчийн үгээ сайхан сонсох хэрэгтэй тийм ээ. Юу л яана орчин тар тийм ба. Эдгээр эдгээр юу л яана очиан харагдав. Өнөөхөн дээр юу л яана орчин тар. Өн өвчин юунаас болдог байх хэрэгтэй юм байна. Ерөнхийдөө шалтгааны талаас нь авч хэрхэд юу л яана өөр амьсгалын халамж хөдөлгөөн юм байна. Орчин тарны чиглэлийн

0: Өнөө сая хэлсэн ч гэсэн ноётон тийм баа юм орчин тойрон. Ийг бол ана салих завртай чахардах санамсаргүй цагт. Өсгөл ана хурц наранд хатэрхээ удаан азгүй хийх юм тийм ба. Ийг бол ана өнөө хавар болсноос бол 100 болсноос бол өлдөв зэний хуарц зэрэгэр нэстэ. Өлдөвний тэр хуарын үнэр тийм ба. Ургамлын үнэр мө. Өсгөл ана амтны ноос ноолоо. Гэртэн амтан тэжээ жоохон арим байстаа тийм ба. Нохой муур тийм ба. Хөөрхөн амтан тэжээ. Ийг бол амтны ноос ноолоо. Ийг бол ана тоос хомго. Агаар датрахыг тоос хомго тийм ба. Ийг бол ана будгын жир өмгтэй хүмүүс ана өлдөв зэний будга засал цэмүүний хэрэгэл боо юм зүүн тийм ба. Өдгөр тасны жарам хүн яна харс их хүн байна. Ийг үл ана ховцос хонырын өлдөв бүрлдгүн тийм ба ховцосны тэр бүрдүүн ийг үл идэг юм да. Өнөөний осод яна халуун залуучууд бүр яна халуун хурц санартын идэг юм да идэх дуртай тийм ба. Ийг үл ана гадар дахтар хэрэгэл жага өм өдгөр зүрөөс олоод орно амархан үснэ. Өнөр гадар талын нөхцөл гол сятган хайслаг өөрийн бид байна шүү дээ тийм ба. Үнтэйсээ амархан сайхан тохирохгүй. Ийг үл ана оюун санааны сэтэлд орох юм уу? Эсвэл ана хөтөрхөө ядарч үдэн өнөөний нийгэмд азалсуудын азлын дараа тэр нэг таны дараад их хэвчтэй тийм ба. Сэтгэл санаас нь их дараастай бэндэн бас өрхөл яна удаан суух юм уу? Хөдөлгөөн цөөхөн тийм ба. Өдгөр зүрөөс хөтөрхөө ядар юу л ана сингл юм ана хөтөрхөө хурц халуун цамтыг идэх юм уу? Эсвэл ана халуун хүйтэн юм идэна тийм ба заавч хүйтэн юм идэна эсвэл сингл моосар юм аа сим гэдэг бол дутагдан тийм ба эдгээр нөхцөлөөс олоод орно хүний үнэ яна цар тийм чадвар бүр муудна моосны сулаар өнөрт гаднахын юм өнөөсөө нэг миний хасан одоо жүнээс сэтэлдээ амархан хуралт гарна амархан үнэ яна сахигдна шүү дээ тийм ба мөрлөгдөд бол яна хүний бие дотор үнэ бидний монгол анахны хэлдгээр үнэ яна эдгээр нөхцөлөөс олоод орно яна тунглууч юм ялгаар нууднаас гэж байна. Манай Монгол анах орны юм бүхний эдгэн амдана яснаас өөр тунглууч хоо ялгаарлаад сайнэн шүү завд моогн гаргадаг шүү. Энэ бүр манай Монгол анах хандлал байх биш. Бүхэлээ хүний биеийн юмнд бүр байдаг шүү тийм ээ. Ингээд тунглууч юм ялгаар дамдан уу яна. Сайхан одоо ялгаартын явц дүнд бол яна. Сахад үцээ тийм ээ. Мууч ус сарус аривдаад бол махан тархнаа. Арс махан тархаад бол яна. Өвчин үсгэнэ өхөлд. Тэгтээ мал яна өвчний осны сүүлэр бол яна. А зарим өмч юм а зарим өмөлгөнд одоо хатангууд ирдэ а 80 гүдрээсэр хэдэн сараар устэй хурж ус хурж барахгүй нүрээ угааж барахгүй устэй ойртож барахгүй гээ ямар ч юмгаа бүр хэмжээтэй надаар авч өгөөлө нэг сар хоёр сараар нөгөө нүрээ угаасан голоод бүр нүрнийгээд сайртад орж исэн үү өвчтмээс миний энэ байна шүү. Ягаад гэвэл би тэр өрөмгийн харандаас өмчн надаас устдээ ортож болохгүй, ус хэрглэж болохгүй, буяа угааж болохгүй, нүрээ угааж болохгүй. Энэ бүр өвчтөн бүр сайртад мартад ороод ирчихнэ. Яг ундахлаа л одоо 80 гүдрүүд өнөөс таньд хэлсэн чинь тийм ба 80 болохоор ус сар устдээ одоо энэ юм бол хүний биед харчингаар ихсэж байгаа болохоор байна. Төмчөр халаад нэмэгдэж байгаа болохоор байна. Гаднаас усны хэмжээг бол багасгахын зүг гэтэл янаха төрүүлж болохгүй сте. Тэрсэр өөр талын юм хувирт гарч байна. Эхдэн би бол өвчин дан нүрээ угаас болно. Хамаагүй нүрээ угаа. Буян бас зөвхөн охор хугацаанд тэр байна. Угаас болно гэтлэх битгэ хөтлөхээр шүргөө хيرين гаргана гэж чинэгрэн шүргөө тийм ба. Удаан бо усан дотор байна. Өсгөл яна халуун уурдаар дөвтө өннийг анхаарахаас ямар ч юм хөмзөөс хөтлөхийн анхаарах юм шигтэй. Хөмжээг нь хөтөрөхгүй хөмжээн дотор болж байна шүү дээ тийм ба баахан хөцөөхөн зах ёстой
1: тийм байна. За таваас энэ нэг тунгаг дөрөв хүчний үүсгэх шалтгаан өдөө нүчлээ талаас болоод таваас гадаад нүчлээ шалтгаанаас бас ярьсан байна. Тэгвэл хэв бүйний шалтгаанаас бас ярьсан байна. За тэгэр бас та ярьжсэн энэ удамшил чанартай энэ нэг тунгаг дөрөв хүчин бас гардаг юм байна. Одоо энэ хүчин бас удамшил чанартай байдаг юм байна тийм үү?
0: Тийм байна. Өнөөгийн өөх сайхалсан чинь 80 гүдрөөр хүүхэд багчаадад үүсгэн орм нь бараг 100-10-20. Аяа, жоохон хүүхдүүд гарсан сүлээрээ сая өөдсөн төрөх их сайхан хүүхдэлээ даа. Игээд яна нэг сар сар дотор хүүхд нь багсаах улайгаад юм гараад одоо яваад удам бүр игээд шүүс мүүс гараад нүүрнийг бүр игээд шүүстэ гараад ирсэн. Энэ хүүхдийн 80 гүдрөөр удамсэл 80 гүдрөөр юм дээр байна. Жарамстаа байна. Тэгээ юм хийх юм эхэлж байна шээд. Өнөө л ана хүний биеийн удамслалтын хамаатай өөж аав нь лавтын юм нэг хүний биеийн өсөргөөч чадвар юм өсгөл энэ арсан дээр удаа юм гүвдрүү гардаг юм өөж аавны дотор нь ийм хүн лав байна. Ихтэн бол ана хүн өсөн чинь өөж аавас нь төрдөг шээд тийм ба өөжийн удамслал аавын удамслал бүр байх ёстой шээд. Энэ дотор махбат нь гэж удамслалж ярьж байгаа болохоор ийм нэг удамслалын цантын намаас өөрөө ийж гарч ирдэг. Ихтэй хүүхэд бол яна насны их барахд дагалдаад бол яна 18 хүн нас хүрэх орчимд олонхын бүр сайн болчихдээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартан нойтон гүвдрөө өвчний тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсноо. Баяртай.
3: Улаанбаарын арааж үтэрвсгарааны Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж үхэн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая. Алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ, баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

бэлхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар альчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаас хямагч Уран Сод ирүүгээ хямагчид бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

Төрөнийг боогод лавснааса Дөгднөл гүдөл тэлтэл бухаа чай Төрөө одоо яаж л нэс

Аравтрын шовныхын өннөл хамарын цусн гэж өчөнгөс дөрөж холтэй толдан.

Тэр мөргөн шогоя. Өнөлий дэригэн боссоро. Өрлөлий нөхөрийг анар хавал хайгаан. Эм харамгүй шоо.

төрийг нь хүрэж очоод өөрийнөр нэг авриагд өдөн зүртэ харавтаараа өндөрөөсөө

байна шүү. Өөр бас хоёр жилийн Емиги олж үхгүй бол болаа. Өндөр одоо үричин өнгөд одоо алнаа гэж

0: хэлмэгтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэгтэй. Аршан тунгалдаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг зүүн хошууны хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч Молрын төвшүүлсэн Шингалт сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: За дуудаа сайн байна уу?
5: За сайн байна уу? За би болохоор шинэ арга баран хөшөөний Багдуул сумны оршин гацаагаар нутагтай одоо цохор халын хөхөөгийн танд маа гэдэг.
4: За танд маагийн бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөнд явдах бас сайхан шүлгөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдөл одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлмиг одоо яруу найр гараа бас тэрүүн дэс тодорж ирсний бас сонсчээ гэд их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг төшөлгийн уншаад бас их бахархаж яа одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр энэ сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэ дэс дорсон тийм ба. Дандма одоо анхлан хөцөө одоо яруу найрыг ордож ихэлсэн. Ер нь багасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өөрийн одоо төртлийн байдлаасаа нөхөлөөд өгнө.
5: Би одоо жаахан байхаасаа одоо ном сэтгэл одоо түр үед сумарлык сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу зах хэлгүүл одоо би Соломон сэтгүүл юм уу сумарлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаханаасаа л ихлэд одоо ном үзэх төртий байсаа. Тэгэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтай ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад яг нийтлүүлж ихэлсэн нь бол одоо дөөд дундад хайлаа нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохоор аваас одоо уран жахалт их дуртай басаа.
4: Тийм байна. Одоо тэгвэл багасаа ном шиг дуртай. Одоо маны Монгол одоо үхсийн сан маш баялагчтай. Уран зохиол юм уу, яруу найраг одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг ч гэдэг. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотой болохоор бас хожим хоньштын яруу найр хэлхэх зохиол оруулах одоо ийм зам бол одоо маш тотгон харагдаад ирдэг ч гэдэг. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байхдаа бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найргийн бич байсан. Ийм одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас эхлээд өгнө.
5: А тухайн өрөндөл шараа дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намайг бол одоо миний хамт сурагч найзууд наад бүлгэлж исэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөндөл одоо их одоо хямгаадаж ингэ гэх юм уу тэр өнөө шилэн жаугаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр ийг цайхан гэшин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэрнийгөө их одоо оянгалдаг байжээ. Тэр номоо их унших дуртай. Тэгээд одоо шараа дүүргэн жаргалах юм одоо шүлгэн дүүл одоо анх ихлээд бол би одоо аа шүлгийг бол одоо дүнгэж нэг ихэж толгой холуудаг юм уу ийгэд нэг одоо дүгнхнөр ойлгодог байсан бол одоо дүрэн жаргад ахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн төр нэг одоо цаашаа бүр тийгд нэг далд төр нэг мэдрэмжийг бол одоо их тоож бахарч ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгэхээр одоо миний одоо шүлэг бол анхандаа бол бас ийгэд одоо дур бахандаа гэх юм уу. Тэг нэг юрмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд бол яхан одоо амьдралтай ойртий. Одоо мөнч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэгтэй ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас яхан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
4: За шарай дүрэн жаргал бол одоо 100 хушуу нутгтай. Одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Эвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг. Одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргалж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Эвэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсж уншдаг болсон юм байна. Эвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгэрээ одоо шүлгийг одоо шинчил бичих талаас бас их ордсон юм байна гэж би одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэн үү тэр үед.
5: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөөрлөл одоо энэ шүлгийг бол оролдог байжээ. Одоо энд нэг сургуулийн хөрөндөж гэсэн одоо энд нэг шүлгийн уралдаантай айлг бол одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэсэн ийм нэг зарлагнаас л одоо бараг нэг шахуул шүлэг биштэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нэмэгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү чи өөрөө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ий гэж нэг наасгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөө ойгоод бидний энэ амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрөө бодож ялах юм уу өн талдын сэтгэлгөө чинь хурч чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөтэй байж байгаа амьдрал чинь өтер шигээр одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өн бодлогоны хугацаага илүү нэг юм дээр төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна. Тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн төр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
4: 2000 оноос наашаа одоо 2018-9 он хүртэл бол одоо манай мажи дөрөн хушуудаар бол одоо маш олон яруу найрагчд өрн зөх очод одоо сулгуурж гарсан. Тэр үед бол одоо мажиг дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөрийн сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо маний нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулал өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцсэн бол явагдаж исэн. Маний баруун хушуу, зүүн хушуу, хуучин баг айл өвөн хушуунд гэдэг тий. Энэ сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай энэ дөрвөн мажи хушууны яруу найрагчдад бол одоо өөрийн одоо яруу найрга илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон. Одоо энэ сайхан одоо сор хүчтийн мөрөснөр намжид одоо олон сайхан яруу найрагчд цолгорон гарч олондоо танигдаж ихэлсэн. Эхлээд бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмж одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдээ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд орсож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд орсны дараа ямар төр хөдөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
5: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хөшөөний Баян баргын мана жил жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хөшөөний хөрлөлийн сачил юм хуучин баргаа явал Монгол гоо амьргал өвөнх юм бол одоо Нандахан өвөнх одоо Гөксөргийн сургуулаас одоо буугуутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахингаа дагуулгаар игээд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулсдаг байжээ тухайн өрн. Тэгээд өнөө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэгдэс юм уу, гүйл бүрж төсөд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. А одоо үнэн нь бол яг одоо тухайн өрний шиний өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо дэмийх тунгаагаагүй юм уу, ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн төрнөг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дор бүр явж ирж ийсэн.
4: За, юу бол одоо ийм одон одоо яруу найргийн уралдаанд явах төр одоо маний хүлэн бойрын одоо ямар шухан одоо ав яслах яруу найрхтыг уцэрж залгуулж исэн тий.
5: За, тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уранжи хоолын энэ ах дүүнэр гэж хэлнэ ч та. Тэгээд одоо очрооны ах, за өрөөгн хайраад үдээ, уламдлгэр өгч одоо юм шин сойл ах, одоо Хунтанбаатар ах. За Алгой мантай ах. Игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг бол нууч нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд, бүй бүйнээр шоглочхоод игээд бас хамтаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтын хөвгөлтэй байж исэн.
4: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан. Яруу найраг шүлгэнд бол уншж байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн усан сайхан сэтгэмжээр бишдэг яруу найрагчд байгаа тий их бахархдаг. Юу л одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстийн уулзах завшаан болсон. Өөрийн яруу найргаа бас одоо 90-70 илэрхэлэх ийм сайхан тавцсан болж исэн. Юу л одоо олон хүмүүсийн яруу найргийн сонсох, бахархах өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж, хөгжөөж явуулсан бодол бас төржсэн байлгуулж бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нэлээд болмоор сайхан бүтээлүүдээс яруул одоо ямар ямар бүтээл гарч ирсэн бэ?
5: Тухайн өрөнд бол одоо Баян баргын манад бол хиншүү үнэр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёр тарж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмэй гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгэхэд одоо манай хошууны могойт хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргийн овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөтий төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо дэвшүүлж исэн. Иг одоо Савингийн хөлгөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нөлөөд цах хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас игээд уралдааныг бас дэвшүүлж исэн.
4: За, тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хэл сонсоход бас нэгэн очилт гэж санагдаж байна тий. Бурхны мэлмийн хэншүү нүртэй тий.
5: Би одоо шүлгийг үл одоо нам жим байж их тэр хугацаандаа үл одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу, за яг одоо үлэр нөр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу, яг нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа үл одоо ийгэд нэг биш ч хөө тэгж нэг бодоч хөө гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу, одоо цаанаасаа ийгэж одоо энэ талаар нэг сэдв болгоод бичиж гэсэн бодол төрөгдөг. Миний өнд одоо онцгойлон дурдчих юм, би хэншүү үнэр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүүдлөөр явж исэн болоо, тэгэд нэг хайрмал хайрх гэд шүлийн тас гаргажээ. Тэгэд одоо нүүдлөөр явж исэн юм их дүгмхэн нэг дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөн дээр игэж гаад одоо бичижсэн. Тэгэд одоо бичих тундаа бас одоо энэ одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаавас одоо талд ухаа утга гаргаан штэ. Аа тэгэд одоо энэ шүлгээ бас их тоодго юм аа.
4: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хэншүү өнөр.
5: Хэншүү өнөр. Утаа зуусан тоононд хиншүү үнэрлэн уняанаас садарсан хиншүү ханийн толгой дөргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хиншүү гашуулна үнэгэн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарна үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуряан тамганы их улайсж даагныхан ташаанд хүүршин танкил залуугийн хиймэргэгэсэж эрийн чадалд хогтноо.
4: За, тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан, талд утгыг харуулсан шүлэг гэж би удаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чад дээр бас нэг хоёр шүлөө явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найргийг бас их одоо ингэж уншсан байна тий.

0: Хөхрөг уусын араагаар хүлгүй манан дэгдэн амьлхийн сонгтой чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүмгийн дотоо дагаар нүхчлэлтхийн сонгтой байгаал. Огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэр хөвсөнд бодлын сонгтой боломж огтургийн наранд барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүмтэй ам. Аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хурмын зайр хуйрхын сүмтэй нулмс өнгөн онгосон төрлөг үүдэн хоймурт хөвлөрг шиг хуучрахын сүмтэй өлий холы. Гуру юсын хүйтний бөөрг хонд зүрх зургаа шиг жиг далд нь житээд гүйдл амархын сүмтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүмтэй даац. Өдөр нь босно бүх юмны алтан дундж сонгон хэлбэртэй хүний ч юм аа. За энэ сайхан одоо шүлгүүл маш их таалагдсан байна. Тэгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар боддоос одоо бичсэн энэ байлаа санагдаад өгнө. Юу хэлэх гисэн бэ tie.
1: Тий энэ сонгон хэлбэрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ сонгон гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж гэдэг бүх юмыг багтаачтай. Тэгэхэд хүний яг энд амьдарч оршихгүй тэр хөлгөр бол яах сайхан энэ одоо бүх юмний хөлгөрөөр оршиж болно. Тэгэхэд яах энэ нь л одоо хүний тэр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөл дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
0: Тийм байна.
1: Төвчөөр даац. Тэгэхэд байгаад ам эн дунд бас боломж за элийн хули байдал гарна тэ эн дунд бас уурах нюлмс бас гарч ирнэ гэх зэрэгэл яг сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх юмний одоо алтан дунд ч нүл яг сайхан тэр нэг хүний чимээ гэж тэгэд нэг сэтгсэн юм аа.
0: Тий одоо тэр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг тэр хар аргал бол маш чангараа тийм ба тийм байдлаа. Энэ бол бутрахгүй сонгтыг даац. Одоо ийгэж холбоос сэтгсэн нь бол одоо маш гоё санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдний өнөө шүлгийн онгод бол яг сөрлөн бүтрэмж яг тэр буух ахшин төл одоо дор нь одоо тэр ахшины барих талд утхаараа одоо амьдралын зөөл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгийн хэлбэрээр илэрхийлж гаргадагж би одоо өөрөө хувьдаа боддог. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Яд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашд нь сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо төмөн олонтой хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүүл одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үйлчлэл холбоогоор бол одоо номын уншлагын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлагын холбоо гараад бас нилээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо энэ номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл явуулж олонтой хөргөж байсан талаас нь ярил.
1: За номын өнгөчлөгийн холбоо гэхээр одоо намтын бараа, номын дөөж, намтын бүсгүй гэх зэрэгт одоо энэ уран жохойлын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өрөгдөад. За тэгэд энэ дүүл гол нь номын дөөж дээр илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болоход ороод эрдэмтэн багш нар төмрийн намжилсан гой оюун багш базар дивий гой одоо нөхөд багш сэчин амар жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа игэж одоо хөлд сануулж одоо цахин. За тэгвэл энэ уншлагын явц томд бас одоо зөндөө олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ уншлагын явц томда одоо тэргний одоо ханхай тэргийн хөгөөдс энийг бол одоо би гөгөөдс гэж уншсан юм байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ өннүүл одоо энэ Монгол ошээ булууны мөр болоод ягтэр мухар болох халуудаг тэрнийг бол одоо хөгөөдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хэлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд бол би бас одоо энэ яг энэ Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг үл одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гээх мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо энэ намын дөөж холбоотойгоо сухтаад байгаа гэдэг

0: Удна штэ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их алзархна. Өн дунд одоо хүн төр болгоны мөцсөн юм гэж байхгүй штэ. Одоо өн олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртүүлж сонсуулна гэх мөтер бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгээд өнд бол одоо бас их ацтэй юм уу? Өн холбоогоос бас их олон юм сурч мэдэж таньж ина гэж алзархдгаа.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ундаа талтай дээ. Манай орон нутгаар одоо жирэм бараг айлганд одоо малчих амьдралын жирэм нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлбэрээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жирэм өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзээгүй үг бас тохиолдно тий. Энийг бас зөвөр одоо уншиж олон түмэндээ ойлгох хэрэгтэй. Өнөө дундаас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэндээ одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бас энэ дунд өөрийн одоо уншихын тулд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багт нар одоо бас зөвөр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найр юм уу, уран зохиол юм уу, роман туулж бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиолыг бол одоо бид бүхэн олон талыг бол мэддэл амьдралын томтхий одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрийн үлгэрийн явдал юу л одоо бас юмж үлгэр байна шүү дээ тий. Эдгээр одоо уран зохиолын томтаас жарам үгий болоод буруу дуудах, ташуу дуудах явдлаас гардаг тий. Сонсчих хүмүүс уншчих хүмүүс бас одоо нэг бүр анхаарч байна. Гүүч одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо урам хугарч болохгүй. Нэн чармааж маны Монгол үгсийн сангийн байлгаас бол одоо олон сайхан одоо үгийг бол сайхан сурж мэдэж авах бол маны хоёртын одоо зохиол ордох юм уу, яруу найраг ордох юм бол маш одоо чамд бас нэгэн одоо засгал даалгарч явах одоо зүвж бол одоо үйдлийг зүрнөөр явах удаад гэж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо уншилгын уншлог болгоны дараа үл одоо цөлөөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ цөлөөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш, за манай гаа шархугай, намжилсрангуй, гөгсөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу сагнасаа гүйшээх удаад өн ан манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьжулна. Хөлбөмбөр дөөж сургуулийн хастай багш гэхсэргийн үл одоо одон багш нар бол одоо цөлөөт ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөж сургуулийн одоо уран зохиолын ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гэвч одоо яг одоо жаахан харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг ихтэй сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай багш одоо тухайн эрдний тэр жохойн задлалт хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хичээл болсон гэж бодно. А энэ жохойн одоо үргэлт нь хаанаа байна уу? За тэр нь артлын гавал одоо яг сэжүүр нь болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн задлалт хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзархтгаа.
1: За юу л одоо энэ намын одоо дөөж холбооны одоо нам уншлын одоо байдал ямар шүү байдлаар явагдаж байна тий одоо дээр.
0: Одоо дөрөө үл одоо ойлжэр одоо өнгөчлөг хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд үл одоо яг одоо чиний өнгөчлөгийн өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлыг одоо бачин байдлыг болвол одоо манай хөрлийн уян гэж холбоо байдгаа. За энэ холбоон дөрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэлт байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо түгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөдөлний уян атангэрлэг шинж олоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан тий.
0: Би өөрөө л одоо хаа амар жаргалгүйан ата дүүдөө бисэн дурсамж энэ тухай тий бас нэг уншаад бас уяржилаа. Мөн ч бас одоо онл байгаа. Оргилмагшийн суман ухаа гэдэг жохойг бас одоо өнгөчжээсэн. За тэгээд өн жохол нь бас одоо хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмагш одоо өнгөчлөгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа төр нэг ухаамаараа биссэн тухайтий одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцахаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо төрийн сурч хүүхэд байхасаа бол нахаа сонорлогоосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан хүн байсан тий. Тэгээд өнөө дараагаар бол одоо бас малч дөрөн хушууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтай оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо маны амьдралын дунд маны одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдлөмөр өөрийн одоо өдрийн чармайлт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоороо бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хүрийг самталтаа хөрдөвч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан оролцохтай сайхан шүлэг бас бичдэг одоо дүүгийн одоо хожим хойштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улан өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт түмнийхээ дүмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхаж болохыг бол одоо хүсэе. Өнөө жилийн одоо цогц төлөвлөгөө юу байна? Тий.
0: За юуны төрөнд биднийг одоо унших номтой байлгаж байгаа оюуны нүрийг хөдөлмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй бол одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өнийх яруу тайранд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо их шүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн энэ бол одоо маш их баярлж байна. Тэгээд бол сар шиндөө бол сайхан шилдэрээ.
1: За баярлаа. За ийгэд одоо танд манд хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт түмэндээ хөргөж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлалаа.
2: Энэ хэлтийн нэвтрүүлэг мань өвөр өндрөлж байна. Нэвтрүүлсэн нь бүрийн зава анхны хинагцыг гавира хинагч урансад ерөнхий хинагцыг бүрийн баяра. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тэр уулгын товчоос дамжуулъя. Бөхө хотын үерийн сэргийлэх ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: 2026 оны эдэний уулрал жичи электрон худалдааны борлуулгын уулралын ихтэлтийн ёслол хайдарт явагдсан.
0: 10 хошуу худа тосхны гадагшаа чиглүүлсэн онцлогт тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөдөлгөх чанарыг нэмэрлэж байх зэрэг мэдээнүүдээс төвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэгшүүжийн хотын дарга Жимчэн бүх хотын үерийн сэргийлэх ажлын тохиролцолтын хурдыг эрхлэн хурдуулж, Шижинпи ерөнхий шүүжийн үерийн сэргийлж гамшихаас саврах ажлын тухай чухал заврын зөрг санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолбрын шаардлагыг уламжлан суралцж тууштуулан өөртөө тасах орны хамаа бүхий байрлуулалтын найдваржуулж, одоохны үерийн сэргийлэх байдлыг задлан судалж магадлан дараачийн алхмын гол дугтын ажлыг тохируулан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтай. Ирэх хэдэн өдөрт манай хотод үргэлжилэн шүрэн бороон орох боломжтой байж, ялангуяа их хянган давааны зүүн хэсгийн газар оронд борооны хэмжээ илт нэмэгдэх болохоор гамшигын сэргэлэх ажлыг өчүүхэн ч сулруулж болохгүй. Үерийн сэргэлэх ажлыг сайтар хийх туйлын чухал чанарыг гүнзгий таньж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширлийн сэтгэхгүй батбыг бий болгож, дөрвөн заавал шилжүүлэх аюулаас зайлуулах зарчмыг чанга найдваржуулан үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ажлын хөдлөнгүй эрхий бат эзэмтэн хүнд их өндлөг гаркүйгийн батлах хэрэгтэй. Годлогтын газар орон, голын хэсэг, ялангуяа аюултын усан чүрэм, голын замын аюултын барилга, аюултын хэсэг, уулын үерийн жалга, гамшиг амархан үүсдэг орон, хөдө тосхны хотхор газар, уурхайн үйлдвэрлэлийн тойрог зэрэг голдлогтын төгшүүрийн чигийн байрд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх талаар жагсаан байцах ажил өрнөглөн амар төвшин бос далд гэмий цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зах төслийг шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж, цагуур, борооны байдал, үерийн байдлын хувиралтыг нягт ажиглан, энэ салаа мөчр хоорондоо тоо баримтын цаг тухайд нь хамтар эдлэх замыг нэвтрүүлэн, үерийн хугацаанд жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулж, аюулаас аварын туслах хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, эд бодсыг урдаар байрлуулан сэргийлхий чангадахыч, бүх тал нэвтрэлдсэн хэрэгжүүлэн найдваржуулах тогтчийг байгуулж, үерийн сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. Эд газар орон эд садамчрынх нь менчүрэн тайвширах үзэл санаа болон аз харах бодлыг эрсдэвчэж, гол хариуцлагатан нөхөд өмнө Франтад гүнзгэрэн, өмнө Франтад очиж жолоодох, эл шатны үерийн сэргийлэх ажлын жолоодох газрынх нь нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулахаа чангадахыч, ажлын үүрэг хариуцлагаа хянамгайг гүйцэтгэн, ард олдны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүхүчнэр хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 7-ны орой 2026 оны эдэний уйлрал жичээ электрон худалдааны борлуулгын уйлрлын эхлэлтийн ёслол хайлаар тойрогт явагдав. Тус удааны ажиллагааг нүүдэл малчлалын өөсөл хайлаар ПЮ-гийн найртай холбоолон өрнүүлжээ. Сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах хос чиглэлээр хүчилжээ. Электрон худалдааны шин загварыг ашиглан үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхэг нэвтрүүлжээ. Тал нутгийн сайн будсын бүх улсын зах дэлгүүрт ороход хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр тал нутгийн онцлог бүхий гойд сайхан тоглолтнууд ээлжилэн тоглохын хамт нүүдэл малчлалын үүсэл хайлаар ПЮ-гийн тусгай сэдвүүд танилцуулга өрнүүлсэн бөгөөд 2026 оны Хулгамбайрын тариалангийн атрах хагалуурлалтын нэрт тэмдэгтийг танилцуулах тушаалтанд пайс олгох ёслол зэрэг ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Электрон худалдааны эзэгнэгч Би гаймын тосыг тусгайлан танилцуулсан юм. Хүлэнбайрын тариалангийн атрах хагалуурлалтын гаймын тос маш сайн. Хүлэнбайр газар орон болон хар хөрсөд газар мөртөө өндөр калцит хөрс шоройтой орон болно. Иймэрхүү газар орны тармилын гаралт маш сайн байж онцгойлон гаймын тосны дэд тосон хүчил нь ханамл бус өөхөн хүчил болно. Би 4 жил ажиллаж байна. Бид ерөөсөө хамтран ажиллаж байна. Бас ирээдүйд бид Хулгамбайрын тариалангийн атрах хагалбарлалтын бүлгэлтэй адил чиглэлээр урагшилж хамтаар урагшлахыг хүсэж байна гэв. Хулгамбайрын тариалангийн атрах хагалбарлалтын эдэний бүлгэлийн намын хорооны шүүжийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Ган сурвалжилгын хэлэгтэй

0: Энэ удаагийн ажиллагаа бид хөдөн талын гялс чиг бий. Нэг талаараа бид электрон худалдааны талбарыг тариан газарт нүүлгэж, шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тал нутгийн хамгийн гоё үзмчд нүүлгэж, олонд тариан газраас хоолон ширээнд хүртлэх тариалангийн сайн сайхан үзмж байдлыг мэдрүүлв. Хоёрдугаар талаараа бид хөдөн шин бүтээгдэхүүн байна. Жишээлбэл байгалийн аршаан ус болон олон цэцгийн бал уйлдуулсан нимбхийн балт ус бас өөхийг бууруулан хоолын орлох төмөс бий. Ирээдүйд бид бас атрах хаалгуурлалтын сүлжээн дээрх хэт дэлгүүрийг үргэлжлэн ахиулж, электрон худалдааны тавчин гар дамжуулан манай амтд эдэнийг цаг тухайд нь хэрэглэгчтэй хуваалцна гэв. Тосуданы электрон худалдааны борлуулгын улиралтай сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах хос чиглэлээр зах дэлгүүрийг хүчлэн өргөтгөх болно. Сүлжээн дээр жингтүн TikTok, хурдан гар зэрэг гол урсгалын электрон худалдааны тавчинтай хамтран тариалангийн атар хаалгуурлалтын электрон худалдааны борлуулгын улирлын тусгай ажиллагааг өргнүүлж, олон талбараар гол сэдвүүдэд шууд нэвтрүүлэг хийж, тусгай харгалзалт ээж үйлчлэг борлуулгын хэмжээний хязгаартай сайн үйлдэхүний аргав. Хулгамбар хотын хөвчөндөх тариалангийн атар хаалгуурлалтын нэртэ төрөл тэмдэгтийн бүтээгдэхүүний тусгай тойргоос гадна тал нутгийн хоньны мах, гаймын тос, бэйжи тэмдэгт гурил зэрэг бүх ширс онцлогт бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж, цаг хязгаарлан үн бууруулах, зохих үнд хөрвөл хэсэг зардлын хасах, туршин эдэж бэйчлэн ойлгох зэрэг борлуулга ахиулах ажлыг өргнүүлж, сүлжээний гаднах борлуулгын арга замаар сүлжээн дээрх борлуулгыг дайчлан холболон хөдөлсөж үйлдэхүний борлуулгын хэмжээг дээшлүүлсэн байна.
1: 10 хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньвэний мэдээснээр ойрд 10 хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлүүлэн сүн тагүүх айгуугу ногоо төхөрөлөн Хүлэн байрын тариалгын атаргалуулалтын наажитун тариалан ажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогдлын хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3,000 жин гүзэцгэн төвд хашийг Шандунгийн Шоугуангийн жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус хотын тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадаад даргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадд борлуулах хэлхээг амжилтын нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмрэлсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтэмжийн ард 10 хошууны сул байгаа тариалгын гэд хөрөнгөө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт АЖС-д хүч оруулсан үргэлжилсэн сөвгчлэл болох юм. Яадан болгосын баримжаасан хөдөлмжийн хөрөлийн тойргийн 2019 онд байгуулж ерөнхий талбай нь 15 төмөн төгштөрүүлч метр шахан байж 43 суур баримжаасан хөдөлмжийн иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан гачаан дарга Ваншин Чен сурвалжлах дундаа их баялагийн сул байгаа өвөршөлийг идэвхжүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгжлийн чадвартантай идэвхтэй залгуулсан тэнди тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөлмжийн хүрээлэн тойргийн өөрчлөлт эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуван ахиулах сэтгчээр хоршоожилн төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээ сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан өрнүүлэн олон жил сул тавьсан хөдөлмжийн их байдлын шичмт чанартайгаар амлиулан хуучин тариалгын хүрээлэн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзгэнлтийн явцад хоршоожилоос үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ялч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн Шаньянгю балгасын Сунтагүгийн айгуугүй ногоо түүх хүрээлэн болон наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогдлын холбоолон Шандунгийн Шоугуангийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтын оновчтыг золхуулж тогтун найдвартай гаралтын орноос гадаадад шууд хөрөх үйлдвэрлэл борлуулгын хөвөргийг байгуулсан байна. Хүрээлэн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмөрийн хүчнийг хүрээлэнд оруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьд ажил олох орлого тогтмоор намагдуулах тавцан байгуулж өгсөн байна. тариалгын бүтээгдэхүүний загтгалгүрийн өсөлтөх хүчний өргөжлөлт дэвшлүүлэхийн төлөө хошоожилн уламжлалт тармилын загварыг таягдаж одоогчлсон бохирдлогүй тармилын мэрэгжлийн оруулан авчирч тухайн газрын ус шорой уур амьсгалтыг уялдуулан тармилын шичмийг шилдэгчүүлэн гүзэцгэн төвд хаши чимс өргөсөд хэмэх амтд хэмэх зэрэг загтгалгүрд борлуулах санти дээд дэсийн онцлогт чимс ичийн ногооны төрөлсөлийг шилдэгчүүлэн сонгосон байна. Одоохон хоршоожил жил бүр дундчаар 90 түмэн чингэс дээш чанар санти чимс ногоо гадагш борлуулж байна.
0: Манай хорооны мэд ойрд чилүү өмүүлдэх хулан байрын хуваар компанийн хөхөр хүчлийн шингмизний бактергүй түүхэ материалын өмнө Европын улсуудын холбоогийн хянан үнэлэлтийг өнгөргөөж Европын өмийн зүйлийн яс чанарын хамаарлын товчоогийн CEP үнэмлэл жич TSE өхрийн сэмхэ хэлбэрийн тархин өвчний тогтоолд нийцэх чанартын үнэмлэлийг олсон байна. Энэ бол тус аж ахуйлын олсон Европын улсуудын холбоогийн хоёр дахь CEP үнэмлэл болно. Энэ нь хулан байрын амьд бутсын өмнөлгийн аж үйлсийн дэлхийн жилтийн хөгжилтөнд дахинтаа шинэ үр бүтээл нэмэрлсэн явдал болно. Ойлгосноор хөхөр хүчлийн шингмизм бол амино бүлгэлт гликошидин төрлийн нян даргачд тоочигдж олон хэдэн бактерийн халдварлыг сэргийлэн засгад хэрэглэн хүнд хэрэглэх малд хэрэглэх өмийн хүрээнд үргэнээр хэрэглэгдэж загтэлгүрийн хэрэгцээ тогтунаар нэмэгдэв. Өнөөс өмнө дэлхийн загтэлгүрт гаргах хэрэгм байсан учраас Европын холбооны дээдсийн загтэлгүрт оруулахд хүчиртэй байлаа. Хөгжилтийн баймыг дайлахын төлөө тус аж ахуйлал 2024 оны 2 сард CEP гэрчлэлийн мэдүүлэлтийг эхлүүлж олон ээлжийн баримжаа тогтоолд нийцэх дутуудал тусгай зүйлийн төгшүрийн нотлолт хийхээр дамжин эчистэй Европын холбоогийн бүх талын чанга хянан үнэлэлтийн өнгөргөөж олон улсын дээдсийн загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олсон байна. Энэудаа Европын холбооны CEP-ийн гэрчлэлийг олсон нь бүх хотын гадаад арилжааны гадаад гаргалтыг хүчтэй дайчлан гадаад гаргалтын гуйвуулга болон эдийн засаг гайлын ашиг орлогыг дээшлүүлэх болно. Гадаад их дээдсийн захиалгын хуудас нь аж ахуйлын яс чанараа дээшлүүлэн үйлдвэрлэлээ өргөтгөхийг зэрэгээр ахиулж, чанар сатын ажил олгох ажлын байрыг үргэлжлэн сулж гаргах болно. Тус газрын цорын ганц дэлхийн жилтийн хэрэгмтэй амьд бутсын өмөмлөгийн аж ахуйлал болсны хувьд түүний өндөр баримжаат үйлдвэрлэл эзгэнэлтийн завхур нь жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлж, орон бүсийн өмөмлөгийн ажил төрлийн хоцронгүй үйлдвэрлэлийн чадварыг таягдуулж, дэлхийн хэрэглэх баримжаатаа харгуулан бүх хотын амьд бутсын өмөмлөгийн аж үйлсийн баримжаа ажилт дэлхийн жилт тээш хэлбэрээр ховруулан дэс дэвшгийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэд 10 хүшүүнийх нь ар түмнэр гол болгох хөгжилтийн ойлгоотхны ямагт баримтлан олон түмний хүчир зоврыг шийдвэрлэн дутуудлаа үргэлжлэн нөхөрдөж буурай талаа шилдэгжүүлэн ясч нар үр ашихыг дэвшдүүлж ажил олголт хотын ясч нарыг дэвшдүүлэх соёлоор ардд ашиг хүртэх зэрэг үйл зүйлийн ардын амьдралын ажлыг автан баттай хүлэн зол жаргалын суура тасралтгүй бэхжүүлж ботти ажиллаж хариуцлага үргэлэхээр ардын амьдралын хариултын хуудсыг тушаасан байна. Ажил олголтууд ардын амьдралын үндэс тогтун байхын сур болох юм. Чанар санти ажил олголтын биелүүлэхийн төлөө 10 хүшүүнийх нь үйлчилгээний загвараа тасралтгүй шинчилэн сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах энийг жогчиж уусан хангалах хэрэгцээг золгуулах тавцанг байгуулав. Энэ жил тус хошуу зуны удралд ажил олоход сайн төрийн бодлогоор төмөн өрхийг дулаацуулах тусгай ажиллагаа эхлүүлэн ажилтан эсэх цуглааны аах үе талбайг хотын тойргийн уудам талбайд байрлуулан сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэг хийж, төрийн бодлогын ухуулга үзүүлэхийн самбар, тухайн талбарт мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг нэг өртөөний маягийн үйлчилгээр дамжуулан ажил олголтын үйлчилгээ олон түмэнтэй ойртуулж шууд үндсэн шатнд хүргэсэн байна. Төгсөх сурагч Лигүй чинь илэрхийлэхдээ тус удааны ажилтан эсэх ажлын байрын хамар хөвчөн өргөн сонгох орон зайн их ажилтны нарийн ямбай төрийн бодлогын тайлбарчин ажил эрх асуудлыг шийдвэрлэн ихэдээ сургууль төгсгсдийн ажил сонгон ажил олоход туйлын их дүгм үзүүлсэн байна гэлээ. 10 хүшүүнийх нь чадвартан оруулж ирэх болон чадвартан хүмүүжүүлэхийг зэрэгэрч хүчилэн ажлын байрыг тогтворжүүлж, ажлын байрыг өргөдөхийг зэрэгэрч хүчилэн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал болон оны дээр нь ажил олгох жолоодлогыг байнгужуулан өрнүүлж, олон түмний ажил олж үйлс босохыг бүх хүчнээрээ ахиулсан байна. 2026 оны 1-р сараас 5-р сар болтол тус хошууны хот болгосонд шинээр ажил олсон хүн 435, ажил алдагсдын дахин ажил олсон хүн 82, ажил олоход хүчирхтийн хүн 383, малчин тариачны ажил олсон хүн 2927 байж, үүнд 6-р сараас дээш хугацаанд 5956 хүн тогтвортой ажил олж, үйл зүйлийн ажил олголтын тоо баримтыг тогтворжуулахын зэрэгт сайжруулан тос хошууны ардын амьдралд ашиг хүртэх ажил олголтыг тогтворжуулах Лавдан Батын үр бүтэмжийг гүйцэд харуулсан байна. Насчлын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарын дэвшлүүлэн дэстэвшүүлэн төгөөмөл ашиг хүртэх ардын амьдралын суур өнгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлчээ. Хөдөө тосхны насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг чиглүүлэн арын хошууных нь бэл мөнгө их байлгийн оролцолтой үргэлжлэн нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны харилцан хавцарцах насчлын асрамжийн зол жаргалын хөрөөлөнг баримжаажуулан өөрчлөн байгуулав. 2025 оны өвлийн удирдалд тос хошууны 12 хөдөө тосхны зол жаргалын хөрөөлгийн чадамжийг дээшлүүлэх төрөл зүйдийг бүхний дуусгаж, хоол умд, амар төвшнөр дулаалах, хэрмийг өнгөлөх, үд цонхыг солих зэрэг насжилтад тохирох өөрчлөлтөөр дамжин насжилын асрамжийн орчин тойрны бүх талар шилдэгжүүлэн ард дүгм үзүүлэх үйлчилгээний чадамжийг төрдөржүүлэн хөдөө тосхны насжилын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Санчаах болгосын санчаах тосхны зол жаргалын хөрөөлгийн настан лишин жүн зол жаргалын хөрөөлгийн бүх талын өөрчлөлт нь үдр тутмын амьдралын нөхцөлийг сайжруулан дотноо насжилын асрамжийн үйлчлэг нь өтлөө насны амьдралын нэн амар тогтун болгож нам болон засгийн ордны хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлчээ гэж ярьж байлаа. Одоохонд арын хөшөөнийх нь нэгэнт гэрээр сур болгосон, нийгэм тойргоор түшиг болгосон, байгууламжаар нөхөр болгосон, эмчлэх совилт, өрүүлжин совилтын уусалц уулсан насчлын асрамжийн үйлчилгээний шичмийг байгуулж, харьяат орны настайчуудыг асрамжтай, түшиг толгуртай, баяр жаргалтай болохыг үнэнхүү баталсан байна. Хотод чанар чансааг дэвшлүүлэх соёлоор ард ашиг хүртэх байгууллалтад хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэн олон төмний зол жаргалт амьдралын уулгад хүнийг тасралтгүй байлгаж уулсан байна. Арын хөшөөнийх нь олон төмний сэлүүцэл зугаацлын хэрэгцээ шаардлагын онин дээрэн золгуулан газар орны байдлаа тохируулан харман цэцэрлэгийг цогцлон байгуулж хотын бохирдлаггүй орон зайг өргөтгөн олон нийтийн ижмэрдүүлэлтийг төвлөрчүүлж хотын ардын гэрийн үүдэнд амиахын асрамжийг эдлүүлэн хотын оршин суух тохиромжтой төрөлдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлсэн байна. Үүний зэрэгээр тухайн газрынх нь хувьсгалын соёлоор хүний хүмүүжүүлэн ардд ашиг хүртэх чадамжийг гүнзгэрүүлэн Вангчигийн дурсгалын ордон Лоршиж чан тосхны байлдааны буур зэрэг хувьсгалын их байлгад түшиглэн хувьсгалын ухуулын тайлбарлалтад уран сайхны үзүүлгийн тогтолт зэрэг онцлог ажиллагааг байнгужуулан өрнүүлчээ. Хувьсгалын бичгэн тайлбарлагч Баатардаг үйд ажиллагаа амжилтгаар тайлбарлан хувьсгалын уран уншлагын програмд тухайн үеийн яруу хуудсыг махтан цайшааж үндсэн шатны кадрчуд тухайн талбайд хувьсгалын гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн хувьсгалын соёлыг хүмүүсийн сэтгэлд уусгасан байна. Анх зэргийн дундас сургуулийн сурагч Чэн Юньноо хэлэхдээ бийчлэн ойлгох маягийн хувьсгалын үйлдэлг нь түүний гүн нөлөөлж урам зоригийг хөгжөн хойшд баатарлаг үйл ажиллагааг бат цэжилж хувьсгалын гэний уламжлан шаргуу суралцсан үнэн чадвархаар ажиллаж хариуцлага өргөлөн эрдхэглэн урагшилж шин цаг үеийн шилдэг залуу багцуд болохоор чармайна гэсэн байна. Фушин балгасын Лоуши Чан тосхны намын үрийн шүүжи Жан Шингүү илэрхийлэхдээ нутаг орны хувьсгалын үйлдвэрийг үргэлжлэн сайтар ярьж залуу нэг үеийнхний хөтлөн жолоодж түүхий бат цэжлүүлэн өргөцөн баатарчуудаа дурсан санагалзаж тэмчлийн зориг санаг уламжилна гэлээ. Ардын амьдралд баг явдал байхгүй. Арын хөшөөнийх нь ардын төлөө зүтгэх сэтгэлийг ямагт бат цахиж ардын амьдралын буян жаргалд анхаардаа үргэлжлэн төвлөрүүлж олон нийтийн үйлчилгээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж хөгжилтийн давуулгыг бадруулан үнэн боттын арга хэмжээгээр олон төмний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч чанар сантын хөгжилтийн аян замд ардын амьдралын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Дуу бол хүслийн цагаан шоу хайм дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хайм аа. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Нэлээд олон тохиолдолд зовлон жаргалын шалтгаан нь хүн өөрөө байдгийн сайн байна уу хэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буюу хэсэг. Энэлжийнхэн дугаарыг эхний дугаараа чам руу гэдэг дуу хүргэнэ.

хүмүүстэй уулзах уулзах тавилантай. Ганцхан миний айрамгийг нь уцхан хүсэл цугтаа тулах амьдрал хэрсэн хэрэггүй итгэл цавсаа ганцаасан дээр их хэж битсэн гач өөр цаг уршлан байлаа чамгүй.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрхэр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үетийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Та бүхний хүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг

0: гэдгийг хайгуулъя.
1: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэх.
2: Дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлие.
1: Үнэн тэтгэм зэг дэдэж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсэ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хугацаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйл.

бүх хотод жирүүсхэн борон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний ултал Хянганы баруун өмнө буюу Тунгалаг бусад газруудаар жирүүсхэн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотод жирүүсхэн борон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний ултал Хянганы баруун өмнө буюу Тунгалаг бусад газруудаар жирүүсхэн борон орно. Хайлар орондо Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан амал багласан Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосон Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баянкура болгосонд Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосон Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотын Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Навдалын болгосон Тунгалагаас үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэвэнгол хотод үүсэж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд үйлдэл байсна жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотод үйлдэл байсна жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирүүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи бодгосонд жиргүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайлар орондо Тунгалагаас үүсэж жиргүсхэн борон орно. 2-3 дөсийн салхи өмнөс салхирна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэг мэдээ 10 минут.

Маний хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Гөвөн гол улсын нуг газрын цэцэрлэгийн халуун хийд бөмбөгийн төрөл зүйлийг амжилттай тушин нисгэж Хүлэмбэр хотод доор огторгоогоор тойрон үзэх онцлогт соёл зугаацтын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг шинээр нэмж соёл зугаацтын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг баялагжуулсан байна.

төрөл зүйлийг Гэгэн голын чааж зугаацлын хязгаарт хариуцдаг компаниас Нарин Ямбай бэлтгэн найдваржуулжээ. Туршин нисэх тухайн талбарт ажилтнад халуун хийд бөмбөгийг хийлэх, тоног төхөөрөмжийн бүгд татар байдсан шалгах, нисэлтийн амар төвшнийг туршин тохируулах зэрэг үйл зүйн бэлтгэл ажлыг хийж дуусгасан байна. Халуун хийд бөмбөг аажмаар охторгүй дэгдхий дагалдан хөхөмдөг ногоон уул өргөн уудам нуг газар үргэлжилсэн ой шугуй нүдэн өмн тодорчээ. Үлгэмэл сагсанд сууж, их хянган давадал байдаг гоё сайхан өнг үзэмжи бахархан сонирхож болно. Өөрмөц онцлогтой өндөр охторгүйн хараас нь хүмүүсд бас цоошин ойлголт явчирч, туршин суусан зугаасгачд дээд хэмжээний үнэлт өгч, агаар дээрээс нуг газрын ой шугуйг сонирхох бол бусад газард байдаггүй өөрийн онцлогт зугаацлын ойлголт мөнгөж ярьцгаана. Ойрын жилдээс хөлөн бор хотынх нь талнуутайгаа ой шугуй нуг газар хил хязгаар ардын зан үйл зэрэг олон ишит амиахын соёлын их байдгад суурлан бүх орон бүс бүх улирдын зугаацлын хөгжилтийн байршлыг бүх хүчнөр цогцлон агаар дэрх зугаацлын зүйсийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөн өөрө төрөг жолоодож зугаацах ойн дунд явган явах доор охторгоогоор нисэх босоо цогцол зугаацлын шичмийг байгуулсан байна. Бүх орон бүсийн хөвчөнд олон ичилсэн соёо зугаацлын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн байрлуулв. Талнуудхийн малчин өрхөд бийчлэн ойлгох, наадмын хурл, хөр буудлах, хилийн голын сэлүүцэл, ихэнхэн давааны задгалтсан орон дэх өгч нисгэлийн зугаацал, хөдөлгөх хүчний шүхүр, халуун хийд бөмбөг зэрэг доор огтргүйн зугаацлын төрөл зүйлийг залгаагаар байрлуулсан. Ой шугын агарын зугаацлын шугмыг бүрдүүлсэн байна. Өвлийн удралд мөц засны зугаацлын гүн сүвгчлэн, мөц засны наадам, мөц засны цэнгэлийн хүрэлэн, мөсөн дээр жагс гөхдөг зэрэг онцлогт ажиллахыг өргөнүүлсэн зугаацлын уулралтын чанартын хязгаарлыг өвдсөн байна. Талнуудхийн халуунаас зайлах ой шугаар судлан суралцах зугаацл зэрэг бүх хотын соёо зугаацлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал олон чигт цэцгэлэн дөрвөн уулралт холбоолон хөтөлцөхийг боловсон байна. Доор охторгүйн зугаацл бол хөлөн бойрын голлогтыг хөгжүүлж байгаа шинээр бий болсон эзгэнэлтийн хэлбэр болох юм а. Тус удааны Гэгэн голын халуун хийд бөмбөгийн төрөл зүйлд нь бүх хотын доор охторгүйн зугаацлын байр дулалтыг улам нэг алхам төвлөрдөжүүлэн зуны удирдлын зуучлалын хэрэглэгээний талбарыг байлгаж улсан байна. Доор охторгүйн аж ахуйн хөгжилтийн төлөвжүүлгэ төшөглөн үйл газрынх нь халуун хийд бөмбөг, халих нисгэл, агарын аялдын шугам зэрэг агарын аялдын соёл зуучлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн жүрөөчлөн нэн хөгжүүлж өрмц онцлогтай нисэлтийн бууц байгуулан агаар дээрх наадмын хурл, ой шугын агаар дээрх зуучлал зэрэг өрмц онцлогтой ажиллахыг өргөнүүлж доор охтргийн зугаацлыг хөлөн борийн соёл зугаацлын шин нэрт тэмдэг болгосон байна. Арын хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньвэний мэдээснээр ойрд арын хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлвлэн сүн тагүүх айгуугүй ногоо төхөрөлөн хөлөн бойрын тариалгын атаргалуулалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хөрөлөн тойрогтыг хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3000 жин гүзэлтгэн төвд хашиг Шандунгийн Шоугуан жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшөглөн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадаад даргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадд борлуулах хэлхээг амжилтын нэвтрүүлэн хөдөө тосгоны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтэд хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмрэлсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтэмжийн ард арын хошууны сул байгаа тариалгын гэд хөрөнгөө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт ажиусд хүч оруулсан үргэлжилсэн сөвгчлэл болох юм. Яадан болгосын баримжаасан хөдөлмжийн хөрөлийн тойргийн 2019 онд байгуулж ерөнхий талбай нь 15 төмөн төгсдөрүүлж метр шахан байж 43 суур баримжаасан хөдөлмжийн иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан Гачаан дарга Ван Шинжэн сурвалжлах дундаа
Их баялагийн сул байгаа өвөршөлийг идэвхжүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үедэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгжлийн чадвартантай идэв хэдий солихулсан. Тэнгийн тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөлмчийн хүрээлэн тойргийн өөрчлөлт эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуван ахиулах сэтгчээр хорш ажлын төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээ сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан үргэлжлүүлэн олон жил сул тавьсан хөдөлмчийн их байдлын шичмэн чанартайгаар амлуулан хуучин тариалгын хүрээлэн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзгэнлэлтийн явцад хорш ажлаас үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ялч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн. Шаньянгю балгасын Сунтаггүгийн айгүйгүй ногоо түүх хүрээлэн болон наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шоугуангийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтын оновчтыг золхуулж тогтун найдвартай гаралтын орноос гадаадад шууд хүрэх үйлдвэрлэл борлуулгын хөөргийг байгуулсан байна. Хүрээлэн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмөрийн хүчнийг хүрээлэнд оруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьда ажил болох орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгын бүтээгдэхүүний загтгалгүрийн өсөлтөх хүчний өргөжлөлийн дэвшлүүлэхийн төлөө хоршоочлол нь уламжлалт тарималын загварыг таягдаж, одоогчлсон бохирдлогүй тарималын мэрэгжлийг оруулан авчирч, тухайн газрын ус шорой, уур амьсгалтыг уялдуулан, тарималын шичмийг шилдэгжүүлэн, гүзэцгэн төвд хаши, чимэс өргөсөд хэмэх, амтад хэмэх зэрэг загтгалгүрд борлуулах санти дэгдэсийн онцлогт чимэс ичийн ногооны төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэн сонгосон байна. Одоохонд хоршоожил жил бүр дунджаар 90 түмэн жингэс дэши чанар санти жимс ногоо гадагш борлуулж байна. Нутгийнхаа онцлогт тариалгын бүтээгдэхүүний дэлхийн загтгалгүрд гарахыг хараад Ваншин Чен тойлор омгшиж ерөөдөд бид онцлогт жимс идэшин ногооны ажилсыг үргэлжлэн бузгаруулан хүчрхэгжүүлж нэн олон шилдэг тариалгын бүтээгдэхүүний 10 хошуунаас нэн өргөн уудам дэлхий дахинд хүргэнэ гэж ярьж байлаа. Энэ удааны гүзэцгэнэ төвд хашиг Оросд амжилтыгаар гаргасан явдал бол 10 хошууны онцлогт тариалгын сайн тарж байснаас хол худалдах, сайн үнээр худалдах тийш хувирсны чухал шавталт болох юм. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучдорын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр зам харилцааны эмх журмыг дүрмжүүлэн зам харилцааны эндлэс сэргийлэн зуны удирдлын зуучлалын хугацааны зам нэвтрүүлгийн амар төвшин саадгүй нэвтрхий батлахын төлөө шинэ барга баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын их анги харьяа орныхоо замын байдлыг уйлдуулан зам харилцааны эмх журмыг цэгсэн засах тусгай ажиллаг өрнөсөн байна. Зам харилцааны хамаарлын их ангийнх нь сүнийн голдохтын цагийг хамааран эзэмдхийг чангадахч чек тогтоон байцаахын нүүдэл тойрон цагдахтыг уйлдуулан арх хууч согтугар тэрэгжолоодох аян чидийн төврийн ээлжийн тэрэг хүнд хөлбөрийн барааны тэрэг зэрэг голдохтын тэрэг хүсгийн даачаас хэтэртэл тээх ядраа тэрэгжолоодох аян чид болон бараага холилдуулан ачааллах зэрэг үйл ажиллагаа чанга байцааж зам харилцааны амар төвчний гэм суугийг арилгасан байна. Үүний хамт тэрх хүсгийн дураар зогсоож байгаа асуудлыг цэгцсэн засаж, тогтолоос жүчсэн зогсож байгаа үйлд ажиллах хийгээд цахалгаан хөдөлгөөр тэрэгж олоодохдоо амар төвчний малгай зүггүй, сөргүй явах, удаан дэн унтрахыг хүлээгүйгээр тоналчин замыг өнгөрөх зэрэг хоол тогтолоос жүрдсэн үйл ажиллагаа чанга байцааж шийдвэрлсэн бөгөөд тухайн талбарт зам харилцааны амар төвчний ухуулах тайлбарлалт хийсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ үеийн сонирмод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэнд баясгалан.

0: Шодон сонгодог роман тууч,
1: шин саргах бүтээл тойр бол
0: сонин сайхан радио тууч.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн нарийн хөтөлмөрөөр шуудсан босгогдсон сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар радио бүтээл болгон дахин амьдуулдаг радио тууч нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн зогсож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цаг алгаслуугүй хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчдын минь сайн байлсан уу? Монгол

0: ертөнцөд зарцсан тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан уран сод өнгөшин.
1: Айч хожиндэх өндөрхан. Өндөрхан хэмээх нэр манай дундчуудад авч хэлбэл туйлын танил дасгал нэрэ. 1971 онд Лимбиогийн суусан нисгэл Өндөрханд унсан билээ. Дэлхий дахныг донслогсон энэхүү нисгэлийн эндлийн дэлгэрэлтийн дүн энд амьдарч байгаа хүмүүсд ямархан төрөлтөл үлдээснийг ойлгохгүй би үснэ. Өндөрхан хот гэдэг нам сэлүү цэвэр цэмцгэр жижигхэн хотод хоёр музейтэй, нэг нь Хинтэй аймгийн Өндөрхан музей, нөгөө нь Өндөстөн шашин суртах хүний музей. Дараа өдрийн үдийн өмнө 10 цаг гарэд бид урдаар Өндөрхан музейг тойрон үзлээ. Музей нь энгийн байшин, талбай нь их биш, 1000 гаруй тэгтэрүүлж метр. Ганцхан ажилтан жижигөрлөж өнгө хураан бас тайлбарлана. Зураг авах сэтгэлийн тушаахад тайлбарлагчийг дахин сонирхлаа. Төвний танилцуулгаар Хинтэй аймаг 8 түмэн тэгтрүүлжин километр нутагтээ 7 түмэн хүн амтээ Төвн Өндөрхан хот далайн төвшинээс 1027 метр өргөдөж Улаанбаатараас 330 км зайтай. Хинтэй аймаг бол Монгол улсын түүхийн өлдөгдөл бүр хамгийн олон аймаг болно. Хөгно, Шимпи, Дэйорик, Гидан, Юм улс, Мин улс, Чин улсын хууч бүр олон байдаг. Хинтэй аймаг нь Монгол үндэстний Богд дээдэс Чингис хааны төрсэн нутаг, Монголын нүүч товчооныг бичиж дуусгасан газар мөртэй, Монголын нүүч товчоонд дурдсан уул усны нэрсүүдийг одоо болтол өвлөн хэрэгсэр байгаа нь тэдний хамгийн их омогшил болдог байна. Хинтэй нюру бол Монголын гурван их уул нюруны нэг, Монголын нүүц товчоонд дурдж байдаг нэр алдартай гурван голын их гэдэг нь Хинтэй уулыг зааж гурван гол гэдэг нь онон, хэрлэн, туул гурвыг хэлдэг. Хинтэй ууланд баадар ой хөвчтэй, оргилмол булгийн усанд нь олон зүйлийн бичил элемент уулах гэж элдэг болон өвчин архагийг засаж эдгэрүүлдэг болохоор нэр алдартай совлолтын газар болжээ. Хинтэй нюруны унган байгаль орчин нь одоо болтол өвдөгдөөгүй бүтэн сайхнараа байсаар байгаа нь Чингис хаан жичи үе үеийн Монголын хаадын суртад тахлах хийж цаажлан хамгаалсны ач гавья болох юм. Хинтэй нюруны бурхан алдан уулыг монголчууд эрт дээдээс тахин шүтэж одоо ч Монгол улсын засгийн ордны хуулиар тогтоосон 5 их тахилах дуулын нэгэн болж бүх төрхийн монголчуудын шүтэн тагтаг ариун дархан уул болно. Музейд эртний монголчуудын амьдралын хэрэглэгээний зүйлсийг олон арван дэлгэн үзүүлж бас Чингис хааны баг балчар насны үлгэрээр сэтгэлсэн том хэлүүрийн тосон будгийн чураг Хинтэй аймгийн Гуа ус хөлөнд байгаа тавхыг харуулсан гэрэл зургийг дэлгэн үзүүлж байдаг. Музейн нэг өнцөгт нь зэрлэх амтан аратны үлгэр загварын үзүүлэг байж амьд юм шиг сайхан бүтээж. Музейгоос бас Хинтэй аймгийн түүх, улс төр, нэрт хүмүүс, монголчуудын нүүдэл мажлын амьдрал, зан үйлийг ойлгож болно. Монгол улсын хамгийн нэр алдартай бүх даа бат эрдэнч Хинтэй аймгийн хүн болно. Монголчууд бүх барилдахад төрөлхийн дур сонирхолтой мөртөө бүх хүнийг төйлөр хөнтгдөг болохоор энэ музей бат эрдэнд хүрл шумал босгон өгч хамгийн ил газартаа тавьсан байна. Дараа нь бид Өндөстөн шашин суртахууны музейгийн тойрон үзлээ. Музейд тухайн газрын Өндөстөн шашин суртахуун болоод ардын зан үйлээс гадна Монголын 16-р зууны үеийн Сэчин хааны хүрэг зураг хийгээд олон арван шашин суртахууны ном судар бичих материалууд жичи шашин суртахууны зүйлсүүдийг хадгалан Сэчин хаан ууны тухайн үеийн ноёрхлын байр суурь хүн соёл жичи Монгол Өндөстний зан араншныг харуулж байдаг. Нэмчээ намайг хамгийн ихтэй гайхуулсан зүйлс гэвэл эртний дээр үеийн морин хур болно. Морин хурийн толгойн хос нүд нь ая дахан хөтлж, ном дээр нь суусан хоёр бичхэн хүн нь номоо татаж түлхгийг дахан уулзан салж, ардын урлагчны байгалаас заяасан уур

эрдэм ухаан оюуныг гайхуулжээ. Монголын нэр алдартай гэрэл зурагчин сачралт хийгээд газар зүйн ухааны профессор Сүхбаатар багш хоёулаа надтай болзоо ёсоор уулзахын төлөө үдийн хойны нэг цагт Улаанбаатараас мордон цас мөсөнд хучигдсан 330 км-ийн замаар 10 цаг гарайтай хөлж сүнийн 11 цагт буудалд хүрч ирлээ. Хуучин наажи суулзаж баярлалдан Монголын ёсоор төвөрлөдөн цолглолоо. Орой 8 цагаас хойш өндөр хан хотын Гуанзу хоолн гэр бүр үүд хаадаг болохоор бид өөрсдийн авч яваа мах, хям, симс, арх төрөвтнээ гарган дүгм найр болов. Сачралтай Монгол улсын сонин мэдээний хорогийн нэр дүртийн гэрэл зургийн сурвалжлагчаар ажиллаж байснаа одоо өөрө гэрэл зургийн компани байгуулад бий. Миний компани Монгол улсын компаниудын хамгийн жижигэн чи гэрэл зургийн компанийн дотор хамгийн том нь юм аа гэж сачралт наадам хийн. 2005 оны 7 сарын 15-нд тэр Улаанбаатард хов хүний гэрэл зургийн бүтээлийн өс хөлөнг эрхэлсэнд Монгол улсын ерөнхий сайд тусгалан хүрч сонирхсан байхаа. Төвнтэй хамт яваа Сүхбаатар багш бол Монгол улсын нэр төртэй газар зүйн ухаантан түүхийн эрдэмтэн хүн. Тэд төрдөг харахаас өмнө Улаанбаатар их сургуулийн газар зүйн салбарт багшлан одоо Улаанбаатарын Чингис хаан их сургуулийн орлогч захирлаар ажиллаж байна. Өнөөдөр тусгайлан намайг зорж ирсэн. Мөнх Тэнгэрийн ивэлээр над ийм сайхан суралцах аз тохиолдуулан түүнээс илүүхэн юм асуун сурыг гэж би дотроо бодлоо. Сүхбаатар багш өнгөрсөндөө дадал суманд 7 жил ажиллаж амьдарсан болохоор тэмдэх альбаа бүхнийг сайн ойлгодог. Ийм хүмүүстэй цуг явах болсонтаа альбаа бүхэн урагштай ялган болно гэдэгт итгэл дүүрэн байлаа. Бэрхэ хатуу жилтэй айлал дадал суманд хөрсөн нь. Дараа өдрийн 9 цагт бид өндөр ханаас мордон дадал сумыг сорлоо. Дадал сум 275 км зайтай. Чүн талын зам, цаас их зам муу дээр дадал суманд өндөр баримжааны бензин байхгүй болохоор бид өөрсдөө 3 сав 95 кг 63 номертой бензин авч явсан. Буцхан ирэхэд элбэх хөрөлцөөтэй бэлтгэлээ. Засмал замыг дахан умрааша хийхэд талын замгагч замаар явж байна гэхийн оронд шинэ зам гаргаж байна гэвэл илүү оновчтой шиг байлаа. Дулааны хэмжээ тэгээс доош 32 градус. Миний бодхоор биднээсээс өөр хинч энэ хүйтэн нэрэнд Монгол улсад ирэхгүй. Нэгч умраад хилийн дадал суманд очихгүй байх. Бараг 70 км явхад хідэн асар харагдав. Сүхбаатар багш энэ чинь бэрх сум. Монгол улсын хамгийн том хайлуур жуншин уурхай орон болно. Бэрх сумнаас өмнө 9 км Баян талд Лимбагийн нислэл суурьсан юм. Тухайн үед Монгол улсын талаас чимээ мэдээг чанг битэмжиснээс жирийн хүн мэдгүй. Хамаанка нисгэл эндсэн газарт зөвлөлтийн тусгай мэрэгжилтэд хам байсалд хийсэн боловч нисгэлд ямар хүн суусныг мэдээгүй. Зөвхөн Домдод улсын цэргийн нислэл болохыг тодлоод дараа өдөр нь Домдод улсад нут бичиг өгчээ. Би тухайн үед Сүхбаатар аймгийн нэг суманд ажиллаж байсан юм. Би Монгол гэрт сууж байхад нисгэл хөрчгөнөх нүсэр их дуух сонсоод гарч харвал нэг мундаг том нисгэл маш доогуур нисэж зөвхөн 1-200 метр өндөрт манасын дээгүүр нисж өнгөрсөн. Сүүлд сонсоход танай Лимбе маршалын нисгэл суурсан гинэ. Хайл хойно 10 хэдэн жилийн дараа тухайн газрын хүмүүс үнэн байдлыг ойлгов гэлээ. Маш доогуур нислээ гэдэг нь нэг асуудлыг тодтогч байна гэхсэрэл тарханд харуул орлоо. Бодвол ратрийн ширвэлтээс зайлах санаатай байсан юм уу? Эсвэл тосгүй болохдаа аргагүй тал нутагд буух гэсэн байхаа. Эдгээр бүхнийг хожмын хүмүүсэл судлах болжээ. Бид өргөжлөн умрааш аялан явтал гент 1000 гари зэр тааралдав. Амглан тавтай бэлчин идэжилжээ. Бидний машинаас ч айж сочон дутаасан.
Сүхбаатар багшийн хэлэхээр бодвол эдгээр зэрийн оон нь өчигдөр шүн хүнд алгацсан байж мэдэнтэй. Үгүйсэн бол машин хараад дутаамар юм ээ гэнэ. Энэ нь бидэнд ойроос жоргох сайхан тохиол болгож байлээ. Өдө болсон атал машин басалд ээрм их засад талын думдорж өтгөөсээр байлаа. Сүхбаатар багшигинт зохс зохс гэлээ. Бид машина зогсон буухад Сүхбаатар багши энэ талбал тухайн жилийн төмөөжин буурч хоёр алдсан 8 шаргаа бужаан авчирсан тал юм аа. Буурчи төмөөжиний хавсран 8 шаргын бужаан авчирж өгөөд төмөөжиний талархлыг хүлээн авсангүй харин төмөөжинийг дагаж хөх нууртай гэрт нь очсон. Унас хойно Чингис хаантын насаараа нөхөрлөн Чингис хаанд туслан Монголыг нэгтгэх их үйлсийг бэлдүүлв. Өрлөг их гавья байгуулсан буурч, мохол, бурхал, чулуунтын хамт дөрвөн өрлөг болж, баруун мөрийн төмтийн ноён болж, Алтай ордыг сахин суулгаж, бараг 1227 онд баруун шав улсыг дайлахтаа өвд болж, аман тайлбарлав. Хавраг нэвтлэн хахир хүйтэнд энэ хөө нүдч хилэн ээрм их засад тал өнөө хэдийвэр өвлийн нойр доо дугжирэн байгаа ш гисэн эрт дээр үед Тэмүүжин Чингис хааны үссэн божсон үлгий Монгол үндэстний эснэн мандж аасан утга байж энэ тех ширхэг өвс чимх шороо бүхэнд нь түүхийн үнэн бодтой үлгэр шастар шин гэж байдаг. Өдөртөхөд би одоо үдгийн хоолоо идэхүү гэхлээр сачирлаа. Монгол хүн та нар шиг өдрийн 3 нэрний хоол иддэггүй. Эрт сайхан цай ууж мах идсэн одоо үсэх болохгүй орой болъё гэв. Бид арга бос өргөж илэн аяллаа. Тийм ээ, би улстай Монгол улсын найз нөхдөд олон удаа жочлон тайлж өнгөрсөн. Тэд бүгдээр дундад улсад хамгийн ядарлт тань хоол идэх явдлаа. Эртний хоол саяхан идээд шингээгүү байтал өдийн хоол залгаад оройн хоол ятхад хот зөөлгөр тойрон худалдаа дэлгүүрээр орох цавчүүлээ олдохгүй үнэхээр амаргүй гэж хэлж байсан. Өдийн хойно 2 цагийн үеэсэд морти яваа 3 малчинтэй тааралдав. Тэдээ сумны төвөөс амьдралын хэрэгслээ авч яваа юм байна. Сачралдаа тусгай ажлын гэрэл зургчин гэдэг нь хэлтийн 2 үг солимогчаа 3 малчин дэ гэрэл зургт татаж өгөн. Энэ үед аяар холоос бас нэг малчин гүйлгэн ирв. Тэр манай адуу ойрхон би очоод татаад өгөхгүй юу гэлээ. Төрсөр төрсөр төрөлдөө гихчээр өвлийн өрөнд адуу малтыг сайхан зургата тээгэж санд яваад тохол болоогүй одоо харин санаандгүй сайхан завшаан өөрөө хөрөөд ирлээ. Олсонгүй адууга хураагаад ирэхэд нь баярлаж хөгссөн бид адуун сөрөг адуучныг бахан хантал татлаа. Хөгсөн хөөрсөн бид залгаад 60 гаруй километр яваад нэг мэтгэд зам таарахгүй шиг болж аргагүй бор мөрөөрө буцаад нэг айлд хүрч зам асуув. Уулзаж учирч яваагүй танил дасал бишич гэрийн эцэг маш их зочинсаг биднийг гэртэ уран оруулж халуун цай аяглаад дадал сум орох замыг нарин тодорхой зааж өгөө. Анхлам сайхан халуун цай нь бүх биеийг дулаацуулахын хамт гэрийн эзний зочинсаг халуун сэтгэлийг эрэг зүрхэнд хөргөн ачээ. Хүн малын бараа харахтгүй өвлийн цасад талд төөрн гэдэг ёстой ам нан там цаана гэсэн үг. Гэхдээ бид очинсах халуун малчдын Монгол гэртэ тулгийн галтан төвөнөгдөн халуун цай хөссөв борзэтл ууж суун гэдэг үнэхээр дээд төрлийн буян заяа баяа. Өдийн хойно 4 цагт бид сайхан замтын малчныхаас аярлан мордоод замд орлоо. Өдөшийн харангуй бүрий болж машин дотор сууж байгаа боловчи гол нуруунаас хүйт тахад байлаа. Ойр орчмын 100 км-д айл зам байхгүй зам аль хэдийн цасан дарагдчихэ. Бид хойд зүгийг бариад зузаан цасанд зүдрэл тайхан жүтгэнэ. 5 цагийн үеэр машин гинт нүхэн дунчихв. Бид бүгдөө бууж цаас малтан зам гарах гэдэг хэдийвэр тэгээс доош 34 градус байсан ч хүн болгон хөс асгаруулан халуун урс авсуулаад хүйтнийг өчүүхэн ч мэдсэнгүй.
хагас цаг чармайгаад машина гаргаж өдөршийн 9 цаг 20 минутад мянган бүрх төмөн хүчрийг туулж зорсон газар дадал суманд инк мэд хүрч 3 нуурын Чингис хаан зугаацлын зусаал

байхгүй. Зөвхөн манай орчооны мөхөлн шиг модон байснууд саарт нарсны дунд харагдах харагдахгүй дэ эмгч өрөмтэй байрлан яг л Оросын хөдөөгийн үзмжийн тосон будгийн зураг шиг гоёхон. Сухотар багш битэндээ энэ дуугатай халах цууд нутгалж байсан юм. 1921 оны Суватын хувьсгалын дараа Буряад Монгол хойноос энд нүүж ирэн мал малж юу. Халахчууд буряадчуудтай зөвлөлцөд энэ нутгийг сайн дураасаа буряадчуудад өгч нутг шүвлөө. Ингээд буряадын нутг болсон юм аа гэж уг үндсийн тайлбарлан ярьж өгөлтэй. Одоогийн гурван нуурын Чингис хааны зугаацлын газар нь нийгэм журмын үед улсын совилтын газар байж жил бүр 1000 гарын хүн энд бие сэтгэлээ сувилдаг байсан. Өдийн өмнгийн 9 цагт бид зугаацлын зусаалын хоронд байгаа Чингис хааны дурсгалын шуумд хүрэгдээ сөхрөн өргөж хатах архи эдэний дэжээ өргөн бишрэн хүндтгэх сэтгэлээ илэрхийлжээ. Чингис хааны дурсгалын шуумд хүрэг 15 метр өндөр 1962 онд шууж босгосон билээ. Тухайн цаг үед Монгол улс уулын зөвлөлтийг бариутан дахаж сүр талаастайгаар нийгэм журамд хувьсгал хийж байсан цаг үе байсан болохоор Монголын засгийн талынхан Чингис хааныг үнэлэхдээ уулын зөвлөлтийн нэгдэлтэй байхыг баримтлан Чингис хаана Балмэд гэрцгээ бюдлын эзэн хүн алхад нүд чавчгүй эрлэг хэмээн дууддаг байжээ. Тэр үед гадаадын хүмүүсээ Чингис хааны дурсгалын тэмдгийг зүүгээд боيو Чингис хааны тухай ном зохиол авч ирвэл Монголын хилийн бомбыг нь хураан авах юм уу цаашдвал хилдээ оруулдаггүй байлаа. Монгол улсын арчлын өөрчлөлт шинжилтээс өмнө Монголын зүүн бүлэгтд улсын хорлд Чингис хааны шуумлыг дэлгэвчэж хаях сануулга дурдж өнгөрсөн боловч үтэстэн зөвшөөрөгцөнгүй. Чингис хааны шуумл улс төрийн дэдэвчлэлтийн сүрдүүлээс зайл гарсан боловч энээс болсон улс төрийн хорлол шахамдуулалт олон хүн чөрөгдөж өрөвдөжээ. Одоо Чингис хааны шуумл гурван нуурын дэмжинд сүр жахваатын сүндэрлэн хожмын хөнгсийн хөндтгөл ишрэл мөрхөл тахилгийг хүлэн байна. Дэжун болтог дов дадал сумнаас 2 км зайтай. Дэжун болтог миний сансан шиг тийм өндөр сүрлэг биш. Харин хурч хасанд хожигдсан намхан дов байж мөнгө ногоон цаард нарс ягчртал ургахснаас өөр ямар ч гоё хэмчэр сүр ихэмсэг орд харш юм уу тагэлгийн сүмгэж байхгүй. Оройтон зөвхөн Монгол нутгийн хаанч харагддаг овоол эсэг тэнгэр их дэлхийн хооронд дов дугай дүнгэнэ. Альба бүхэн нь Томуужин мэндлэх үеийн ихэл баргажуун байгальтай хөвөрөө байж цаг мөчид тэрхүү ариун дархан агшнаа өнгөрөн зогсож үг дугуйгаар үнд дурсаар байна. Гөвчи дэлгэн болтхийн оройдор зогсон алсыг бараалхад ууд нөрүүд сүр жахваатай өргөжилж уян хатан чанараараа яг л тэнгэрлэх судас тал нутгах уруухаа сонсон шиг санагтнаач. Эсхи Баатар Монголын ураг булаах татхалаараа мэрэгдийн их чилтэс хонкроод амгийн өөлөн хатныг булан авсан. Өөлөн их 10 сарж өрөмслөн зүүн гартаа нүж ядахсан хөтөржээ. Ингээд Эсхи Баатар татар амгийг дайлаад ихээр ялжээ. Түүний төрөө Төмүүжин үгэг олзлон ирсэн байлаа. Иймхүү ялалтаа тэмдэглэн дурсахгийн төлөө сая төрсөн хүүдээ Төмүүжин хэмэх нар хайрлжээ. Томуужин Монголын элэнцэд эдэс Бутанчир Монгогийн авал хатнаас гарсан үр хүүхдийн хойчс Монголын Кян аймгийн борчхон овогтон болно. Төвхийн чуулганд Монголын Нёрон аймаг гэдэг. Монголын дэдэс хамганка их хянганы ойд өргөнө голын урсгал дагуу ан анган ногоо жимс түүжи аж төрж өсөн үржиж амьдран бачи. Тэдэ дорой буурагаас хөчрөгжин хүм бүл өнөр өтхөн болоод хөдөр хайлуулан уулнаас бууж хөлөн борийн тал нутгад хурж ирсэн байна. Хэдэн үе болоод тэнгис гэтлэн бурхан алдны онон мөрний

болжээ. Тэд ан амтан жагас жарахаагнан ногоо жимсдүүн хөг тэнгэрээр хүнжил хийж хөдөө талаар дэвсгэрхийн эртмэс хурц зоргоороо ил аймаг ухсах байрн довтолж өргөшөө нэгтгэгээд эцэс сүулдэ Тэмүүжин Чингис бүхнийг ялан алтан жолоонд хураажээ. Тэр яга дэлт хөх чон шиг Монголын өндөрлөгийг ганцаараа ноёрхгүй. 40 жилийн дараа хүү Тэмүүжин нь дэлхийн түүхийг донцлогсон түүх

Дүн жаргах хорон хүртлэг уудам их нутгийг тамглан дунд дорныг тогтоон өрнөө дахныг хэрэгшээн Ази Европыг сундалсан дэлхийд дэрх хамгийн том нутаг дэвсгэртэй Монголын их хант улсыг байгуулсан юм. Дэлхийн бүтхийн хормойд нэгэн буулга байдаг. Дахур дахур мөс цасны доогор хорчхон урсах чимээ нь сонсдон ариун тунгалах ус нь тээж сэтгэл онгийн цэнгэх бөгөөд хөдөн. Булгийн дэргэд модон хавцсанд энэ үр Чингис хаан багтаа амсан ууж байсан хажуу бүлэг гэж бичиж бий. Бид бүгдөө булгийн уснаас хүртэж агуу Чингисийн онг хэмэр ивэн соёртыг хүсэн даатгаж байлаа. Бурят өвгөн анчин. Дадал сумнаас баруунша 10 км-д голын хуванд ганц жижигхэн модон байшин байж 85-ын өндөр настай зундай тамба гэдэг бурят өвгөн анчин суудгаас тэмдэг хүмүүс анчны байшин гэж хэдэг. Жондай тамб настан хол ойртой нэр цуутай залуухан гэргийн түүнээс 51 нас дүүгэж Сүхбаатар багшаа сонслоо. Бид өвгөн гуагийн төрхөд гэртэ байгаагүй хоёр ачаа дагуулад уулнаас мод түүхээр явсан гинэ. Бид хойноос нь очиж өвгөн гуатай уулзаад өөрийн нүдэд итгэж ядлаа. Өмнө мань байгаа энэ хүний хаанаас нь харсан ч 85 хүрсэн өндөр настан гэхийг итгэмэргүй байлаа. Хоёр ач хүүгийнхээ хөрөөдөж байгаа том бүдүүн хус модыг заагаад өвгөн гуа эмээл дарахлах гэсэн юм ээ. Би дарахын хүн гэж байлаа. Бид ирсэн зорилгоо хэлвэл өвгөн гуай дуртай хүлээн авчи бидэнтий цух гэртэ харав. Залуу гэргийн бидэнд халуун цай аяглан хэлээв зүүхээ өөрөө түүж боловсруулсан жимсийн зүтнараа биднийг жочлов. Энэ модон байшныг өөрөө барьчи хаяанд байгаа морин тэргийч өөрөө дархасан гэж өвгөн гуай бидэнд сониучлна. Бас би энд насаараа амьдарсан. Энтэс 2 км-ийн зайтай уулын хормод төрсөн. Би 11 хүүхэдтэй чөм хоромлоод гастай айл болсон. Үргэлж намайг эргэж ирдэг. Одоо миний үе гишүүд яахан өвдөж, хараа баг муудснаас биш, би их сайн байна гэлээ. Өвгөн гуа хадгалж байгаа үн цэнтэй чохог зүйлсээ нэг нэгээр урамтай танилцуултаа. Өвгөн гуагийн асан турштай хадгалан хураасан жүйлсэдээ эртний морт цэргийн дуулдаг, сэлэн, хогчис, ойр үеийн янз бүрийн пүү, хутаг, монгол үндэстэн амьдралын хэрэгсэл зэрэг элтэг зүйлийг юм бий. Биднийг дагуулан өөрийн санхүү, үнэнд амтны үлгэрийн загварын өрөөг өсөөлөв. Эдгээр ан амтны олонхийг тэр өөрөө авалсан гэнэ. Өвгөн гуай Монгол улсын засгийн ордноос сойрхсон баатар анчны медалаар шагнагдсан хашир анчин хүн. Тэр 200 гарын чон агуулсан. Өвгөн гуагийн авийн цагаарсан мэрэгжил нь чон улхийг дуурах болно. Өвгөн гуа уулгуул чон өөрөө хүрээд ирнэ, эргүүл буцдаггүй. Өвгөн гуа бидэнд манай бурячууд бол ойлгийн иргэд юм ээ. Чингис хааны үед жүч ноён ойгийн иргэдийг дайлан тагуулахад Монгол аймгийг дагараа орсон. Миний өвөг эцэг Оросын байгалаас наашаа нүүж ирсэн гэж хуучилдаг. Орой болоход залуу гэргийн бидэнд гуралтын шүл аялж өгдөг. Өсөхөд идэн болгон амттай байдаг ихчээр бараг өдөржин олигтэй юм хэлэн дээрээ тавьсангүй надад энэ дэлхийд энэ гуралтын шүлээс өөр амттай юм үгүй шиг санагдлаа. Хоолны дараа өвгөн гуа бидэнд өөрийн бичсэн эрэгцүүл тэмдэглэлтэй гаргаж үзүүлдэ. Өвгөн гуа би энэ насандаа юу хийж бүр үзэж өнгөрүүлдэ. 1945 онд Дундад улсын Японы эсэргүүцэг дайнд оролцож, Жанжако хүртэл цохож, Японыг эсэргүүцсэн медаль хүртсэн. Би өөрийн өнгөрүүлсэн түүх намтраа бүхнийг тэмдэглэж, хожмын хүмсдээ энэ дэлхийн үйл явдлыг гэж ямархан бодлон төвөгтэй байдгийг ойлгуулах гэсэн юм. 1934 оноос 1940 он болтол Монгол улсад байгаа буряатчууд хизээч байгаагүй хүнд гэцүү байдлыг тулгарсан. Өхөж унжи салж ботрон харсалтайгаар хорлогдсон сүйдсэн.
Уулын зөвлөлтөөс томилж ирүүлсэн цэрэг бүгд наримдах Монгол ард улсын засгийн ордны хавсарлаг хамжилт.

0: байхаар усаасаа өрөвсөн ялаар маш олон бурят хүнийг барьцыг зөвлөлттэй аваачсан. Тэдний олонх нь харж ирээгүй чимээ сурагч алга болсон. Гэтэл түүний эрх зүйлэлд бас маш олон гадаад улсын сурвалжлахаар ирсэн хүмүүсийн тэдний модон байшин татуулсан зураг өлтөсөн бичээсийг хатгалж байдаг. Бичи хятадаар өөрийн төрөгдлийг талархалаа бишиж үлдээлтэй. Бид яг мордхын үед өвгөнгүй биднийг дагуулан өөрийн төмрийн дарахны зуухын тэргэд аваачин төмрийн дарахын эрдэнэ үзүүлэлтэй. Өвгөнгүй том алхаараа улиссан төмрийг давтаж байхад 85-ийн өндөр настан ийм чигэрэг чандуу хөвөрөө байна гэдэг үнэхээр энгийн хүн бишээ гэж би эрэхгүй бишрэн байлаа. Байд холоо агалах ууланд ийм сайхан амьдрна гэгч эсэг тэнгэрийн ивэс хоёрхол байх. Өвгөнгүй ховор зүйс хөрхэн хадгалагч амтны үлгэр загуурын мэрэгжилтэн бас төмрийн дарахан мутан дарахан хүн. Хол бүтэл бичих болон анчин хүн хоёр ёстой ямар ч холбоо харцаагүй боловч өвгөнгүй ганц хүйд хоёулыг биелүүлж явна. Нэгчээ хүмсийг сочин бишрүүлдэг явдлаг өвөл өвгөнгүй 73-тэйдаа өөрөөсөө 54, 23-тэй хүүхнийг гэргий буулган авчээ. Тэр хүүхэн нь одоо болтол өвгөнгүйтэй хайртай сэтгэлтэй амьдарсаар байхаа. Эннээс монголдын хиймэр жавха татах хүчнийг олж харахаар үлбаран нэнч монгол гүсхийн цайлган санаа өмнч хайрыг олж харна. Би өвгөнгүй болоод залуу гэргийн зураг авч өгөх гэсэнд залуу гэргийн зөвшөөрөөгүй. Аргачгүй те хүнд бас зовх зүйл байгаа л болох уу? Өвгөнгүй эрүүл сарууд урт насалж утаан жаргаасаа дараа удаа ирэхдээ түүнтийг золгох болтугай.
1: Сая Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Энэ дугаарыг радио туулис нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

0: Үжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дээрээ элжийн нөтрүүлгээ залган Хөлөн байр хотын хайлаар тех 1-р дундас сургуулийн тамирын багш Сэрэмплий сургуулжилсан тусгай сургуулийн доод хэсгээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: дугаа ихлээр бол 2012 онд бүхэл дугаа ийшээ. Бүгдийн энэ дугаа гэдэг сайн дугаа гэдэг нөгөө буй байна. Дөрвөн мүч гэж одоо хүнээр ярил дөрвөн мүчтэй одоо дугааш нь хоёр хүрд.
1: Тулд
0: хоёр болоо оргиж ирээд тэр хүнд хөнгөний тохиролох одоо хатар урал бен сүчи бай.
1: Тий. Араачтай
0: араа
1: төрдтэй.
0: Хэдий арааныхыг зарна. Хэдий арааныхыг зарна гэсэн бүр өрөнгөө бүйдэ тохиролцоод хийд болдог. Энэ бол энэ дугаагийн бияс хүний өөрөө хийснийн бүлнийн би өөрөө худалдаж авсан байжээ. Үнэс үү. Мөний дуу анх тадан өзнө хөлхөд бол анх авход бол 3 том төгрөг орж иж эхэлжээ. Ардын 9,000 гарыг орж иж эхэлжээ. Тэр үед л үнтэн шүү дээ. Гэтэл өнөөний шинэ маягийн хөнгөн материалтын олон одоо ийм шинэ маягийн дуу гарснаас мөний дуу болоод хамгийн үтэлсэн дуу болоод байна.
1: Ер нь одоо энэ дуу бол 10 жил болсон байж байгаа
0: юм шүү дээ.
1: Ер нь одоо өөрөө одоо афны зүйлөр бас энэ одоо яа өөрийн санаа гараад атсан байж байна.
0: Тийм ээ. Би энэ бол одоо өөрөө юу нь болохгүй л юг нь одоо жоохон сайн одоо сайн гэхлээр л авти үн ханд үнти болно шүү
1: дээ. Тийм.
0: Өөрөнгөө бүйдэ тохируулсан үн ханд тохиромжтойг нь олж хийнэ. Тэгж байгаа одоо үн дугай бол би нэг дэмэл юм хөдөлгөөгүй одоо хэдэн нэг багсаага өдөрлөг аруул өөрөө засаад болохгүй юм энэ одоо өөрөө яг засадгүй л одоо шат мэддэхнээ асуудал авал заагаад өөрөө нэг болгоод өнөө энэ бол тэр энэ дугуй над нэгээс хамаагүй байна.
1: Оо тийм бэл. Энэ дугуй одоо таны дагаад бас баг хөдөө гэж аялж байна.
0: Оо нээ ярихад бол одоо бүл 10 км жил гарч байна.
1: Оо тийм бэ тийм. Ер нь одоо нэг дугуйгаар авч хэлүүлж байгаа тусгай уралдаан дорог дугуй ата хүндэн бол бараг хэдийнэ хорнд байд.
0: Энэ дугаа гэж нэг хоёр янз юм байна. Тэр засван замын дугаа, уулын замын дугаа гэдэг. Тэр нь засван замын дугаа. Тэр нь бол одоо олонх нэг нилон сайн нь бол одоо үн ханш нилон сайн үнтэй нь бол 7 кг, 8 кг-ны наавар сагуур гэдэг. Энэ уулын замын дугаа бол одоо 12, 11 кг. Тийм болов уу?
1: Тийм байж. За тэгвэл одоо өөрөө бас одоо энэ одоо дугаан онд жигүүсүүдэн одоо өөрийнхөө хурд цан бас одоо анхаардаг байж байна. За тэгвэл өөрөө одоо хамгийн хурдандаа нэг цагийн хугацаанд хэдэн километр аялсан байж байна?
0: А хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор би 35 км байдаг ба. Нэг хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор Оно да миний хамгийн хурдан шүү дээ. Гэтэл хамгийн хурдан төгсгөн зам дээр хамгийн хурдандаа бол 57-8 хүрдэжээ.
1: Тэгвэл одоо сэн дугуй байх хар барахгүй бас одоо ямар зүйл шаарддаг юм байна.
0: Одоо уралдаанд ороход бол авти амрын хамгаалах талаар бол олон байст. Тусгай дугуйнх өмд хөвчсөн. Тусгай малгай нүдний шил шоли шахи энэ шахи гэдэг нь өнөө уралдаанд ордог хүн болгонд тэр дугууны шахи байхгүй бол энэ бас нэлээд хөвчөгөөр нөлөөлөгдөнө.
1: Тэр
0: битэнж юу энэ бол шууд шахигаа аваад тэр гişхөр дээр анслаа хийдэг.
1: Тийм
0: үл шахи өргөд малгай боли нүдний шилсэт
1: тэгвэл одоо буян мэрсэн тийм хөөмтг нэ.
0: Яа, тэр надаа тусгай уралдаан дээр тусгай дугаа тэрний өмнө хүчсэн дээ. Хүчийл төлрүүл ирнэ. Энэ буй барьсан учраас тэр нь намралдсан юм байхгүй шүү дээ. Хийсэн юм байхгүй. Энэ юм л бас хурдч дөрүл нэлэн асахтай тал байна.
1: Бас
0: өргөжөр гэлгэр.
1: Тийм
0: салхай одоо тийм нэг бүр олох мөр гэлгэр өдөр хийнэ шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь чинь бас одоо бүр л тусгай уралдаан дорхтой бүр одоо бас нэг одоо жоо гэсэн. Тимиг үлдэнө
0: тийм ээ энэ бүх юм л одоо бөөм үн
1: тийм ба
0: сайн нэвсаар нэг нүдний шилхэд 1000 төгрөх
1: тий
0: эргээд одоо малгай хэд 1000 өмөд хувцас хэд 1000 шахаа хэд 1000 гэхдээ энэ юм дугуй төрөөсөөс үнти болоод явах боломж өндөр байна.
1: Одоо манай хүлэн бэр нутгаараа авч хэлүүл одоо энэ тусгай дугуй гунж юм уу уралдаанд орж ирэн байж гэнэ үү
0: яг энэ дугуй төрөө гэсэн манай энэ газрын байцаас болоод манай хүлэн бэрд уралдаанд тусгайлан уралдаанд оролцож байгаа гэсэн хүний үед би бас яг мэдгүй байна.
1: Цөөхөн
0: цөөхөн оргод гадрын гадрын салтгаас маянд зун цаг нь охор.
1: Тий.
0: Өвөл цаг нь урт. Өвөлдөө бид он нөхөд тэр өвдгөө хамгаалах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Эгодос оношин өнөрд бэр өний тусгаан мөрөглийн бичиг болохоор энийг хөдөн басаар дуугаа бараага төвчин.
1: Тий.
0: Дараа хавар юм уу дараа зундаа гаргаж өгнө. Ийм учраас бид одоо яг унхан цөөхөн гэсэн үг. Энэ манжурд нэг өнөө дөнгө урланд бас нэг гурав төрсөн нэг манжурд нэг одоо хатад зүтэ тэр. Хатад ах. Тэр өөрөө дуу төрөний дэлгүр нөөж штт. Тийм өөрөөс адлийн төрөтэй өөрөөс юм нэг мөрөгдлийн талаар бүх юмр байна. Өвөлдөө гэр дотор дугуун. Жохол дулаан болсоор хувцас зузаалгаад цаг төрөтэй учраас гадаагур өдрийн анжилийн дөрөвөн далдаа бүр дугуун жина тэр.
1: Энэ өвөл цагаад хүлмэр нутгаар дугуун гэсэн амаргүй тий.
0: Амаргүй.
1: Хүлс гаруулаад сайхан тагшруур бол одоо тий. Түл бас одоо цаас ихтэй хэлтраа тий. Одоо үйлжүүлэн шалтгаан байж тий тий. Ерөнхийдөө нийл одоо хүлмэр нутгаар энэ дугуун төрний уралдаан жохон байгуулж байгааг бол ямар шухан байж байна. Таны анх гэрэгтэй эдл хавлаад.
0: Өн хүлмэрийн одоо 14 онд миний ярьдсан 14 онд нэг төрүүллээ. 15 16 он 3 жил хийсэн байжээ. 17 оноос эхлээд дуу төрний уралдаан байхгүй. Манай Гүлэнбаарт байхгүй. Эргэж бараад одоо энэ уралдаан гэж хийгээгүй одоо хөдөлгөд нийлээд нэг дуунд өхнөд хоорондоо нэг энэ дэр нэг энэ төрөл явъя охин төрөлхийн үзээгэд хоорондоо ихэд наадаг нь нөхөд байдаг байжээ. Одоо би бас өөрөө адлын хараанаас болоод тэнтэй нийлд илэхгүй шүү дээ. Эргээд одоо энэ 2 жил 25 оноос эхлээд манай Хүлэнбаарын шинэ бараг баруун хошуу алтан өмөл болгохстой хөлн нуури тойрох уралдааны зохион байгуулж байна. Энэ нь 2-р жил болж байна. 25 он чинь анхны жил.
1: Тийм байж.
0: Энэ уралдаанд бол хармөрөн мож өмнө орноос тусгаан мөрөгдлөө дугаар тусгаан мөрөгдлөөр явж байгаа уралдаанд олон ирж байна.
1: Тийм байж. Ер нь одоо өөрөө бас одоо 2 жил оролцсон байж гэнэ үү?
0: Тийм 2 жил оролцсон.
1: Тэгвэл одоо энэ 2 жил энэ урдланаас авчлал энэ 2 удааны урдлаанд ямар талаараа зүрхэ тэвэж байна өөрөө бас одоо ямар шугам хөрөг үзмж холсон байж байна.
0: Энэ л одоо нэтнэн 25 онцтой бас 6 сарын сүүлд байж ижээ. 6 сарын сүүлчүүд 7 сарын үеэр байсан үйл зүйлийн салтханаас болоод хойшлоод 8 сарын сүүлд болжээ. Энэ нь надад их ашигтай тал. Би энэ хооронд нь боловсрал дийлжээ. Өөрөөс олон удаа унцтай. Өөрөнгөө тусгай зориулжод боловсрсон байжээ. Өн жил л дийлээгүйс боловс цаг нь өрт. Өөрөө би өөр адлын хараанаас тийм цөлөө зав байхгүй. Надад нь өөрөө сайн боловсрсон нь сайн одоо өөрөнгөө би шаардаж боловсрсон нь сайнаар 10 төрсэн байжээ. Энэ нөгөө хүүхдээс л хүүхдээс нэг өрөнгөө одоо насаараа насны хасгараар орсон болохоор хүүхдээс л дээ.
1: Тийм.
0: Өөрөөр хэлбэл уралдааны зохион байгуулсан талаар бол анхны уралдаан анх удаа зохион байгуулж байгаа учраас явж жоохон хөрөлцгөөд л байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Эргээд энэ жил бол нэн одоо хөрөлцгөөд надны хөрөлцгөөд л бүгдийн нөхөрлөөд бас л уралдаан гэдэг юм ямар ч хийх болгон автын нэг дутгатай байна шүү
1: дээ. Тэгэл
0: улам сайн болж байна.
1: Тийм. Одоо энэ уралдааны зохион байгуулалтын талаас болоод улмаас улам одоо төгөлдөрч байна.
0: Төгөлдөрж байна.
1: Тийм. Энэ 2 удааны уралдаанд одоо энэ зам шугамаар авчихвал ямар шугам бэ?
0: Зам шугам нодлон гэхээр баран хүчнаас гараад хойшо манжури замаар яваад тэргээд Чингисийн морин уяа гэд байна сте.
1: Тэр
0: нөгөө бас нэг зугаалцлын газар нуурын хөө. Тэр нуурын хөө хурж бараа тэргээд нуураа дагаад баруун шүний зүүнд байгаа баруун сүм гацаа.
1: Тий.
0: Тэр гацаанд төгсгөлэн чиг байж байгаа. Надны зай нь бол 86 км байдаг ба. 86 км тэгээд нөгөө тойроод ирнэ. Надны би өөрөөс боловсралтын учраас өмнө 50 хэдэн км бол нийтэн тэр төрүүлдэх нэг бүлхэнд тэр явж ижээ. Тэгээс сүүлд нь болоод шүрмөөс татчихын аль зүйлийн шалтгаанаас болоод тэднээс хосроод тэгээд өөрө чармаасаар бас шүрмөөс татчихээ бас дөөш хоёр удаа дөөш харахад чирмэ татлаа би өөрөөс нэг мөдөгшин гүйж буугаад алхаад өөрөө ажааж алхаад жоохон нухаж мухахтай тэгээд уунаас буух оллаа гээд буюу сул тавиад гээд одоо уралдаж баргаас та. Өн жил өглөр бол өн жилийн зам шиг мөн нэн гой байж. Гэтэл уртай уралдааны уртай өрөө их бороон цагаурын байдлаас болоод зам харилцаа замын

0: гулгаа хаалгаанаас болоод 88 км нь хувраад 49 км болж
1: байна. Йоо, зам нь охорволж байна тийм.
0: За, зам нь охорволж. Гэтэл одоо энэ жилийн урдан надны Чингисийн морин уяа хүрээд өргөд баруун сүм гацаа хүрдэг хэвчээ. Өн жил яг өсрөгөр нь унаад явчих.
1: Оо, тийм бай.
0: Хошносоо гараад яг тэр замаараа унаад Чингисийн морин уяа хүрээд төгсөө.
1: Оо, тийм
0: бай.
1: Шин мара баруун гүшүнд урлаан дөрөгтөө маш тайвур төгөөд авчих юм уу? Унаад авчих.
0: Өн надныг хөр би одоо гариг тааруулж гаад гэрэлтгээ бүгдөлөн машина дуугаавал машин дээр төгөөд аваад авчихжээ. Гэвэл өн жил өглөр энэ надад бас энэ үйлчлэгээ байж дээ. Өндөөс дугаагийн төг төрөг байна. Хүний наваас машин бүдүн одоо бүдүн анчны тэр анчны машин төрөх гэстэй. Пасс дээ одоо. Байна. Өн жил бас өн жил гэрэлд явуулааг аваашааг би өөрөө ганцаараа дугаагаа тэр энэ зохион байгуулсан тэргэн дээр төгөөд өөрөө тэр пасс нар суугаад нас өн зардал мөн гэж авахгүй сте. Тусгалан урлаан зориулж байгаа тэрх.
1: Үгүй тийм байх.
0: Ийм гай.
1: Урлаанд явхад бас одоо олон хилэн байлдаг бодлого байна. За тэгвэл энэ байлдаг бодлого нэр таас нэг хэдний ярихгүй.
0: Энэ байлдаг бодлого гэхээр бол одоо өөрөө хүний өрөнгөө хүчээр үзад хүний үзэн сте. Би одоо энэ бараг да хэрэг төмс бах сатэ гэж бодвол
1: нөхөр төвшин дээр шүү
0: дээ. Нөхөр төвшин дээр байвал биний дах юм уу? Эсвэл өнөө л би барина. Өнөө дагана. Эргээд одоо боломж явал өнөө жоохон дагуулад хойлон одоо энэ чин анги нөхчөөр оруулаа одоо тэгэд тийм болцоогүй шүү дээ. Анги нөхчөөр оруулал анги нөхчин хин нэг л хүнийгээ төрүүлэх юм цууран дээр бүгдөө тэр нэгэ хавсраад дагуулхын дагуулад салхын хагалж өгөн нөгөө одоо хүчин ариулж өгөн ийгээ тэргөө үзүүр төрөн дээр аваач өгөн шүү дээ. Өнөө бид чинь бүр хуу хөнөр орж авах учраас хөдөлөн хойлон таньдаг бол хойлон хамтрий хойлон гээд өөр хүнөртэй буй явь хойлон гараад хойлол явь бид хоёрын хүч бараг багсаатай холон чинь 100 м дагуул би 100 м дагуулъя. Тэгээд хүчээгээд ариулж гаад тэгээд явна. Энэ одоо олонх одоо толоорох одоо юм шүү дээ. Байлга бодлох шүү дээ. Одоо тэр анги нөхчөөр орсоорул одоо энэ нь одоо өнөөдрийн үзүрийн хэн дүгэн. Эсвэл одоо энэ хөдөөдрийн урдааны хамгийн үтсийн төрөгийг бид авнаа бол өдөр өдрөөр нэг өнө хүнийг хамгаална. Иймэрхүү нэг олон байлгах тоо байна.
1: Тийм байх. Өнөө жилийн хувьд бол 7-ны цаг болсонд хотын хүмүүсүүд бол дугуун жигүүлсд бол олон байж байна тий.
0: Тий олон байна.
1: Тусгай урдлан дарах хүмүүсүүд бол одоо дур бахтын хүмүүсүүд бас ондоо байдаг ч тий.
0: Ер
1: нь энэ дур бахтын хүмүүсүүд анх л дугуй үнжиг хөтөл авчирвал одоо нэг өдөр бараг хэдийч он бол одоо бид нь их төрөмтэй байдгийг
0: өнөө өнийн л хөрвөөсд би анх ихэл дугуй үнжин онцгой хүн нэг дуу эргээд адал нэг өдрөөр тийм адалгүй адлын шаардлага гэж байхгүй ийм хүн бол одоо нэг өдөр дээ нэг 50-аас 80 км унахад бол хамаагүй асуудалгүй.
1: Оо
0: эргээд өөр тарианыга цөлөндөө өдөр нь адлын өөр тарианыга цөлөндөө унжаа хүнөр нэг өдөр бол одоо нэг анх унжаа хүнөр 25-аас 35 40 км 40 км-аас их хол болно. 25-аас 35 км энэ бол одоо тохиромжтой бай.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нэг хүмүүсүүд бол одоо энэ нэг дугуй тэрэг нь ямар дүнээр тэмдэгдэг техникийг ер нь анхаардаг юм байж байна. Тэгээд ер нь одоо өнгийн хүмүүсүүдэнд авч хэлвэл үн дамжаар тэрэмтэй мөртөө одоо энэ өдөл хэрэглэл болмор шиг дугуй нэ дүнээр тэмдэгөөс хэлвэл одоо
0: энэ нэр тэмдэг бол одоо үнтэй л үнтэй сте гадаа бүр олонх мөр гадаа дээ сте. Энэ одоо манай энэ газар орондоо тохируулсан хүм болгон одоо үнж болмор дугуй бол одоо олон нийтийн хараанд ордог нь Зианто гэдэг нэг байна.
1: Оо тийм.
0: Менида гэдэг байна. Өнөө хоёрд бол одоо өмнө энэ орчмын 10 хүдэн жил нийтэн өнөө хоёр та. Гэтэл өнө манай дундуур усныг шидэшин тэмдэгт дуу гаргаад
1: тийм.
0: Өн дуу бол ямар хүн үн хайсных байна. Үн тэнхээ ол үн тэнх байна. Жи өрөнгөө бид тохирлол авч болно. өн дуу өн намаа хөрөө дуу тэргээ над нэг таньс над нэг өгнөөг л би шийдэлсэн юм гэдэг таньс болно.
1: Оо тийм бай.
0: Шийдэлсэн өн манай усын нэрсэнд өг.
1: Тий, тий. Ер нь одоо энэ үн дан хим талаар боломжтой юм
0: байна.
1: Чанарын бас зүгээр шинэг
0: бол одоо
1: тийм ба. Усын хаа нэг нэр тэмдэг юу бас одоо зар туулаа тий.
0: Тий, энэ шийдэлсэн гэсэн нэр тэмдэг байна.
1: Тийм бай. Одоо бодлоо одоо том том урдлаанаар хэд удаа явсан бай.
0: Том урдлаанаар гэхэлэр одоо хамгийн том нь одоо дугаарыг тэр бүх усын хөх нуурын тойрох их сургуулийн оюутнуудын урлаас та тэр нь хамгийн их урлаан их том урлаас та эргэж ураа тэрнийгээ дараад нь бол төмөжийн ундагт урлаа
1: баруун жимчин ууш
0: баруун жимчин тэр хоёр л орж эргээд дахиад нэг оролцсон бөөжин нэг талван уулын замын дугуй төрний урлаанд орсон байжээ. Тэр уртай өдөр нь замаа үзэн штэ.
1: Тий.
0: Гоё гошин зам байж. Оройд нь бороороод маргаашны өдөр шавар.
1: Аа.
0: Тэнд л одоо хамгийн мөрөгдлийн шалган штэ. Ан шаварт яаж унно? Дөөшөө нь яаж аль үед нь хүчилнө? Аль үед нь яаж унно? Хүний дагна уу? Хүний яаж давна уу?
1: Тий.
0: Тэгээд энэ урлаанд энэ бас 13 оны өшөөрлөлтж ба. Эргээд дахиад өөрөөр нэг 16 он, 17 он Улаанхатын Галчин баран гарын дом төшөө. Тэнд нэг урлаанд одоо бидэн өндөөс 2 төрөх хүн, 2 машин хүн, 8 хүн, 9 хүн тусгалан төр урлаанд оролцохоор очижээ. Тэгээд тэнд нэг оролцсон байж байгаа. Эргээд энэ 2 жилийн хүлэн нуурын тайрах дуутар нуурлаас тэ. Хүмүүс нэг өөрөө нэг өөрөө сонгосон тамирын хөдөлгөөн байдаг шүү дээ.
1: Тий.
0: Би өөрөө тусгаа мөрөлдөө хөлмөгөө гаргавал голж оролцдог, голж оролддог.
1: Тий.
0: Энэ одоо миний дугуй төрх шүү дээ. Нэг одоо цөлөөлөг арал энэ урлаан байвал урлаан норно. Одоо энэ жилийн энэ урлааныга дараад нь өөрөөс урлаан болгоны дараа нь өөрөө нэг дүгнэлт хийхгүй дээ.
1: Тий, тий.
2: Ирхэм хүндэт сонсогч хэдэв? Энэ цахи нөвтрүүлэг маань ин хүндэрлэж байна. Нөвтрүүлгийг сургуулжилж найруулсан нэг үеий нөвт. Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: Алтан ханхах хүүхдийн нөтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа өнкөрэй хөрхөн дүүнрүүд минь сайн байцгаана уу? Бүрэн зөвөгч нь та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсээд энэ элчинхээ нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнгөрсөн гаргуудаар эхчин шин барга зүүн хошууны амглан 1-р бага сургуульд хүрч очоод Алиа хөрхөн дүүнэртэйгээ уулзаж тэднийх уравьясын сонирхлоо мөн ч гар утасыг хэрхэн зөв хэрэглэх тухай бид ярилцсан юм а. Та бүхэн манай ярилцааг сонсоорой.
1: Сайн байна уу? Танилцъя.
2: Та нар сайн байна уу? Би бол Амглан 1-р бага сургуулийн 6-3-ын цайлган байна. Би өнөөдөр танд Хүлэн далай гэсэн шүлгээ уншиж өгье. Хөх Монгол мандсан хүлэн байр нутгийн минь хүсэл зоригийн базаргаасан хөх толовших ус минь. Хүй нэгдлийн уяас хүний халан үлгий болж хурж халах бөмбөрсхийн хүйсийн өнд чөвөлсөн. Барах төвхийн ихнээс чүү татсан далай юм бүрд чон хуа марлын туулж авсан танкс юм.
1: Дур сонирхлаа танилцуулно. Миний дүү одоо 6-р анги болсон тий. Одлого бага сургуулаа төгсөх гэж байна. Тэгээд миний дүү бага сургуулаа ямар

0: зөвлөлт даралцаж бас өөрийн оройосоо бадруулж исэн. Юунд дуртай вэ лээ?
1: Би дууд олох дуртай, модал алхах дуртай. Өн жилийн 3 сарын сүүлчээр би шилэн гол ашиж улсын дууны уралдаанд орсон. Гуравт орсон.
0: Баяр хүргье. Ямар ямар дуунуудыг дуулж исэн блэ мэндөө?
1: Зөвхөн ууштай өргөх зөөлөн шаргал аялгуу, нутга, амглан зоно.
0: За, иймэрхүү дуунуудыг дуулж исэн.
2: Сайн байна уу? Танилцъя.
3: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан уудаар баг сургуулийн 5-3-ын богт хад байна. Би зурх дуртай. Өөр сатар наадах дуртай. Монгол шүүх унших дуртай. Монгол ном, чатад ном унших дуртай.

0: танилцъя хэн гэдэг үлээ?
1: Та нар сан байна уу? Би бол амглан нутгаар бас сургуулийн 5-4-ийн бахран байна. Би бүжиг бүжиг нохтортой, бөмбөг үсэг нохтортой, баргай наадах тортой. Доор би тадмтан аргалчин оожин ахын гох шүлгөн үргэ. Аргалчин оожин ахын аргалын галаа гэж дэндүү илчтэй, дэндүү дулаахан, дэндүү ойлтай галдаа. Ээжийн дагаад аргалт явах сайхан. Би хчнээч хол, хчнээч удаан явсан ч уйтдаггүй байлаа. Би хоёр талын ханаас гисэн ээжийнхээ өнөс хөхөлсөн аргалын мөрийг тойргүй алдах байсан. Өөзмийн аргалт явж байхдаа олон сайхан үлгэр дамаг сургаад альдаг байдаг. Миний хам аргалчин олон янз шүү дээ. Хөрийн, сайрын, өлснээ, хавар чанаа, намар чанаа гэд их олон янз. Хамгийн сайхан аргал бол хөрийн аргал гэдэг.
0: За, баярлалаа.

0: та нар сайн байна уу? Би бол амгалын уудгаар бах суруулын 5-4-ийн намхан бэ. Би бөмбөг наадад дуртай, дуу тоглох дуртай, бүжиг бүжгэлэх дуртай, зураг зурах дуртай. Би та нартай өнөөдөр өх хоронд минь ийм нэгэн аль байдаг шүлгийг өргөё. Өх хоронд минь ийм нэгэн аль байдаг. Өвөл ардынд ч бурхан маягаар завилсуудаг, өрмөх хүлгэн харуул маягаар жогсоо хондог. Өрлөх бүхчүүд нь начин айдл дэвж гардаг, өрхий сурчуд нь хойлгоон айдл харуулж оноодог. Өх хорон гэдэг өнөр дулаан гөр бүлд ийм нэгэн айл байдаг Монгол гэдэг.
1: За, айлглаа.
2: Та нар сайн байна уу? Би амгалан өнөгдөр бах сургуулийн 56-ын амин хайр байна. Өнөөдөр би та нартай ерөөлтө цагаан Монгол бүр гэдэг шүлгээ уран уншъя. Өртөн шүүр тоонтай, өнтрэй алтан бошихтай, 108 унтай, 6 их хантай, гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гөр, галуу үдлхий тосгүй, үжис гүлэнт цагаан Монгол гөр, хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөлт цагаан дуугуртай, өргөн цагаан туурхтай, өөдөн цагаан өслөөртэй, цогоо айраг хангуулсан үжис гүлэн цагаан Монгол гөр, цөлгөр талаар нүүдэлсэн түүхэл цагаан Монгол гөр. Баярлаа.
0: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол амгалан нөхдөөр бас сургуулийн 5-ын

0: хамгийн чичин ном байна. Би бор зурх дуртай, шүлөглөх дуртай. Би та бүхэндээ ганцхан гэдэг шүлгэн уянгалч үгье. Ганцхан зэрэгтэйгийн алган дамбан бич өгөлж зүлгийн хормой дам намруулсан. Зэвүртний санал дам дөнгөдөлж ширтний ангиртан тоглосон. Тэр бол миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан. Нараар нүүрэн арчулж навчаар төрлөг өнгөлгөсөн. Уудмаар чөөжөн тэнилгөж өвөлар сүрэн гайхуулсан. Тэр бол миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан. Бүхээр дамбарлан үжилж хөгжлөөр золоогом сунгасан. Мэрэг сүлтэн хийсгэж монголар зүрхэн логшилсан. Тэр бол миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан. За баярлаа.
1: Сайн байцгаана уу? Би Хөлөнбөр хотын шинэ бараг зун хөшөөний амглан 1-р баг сургуулийн 55-ын галзуу Баянхур байна. Би дод олох дуртай, шүлэг шүлэглэх дуртай. Өнөөдөр би та бүхэнд Өвдөрхийн радиогийн хэлсэн үг гэдэг шүлгийг уншин дуулахыг. Өвдөрхийн радиогийн хэлсэн үг. Сөүлзий тархав. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт. Мал сүргөн үсэглэ гэж малтин гэс нэг мэн зэрэгж болоход. Жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг мэн хөхиүлэхэд. Шанхай пиццаа радио би шангалн болж ирсэн билээ. Бөөзин янзын радио би бэлгэн болж ирсэн билээ. Баярлалаа. Сайн байна уу? Би бол Амглан 1-р баг сургуулийн 55-ын Нанда байна. Өнөөдөр би та бүхэнд мөнөн гэдэг шүлгэн төгшүүлье. Мөнөн бо очир байна. Мөнөнгийн талаас нар хөдлөхөд цай бүслэн даргалахгүй. Мөнөнгийн талаас сар хонголоход зүуд туяар нь талмайрахгүй. Явлын хүн нэрийн асуухад халиурсан долгио мөнөн ядарсан нэгэн залуурн санахад дэлгсэн алах мөнөн.
2: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол Амглан 1-р баг сургуулийн 56-ын Амин Хар байна. Би юрийн цагтаа дуу дуулах дуртай, бүжиг бүжиглэх дуртай, дахин шүлөө унших дуртай. Өнөөдөр би та нартаа юрэлт цагаан монгол гөр гэдэг шүлгийг уран уншиж өгье. Өрдөн шүгэр тоотой, өнхрөө алтан бушигтай, 108 үнтэй, 6 их хантай. Гарийн урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан монгол гөр. Галуу дэлхийд хосгүй үжис гүлэн сайхан монгол гөр. Хөвөн цагаан өрөвтэй, хөлдөргөөтэй цагаан дөвөртэй, өргөн цагаан туурхтай, үүдэн цагаан бүсгүүлүүртэй, цогоо арил ханхулсан үжис гүлэнтэй цагаан монгол гөр. Цөлгөр талаараа нүүдэлсэн түүхэт цагаан монгол гөр.

0: сая бол бидэн хүмүүдтэйгээ танилцлаа. Тэгэд амьдрал дундаа дадан гар утас зардаг уу?
1: Зардаг уу?
0: Хэн бүр зарж байна уу? Өөрийн гар утастай хүн байна уу?
1: Байна.
0: Дөрвөлөө байна
1: уу?
0: За, тэгэл гар утас гэдэг юм манай амьдралд хэрэгтэй юу?

0: Буюу
1: өртөгтэй
0: ямар ямар талаар хэрэгтэй бол та?
2: Бид нь өртөгийн хоол нэмэгдэр авах өдөр хэрэгэлдэг.
0: Жаас мөнгө төлнө.
2: Жаас мөнгө төлнө.
0: За өөр юу хэрэгтэй байна?
3: Өөр хичээл сурлагын талаар чадахгүй юм аа гар утсан дараасаа өөр чадна.
0: За өөр гар утас ямар хэрэгцээтэй байдаг юм блэ?
4: Гар утас өрийн сүлжээнд дараасаа юм олж мэдчихэ.
0: За өөр
5: хол газар байгаа найзтайгаа ярилцаж чадна.
0: За таарч байна. Өөр гар утсараас хэнтэй харилцаж болдгийг?
6: Санжих идэваатайгаа аавастай.
0: Авар ярилцаж болно. За аавастайгаа ярилцсан, багштайгаа ярина, хамт нөхдөдтэйгээ ярилцсан тийм үү? За тэгвэл тадан гар утсыг яаж зардгийг? Гар утсаа бидэн сургуультай авчирч болдог байсан уу? Таны
7: сургууль?
0: Болохгүй юу? За болохгүй байсан бидэн гар утсыг яаж одоо хамаарна вэ?
4: Өдрийн одоо 2 цаг үзнэ.
0: Өдөрт 2 цаг үзнэ.
7: Ээж аваа хамгаалуулна.
0: Ээж аваараа хадгалуулна. За өөр
4: гэргийн нүүнээс гэргийн таван хүртэл өрт орой уншилгаа хийж байна.
0: За тийм гар утсаар бид уншлах хийж болно. Таарчин. Тэгээ яаж тэрнийг юм хэцүү сайн хэлжсэн 2 цаг зардгаа гэж өөр татан яаж зардаг юм? Өдөрт тождаа гар утсаа бэнд байлгадаг уу?
7: Байлгадаг.
0: Байлгадаг. Тэгэд хичээл орох байсан бол яа нү?
2: Хичээл орохдоо бид н ойсаа автаа өгдөг.
0: Өгөн тийм үү. Ээж аав тадны гар утас зарахад ямар тогтоол тогтоодог бол та?
3: Нөгөөдөр хагас цаг үзнэ.
0: Нөгөөдөр хагас цаг үзнэ. За.
3: Хичээл унших дараа гар утсан дараас андаа мэдсэж болохгүй.
0: За хичээлээ бол холбоо дотроо уншин тийм үү. Өөр тадан хамт сургуулийн холбоо тий?
3: Бэ.
0: Тийм ба. За, тэгвэл хамт сурагчийн холбоо дотор одоо юу ярьдаг бол та?
7: Дасхалаас уу?
0: Дасхалаас уу? Өөр чи юу хийдэг юм?
2: Нээс нартыг гадна гарчнаа гэх юмс.
0: Наадах цагаа тогтно. За, өөр холбоо дотор бас юу ярьдаг бол? Жишээлбэл одоо хамт сурагч нь одоо өнөө гараг тадны гэртэн залах байсан байвал тийм
7: аа
0: бас ярилцсан тийм үү. За тийм болохоор гар утас гэдэг чинь манд игээд маш их дөгм үйлчилдэг. Тэгэд яагаад хүүхдүүдийг гар утас наадах цагийн одоо ингэж хориглож хагас цаг юм уу нэг 2 цаг ингэж наадахаар ингэж тогтдгийг ямар шалтгаан
2: байна?
3: Илүү үзүүл анид мод.
0: Чиний батхад та?
5: Миний бас гар утас их үзүүл
0: нүд нь моё. За чи бодоход өөр юу нэ очир вэ?
3: Гар утас илүү үзүүл тарих амар дийлэг. Дахан нэг өдрийн сурсан юм удаа шингээс ингээс дийлэггүй мартачих юм.
0: За энэ бол та чухал байгаа тийм үү? За тэгээд таны гэрт хэн гар утас хавь их наадах дэртэй? Чи наадах дуртай юу? Гарц нь юу наадаг юм?
4: Гарц тоглоо наадаг.
0: Ааха.
4: Өөч намаа тоглоо наадвал жоос жарж болохгүй гоо. Дахаад ёсти наадна уу?
0: Яскарын тэ наадах хэрэгтэй. Чи гарцсан дээр таны гэртхэн гарцс илүү наадах дуртай.
5: Миний дүү.
0: Дүүнхэр баг байна. Эдгээр настай.
5: 3 настай.
0: 3 настай наадах дуртай юу? Тэгээ чи яадаг юм дүүдэд вэ?
5: Дүүдэд их гар утас наадаж болохгүй. Их наадвал мэдэнд муу үзэхэлдэг.
0: Хэлдэг үү? Сонсон уу?
5: Сонсон.
0: За. Таны гэрт хэн мөн наадаг юм?
5: Бас миний дүү.
0: Бас чи дүү тийм үү?
5: Миний дүү өөрийн гар утасн дээр сүдэр модал татах дуртай. Бас тоглоо наадах дуртай.
0: За. Дүүдэн хэр хэдийн настай?
5: 8 настай. 2 дугаар оноо олж. Исэн сарын нэгэнд 3 дугаар ангил.
0: За, таны гэрт гар утас наадаг дуртай хэн бэ?
5: Миний аав болон би.
0: Автагата хайлаг хамаг их наадаг дуртай тийм үү? Тэгэд ээж хүмүүс гар утас яад наадаг юм?
2: Ээж хүмүүс
4: орино найзтайгаан найзын холон дотор
2: гадна гарч хоол мол идэх.
4: Гадна гарч хоол идэх нь дахаад
6: Найсга ямар баргаан энтер наадхад дээр хаан асуу наадх юм байл.
0: Ярилцдаг мөн үү ээзэн?
6: Хоол хийх алхам дараага
0: асуу.
6: Асуу. Аа. Утас дээр юм.
0: Аа, юм маавн тийм эсвэл. Аха. Тэгэхэд манай гэр бүлд та аав ээжсэн эхлээд өвөө мөөс нь эхлээд дүүнэрт нь хүртэл бүгдөө гар утас хийгээд л энэ тийм үү. Одоо нэг бол амьдралын маань маш их дутагдчих болохгүй нэг багач хэрэгсэл болсон. Тэгэхэд өвний домдол бидэн өсвөрийн насны хүүхдүүд бол гар утас хийгээд зөв хэрэглэх хэрэгтэй гэж байн дахин бидэн сануулж хэлдэг. Жишээлбэл сайн хэлжсэн тогтсон цагтай наадна. Одоо өсвөл мөнгө зарж болохгүй. Бас яжсэн бэлээ.
6: Арай болтор бас наадаж болохгүй.
0: Харин арай болтор наадаж болохгүй. Даа наад бол толгой нь муу, нүдэн нь муу гэж хэлсэн тийм үү. За, ямар ухраас тадны хоригддаг гэсний мэдсэн байхаа? Мэдэн тийм үү. Аа, тийм болохоор бидэн гар утсыг бол зөв хөргөх хэрэгтэй. Тийм үү?
7: Тийм.
0: Аа. За, тэгвэл бидэн жишээлбэл аав ээжийн нада гар утсныгээд хориглоод тадан нэг ангийн нэг цэгийн холбоонд юм уу эсвэл одоо нэг тадан бяцхан найзуудын хаа нэг холбоонд нэг цог баймаар санагдана. Гэхдээ одоо ямар нэг шалтгаанаас болоод ээж аав нь чамайг үе цаад холбоонд оруулахгүй юм уу эсвэл одоо үе цаад холбоо дотор ингээд дандаа ягаад яриад байх хит нь хориглодог байсан байвал яадаг вүлээ?
6: Өөж аавын үгийн сонсон.
0: Гэхдээ би дотроосоо ингээд яг тэр холбоонд нормоор санагдаад байна. Өдөртөө би энэ үсрийг бодно.
6: Өөж аавдан хэлж байгаа энэ чинсаараад юу хийх нь яаж
0: байна? Аа.
7: Өөж аавтаа сайн юм.
0: Ааха. Сайн хэлж өгн тийм үү?
7: Тийм.
0: Ааха. Тэгэл тадан ийм учир байвал өөж аавдаа хэлвэл өөж аав нь сонсдог уу?
7: Сонсдог.
0: Аа, бүр сонсдог юм уу? Ааха. Болохгүй болохгүй гэдэгэд бүр хэл болохгүй дийлдэг байна уу бас?
7: Байхгүй.
0: Байхгүй тийм үү?
6: Өөж аав болохгүй бол бид нь бас зөрөөсөн байхгүй жаа.
0: Арчхан тийм үү?
7: Тийм.
0: За тэгвэл одоо бид бас WeChat холбоонд даарсан хайнаа бас бидэн сүлжээг бас зөв ашиглах хэрэгтэй байдаг.
6: Мьос мурал бас юм.
0: Тэг мьос муралтай байх хэрэгтэй. Холбоон дээр юу яаж болдоггүй лээ?
6: Хараач.
7: Хүний хараач болохгүй.
0: Хүний хараач болохгүй.
7: Холбоон дотор байхгүй хүний мууж болохгүй.
0: Аа, тийм. Тимстэй. Тимстэй тий. Хүн холбоонд төр хүний муулж болохгүй, хүний харайз муухай хэлж болохгүй, хүний дарамжилж болохгүй, таарж ин. Хүний гутааж дарамжилсан үг ярьж болдоггүй. Аа.
6: Шалгалтаа муухай олоод хүний тэр гоолж
0: болохгүй. Аа, таарж ин. Тийм. Тийм болохоор одоо холбоонд бас юм байна. Тэгвэл одоо энэ гар утсан дээр гэж тадан ингээд найз нөхдүүд нь таны ангидаа бүгдөө гар утсдээ юу?
6: Гарус.
0: Хүн болгон бүр байна.
6: Тий.
0: Аа. Тэгэд аав ээжийн зарим нь аав ээжийнхээ гар утсаар орно тийм үү холбоонда. Эсвэл зарим нь өөрийн гар утсаар орно тийм үү. Тэгэд бид нар нэг сүлжөөний амар төвшний бас бид маш анхаарах хэрэгтэй тийм үү.
7: Тий.
0: Аа. Бид үг яриагаа дүрмжүүлэх хэрэгтэй, ясмаралтай байх хэрэгтэй. Хүнийг гутааж дормжилсан үг яриа хэлж болохгүй. За тийм болохоор миний дөрвөн дүүнэр чинь одоо маш боловсон хүүхдүүд байна. Энэ WeChat холбоо юм уу эсвэл сүлжээн дээр ингэж хүнийг ингэж утааж дарамжилсан үг яриаг ярьж болохгүй гэсний үлд татан ярьж гаргасан байна. Маш сайн байна шүү дээ. Энэ бичлэгийн үзэж байгаа одоо алтан хонхоо хүүхдийн нөтрүүлэг маань сонсож байгаа жахаан жахаан дүүнэр байдаг. Нэгдүгээр ангийн цэцэрлэгийн одоо иймэрхүү хөрхөн дүүнрүүдтэй одоо юу гэж захимаар байна. Бидний сүлжээн дээр яадаг вэ?
6: Гар утсыг олон

NLG-ийн нэвтрүүлэг маань өвөр өндрөлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжилж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагцээ Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагцээ Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Энерги нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Альма Жаяху, ерөнхий хянагч Божин Ха. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордар агуулгын тавчин мэдэгдэе.
2: 2026 оны Өвөр Монголын урт хандас хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал Ордос хотод хуралцсан.
1: Манай орон чанар сайтай амь ухай болон гүн жуужаан соёл жуулчлалын агуулгын тундаа суурилж, соёл жуулчлалын бусад ажил төрөлтөд уусалч болон хөгжүүлэх загварыг сөвгжилж, бүх орон бүсийн жуулчлалын амжилттай хүчний хөгжөөж байгаа.
2: Манай орон голтлогтой бомтыг дахинтаа дэвшүүлж, оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг улам эрчимжүүлж байгаа.
1: Манай орон нийтэм үерийн хогчаанд орсноор ил гажир ил салаам өчрийнх нь үерийн сэргийлдэг бэлтгэл ажилла сайдр хийж ард түмнээ амнаас гээд хөрөнгө амар төвшний саг хамгаалж байгаа.
2: Хуншаан соёлын музей бүх улсын эх оронч үзлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурин газраар нэрийдэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын урт хандас хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотод хуралджээ. Урт хандас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вамын Жун хоролд оролцсон яриа тавилаа. Урт хандас хорны намын хорооны дэд шүүжи урт хандас хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган хорлын эрхэлжээ. Урт хандас хорны намын хорооны банкны гишүүн Өхөл Хилтсийн дараага Баошиан уха соёл жуулчлалын үйлсийн чанар хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын өөр тон жасах орны намын хороо өөр тон жасах орны ардын жасхийн ордны

0: хандлын тухай тайлбарж хийж, өртөн жасах орны удирдлаг Сүх Вигванан хуралд оролцсон байна. Мавижун өртөн жасах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жижигдээ халуунаар ухтаж байгааг илэрхийлэн, Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийн халамжилын дэмтсэн элэгдэхүүдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархалаа төвшүүлжээ. Тэрээр намын 18 дугаар их хурлаас нааши Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тухай айл олон чухалж авар өгч, бидэнд урагшлаг чиглэлдээ тодорхой зааж үндсэн журамлыг хангажээ. Өвөр Монголын их баялаг элвэг дэлвэг нутаг дэвсгэр өргөн уудам мөнгө үзмж гойд сайхан болохоор жуулчлалын хэлсэн хөгжилтийн ирээдүй тойлын сарвал уудам юм аа. Бүх орны эл шатныхын Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аварын зориг санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, хоёр халахвч хоёр суурын нэг бэхлэлт тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үрэг харуулчилгийг гүнжгээ найдварж уулам жуулчлалын хэлсэн чанарлаг хөгжилтийн лавдан баттай хөлж жуулчлалын том орны жуулчлалын хүчрэг орон болон бутан байгуулж бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосны гэрээс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг гэрээс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Мамижун чухалчлах та өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдварж уулан жуулчлалын хүчрэг орны бутан байгуулахад алын анчтай үжимжийн дагуулгыг бадруулан жөрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулуус аймаг ажир тариа нуур бүрдүүн нутаг билчээр Илс манхад час мөсний өнгө үжимжийг илрүүлэх хэрэгтэй. Жуулчлалын их баялагын соёлын агуулгатхууныг гүнжгээ уудалж, соёл жуулчлалын бусад аж үйлстэй уулсчлалын хөгжүүлэг хандлагыг хэрэгжүүлэн, тэр элем малаач их соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг мөн гүнжгээ уулсчлалын хэрэгтэй. Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол жуулчлалын шижир алтан удирдлал Өвөр Монголоор тавтайж байгаали. Жуулчлалын наадам жирийн нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дэвшлүүлэн Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан, Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг уралдааны сайдвар эрхэлж, эх улсын өмөртэй үжигслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн газар орны жуулчлалын дүр төрхийг сайдар шоох хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үжимжийн орны сурыг бэхжүүлэн шинийг үүтгэхийг ахиулан, хамл аюун чадвар болон соёл жуулчлалыг уулсчлуулахыг гүнжгэ ахиулж, жуулчлалын жагтэлгүүрийн үйлчилгээний яс чанарыг өндөг системийн бүрэншүүлэн, дээд дэлхийн жуулчлалын жагтэлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчдын олон ишчүүлсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралж хаха соёл жуулчлалын аж үйлсийн можорон аслан хамжилчин хөгжгийг ахиулж, дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт тэ уйлдуулан соёл жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх хэрчмээ чангаруулж дундад орсон Монголын түмэн газрын чайн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтчийг гүнжгэн найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны эл шат эл салам мөчрийн хүчин хамтдахын дөрийн бодлог арга хэмжээгээ төгөлдржүүлж жуулчлалын жагтэлгүүрийн эмх тэглэмээ журамжуулан худалдаа эзэгнэг орчин нөхцлөө шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Мавижун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн тэгэхэд дэмжлэг болон хавсарлагаас салж чадшгүй хуралд оролж хор ирсэн эрхэмж очдын Өвөр Монголд гүнжгэр нь жуулчилж амрах шинжлэн байцаах зөвлөлчөөр тогтоох Беларусын Вилис босгох хөгжилтийн альж тохиолын хамтараа дэлхийг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролж өгсөд өн гялгарам Өвөр Монгол гэсэн соёл жуулчлалын ухуулгын фильмээ сонирхож Ордос хотод туршилгаа танилцуулан Хөх хот Хөлөмбөр хот Алшин аймгийнхэн жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ танилцуулжээ. Өртөн жасах орны трейлер малаач хөө болон хөдөө тосхом жих орны тэнхмээс жуулчдын хамгаасаа бахрагдаг ончлогтой малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг нийтгэлж өртөн жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс трейлинг малаач хөө соёл жуулчлал биеийн тамир арилжаа худалдааг нэг чогччлуулан хөгжүүлсэн жишээг нийтлэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Ви Мюнхун Шижан Гэли нар үхэллээ. Их хурлаас 2026 оны өртөн жасах орны 20 том үжимжийн орон болон 10 том жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөнгүйлгээний бүтээгдэхүүнийг нэгтэлж, төсөлд гэрээ тогтох ажлыг өрнүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон чанар сайтай амь ухаа хийгээд гүн зузаан соёл жуулчлалын агуулаг дундаа суурилан соёл жуулчлалыг бусад ажил төрөлтөд уусалцуулан хөгжүүлэх загварыг сүбэгчлэн эл ажил төрлийн их баялагыг холбож эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулан соёл жуулчлалын нэрт тэмдэгтээ алдаршуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын амжирлын хүчнийг хөгжөөчээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошууны Харьяма туулны үзмжийн оронд байгуулсан өвөрмөц цонцлогтой кофе мохлогон тухайн газрын гол сайхан байгалийн өнг үзмжид түшиглэн эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Харимат уулын үзмжийн орно нь гоц сайхан байгалийн өнг үзмж ба соёл жуулчлалын онцлогоор энэ жил үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын халамжилт жуулчлалын цэгээр сонгогдчихэ. Зуны амралтын жуулчлалын халуун өрнөлтийн дагалдан үзмжийн орно нь эзэгнэлтийн агуулах хэлбэрээр баялагжуулж, явган замыг дэстэвшүүлж, дохионы суврэг угсран, үдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх жуулчлалын бүлхэм нийтийн үнийг бууруулах зэрэг харгалзлын төрлийн бодлогыг нийтлэн хэрэгжүүлчихэ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошуу усан дээрх зуга цэнгэл тал нутгийн хоног буудал зэрэг зуга цэнгэлийн талбараа нээж шөнийн аж ахуйг зэргээр хөгжөөн жуулчдын зугатлан цэнгэлийн хэрэгцээ хангаснаар энэ жил тухайн газрынх нь 1266 том гараа жуулчдыг хүлээн авчээ. Энэ жил Улаанцэв хотод гэрт тэргээр хэр буудаллах соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг үүдэж, гэрт тэргний буудлах газарт ус цахилгаан зэргийг гүйцэд ханган хэр буудалсан хүмүүсэд үйлчилж байна. Манай орон Өвөрмөц аймгийн ухаан их баялаг ба соёлын их баялагдаа төшөглөн соёл жуулчлалын усалцлын далд хүчнийг үргэлж илэн удалж байна. Урт Анзас хорны соёл жуулчлал, баян тамир, худалдааны явдал, зам харилцаа, тарайлан малаа чухай зэрэг салам өчөр хамтран олон төслийн дармлан тархааж соёл жуулчлалыг бусад ажилстай уусалцуулан хөгжүүлэхийг чухалчилан уралдаан уншлах, бүтцийн бос соёлын үеийг дагаж уулчлах зэрэг 7 их гол сэдвт ажиллагааг өрнүүлж наадмын хурал мануулыг туулах ажиллагаа Өвөр Монголын Урт Андас хорны хөлбөмбөгийн холбоо туралдаан Шилэн голын Монгол морины холбоо туралдаан зэрэг нэрт тэмдэгтээ алхам алхмаар бий болгочээ. Энэхүү олон зүйлийн бүтэмжтэй арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр бүх орны соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг үргэлж илэн хөгжөөчээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны 299 төгрөгийн өртөгтэй Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картын нийт 8 том гараа борлуулж, уралдааныг дагаж жуулчлах, уралдааны гарцхийн нийтлэн, уралдааны билетийн аж ахуй төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг их хэрд ажиллажээ. Өөний хамта соёл жуулчлалын аж үйлсийн шинийгүүдэн дэстэвшгийг үргэлжлэн ахиулж, аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж хэрэглэгээний ахуй байдлыг баялагжуулжээ. Дараагийн алхамд манай орон соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, тарайлан малаа чухай соёл жуулчлал, баян тамир, арилжаа худалдааг нэг цогцчлуулан хөгжүүлэхийг баримтлан хөдөө тосхны жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, аж үйлдвэрийн жуулчлал, нам нислэг, эрүүл жилт сувлэлт, судлын суралцах жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын хэрэглэгээний шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг идэвхтэй хөгжүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон голдлогтой боомтыг дахин та дэстэвшүүлэн аюунч боомтын мэдээ байгуулалтыг улам эрчимжүүлж бий. Зургуулжалгчид 7 дугаар сарын 9-ний өдөр хуралдуулсан боомтын одоогчлолтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийг ухаал он тоочлуулах хурал болон боомтын голдлогтын ажлыг ахиулах хурлаас ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд манай орон дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгож боомтын одоогчлолтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн найдваржуулахыг ахиулан боомтын ажлын эрчимлэг өндөр бүтөмжтэй хөгжилтийг ахиулахар байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд манай орон Манжуур, Эрэн, Ганчмод, Чихэ, Мандалжирийн голдлогтой хилийн боомтыг дэстэвшүүлэх хинч нэрнийг хэрэгжүүлж, аюунчи хилийн боомтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахиулан, Ганчмод хилийн боомтод тоочлж аюунчлсан нэг өртөөний түргэн нэвтрэх замын өөрчлөлтийн торшилтын жигийн ажлыг өрнүүлж, Монгол-Орос зэрэг улс лугаагийн хилийн боомтын амжилтлагыг гүнжгэрүүлэн хилийн боомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг үргэлжлэн төхөмжлөхөр байна. Арын жил манай орны боомтын ил газрын ажил шавталтын чанартай хэвчтэй болж умрааш нээлтийн тавчингийн чадвар тасралтгүй дээшиллээ. 2023 оноос 2025 он болтол манай орны боомтын барааны тээврийн хэмжээ 3 жил дараалан дуншур тонны боомтыг авсан мөртөө бүх улсын хурай замын боомтой төрүүлжээ. Мөнэс гадна боомтор өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэгний тоо бүх улсын ерөнхий хэмжээний хах шахмыг эжиллээ. Манай орон бас ганч мод боомтод бүх улсын анхдагч жолоочхоо хил алсалсын тээврийн тосгай замын байгуулан ашиглалтад оруулан боомтор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг илэрхий дэвшлүүлэн тээврийн өөрийн өртгийг мэдгдэн буруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орж ил газард адар борон, салих мөндөр, аянга цахилгаан зэрэг чанга солиг урсгалтай цагур олонтой илэрж байгаа болохоор ил газар ил салаа мөчрийнхон цаг ямагт бэлтгэл хийж оюунчилсан хинан хэмжилт босоо цогцот аварн туслалт олон салаа мөчр холбоолон хөдлөлцөхөөр дамжин үерийн гамшигт бүх хүчээрээ сэргийлж ард олны ам нас эд төрөнгийн амар төвчний сахин хамгаалж байна. Ойрдох Хөлнбэр хотын олон газард чанга солиг урсгалтай цагуур илэрч, морин даваа дагуур үндэстний өртөн дэсэх хошуу, аран хошууны хэсэг газар дээр шүрэн бороон орсноор үер сэргийлж аюулаас зайлах даралт ихээр нэмэгдчихэ. Энэ байдал дор тухайн газрын ил хошуу, хот тойрог, бачин байдлыг арга зайх ажлыг түргэн эхлүүлж, олон түмнийг шилжүүлэн дөхнүүлэх далд гэми байцаах, аюулаас аварн туслах зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулжээ. Үер устлын сэргийлэхэд хэрэглэх 240 гаруй том төргийн өртөө бүхий 3 том 6000 иж эдвүцийн нөөцөлж, нэгэн та 3 том 2000 ижийн хамаа бүхий газар оронд болгосон байна. Морин даваа дагуур үндэстний өртөн дэс хошуу бас үер устлын гамшиг дарагдаж мэдэх 61 өрхийн 144 хүнийг шилжүүлэн дөхнүүлж, хэсэг зам, хөөрөг, далан хашлахын эвдэгдэлийг засан сэлбжээ. Ухаа хотын Ванчи Жинхуа нүрсэн уурхайн Маургугийн үер залах замын бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд бүх урт нь 5600 гаруй метр, өргөн нь 30 метрийн үер залах замын шалбдан байгуулж байна. Энэхүү үер залах зам бол уулын байсан голын замын суйрын дээр өөрчлөлт байгуулж байгаа зам юм. Энэ үерийн хугацаанд үерийн усны саадгүй нэвтрхий баталж харахаа барахгүй хөрс шорог хамгаалах чадварыг дэвшлүүлж чадна. Шилэнгуул аймгийн Шилэн хотын ус хангах, ус залах бүрэн бус хариуцлагат компанийн үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга зах тогтцоо эхлүүлж, бачин байдлыг арга зах тэрэг унаа, үер залах том хэлбэрийн төхөөрөмж зэрэг үерийн сэргийлэх эдвүцийн гүйцэд бэлтгэж, 80-аад хүнээр бүрэлдсэн үер сэргийлэх 12 дугаланг байгуулжээ. Улаан хат хот газар шинжилгээний гамшигын далд гэм голын хашлах, хотгор газар зэрэг голдлоготой орон бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн байцаанд сэлбэх ажлыг өрнүүлж байна. Улаан цэг хотын Фэнжэн хотын усан ашиглалтын төвчөө хараа орныхон голдлоготой голын гулдрал, салбар урсгалын гуус өвгий засан цэгчлэх ажлыг явагдуулж, голын гулдралын ус хадгалах ба үер залах чадварыг дэвшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хааны мэдээ түрүүхэн төвийн ухаалаг хилтсээс нэг бүлэг бүх улсын эх орон зүйлийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх сууран гажрын шинээр нэрийдлээ. Үүнд Улаанхад хотод байгаа Хүншан соёлын музей сонгогдсон байна. Хүншан соёлын музей Улаанхад хотын Улаанхадын хормойд байрлан 2019 онд байгуулагдсан юм. Музейн гол барилгын талбай 8422 хавтгайдруулж метр хүрч байдаг. Тэр нь түүхийн дурсгалж үйлсээ хадгалан дэлгэн үзүүлэх судалгаа, сургаан хүмүүжил, солилч үйлчилгээг нэг цогцчулсан Хүншан соёлын тусгай сэдвтэй музей болно. Гол үзүүлгийн тэнхмэн оршлын хэсэг боловсны тоя Улаанхадын гайхамшигт үжим жижирэг 7 хэсгээр бүрэлдэж Хүншан соёлын бүх талаар тайлбарлажээ. Хүншан соёлын музей урд хожид Өвөр Монголын өр төн жасах орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин, Өвөр Монголын өр төн жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх суурнаар үнэлэгдлээ. Улсын 2 дугаар дэсийн музей, улсын 3 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орон болсон энэхүү музей нь сүйтгэл хураакугаар нэг зарчмын баримтаас байж. Адавалтал нийт 60 түмэн жуулчлагчийг хүлээн авч сургууль ажиг хөлөл ажил үйлсийн нэг жижиг 2000 гаруй бүлхэм нийтэд үйлчилжээ. Дараачир энэхүү музейн үзүүлгээ нийгэм тойрог малжиг дэрэлэх хорон сургуур үйлдвэр байгууллаг нэгчээр эрхлэж адилуус насны хүмүүст хандуулсан олон түгэмжилсэн хичээлийг судлан ээж олон түмнээ сонсогдортой жижиг үлгэрээр Хүншан соёлын гүн гүнжгээ утаг агуулгыг тайлбарлан эх орон зүйлийн хүмүүжлийг хүмүүсийн өдр тутмын амьдралд уусгана гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Дундад улсын их хамтнам байгуулагдсан 5 жилийн ойг бэлгэлэхийн тулд Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос үдрлэн үйлцсэн харамгүй сэтгэлээр хаширлгүй зүтгсэн Үүлэнчин гэсэн том хэлбэрийн ховсголтой соёл иргэн шилийн баримтат фильмийг 7-р сарын 10-ны өдрийн өглөөгийн 8 цагаас дүүлэлтэй хамжуучлуур Зүүн Өмнөтийн одон телевизийн видео дугаар Хайбу ТВ-д нэвтрүүлж 7-р сарын 10-ны өдрийн 21 цагаас Өвөр Монголын одон телевизээр нэвтрүүлэн 23 цаг 15 минутад Фужиани Зүүн Өмнөтийн одон телевизээр нэвтрүүлэхээр байна. Баримтат фильм харамгүй сэтгэлээр хаширлгүй зүтгсэн Үүлэнчин 1-р номерт нууц элч гэж алдарсан Үүшигийн охин Үүлэнчингийн Өвөр Монголд 27 жил ажиллаж амьдрахдаа Аглагой Шугат орны эмчилгээний үйлсэд өөрийн альбаагаа зориулж зүтгсэн үлгэрийг ярьжээ. 1953 онд Үүлэнчин Шанхайн эмнэлгийн дээд сургуулиас төгсөөд Ихэнган даваанд байгаа Өвөр Монголын Ягш хотод хүрч тухайн газрын хүүхдийн салааны анхны эмч болжээ. Тэр Ягш хотод хүүхдийн салааны эмчилгээний системийг байгуулж, дугайлан дагуулан халдвар тэжигтээ тэмцэн, тухайн газрын хүүхдийн уушгин өрөвслөс болж эндэх нормыг 110 байснаас нь 103 хүрэхгүй болгож бууруулсан байна. Үүлэнчин Бээжинд буцаад Дундад улсын хятад эмнэлгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд Дундад улсын анхдагч хятад эмнэлгийн ухааны гол болох үгсийн хүснэгтийг эрхлэн найруулж бүх мөнбөрсгийн хятад эмнэлгийн хамгийн их тулгуур бичгийн дайд хөмөргий байгуулжээ. Үүний эцэг Үүши бол Гуоминдангийн дотоодод нууч ажил өрнүүлсэн Домдод улсын Их Хамт намын хамгийн дээд дэсийн нууц мэдээний тушаалт юм. 1950 онд Тайбэйд эрэлхэг баатарлагаар баригдчихэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай жугаалыг гэсэн жоны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгэний улирлын ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдөр Ардос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр өртөн жасах орны соёл жуулчлалын тэнхэн бүх улсын жуулчлагчдад

0: ардад ашиг хүртээ хэрэглэгэний тэмдэгтээ тараалаа. Энэ удааны 130-аар хямдруулах хэрэглэгэний тэмдэгтийг эйдэлсийн үжимжийн орон нэг бүлэг чанар сайтай эйдэлсийн бос үжимжийн орноор тойрон жуугалах Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картад хамрагдсан үйлдэхүүнүүдийг худалдан авахыг зарчуулж болно. Нэг удаад хамгийн өндөртөө 100 төгрөгийн жардлыг хасан хэлтрүүлнэ. Хэрэглэгчдэд 7-р сарын 9-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Юншанфу APP-д гарч хэрэглэгэний тэмдэгтийг авч болно. Хэрэглэгэний тэмдэгтийг авсныхаа дараа арих биш 3 өдрийн дотор хэрэглэх хэрэгтэй. Нэг хүн хамгийн олондоо 4 хэрэглэгэний тэмдэгтийг ажиллаж болно.
1: Товч мэдээ сонсхий 2026 оны дээр хагас жилд бүх орноор 2181 зүйлийн мэрэгжлийн гэрээг дансалж арилжаа бүтсэн хэмжээ 82 дуншуур 5500 төмөнд хүрэхт хүрчээ. Энэ нь нэдний адил хугацааныхаа сан тус 152 болон 110 гараагаар нэмэгдэж дээр хагас жилийн ажлын үргээ урьдчилан дагуулан биелүүлжээ.
0: 7-р сарын 8-ны өдөр болтол бүх улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхотын товч нийт 1 дуншуур 5100 төмөн тонн бараа хүргэж нэдэн айдл хугацаанаас 1000 бөгөө 57 төмөн тонн нэмэгдчихэ.
1: 2026 оны анх дахь хугацааны Аз ТВ-ийн U23 залуучуудын хүнд хөнгөн баян тамирын мангал ашиглах уралдаан 7-р сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр явагдсан уралдаанд дундад улсын анги 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олж шагналын медалийн тэрүүнд чагсаагдж байна.
0: Өртөн жасах орны 16-р хугацааны баян тамирын цуглааны Мэншан банк хондогт олон төмөнч хөлбөмбөгийн уралдаан 7-р сарын 9-ний өдөр Бугт хотын дээд ишин мэрэгжлийн тойрогд эхэллээ. Бүх орны 10 аймаг хотын 13 төлөөлөгчдийн ангийн 222 дасгалжуулагч болон тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ удааны хөлбөмбөгийн уралдаанд 5 хүний 4 уралдааны дүрмийн хэрэгжүүлэн эрэгтэй эмэгтэй 2 дугайлан хуваан уралдаж бий.
1: 6-р сарын сүүлч болтол цэгээ бомбтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 20,000 төмөн тооныг давж, нэдний адил хугацааныхаас 70 өдөр урьдчилан 20,000 төмөн тооныг давуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Уваа, Саялбата, Жижүүр Найруулгач, Уран Тоя, Ханагч Ариун, Ерөнхий Ханагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Өдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлгийн Хөдөмбөр хотын цаагүрийн хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр үүлтэй бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгт думсргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно баяр думсргийн бороон орно. Хэсэгт их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр үүлтэй бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгт думсргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно баяр думсргийн бороон орно. Хэсэгт их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан мал балгасан тунгалга 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасанд тунгалга 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжир хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Яш хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лабдадын балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол балгасанд жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цаагүрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Бүх хотын цүлэг тарлжааны туршилтын орны бүтэн байгууллалтын ажлын боловсрлын хурал хуралдсан.
2: Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн, одоо үеийн тариалгын тогтмоор хөгжихэд хүчин нэмэрдэж байх.
0: Арын хошуу үерийг сэргийлэхэд бүтцийг нөөцлөх ажлыг бүх талаар найдваржуулж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ажлын боловсрлын хурал хуралдаж, цөлөө тарлжааны туршилтын орны дээшлүүлэх байлдах бодлогыг бүгд татар найдваржуулсан олон улсын өндөр баримжаатай аж ахуй арлжааны дүрмтийн нарилаг оновчтойгоор золгуулсан Хүлэмбэр хотын Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бодлыг хэрэгжүүлэх арга замыг улам нэг алхам тодорхойлсон байна. Хотын намын хорооны дэлгүүрийн хотын дарга Жиюн Чэн хурд ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр Дундад улсын Шэньжэний ерөнхийлсэн нэн хөгжлөлтийн судалгааны хүрээлгийн орон бүсийн хөгжлөлтийн төлөвлөгийн судалгааны газрын дарга эрхлэгч судлагч Ван Чэн тусгай сэдвэр хичээл орсон байна. Хурлаас ч хүчлэгтэй Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бол улсаас шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийг бэхжүүлэхэд суурлж хийсэн бүх талын чанартай, байлдахуудлахын чанартай чухал их байрлуулалт болно. Манчжурийн хэсгийг байгуулсан нь бүх хотын бомбтоор дагуулах, бүх орон бүсийн хамжилтсан нээлт хийхийг төргөтгөн айхуудах цоо шин хууцыг нээсэн байна. Бүх хотоороо нэг хүлэг шатрын үзэл санааг Батвих бий болгож, хариуцлага үүргэлээ чангадхан Брекситийн шийдвэрлэх нийлэмл хүчнийг нягтруулж, зоригдохоор шувталт хийж, шинийн үлдэж, Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манчжурийн хэсгийг өндөр баримжаагаар сайтар бүтээн байгуулан, бүх хотын бүх орон бүсийн нээлтийн дэстгэвшгийг дайчлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас шаардлагатай. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны ерөнхий төсөл ёсоор Манчжурийн хэсгийн чадамжийн байр тогтоолтод суурлан туршилтын үүрэг болон өөрчлөлтийн арга хэмжээг төргөтгөн ахиулж тухайн газар орны байдлаа тохируулан зоригтойгоор шинийн үүдэж эртхэн үр өгтөмж олж илүүхэн амжилт өгтөмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Бусад хил дагуухийн цөлөө тарлжааны туршилтын орны амжилтын туршилтыг идэвхтэй суралцаж, шууд хагалбарлаж болохын одоогийн байгаа нөхцөл гүйцэд ашиглан төрхөн найдваржуулж, шилдэгжүүлэн тохируулах чухалтыг нь бодит байдлаа уйлдуулан орон нутгийнх өөрчлөлтийг улам цаашид хийж, нэг бүлэг хагалбарлан дэлгэрүүлж бодох шин сорго үр бүтээлийг хайн сөвгчилж гаргах хэрэгтэй. Манай хотын цөлөө тарлжааны бүх орон бүсийн холбоолон хөдөлгөцөх хөгжилтийн сэтгчийн бүх талаар найдваржуулан цөлөө тарлжааны туршилтын орны алтан үсэгт пайсыг сайтар хэрэгжилж гүйцэд ашиглан арилжаачин урж бод мөнгө оруулан авчрах, ажиглалыг татаж чадвартныг татах, тавдсан төвдрүүлэх эрчимээ чангаруулан гадаад арилжааны гадаадаас сурулж гадаадад гаргах элзүйлийн ажлыг ботоожуулан шилдэгжүүлж, бүх хотын бомбтын аж ахуй, гадагш чиглүүлсэн аж ахуйн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэлээ.
0: Ягш хотын хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Ли Ванфэй Фугуа цагийн мэдээлснээр Ягш хот тухайн газрын тариалангийн хөгжилтийн онцлог тоо суурлан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтмоор хөгжихэд хүчин нэмэрлэж байна. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2:2:1 дүншүр төхөргөд хүрв. Энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтанд онн дээр нь золгуулан төрийн бодлого хэрэгжүүлж, Ус бартурыг нэг цогчулах, дусалган усалж ус арвилах зэрэг инженерингийг голдлох дэх хэрэгжүүлж, ганхуурай ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлийн чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлийн хүчир асуудлыг хандлага чанартаагаар шийдвэрлэнэ. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол зохчийн инженерингийг нэгэнт үндсэндээ барьж дуусгав. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товч оны дэд дарга Хэ Кун хэлэхэд. Ойрын жилээс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулжээ. Амбуудаа хадгалахад газар шороод түшиглэж, амбуудаа хадгалахад мэрэгжилд түшиглэх байлдах бодлогын баримтлан өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг амбуудааны үнэлтийг тогтворжуулан Уналтын нэмэгдүүлэхий батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын зангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, чанга ахиулж, төвлөрн залгалдсан, гандаж уствч хураалтыг батлах, ус арилгах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амиахгүй нөхөрсөг бүхий өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэвэ. 2019 оноос нааш ягш хот бүх царааны өндөр баримтад тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэй ахиулж бүх хотод нийт 29 өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 101 баримтад хэсгийг хэрэгжүүлж нийт 51-ийг 48 төмөн мө тариан газрыг өөрчлөн байгуулж ерөнхий бэл оруулалт нь 10-ийг 98 дүншүр төгөргөд хүрсэн байна. Үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний тариан газрын хэсэг бусаг услах, ус татруулах хэмжээ буурай, зам шулуун бус, гаралт доор шиг байсан байдлыг хувирулж, төвлөрн залгалдсан, төхөөрөмж бүрэн төлдөр ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, баримжаатсан сайн тариан газар болгон өөрчилж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчоохын дэд дарга Хэ Кун хэлэхэд. Дараачийн алхамд бид төрөл зүйн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чангадахж, ажлын хариуцлагыг буттайжуулан, барилгын зангилгын чигээ найдваржуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээр төрөгдөхөн. Төрөл зүйн сүүл хураахаа дутуудлын өвөргөд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодис зэрэг барилгын их байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөнг тохируулж барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын цонховч хугацааг завдан атгаж дараачийн ил зүйн ажлыг өндөр үр бүтөмжтэй ахиулж жилийн өчсөөс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг батална гэвэ.
2: Манай хорооны мэт Ойрын өдрүүдэд үргэлжилсэн боронтой цагуурын нөлөөгөөр 10 хошууны үерийн сэргэлэх ажлын дараас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Одоохонд бүх хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцлөх ажлыг бүх татар найдваржуулан боттойжуулж, эд утсын төрөл зүйд бүрэн гүйцэд, хадгалалтын хэмжээ гүйцэд байж, үерийн байдлыг бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэх, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалахад бат бэх эд утсын батлахын сэргэлэлтийн шугамыг байгуулж өгсөн байна. 10 хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцийн хүмүүргэд ороход өйл төрлийн аюулаас аварын туслах эд утсын хуваарлалтан тодорхой номерын жигд нөөц нь гүйцэд байна. Ойлгосноор өөртөө засах орны бачин байдлыг арга зах хамааралтын танхим 10 хошуунд үерийн сэргэлэх эд утсын нийт 41 төрөл 54 том 3300% хадгалан аюулаас аврах ботын хэрэгцээг үндэслэн цаг тухайд нь дээд шатнаас тохируулж өгөхийг гуйчлах болно. Үүний зэрэгт хошууны тус шатных нь үерийн сэргэлж гангийн эсэргүүцэх 49 төрлийн эд утсыг 9 том 8700% хадгалж байгаа бөгөөд алас эзэмшилт авралтын цагирг элсэн уутад эд савлах машин зэрэг тусгайтсан усан орны аварын туслах төхөөрөмж бүрэн тохируулсан байна. Одоохонд өөртөө дасах орон хошуу 2 шатны эд утсын нөөц гүйцэд төрөл зүйд бүрэн хамааралт хамгаалалт боттой хийж Үерийн хугацааны аюулаас аварын туслах эд зүйн хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангаж дийлнэ. 10 хошууных нь борооны байдал, усны байдлыг нягт анхаарч, эд утсын банкны хамааралт хамгаалалтыг үргэлжлэн чангадахж, бачин байдлыг арга зах тохируулалтын тогтчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн. Бүрэн төгөлдөр эд утсын батлагын шичим төшиглэн, үерийн хугацааг амар төвшин тогтунаар өнгөрүүлэхийг бүх хүчнээр баталж байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 8-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны эдэний улирал хулан байрын тал нутгийн эрүүл бохирдолгүй эдэний материалын үйлдвэрлэл борлуулгыг цолгуулах хурал явагдаж 200 гарын аж ахуйлын төлөөлөгчд нэг тэнхимд цугларан тал нутгийн онцлог таажилтын хөгжилтийн шин аз тохиолыг хамтаар ярилцав. золгуулах хурал дээр хулан байрын тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн нийгэмлэгийн гишүүн аж ахуйлал гээд дээд доод урсгалын хангалгын хэлхээгийн аж ахуйлал эл газрын худалд ачдын өвлөл жичээ жингдүн шүнфэн зэрэг тавчин болон зам суугын төлөөлөгчтэй үлдхүн хангаан борлуулах хуйтан хэлхээгийн барааны гүйлг нэрт тэмдэгтийг хуваарлан борлуулах хангалгын хэлхээгийн тойронд таван чиглэлээр ярилцсан солилцох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Нэрт тэмдэгтийг таньцуулах явцад олон аж ахуйлал дараалан тайсанд гарч нүүдэл малчлын үүсэл хонь мах содон гаймын тос атар хагалуулалт 14-р хайлаарын улсын буудай зэрэг ширс үйлдэхүний тойронд хулан байрын бохирдолгүй эдэний аж үйлсийн хөгжилтийн шин арга замыг хамтар суугчилсан байна. Жэжиангийн аж ахуйн хамтрал цааны хязгаарт компанийн үүсгэн байгуулагч Чэнгүйпин сурвалжилганд хэлэхдээ бид 2018 оноос эхлэн хулан байрын тариалангийн атар хагалуулалтын бүлгэллийн хамтрал цааны хантан болсноос одоо болтол гаймын тос борлуулсаар ирв. Тухайн үед өөрөө ирж байцаасны дараа үйлдвэрийн услалтыг багтаасан бүхэл цогчоор чөм баримжаад маш нээцэж жочин өрхийн хариу тусгаал маш сайн. Дахин худалдан авах норм маш өндөр байхыг олж мэджээ гэв. Хулан байрын тариалангийн атар хагалуулалтын эдэний бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн дэд ерөнхий даамгал Сунья Жүн сурвалжилганд хэлэхдээ одоохон болтол 6 сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын эх болтол борлуулсан хэмжээ 1360 төмөс дээш байж нодногны адил хугацааныхаас 100-128-аар нэмэгдэж төрөө хугацааныхаас 100-178-аар нэмэгдэв. Бүхэл цогцын борлуулгын хэмжээгийн дээшлэлт нь нэрт төрөл тэмдэгтийг мэдрүүлэх болон борлуулгын арга замыг өргөтгөхөд ашигтай байна. Дараагийн алхамт бид энэ удаагийн үйлдвэрлэл борлуулгын залгал цог ашиглан бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэхийн хамт манай жочин үрхэл өгөөгийн хамтрал цааны харьцааг гүнзгийрүүлнэ гэв. Залгуулах хурал нь хүлэн байрын тал нутгийн ам ахуйн давуулагт суурилан өндөр бүтөмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлсэн үйлдвэрлэл борлуулгын хамтрал цааны тавчингийг байгуулжээ. Тус газрын онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн тал нутгаас гарч бүх улсад хөгжихийг уламдаг алхам ахиулж хүлэн байрын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтэнд хүчин нэмрэлсэн байна.
2: Манай хорооны мэд зуны дэлгэр уулралд орчааны өртөл асах хөшүүний Даяншу балгасын жээши тосхны 100 мөн хятад өвсөн өм дэлгэрэн удаан цанаа хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж цагаан хөвтийн хайлц салхинд найгаж хөдөө нутгийн нэгэн гой үзмж болсон байна. Энэхүү 100 мөн хятад өмт ургамлын таригчвал орчооны өртөл асах хошууны тариалан мал аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн товчооны тариалгийн мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн болно. 2019 онд Дөвжин Күн удаан цанаа болон цагаан хөвтийн хайлсыг туршин тарж эхэлсэн байна. Хайхарх үйтэн газрын хятад өвсөн өмийн ургалтын үйлөл урт хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн үртэг өндөр чиглүүлэн тэр тухайн газрын мал чигүртэнд тижээ үржүүлэх их байлгатын үйлд болон тойр хуван тархай бутархай тижээх тарж тижээхийн нэг жогчж улсан эргэлтийн шичмиг шинэр үүдэн байгуулав. Өмийн тарианд галууг тархай тижээж бозор өвсийг арилгахаар баггүй бас өмийн чих итгүй галууны баасыг тухайн газарт нь тарианд оруулж хөрс шарайг сайжруулан хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн үртхий ихэр борлохын хамт бас галуу тижээ үржүүлэх орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг зэрэгдэн өргөдөх нь тармилын талбайнч хамаг анхны хэдэн мөнгөөс хөгжөөд одоо 120 гарын мөнгө болсон байна. Орчооны өртөл асах хошууны тариалан мал аж ахуйн шинжтэй ухаан мэрэгжлийн товчооны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн хэлэхдээ би хятад өвсөн өм тариад 7 жил болж байна. Хэдий олон жил тарвал тэдий туршлах хурамтга галуу өвс арилгахад маш сайн тарж тижэх хос өлбөх хурялт болж үндэглэх үр ашиг нь маш өндөр байдаг. Эргэн тойрны нутгийн ахтуунаар хэрвээ тарих санаатыг хүн байвал би туршилгаа харамгүйгээр олон дуудамчилна. Учир нь нэг хүн байжвал баянд тооцогдохгүй, олноороо байжвал сай үнэн баянд тооцогдно гэлээ. Үндсэн шатны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч болсны хувьд тэр ямагт жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах тариалантай холбоолон тариалангийн дайчлах үүрэг хариуцлагыг үйлдэгчүүлэн мэрэгжлийн үйлчилгээ тариан газар тариачин өрхөд хөргсөн байна. Жил турш өрхөд хөрч нийтийн асрамжийн мэрэгжлэр хавсран тэтгэхийн өрний үлэн эргэн тойрны тариачин өрхөд газар сонгох үр чиг сонгох, тариан газрын хамаарлт зэрэг бүх явцын чөлөөтлөх хангаж, олон төмний тарж чадгүй, тарих зориггүй байх эргэлзлийг тойлуурдын шийдвэрлсэн байна. Орчооны өртөл асах хүчний Даян Шу болгасны хятад өвсөн өмийн материалын тармалын өрх байдлын мэнхэдэгтэй. Дүү багш маш сайн тарж байна. Би бас туршиж үзье гэж бодож байна. Тэр мэрэгжил боловсронгүй бүх явцыг жолоодож чадна. Би чадхгүй үед түүнд утастаж тэр маш халамсахаар надад хэлж өгдөг гэж ярьж байлаа. Дөвжөнхөний жишээ үзүүлэх дайчлалт болон мэрэгжлийн хавсарлах доор тухайн газрын тархай бутархай хятад өвсөн өмийн материалын тармалын өрх их баялгаа алхам алхмаар эмхэл нийлүүлж хамтар хөгжин өм тургамал болон галуу хамт тарж тижээх амиахын тарж тижээх загварыг төргөнөр дэлгэрүүлэн найдвартуулав. Өнгөрсөнд ядуу хүчирлтийн газар оронд хэрэгжилж байсан өмийн материал нь одоо олон төмний орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлах голдогч онцлогт ажиглас болсон байна.
0: Манай хорооны мэд морин даваа дагуур үндэстний уурт азсуух хөшөөний шаварт балгасны бага көмөр тосхон бол зүүн хойтын Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хулан байрт 3-та орсон 1-р тосхон болно. Японы эсэргүүцэх дайны үед үндэстэн нуудын олон түмэн Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн эгнэг бүх хүчнээрээ дэмжиж, эрхэм нандин гүн зузаан хувьсгалын дурсамжийг үлдээсэн байна. Ойрын жилээс бага көмөр тосхон хувьсгалын эх байлгийг гүн уудлаж, хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны хөдөлгөх хүчнийг хөгжөж, хувьсгалын жагсаалын газраар намын гишүүн олон түмнийг нягтруулж, ажиусын хөгжилтийг дайчлан үндсэн шатны засалтыг түүлдэржүүлж, хувьсгалаар сүгс үнсийг шуух, ажиусээр ардыг баяжуулах, чадамгайгаар засаж суршихад тохиромжтой хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулах замаар замансан байна. Бага көмөр тосхны хувьсгалын суурган хүмүүжлийн судалгааны суурьнд Японы эсэргүүцэх дайны хугацаанд тухайн газрын ард олонд сайн дураасаа өмнө Франтийг тусалж, зүүн хойтын Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн цэрэг ардтай сэтгэр нэгдэн дайсныг эсэргүүцсэн хувьсгалын явдлыг бүрэн гүйцэд хадгалж бий. Энд голсодөвт намын өдөр хувьсгалын судалгааны суралцлага, хувьсгалын үлгэрийг ухуулан тайлбарлах зэрэг ажиллагыг жил бүр 100 шахам удаа хүлээн авч, 2018 онд Хөлбөмбөр хотын улсын хайрлах үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын цолыг олгосон байна. Тосхны намын үрийн шүүжээ тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Мэнгийн Лян хэлэхдээ. Хувьсгалын хүмүүжлийн суурныг сайтар байгуулах нь бидний оюун санааны үндэс сурвалжийг бат сахиж байгаа явдал болно. Бид үзүүлгийн тэнхим, үзүүлгийн зүйлсийг тасралтгүй төвлөржүүлж, тайлбарлах хуулгыг шилдэгжүүлэн нэн олон хүмүүсэд эндэх хувьсгалын үлгэрийг ойлгуулна гэв. Хувьсгалын жагсаалын газар хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулж, ажиусын хөгжилд эд хүчтэнтэй болсон байна. Хувьсгалын хүмүүжлийн авчирсан хүмүүсийн урсгал болон хүмүүсийн хүрээллийг ашиглан бага көмөр тосхон уул ус ойшгүй өвсний эх байлгийг зэргээр амьлуулж, тарж тэжэх ажиусын суурийг бэхжүүлж, тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг бүхнийг ардын амьдралын баталгаад хэрэгэлсэн байна. Хувьсгалын дурсгалт айл тосхны төрөл зүйлийн ижиг бүрдүүлэх бэл мөнгөд түшиглэн тосхных нь суур төхөрөмжийн дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлөж, тосхны доторх зам, усан ашиглалт, цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөрөмжийг бүх талаараа дэс дэвшүүлж, тосхны ардын үйлдвэрлэл амьдралд бат бэх батлага хангасан байна. Тосхны ард үе шавлыг хэлэхдээ. Манай энд хувиралт маш их, өнгөрсөнд бүр шорон замаар явж байлаа. Одоо боронтой өдөр гадагш гарахад усан гутал өмсөх чохолгүй болов. Тосхны зээл гудамжийг цэв цэвэрхэн цэвэрлэж, амьдрал явах тутам өөдлөн, явах тутам тааламжтай болж байна гэв. Энэх хувьсгалын дурсамжийг ачаалсан өн шимлийн хүрсэнд тосхны ард тарж тэжээх мэрэгчлэн харилцан ашиглан газар шоройн утга бэлчээрийн эх байлгийг хамтаар эдлж, орлогоо нэмэгдүүлэх арга замаа бөөмдрүүлэн өргөдгөөч, хуршид зэрэгэлдээгийн хоорондоо харилцан хавсралчиж, хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандлын шин худсыг Лавдунбаттай бичгэлж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билдэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмний

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаарыг хөтлөх болно.

Хөдөмбөр хотын хам зүү цөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөөрөгийн ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүү цутурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

Ани хорооны мэт 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Гөгөн гол улсын нуг газрын цэцэрлэгийн халуун хийд бөмбөгийн төрөл зүйлийг амжилттай туршин нисгэж Хүлэмбэр хотод доор огторгуугаар тойрон үзэх онцлогтой соёл зугаацтын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг шинээр нэмж соёл зугаацтын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг баялгаж уулсан байна. Төрөл зүйлийг Гөгөн голын чааж зугаацлын хязгаарт хариуцлагад компаниас Нарин Ямбай бэлтгэн найдварж үлчээ. Туршин нисэх тухайн талбарт ажилтад халуун хийд бөмбөгийг хийлэх, тоног төхөөрөмжийн бүх татар бодисын шалгах, нисэлтийн амар төвшнийг туршин тохируулах зэрэг үйл зүйлийн бэлтгэл ажлыг хийж дуусгасан байна. Халуун хийд бөмбөг аажмаар огторгүй дэгдхий дагалдан хөхөмдөг ногоон уул өргөн уудам нуг газар үргэлжилсэн ой шугуй нүдэн өмнө тодорч Өлгөмөл сагсанд сууж, их хянган даваад л байдаг гоё сайхан өнг үзмжи бахархан сонирхож болно. Өөрмөц онцлогтой өндөр охторгүй хараасан хүмүүсд бас цоошин ойлголт явчирч, туршин суусан зугаасгачд дээд хэмжээний үнэлт өгч, агаар дээрээс нуг газрын ой шугуйг сонирхох бол бусад газард байдаггүй өөрийн онцлогтой зугаацлын ойлголт мөнгөж ярьцгаана. Ойрын жилдээс Хүлэмбэр хотынхан талнуутайгаа ой шугуй нуг газар хил хязгаар ардын зан үйл зэрэг олон ишит амиахуй соёлын их байдгад суурлан бүх орон бүс бүх улирдын зугаацлын хөгжилтийн байршлыг бүх хүчнээр цогцлон агаар дэрх зугаацлын зүйсийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөн өөрөө тэрэг жолоодож зугаацах ойн дунд явган явах доор огторгуугаар нисэх босоо цогцол зугаацлын шичмийг байгуулсан байна. Бүх орон бүсийн хөвчөнд олон ичлсэн соёо зугаацлын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн байрлуулв. Талнуудхийн малчин өрхөд бийчлэн ойлгох, наадмын хурал, хөр буудлах, хилийн голын сэлүүцэл, их хянган давааны залгалтсан орон дэх өгч нисгэлийн зугаацлал, хөдөлгөх хүчний шүхүр, халуун хийд бөмбөг зэрэг доор огторгуугийн зугаацлын төрөл зүйлийг залгаагаар байрлуулсан. Ой шугын агарын зугаацлын шугамыг бүрдүүлсэн байна. Өвлийн өдрөлд мөц цасны зугаацлын гүн сүвгчлэн, мөц цасны наадам, мөц цасны цэнгэлийн хүрэлэн, мөсөн дээр жагс гөхтөх зэрэг онцлогт ажиллахыг өргөнүүлсэн зугаацлын уулралтын чанартын хязгаарлыг өвдсөн байна. Тал нутгийн халуунаас зайлах ой шугаар судлан суралцах зугаацл зэрэг бүх хотын соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал олон чигт цэцгэлэн дөрвөн өдрөлд холбоолон хөтөлцөхийг баялуулсан байна. Доор огторгүй зугаацл бол Хүлэмбэрийн голлогтыг хөгжүүлж байгаа шинээр бий болсон эзэгнэлтийн хэлбэр болох юм а. Тус удааны Гөгөн голын халуун хийд бөмбөгийн төрөл зүйл нь бүх хотын доор огторгүй зугаацлын байрлуулалтыг улам нэг алхам төвлөрдүүлэн зуны удирдлын зуучлалын хэрэглэгээний талбарыг байлгаж уулсан байна. Доор огторгүй аж ахуйн хөгжилтийн төлөвжүүлгэд төшиглэн гэл газрынх нь халуун хийд бөмбөг, халих нисгэл, агарын аялын шугам зэрэг агарын аялын соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн жүрээчлэн нэн хөгжүүлж өрмөц онцлогтой нисэлтийн бууц байгуулан агаар дээрх наадмын хурал ой шугын агаар дээрх зуучлал зэрэг өрмөц онцлогтын ажиллагыг өрнүүлж доор огторгүй зугаацлыг Хүлэмбэрийн соёл зугаацлын шин нэр тэмдэг болгосон байна. Арын хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньяны мэдээснээр ойрд арын хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлүүлэн сүн тагүүх айгуугүй ногоо төхөрөлөн Хүлэмбэрийн тариалгын атргалуулалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хөрөлөн тойрогтой хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3000 жин гүзэлтгэн төвд хашиг Шандунгийн Шоугонгийн жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадуудад гаргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадад борлуулах хэлхээг амжилттай нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмэгдсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтөмжийн ард арын хошууны сул байгаа тариалгын гэд хөрөнгө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт ажиссэд хүч оруулсан үргэлжилсэн сүвгчлэл болох юм.
Яатан болгосын баримжаасан хөдөмжийн хөрөлийн тойргийн 2019 онд байгуулж ерөнхий талбай нь 15 түмэн төгштөрүүлж метр шахан байж 43 суур баримжаасан хөдөмжийг иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан Гачаан дарга Ван Шинжэн сурвалжлах дундаа Их байлгийн сул байгаа өвөршөлийг идэрүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгжлийн чадвартантай идэв хэдий золгуулсан. Жөнгөд тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөмжийн хөрөлийн тойргийг өөрчлөн эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуван ахиулах сэтгчээр хорш ажлын төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээ сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан өрнүүлсэн олон жил сул тавьсан хөдөмжийн их байдлын шичмт чанартайгаар амлуулан хуучин тариалгын хөрөлийн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзэгнэлтийн явцад хорш ажлаас үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгжлэл нэгдэлтийн жолоодох, ясч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлсэн. Шянянгю балгасын Сунтагүгийн Айгүйгүй ногоо түүх хөрөлийн болон Наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хөрөлийн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шөвгонгийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтыг оновчтой золгуулж тогтун найдвартай гаралтын орноос гадаадд шууд хөрөх үйлдвэрлэл борлуулгын хөргийг байгуулсан байна. Хөрөлийн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмрийн хүчнийг хөрөлийн дарууллан ажил хийлгэж тосхны ардд ойр хавьтай ажил болох орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгын бүтээгдэхүүний загтгалгүрийн өсөлтөх хүчний өргөжлөлт дэвшүүлэхийн төлөө хорш ажил нь уламжлалт тармилын загварыг таягдаж, одоогчлсон бохирдлогүй тармилын мэрэгжлийн оруулан авчирч, тухайн газрын ус шорой, уур амьсгалтын уялдуулан, тармилын шичмийг шилдэгжүүлэн, гүзэцгэн төвд хаши, чимс өргөсөд хөмөх, амтад хөмөх зэрэг загтгалгүрд борлуулах санти дээд дэсийн онцлогт чимс идэшин огооны төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэн сонгосон.

0: байна. Одоохонд хоршоо жил ажил бүр дундчаар 90 түмэн жингэс дээш чанар санти жимс ногоо гадагш борлуулж байна. Нутгийнхаа онцлогт тариалгын бүтээгдэхүүний дэлхийн зах төлгөрд гарахыг хараад Ванг Шинчэн тойлор омгшиж ерөөдөд бид онцлогт жимс эдшин ногооны ажилсыг үргэлжлэн бузгаруулан хүчрхэгжүүлж нэн олон шилдэг тариалгын бүтээгдэхүүний 10 хошуунаас нэн үргэн уудам дэлхий дахинд хүргэнэ гэж ярьж байла. Энэ удааны гүзэцгэнэ төвд хашиг Оросд амжилтыгаар гаргасан явдал бол 10 хошууны онцлогт тариалгын сайн тарж байснаас хол худалдах, сайн үнээр худалдах тийш хувирсны чухал шавталт болох юм. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зууч дурын төвийн сургуульдагч ойхны мэдээлснээр зам харилцааны эмх журмыг дүрмжүүлэн зам харилцааны эндлэс сэргийлэн зуны удирдлын зуучлалын хугацааны зам нэвтрүүлгийн амар төвшин саадгүй нэвтрхий батлахын төлөө шинэ барга баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын их анги харьяа ордынхоо замын байдлыг уйлдуулан зам харилцааны эмх журмыг цэгсэн засах тусгай ажиллаг өрнөсөн байна. Зам харилцааны хамаарлын их ангийнх нь сүнийн голдохтын цагийг хамааран эзэмдхийг чангадахыг чек тогтоон байцаахын нүүдэл тойрон цагдахтын уйлдуулан арх хууч согтуугар төрөгжөлдөх аян чидийн төврийн ээлжийн тэрэг хүнд хөлбөрийн барааны тэрэг зэрэг голдохтын тэрэг хүсхийн даачаас хэтэртэл тээх ядраа тэрэгжөлдөх аян чид болон бараага холилдуулан ачааллах зэрэг үйл ажиллагаа чанга байцааж зам харилцааны амар төвчний гэм суугийг арилгасан байна. Үүний хамт тэрх хүсгийг дураар зогсоож байгаа асуудлыг цэгцсэн засаж, тогтолоос жүчсэн зогсож байгаа үйлд ажиллах хийгээд цахилгаан хөдөлгөөр тэрэгж олоодохдоо амар төвчний малгай зүггүй, сөргүй явах, удаан дэн унтрахыг хүлээгүйгээр тоналжин замыг өнгөрөх зэрэг хоол тогтолоос жүрдсэн үйл ажиллагааг чанга байцааж шийдвэрлсэн бөгөөд тухайн талбарт зам харилцааны амар төвчний ухуулах тайлбарлалт хийсэн байна. Ерхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мөдө 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт төгслөө. Нэвтрүүлсэнд баясгалан.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтиг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.

бүхэн чагийн бирал клөөт төлө хөлөнамад ороодэрлэ. Гоовь баян номон гэнэ төлө хөлө табадэр жой. Уджинарэн гоовь баян. Асуджена. Чи бочин ча дангмэйон бишэё. Хадгэн дэр инэдэ бочин ча муна. Чаду могол мутгэ чалэг нүвсэг чадудни чэрлэги багагар боддоочи туулд дүгөж орэ дүгмой чанчан долаандэр гарэжирэхэд тяад манэга ту орэчгэхэд чангмэйон чиэгэдэ батни ой хлэгэ угой бэлидэхэ Бодмоо мутгэ бели чанга манду дөрэлия буине жерлэги багду жот патлата туул ди дори дуниши бэр талангэ дэру бэрэгда бедине гарэдо до орэ жхти ими батлу бэни чангмэйон хаха то гарчен кымрусэн ундрэ төнгөри толгая боссон төртө таня дэлгэгад би төвөмөнөн олдэг дахтаан төмөн дахур хүжиги бэрэгэгад та бүгди хураагад талагдулэ гэж палангэдэр хүчин одоо хүрэлтүгэ бэрэг чаг ими та бүд олон үгэги надад бахту алчи алтрустэгэ жавэгэгад би отрёги толгая боссон Унум набалтрын учотно өнийг гоожгад үннийг даг өнөөдөр өврийн буя өдөри талаандэр гарджира бэрэгчихс юми үгэл ясууг очоор үгэ өрөө талын хоёр байвал гүй чиг баал чи мөрөгийн цаудад гоо бэван арбын дахгүйр хортол дээд палданоо ай алка доо доо жирлэг бабахи Ади ханна хона ала хэлгэрэд гоовхэн ванг мөдөлгэнэ. Ашаад уолтын чивангын жиргогын бэр жахчээрэ шитгэ дальхмэ ими чангмэй юнгэдэ одо манэ жангжун бэжэ варвэ чахсэн болбортны үн туолтын жангдунэ даттээрэр бахтэ чахсэн долдан үнне гасгараны ала бюбэна Төм бүгди бертаруй чоккар алла шитгэ чгэ болни гоовхэн ванг. Шамнаба төлө болли сафдэра майлида танхэ энд шагам бурл болдны тая хөлгэ ими сосо да чэро гни а буо чэн чам ой ташанава чат оддо хэрджэ хэлди барат тяд бэджэ тэлэн чин бахтга бадро

тогарлээ хамар насан тусад гол бүтэрээд угарч чадсан юм. Хээр хөөд холага. Лүди бэдэгэ сорши. Агуллигэн уссуашиг бэдэгэ дули айваны сонсонгүй. Саадуу уолсэд алдэрэ гасан. Бааван хоян дуу буин тэгтэй гэнэ баамрын далдэрэ гатны химөтгүй. Баргалу тэнчгэн чи. А борон хэ холка аи. Мүннэгэн сонсат. Яг үсэтнэ голын нэми. Ундрэ догар тоагарэ дугубэжэн. Баавэн яндогэ уссаарой түрийг рамбаа чит чэвчгэн чуу дэрлэгэ бүжэ гау бэн ваан аи. Сашан абдгар хаа дурэдэ. Тайо тайгуагун наасанан силжэ. Нэгтэнэ ангой болонгээ гау пэнвангнэ ханумын тэгэндэрэжэ тэрэгүн бүхэ жаттэгэн хэжуубиэ наи. А гау пэнвангн гау пэнвангна шансонгда. Гау пэнвангн хэжэнэ тайо юутэ. Ашы бэдэн ой вандады дуудэн дорсэнгвэ чи ванг бауангэ чогарвэрэнгэд. Унин донга той бай ялгена гоу пингван карна чонлегэн нодэр миний хоне боткор болбол баван им бадал хэй хатэу доо хонги дан хэйген айя гоу пингван гоу пингван кайя тайгуагун Планэ бэстэг энтри бэстэний тамын үрхэн жангүни талдаллан гэлэн вэ тас хэрэглаа дихэн уучэр тэба гоо хингван хаи. Амын нокэн нонгат тайва вонгин нага тайгэ эй тэудэ уцонгид. Чинни уудан чонг хтэр. Хоен гоо баванга хүн тэби. Ортенасан усун ризонч ус дүрлүүл ер болвэ. Агус тулсан гадир орн уумно хэно хайруулга. Аби тавала танаар бунуйне хахсиги ондэр жахын. Ой миний хэрэглэхтэн мун хэнэр очт. Мөн туултин. Гуан дуучие сон хагин дөнгүн хангу болгонген. Мунноне бэстэн хруйэн дог туу нахсэн. Мунне шибид мутгүй. А туу нахсэгэн айгэна гэбэл эммиган хорлод бүтэккэрдалэ шэммэтэн үтэн холбэнни уолтэн нэг болгэн нэг. Баавэн чиван эндэрэг. Пакатэр жангдун нөй батэр бэмбэн түрвэнтэн наба тэрбэл чангчэллон ай. Ялнаг нарроодын төмбөр гавтын нэ суулаа. Таисэ гонгрогийн ойлсын нэ суулаа. Баавангасын дэргүллаа дой саатангын гэдэр абачжээг ахан сугараал хадирээ туэссуу. Уачал ябдаллан бүрін бүтгін болгоо жолхоагаар үжіп үттіл үүлөөділ лэбул үтсөддігін үүндүү сүүгөө болу уашар болоо. Тэнглэ тайя тайвагүң руо шаан боби тамнүрхэн жаангүнэн ой хэргэллэхсэ ем бату. Тагаран болоо гоу бэн ой алиму болиму. Мүннэн хэлэ дүн хэсанан хайралтэн бүхарадагсэд. Гоу бэн ой дэвду болоо тайвагүнэн үгэгэ сонгад. Өрігі танда дой дэвдуға нэпка жэна сонгі дэй. Тайя тайва үнгін хэйжа тарна. Би ор дэлгэндон хоэн жоги алэхсэнэ сэрэ. Сэнбэлні хэлдэг хэлдод. Ава чадэнэ харгэд хамту бүгдэн нүгэлдор хэржэ. Хо бүгдэгэ бэрд астэнэ сэлэр хорсэл жалдэн нүгэлдор гэчэйэ.

айгуу тавын өр хэн жанжуны хэлдэл бош тасал ол жалуулсан юмэ харагэр дэрүүлсэн нэг багвай дотор оож болжээ. Хаа сонгидда өмнөгэдра уяалари лондор чигтэн болвол өвгөн шуушан бо өнөө нөтери боссор бегад өнөдра донгой өнгөд очери хилдэжээ. Шишивара сена ботл болгоон хөвөдөд өргөнө. Шихши дурам өнөө сэтгэл өгдөг төөжл болгоон дүнөд биений. Бондролева сэтгэл өргөлө бол болгоон өсөндөн өргөнө да. Болдвар хоёрыг бол готол гадга бэрхтний тотлна гэдэг чинь борон хэрэ дотроо дохд бинтэ. Баа нару дээри үлгэр болгоо чилвэ. Бацаагүй нэг ба хүлээ дой. Өөрөө чананасаан оржир хүлээ юм. Өгэтлэн шиэн харуулан жирэг оржираад мөдөлжээна. Толан гарсан валлэ жангжуэн шир хураад эргэжир жэхтэнэ. Чимогэн зонгсад гоупинван. Сэсэ тангийн ямэнэ

0: тэт кэлдэм батаа дүнгэлээ. Осэрэл ураа дэрвэл янаа гэдэй. Аа осэхан уу хамбега дүмгэно дөрүшэн ба. Үнийг бодо сүрсэй. Тобалдамда жуулс гэдэгчинэ төнгрийн орны гэдэрийн дараа хийхи идэлхт нарнийн бэн. Төрэний эдэнэ юнгтан гэдэгчинэ гүннэн богда хүнэн муанда. Төртүд болжи манэга үгийхэн. А тулааги хийгсарэбэгэ хат. Дашэн бандан ирчгэ ямми талэгтхэн одон нүдэлөмэн шахай. Үшгөр талэ бидэ үлгэр туухан дээрэл балбас өвдэй хоэр нүрэн үлгэя. Аамүнэн байнтэнэ хоэн жо үрхуад нахтэгэн дэмэй үлдвэй абасад хэрулаша. Бамырно гэлэн данаадо бүймэ мүнгэр хоэмшэя бодлэгэ тэнаар тахтая. А бодлох фетэ бойнихтэ баван бүгдэй бэрэг дуэлчэй бүсэ бүгдүрэй набэлтүүэ хэрролгээй. Мэнэ бодо дүмгэхэн арган ходдол бэдэгэ үлэгэр үсэвэл ахтаншу. Бэнэгэ жангжуэн валли чирэгэр хоражжирэд дүүдү сонгэдэдэнэхи. Арданэ осэрэм мэдүлгэ габиянэ ато түрүгэ түрэндо до төмдгэн дүүгэ. Ой даасэгванэ гэджэра дэн тола дилжэн гэдуэй байрин догэн бэлгэлгэ. Бэрэг тола тэхтэн ото борхэй вэй хэ вангшэлэн гуэхэнгдо дүлэгэн чэнгэ. Тайсэ гунжгэ тэрэгвэла нүднэл мад үнэл бооч хөтлээ. Үндэр доогоор бэрлж одоо янаа гэдэлнэ. Эднэ хэв хөгн вэлли. Үнтэ талдэн гуаван дууду. Хой тайсэ жишилон ачи багайда. Хэрон хөрөнгэгэн зовлэгнэ дөрмөгөн ба зовлэг болгоны. Уаск. Хайфы гонгё хойлараны нэгнэгнэ тэвэрчгэ. Бидэн тогор хүлээг. Одоо баваг дүүдмгэдэг чиванаар утгаан. Дүрв таппэрдэж. Одоо янаг. Хурдолвэ. Хойлараны дүүдэн гэлээч. Үрчэн үрчэн косоор. Ээж атвлээ юмиша. Өнийг ялвэ. Челонгэнгэ жанглуо боудрон тан тода давадрэйжэ куахангдууд. Челонгэ сотлуга солгашгэн асуджэна хуй челонг. Бааван чиёнгэ тэрэгвэллэдэ бэрэгдэжэ ода бэдэн яхкэн мой уухсэн эмдэгэн бады мэткэ. Томохуни үлдэбу төрөө түдигадырэ төрин баванг бэрэ тэгсэгими төрш аддаванг эмтэ гарэн гэдэгчэн нүгэ хэрэгэ. Агэнэ өдэрүмэн уал сады ямарүмэн гарэжэгэ арлда хийсэнэ мүтуа гэтлэнчэн чэллон хэлгэна. Астану хумэн үшэ бээн гуа чангжуну муалли гэдэг хумгуна муна төрэ болболны отэн доттэрэрой. Уонне устэрэ абасап болэ тим өми хийтэнэ ембэн ой саги хондэр хамаар нүддүндэн орэбол. Хаахасанану ойдүтхэн ой хабахарэнгүй боллохот хүмдэгшөөжэн дотэрэн хуудурчагэн дарндарн уонна. А тим оннэгэн гэлэ еме болобсарэсэн хүн ембэн босу хүмэн бишэ дэвдүйэ өхэй. Келлон дуду баад арвэни. Чангбаш ада, бэдлин уджагад болия, бэчамда даба тосгарвэ. Мунг дуду, мунг чэлги. Мунг дуду, цауэй бэчамда давхи, улгар балга чхэлвэ. Учэд бэтлэн чин удари нарчин ол дхалган шэнг лэш.
1: Mm-hmm.
0: үлгэр үс бол даашангаан. Үсэн тэсэн тайгуагуан. Нөгөдраа, өсүшоадан дотор, эрэ болтолоб боссор бейгаад нөгөдраа.

Хөсөгцөө үлчин одоо хөл хөрөөд л ирвэлой хорин дусал бидэг саа. Уй хөмдөг болоо шоодан дотраан хүсэрдадаа дадавжээ бас а хөдөн талар бодбол арга байха. Хөгсөн тайгүйгүйн хайга санаалдаж осараа.

0: шахаду гударбол шиндэлвэх амбодагша. Саги хондор шоджин дотор бешимдад бешимдад болод ирбол. Сатэ натэ харгулол фенэлар гэн гардаг савай. Ишан олэн далда нарвантал бодже тайвава. Сэ нарги бода тахта сөтэн дотра хи. Бодлэргий тогтоогод бодмөгчөө баялаад бэ дээгад яадава төрбөл үлгэрээд дауус бол ковпинван. Үдэшэрээ болоад идэ дуджээгад үтлэгтэн өнардан хэлжээна бауан чиваңи би хоперадад бага хоэр үртэгэн. Одо би хэ шаажуулзи хураагад хэмнэ бүй одо хансог тагтол дээгэ.
1: Үхчэн лоу хэнарна.
0: Хаду талдэн зоочгэд хайгэс санаалдэнэ. Хэрхэд гоу бэнгонли бэнгасуджэн хуэши ортуз үрэн алтэн очэрэн юу болва.
1: Гэтлэншин хэлгэна инэ чэгэд. Чэлэ чибидон хэл үрэмэ. Яг очэрдэрэн ава тэлэн болвон.
0: Мене өмін арбын құрбын қануай жауылыз, әмән өгі дондырдыма болшу. Чыңлай бидалы ұсын ұлыпсын өрің ми ой, юғын өлчу асында ша.
1: Би бөжіз ұтқытты. Мүнен тұңсын ара чәре барысы күті қауын ған. Құхой, құрықши.
0: Чіне мүткіл би мүткілі. Чығын өдір ойамын сана аран чәлшін күтікчін.
1: Дан дэн ада бэ дэтэн дай гау пэнг ванг ин урин гатгэ хо.

хэрэглэд мөс автаад дой гүмшээ дүгмөрөө шашаан гар хин үйдэн бат гүдэр билдэн босоо хөйдээ. Аяг учддагаан үри хэлмэн үүлөгсэнээ абаши бас дой өвчүн дотроон нөй гүмшэж гомдээ дой эрэтэг чагбээ имээ. Мөжэлэд шашаан ангарчээ А төри хөлөхөө төртөд говхин ва А турсын тайс болоо дой хнаран бойнуга чимла сожегай Улгарэта гүшингүнө гонрад өргөгдөр боллешо ой Омон олхин ярай өндрид хендэрэ гарчээ күүлүүд дүлдэж фоги тэр хэр гарэн гэтлээн валли жангрон би фоги үргий жой толан хэрэ даглаад талин дондэ гарчээ чуолди үдиго хин үйсөд чугин хэрэ гарчээ тошаханан бүлтэн ярай куэхандудуд модулхин үйдот куахандоду вангшилен сүнгэни вангтэ чубилжэ паван хубагунару чиванхэган табу хону бэрэгдэж ийяхтэн гүнүн хотлийн олуудэ хэйми толаги хийдвал хэй нухай катболод хүлчэ тогчэ мутхнэ солор чиргин болди өргүлж гаргажэ харамл хараг үдгөвл үдгөгөө дээж орчид мөдүүлгөл ха толаа хийвэ тендэрад толан бэбэ ява ха толаа үгэ бэсэгэ үлэглэшо уи чачэнши танма тэлвад чалгэн одо чимогэ намчэ

0: Хотондор орчиж хэмнээ юм шийдэн мэдүүлбэ.
1: Дуу дуу сонгид.
0: Дөр тэнэд боогат. Итэн гоо хийн вандан мөн очидгийн хөллээ хадгэн дэллин нөгөө дэлжин. Хаха хэдөл. А чиван баван ан бирг дулч гөтөр арлдаа хийх сэтгэл бэний. Мөгөлдэн тэлэн тайя тайгууг руу шангбосоо сүнорноо сомбастат. Гоо бингван энэ мөн тэгэн ирэд мөтүлж лвэна. Хөлгэн Аттаа вэ хэд толлаа той хөрөл толлаа хийхүн төөхөн болчихсан болбол ах уухчны гоогун миний хөнэ бодлогоор болбол хад туу битгэ хэд толтэн явлаа а толлаа хийгүй хүн үлээ болбол ни тукаал өхө таис гунжуугаар хөргөө жиргэй той бишгшаа
1: Овхинван мөний зонсад хаасчин миний хөнэ тая мөнэ.
0: Басгмикке дөр дөрөн одосун тэнван явжээхи үлгэр болгоо чилвэй. Өттэн нэсэ таңгин хурлал жоган тархат. Уашири үсгөөсін ной үтлэгсін тайгүй.

0: үрэгтэй нэрэд өвчүүд үрэн байлаа.
1: Мэйянсан, бичуудо хэд олсад, сүнгэнван хүдэн дахур оржирин үйсүн үзэжэн үүржэн. Додод барн үрад барад гэж хэгэмэн мэн үдэр мүгэж үүржи.
0: Үдэшэрэн мэн ой, нарван кэн үйсүүд, шагэн бадаган идэж барад. Тайгуагүн ой, хүмэнэ жарад, нэхүнэ додол жиэн ай. Чад сөөмөн ошоад, чимөө үгж ой нэхүн алхэлэн оржирөөд, өвгөн гуагүнэ өмэнтэ өвдэ дараас үдлээ. Өнхөн бай, тайя тайгуагүн энэ ой хүбөгүнэ. Өнжил болбол,
1: арвис нахтэ хүншу,
0: руха лонгадэ өнэртэ хүнэ. Чуага төгсөн жиргэн нэ ой, нанчул хүгэн жиргэ хүртэжэ хүнэ.
1: Аваны ханум дээрот өбөөд дараха соғдэгжэ руха лонгай.
0: Үрдім өйлді түнің мұхы өр ұхалуңан үшшіг додо жасыра өчір юбая. Мүтілі өтлен абаған қарналғы дүлгөт қазір сұқсын ұхалуңан босқағат хүлгенна өбгөн че хажу талдерсо. Ама чэ бишэмэд нэгэ хэдэн үхэлээ. Өмэн тэгэн хэдэ дүхэн жардэс бээээмэ хүхсэн тай гуагүн хэлжэн та түр чаг чаасан ябжэ.
1: Чо, өгэд лохоқарад ябла.
0: Чонгэндор чангэнвэл чичэн охтэлла үвэ үвэ гэд хо ябад үгжэ. Өнэ алып бол хүд ядтаса.
1: Саасанангар гасэн асуэр.
0: Сааты гара чангнасын ба хүчөөжі. Ябылдіне сөөлар, тайгуагүн хөлжіна.
1: Ару, қуалуңа.
0: Үчөг юу тэр?
1: Аңа,
0: шибатны хэртон дими хол үлэ байжі. Хүндо үңүн. Бөгін үндірсе могүй мүдіна. Абан биші бэндүг ем асуэй. Аба юу асуэй мэг?
1: Аңа, мүна аңа үдір тола хэгэд, аруулсын чангжуны табын үрг бэра даватырч.
0: Чибам мүтір. Цоғланда чиба бен үджей сүңайяд. Бауан чиваң асын түрглөд хоб берад абж.
1: Одо яхнаңа, бетіне олад одо гоуфинуан ливин хансоч күүг жүүгін.
0: Кітіл хүүгін соотын орнаса үндид басаад,
1: аванайн орды бүй мүйгөд ясла түйгін, ая өчөг.
0: Чынглэ үнү хүндо ходылүүгө хүлвэйми үрдөнгөн нады дуай юлу дотуғы хүлгасныд. Абын чинын асуджан уочыр чэнэрэн би бахан түр.

그래 이런 쪽은 되지나 알든들리두로이 두려득등 홈구는 벌벌 알든들리기 새까도 멍룩 홈은 누구이마 헐다래 알들어 어떻게 덥득 그제사 둘리에 어쩔렁은 어머니가 어떨래 두려볼 둘리기 새까도이 멍흐리지 말라고 Ачлава салатгаг толл мөрөхсөнийгой махабду юмбэ наа ой дөбөнг дөбөнг гэдэр хаак төвтөйг нь яц чендрим үү Чэнглэ аавэн шин боттод үйлдэгсэн очдыг ангачи мэжүүгэ арвалтны хоёен догдөг шин аалтэн дөлхи дүрэн алдэрте долоне төрөөгн чан челлун үнэн хөдөлли үй тэмөгий үжигэрэд умнөгий гөгөдөн хэдэл төдөр ой ди хатава төлөбөл ачуулси багшлахсан үчийн ангдагшин ой хамгдөлли хийгэ багшлахтан моин тэнэн моно халин даачэн гэдэ харэга диэтэн мандгорн шо ахбгон Хоёын жоги хутугийн татал бол алуун тугаа харгард хэрэгрэв тавжэн аванэшэн нэг бодлог дээсэн. Аттан хүнтэй зүвэлдэ ангашэмэ тэган нэг зүвдэйжэнай. Рухалун мүнэгийн санчгад. Ама би үрчи нэми өнөөдөр чи нади уэвэлэ эмэнахтан би үсатуа болоса. Ортетин би нүдэн энэ чөвчүнө. Би тэмнэг үнтэр бүсэр өвд багласан нэг хэсэг маг биш юм. Хүүдэн ч хэмдэгдэн ботна бол хөлчгөө. Хүүчин хөндөө үнийг мэд төрд яана. Руу халамжин би хоомодон дор хом төси атар нөмөргөөсөн тийм хүн биш аваши хөлчгөө. Араг хэлж нэнгэ. Ий зүйл бэтна. Үшө тэнийг гэж бид нүдэн дөндөн жигшөөд үнэн бол хийгээд боччихсан юм яа. Үүнтэй хараад байж нэнгэ. Одоо мөнөө тулаагүй шүү. Үчөт нь алгаа. Хүлтэц бол тулаа дээр үлээ боллёхтэр. Одоо харгалт хэрэг тэ бай хэлдэнэ. Инглен аваа нэчэн бостнаа. Чэмэл арг би нэг. Ама таг ууны хэрэг юм. Бава хоёын жогтөг бол баргадд бол хүн биш юм ок. Ага бит нэг юм уу мшит. Өглянь харгарын гэдэг яа. Гид арг идэ гадна. Эд бол тэнд тав нуур хин янз нэг тавад байсан хоор барагчхаа тали. Хөтэн нэг төв дөвтөр цогоод гаргаад тали мөргдүүд бас оо. Модит нэг жил мимоо шүгүүтэй хойлороо мөн тэнэртэй болтол байж гэж мөнд байт мань хөтэн болцог хандах төй дааг. Ага ян. Жуу халуу хэлж яана. Абин уулчи тарчинаг тэ ятти. Цаагүй нэг бодож үү. Над нэг арга бий нэг ямар арга бий. Би хөвгийн жиргэн төртөж яхуу найдаалаа хэрэг халаагаар болоола чагдана бие өнөөрөө болоола миний чагданы халаа энэ анэ чагдан болоолой энэ юг юг жирэг дуудаа болтоодоо хэрэг халаагаар болоол эрэй мө өдөр юм уу өнгөд бо чагдан уу хоо халаа тий өнөө өнөөрөө яг руу халууны халаа өнөө хотон дотор ий чагдаа мана харгар ялтэн хэрт я хоон чагдана авда мөнгө төгж Өнгөлөр ахиж хэвчээ өнөөд та уучрны ихэн гар бүхтлний үндүүд очрын мөчнө цөмбөл чи руу хану чи харгарын гэдэл хэрэг чи үн сүн яд та ян таардага харуул цагтаа ятта чи ёллиг ама ёл ага садбул садулс тэний чу чатхлол ёр хинэг чи бидний үхгээр ин гагус хууян идний дэрлгийн хүлээгад чи уулт нь очр юм чинь шүү Үнийг батгаглаа. Өчигөө хөвөг нүн хандж уухгүй байтна. Уут төрөт өргөн төрлөөр л ашиг бидэн мань үнэнсэн гэж юм аа. Мөрсөн дахин үтэлдэр болсод яттаа. Өнгөд өрөөдөн мөгөт хэлж. Үнтэлэн чинь хөвөг нь би тадрээ яллаг. Аваа чи сэтгэлэн салаамар гэлэн. Яа яллаг. Аа хөтөөлэн аргид юм хэлтэнэ.

манай ошираад одоо би ябна гэж яана гэж. Ага ярд л очираа ши осол болвэ гэж хэлэв. Томбарын бэлдэж гэж хэлэв. Бүй мөхийгэд ясан хийг.

гаджирэ жаткал нэн ой цагцаг хөвөндөр харигулын ширэг биен харигвы сонёгуна ой жирэке уда хөннийг дөй тангдэнэ насур өнөбат өвөрэм буйо жорэга хүмүнэгэ дагуллэжу биэжэн акуагунгэн ор тарсэн болоболо тэбэн жирэгтэй ими төднэ яамн фуги фэчэг Мөтрөй дотороосон сүт гүргэм мөтүн хүдн чирэгий дагулжана сүнэгүнөр үхалон айи. Харигүнөн гэдэр ерэм өхтэллэн харуолчу хүмөн асуулэ. Рүхалон хэлжэн наан жүйний хүг о манай ех нойнэм эгэн. Ши ийгэд үшэн гүнэн гэд үрргэн жигол ийгэр жамалэжу бээн май. Чанада харуулын ширүй гэрэм мүгэж асуджээ ёс гочэрааны гэй чөчгэд. Рухалын хэлжэн би хүүгэн жиргэн хүртэйжэн үнсүнэ гүнэ болбул мини хала болжээ кэ. Чигэлэ харуулын мана хо чагдэн шу ой. Тэр сүнэ бээн дэлэ бэл. Тэнгэрийн томын одо үжигдэхгүй юм. Тэнгэрийн доогрэдэгэд гоочаган үүлэнэ бүрөөд. Түүхэн отчирчир жамбарлаад нэвэй багаборроо нохржэлэ биэнаан үй чимчимүхөн юм шуай. Харуулын олдуудуй харуңүй сүнэ дулаанэ чаггардаалэ. Бороны шуурган жабар сэлгэг дуй нэрбүгдэд хабагэндэд чэччар бэээн хэччад. Рүхалун хэйжээн ой таттэн ой дагдар чэчэ чэхчэнэ даржээ ямба айяа хүн ой нэлда. Тумын ямхо болло. Гэр харгүй жохсэг одо хэччар айюл амаругээ шуой. Рухалун иннага дэлжэна. Мэнэ ёхсулу долбол бахсулу дэй хан буин добарюгэ мүткуа болуэ боро норчэг ем болле би бүлдэгэд буин даржэмгэд. Унгэрэн баггахэн арджэрэхэ арджэрджэ таднава эрэг уогад халса. Мүшэгсэнне сүлэр ахширсэн уэллонг тэрэхэгэ харулун чирэг дүглэ шуэ. Жагумын дэйн жохсэнчэгэ бэй бэйгэ дэр-дэр нөй тэрэгэн дэхэд ятэгэ хэйжэна. Айя манэ хоу нөйнө хумунэ тэнэгэ мэнгэд бэдэд хуни хэргэн шадна. Хэра хэрэд ортэй хунын хэддэдэ нэрэлтэй хунвая. Хойлан лонгэр хэн алчэгэд. Ча мэнгэд байла тэлчэна ебжэвэл мэнэ хатэндо мүн хэндэ тэлэн бодго нөйн болэн шу. Хүмүнэн асбур сүтхүн сүйэдэл шаганагад мүнд хэлчэдээнэ рүхалуға. Дяд хэлчэнэ, мэнэ улысол арлда толады илэд бээжэнэ. Арвалдын дээтнэгэй тар-табар бээрад бээжэн, гаджир жасгал бээнэ, гарчару хүдіба тар-дүгэймэй, кан харвулэ улысода, тадын халсад ода сахтэ гэртан шаги хондырдэ, ерэг дахтан ой. Шыгададан ой харгулун олтуудуй саасаанан Бурон далдалага жир ойлонгтэ Ирханават байлаад орчэ үнин хулахуэ Дамдаммар рүхалун хомун яхтэн ой Ирхдарсыгий сангнаад Харгулун олтуудын ой хо Ирхи угэджа болтэнэ суулар Өбөрэмбэй харгэрэнгэ жир хурадарэнчэ

0: өдөө хүрээ өөдийн зэнтэх нь хоёр ширэг. Харвын сүнэг нь хур бороон оржих уу толдан хоогч тэнөр нь хоон нэрэн хагагнд дөхч. Шаанад өдөө хүмүн жирийн хээ үдинөр хөнийг жан дээр жүбиэжэн. Алуу алуу хоолы жасы жой би. Аннааны жаны хөгжүн хэлба тэр хоёр ширнэг наашаа налгэлжрэ дүмэндгэн бүй бүх гэж яд хийжээ на бед нойныг онуд тентгэл жохтоогаар дангэрхтэн яла. Луханун гинөгө тэлжэн харуул дохчөө хүнээ ясан болбол нэ мимими гүнө болбол яг яхандэрэн таатэн. Я ноён харигэрэг гэндэнэ хүрэн дур яг нүсэл ирвэ гэтлэн чин руухаалун үн зүнэгүнө миний чагдчи халамуна
1: чагда манна гэсэн чагдчи бие тава ирлээсо
0: хойлороо хэвсэдэн хон ярчгаа тавган чими заба ордын мөтрөөг арчирсэнээр ханаагын хойл дүгжээ. За уудны хажуу талын гэртэн ороод уу өндөр төмөр ба бороон орж үгжээ на. За үшин өнө бодны хотон дөрв хаалаг дарж үгэ юм. Өний тадны үшил таарад юувэнда өнтэ талын гэртэн соод он төвэ сэргилжээ бол таарчгна. Улсын ёс хэтта мөчлө төр хойлороо бай.

0: нь олноор анчод өрөм баялаад хөшг гэж. Хаалыг үдийг нөгөө дүгөө хөмөөжээ. Гэтлээн чинь хойлоороор асууж ярь хөв нөө яхи. Би бол бол гадар дотор хоо бие цаг чагдид үжинө. Та гахчаа харуулд огчээ атны. Мөн гэж ой хойлоороо хөлгэн бид хойлоороо олчгод цаатай хүн дотор орвол бод үрөгдлөө үхгүй дээ доди таарна гэд.
1: Мужог сэнээ солон рухалон дүүдийг дээлэ дүгжи.
0: Рухалон тошонанал хэдор хэнүүсүүд тэгэд хойлон хаалагны хажуу талын гэрд ороод хойлон даатгсэн долдан лонгтэй хэмүчөө чинөөрөн уужэнэ. Дядаваа тэлвөөл. Рухалон тошон алэлэгтар байгаад харгэрийн хаалгуудийн харжаг лонгтөнэ дан хүрэндэр

0: Тэгэхээр харвэрийн үдэн дөр тулаад ирэтэлэн хаалгийн зэж юм бол 40 настын уу хөрсөн уу хүмгүн. Үнэн болбол уу лонтоо гэж хэллээ.
1: Санана нал халад эртэллой төрлон туа асуджиэна.
0: Хэн бай гэтлээн шин?
1: Наан жиэн хоу гэтна санан ал хэжирлод ятэн хийчэн.
0: Үрэ болуболуган хари гэрлийн доткоодийн ой хамгэллэж хаалгийн тэл тогчэн. Хаалг үдба. А хэрдэггүй хүнээ хүлдэн дүн гартын гава. Үнийн одоо чангал юм уу солил юм уу алдрагаа жаббгүй түлхүр ядн хомн хүнээ дөр биен шүү. Тэрлон дөнгөдөн хэлген хөвнөй нэг үжи тэнцвэрэ востны ялагэжэн ялвэ. Хөвнөй ямар явдал тэжтэй. Эн тэнэ гүнэ бол бол миний одоо гаттар ба доттер кэжгэли. Айл тэнэ хэржээ гой эн гэтэр бүгдиг би хобэ татуу гүдэг им хала таржээ өнсөн.
1: Өхгаран тэнэ би та тахтуу ирдээ.
0: Кэн тушин ахвэ хөрчихсэн үнэ.
1: Бараад үшрээд бэжээ.
0: Чаада уур юу бэндэ сэн хчаа. Хавгэнд даржамын халфич гөгөөд. Таашра бандын лонг тэрэг өгсөн юм бэ. Тэр хүний эрэхгүй л дөө яман ахгүй л хүний минь. Өнөрм байлгүй. Тачлэ гадар халаган харуул ба би миши гахтаа яг дотгоди хамгэлж хүнөө ши халтал уушгагла байла даваад хажуу талыг өртөө норлээ шүү.
2: Сонсох ч тоо сая та нартаа алдарт хуурчи хайбогийн хэлж үлдээсэн Ху Янчао Дашинкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохдоо үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Нэлээд олон тохиолдолд зовлон жаргалын шалтгаан нь хүн өөрөө байдгийн сайн байна уу хэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буюу хэсэг. Энэлжийнхэн дугаарын эхний дугаар чам руу гэдэг дуу хүргэн.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

0: бууны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмөйтэй аршаан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жилийнхээ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг зүүн хошууны хамж очлоорын төвийн сурвалжлагч Малрын төвшүүлсэн Шингалт сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: За дуудаа сайн байна уу?
5: За сайн байна уу? За би болохдоор шинэ арга баран хөшөөний Богдуул сумны оршин гацаагаар нутгтай одоо цохор халын хөхөөгийн танд магтгаа.
4: За танд магийг бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөнд явдах бас сайхан шүлхөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдөл одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлмиг одоо яруу найр гараа бас тэрүүн дэс тодорж ирсний бас сонсчээ гэд их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг төшөлгийн уншаад бас их бахархаж яа одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр ийм сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэгээ дэс дорсон тийм ба. Дандмаа одоо анхлан хөцөө одоо яруу найр ордож ихэлсэн. Ер нь багасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өөрийн одоо төртлийн байдлаасаа нөхлөөд өгнө.
5: Би одоо жаахан байхасаа одоо ном сэтгэл одоо түр үед сумарлык сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу захиэлгүүл одоо би сулман сэтгүүл юм уу сумарлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаахнаасаа л ихлэд одоо ном үзэх төртий байсаа. Тэгээд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтай ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддод яг нийтлүүлж ихэлсэн нь бол одоо дөө дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохоор бас одоо уран жохолд их дуртай басаа
4: тийм байна. Одоо тэгвэл

0: багасаа ном шиг дуртай. Одоо манай Монгол одоо өгсөн сан маш баялагтай. Уран зохиол юм уу, яруу найраг, одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг штэ. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотыг болохоро бас хожим хоштын яруу найраг хэлхэх зохиол орлох одоо ийм зам бол одоо маш тотгон харагдаад ирдэг штэ тий. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байхтаа бас тэр үед одоо ямар ч одоо яруу найргийн бич байсан. Ийм одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас эхлээд өгнө.
1: А тухайн өрөнд бол шарай дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намайг бол одоо миний хамт сурагч найзууд над бэлгэлж ийсэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөнд бол одоо их одоо хямгаадаж нэг их юм уу тэр өнөө ширнэ жаугаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр игээ цайхан гашин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэр нэгөө их одоо оянгалдаг байжээ. Тэр номоо их унших дуртай. Тэгээд одоо н шараа дүргэн жаргалах юм одоо шүлгэнд үл одоо анх ихлэд үл би одоо шүлгийг үл одоо дүнгэж нэг игэж толгоо холуудаг юм уу игэд нэг одоо дүгмхнөр ойлгодог байсан бол тэр дүргэн жаргалахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийг нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг үл одоо их тоож бахарч ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгэхэд миний одоо шүлэг үл анхандаа бол бас ийгэд одоо тур баханда гэх юм уу. Тэг нэг юрмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд үл яхан одоо амьдралтын ойртий одоо мөн ч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэлтэй ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас яхан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
0: За шарай дүрэн жаргал бол одоо 100 хушуу нутгтай. Одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачуд ажиллаж байгаа тий. Эвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг. Одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргалж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Эвэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсж уншдаг болсон юм байна. Эвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгэрээ одоо шүлгийн одоо шинчил бичих талаасаа бас их оролцсон юм байна гэж би одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэн үү тэр үед.
1: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөрлөл одоо энэ шүлгийг бол орлодог байжээ. Одоо энд нэг сургуулийн хөрөндөж гэсэн одоо энд нэг шүлгийн уралдаан тайлгуул одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэс ийм нэг зорилгоноос л одоо бараг нэг шахууд шахуулж шүлэг бичдэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нүмгтхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү чи өөрөө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ий гэж нэг наасгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөөгөө бидний энэ амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрөө бодож ялах юм уу энэ талдын сэтгэлгөө чинь хурц чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөти байжгаа амьдрал чинь өтер шиг одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өнө бодлогын хугацаага илүү нэг юмд төр төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн төр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
0: 20,000 оноос наашаа одоо 2018-9 он хүртэл бол одоо манай мажиг дөрөн хушуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд уран зохиолчд одоо сольгорж гарсан. Тэр үед бол одоо мажиг дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөрийн сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо маны нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулал өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцсэн бол явагдаж исэн маны баруун хушуу, зүүн хушуу, хуучин барга айл өөр хушуунд гэдэг тийм эн сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай энэ дөрвөн мажиг хушууны яруу найрагчдад л одоо өөрийн одоо яруу найрга илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон одоо эн сайхан одоо сор хүчтэй мөрөснөр намжид одоо олон сайхан яруу найрагч цолгорон гарч олондоо танигдаж ихэлсэн. Эхлээд бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмжийг одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдээ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд орсож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд орсны дараа ямар төр хөдөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
1: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хөшөөний Баян баргын мана жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хөшөөний хөрлөний сачил юм хуучин баргын үл Монгол гоо мэрэгэл өвөнх юм бол одоо Нандахан өвөнх одоо Гөгсэргийн сургуулаас одоо буугуутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахингаа дагуулгаар игээд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулцдаг байжээ тухайн өрн. Тэгээд өнө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэгдэс юм уу гүйл бүрж дэсэд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. Одоо үнэн нь бол яг одоо тухайн өрний шиний өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо демиих тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн төрнөг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дор бүр явж ирж исэн.
0: За юу бол одоо ийм олон одоо яруу найргийн уралдаанд явах төр одоо маний хүлэн байрын одоо ямар шухан одоо ав яслах яруу найрагчдыг уцсэрж залгуулж исэн тий.
1: За тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран жохолын энэ ах дүүнэр гэж хэлэн ч та. Тэгээд одоо очрооны ах за өрөөгн хайраад үдээ уламдлгэрэгч одоо юм шин сойл ах одоо хунтан баатар ах за алгой мантай ах игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг болднооч нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд бүй бинээр шоглчхэд игээд бас хамтдаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтын хөвгөлтэй байж исэн.
0: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан яруу найраг шүлгэн бол уншж байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн гэсэн сайхан сэтгэмжээр бичдэг яруу найрагчд байгаа тий их бахархдаг. Юу л одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстээ уузуг завшаан олсон өөрийн яруу найргаа бас одоо 90 70 илэрхэлх ийм сайхан тавцсан болж исэн. Юу л одоо олон хүмүүсийн яруу найргийн сонсох бахархах өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж хөгжөөж явсан бодол бас төрж исэн байлгүй бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нилээд болмоор сайхан бүтэлүүдээсээ яруу одоо ямар ямар бүтэл гарч исэн бэ?
1: Тухайн өрөнд бол одоо Баян баргын манад бол хиншүү өнөр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёрт орж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмий гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгээд одоо манай хошууны могойт хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргийн овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөтий төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо төвшүүлж исэн. Ийг одоо сэвнгийн хөлгөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нилээд цах хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас ийгэд уралдааныг бас төвшүүлж исэн.
0: За тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хэл сонсоход бас нэгэн очилттой зүйл санагдаж байна тий. Бурхны мэлми хэншүү нүртэй тий.
1: Би одоо шүлгийвэл одоо наам жим байж их тэр хугацаанда бол одоо жишээчлүүл аргал түүх юм уу? За яг одоо өвлийн эрдэнэр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу? Игэд нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа бол одоо ийгэд нэг бишчих уу тэгэж нэг бодчих уу гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу одоо цаанаасаа ийгэж одоо энэ талаар нэг сөдөв болгоод бичиг гэсэн бодол төрөгдөг. Миний энэ одоо онцгойлон дурдчихсан би хэншүү өнөр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүдлөр явж исэн болоо. Тэгэд нэг хайрмал хайркад шүлийн тос гаргажээ. Тэгвэл одоо

0: нүүдлөр явж исэн юм их дүгмхэн нөгөө дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөндөр игэж гаад одоо бичижсэн. Тэгээд одоо бичих дундаа бас одоо одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаа бас одоо тал тухай утга гаргаан штэ. Аа тэгээд одоо энэ шүлгээ бас их таадаг юм аа.
1: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хэншүүнэр?
0: Хэншүү үнэр? Утаа зуулсан тоононд хиншүү үнэрлэн уняанаас садарсан хиншүү ханийн толгойд өргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хиншүү гашуулна өнгөн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарн үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуриан тамганы их улайсаж даагныхан ташаанд хүүршин танкил залуугийн хиймэргэгэсэж эрийн чадалд хогтноо.
2: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан талд утгыг харуулсан шүлэг гэж би удаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чад дээр бас нэг хоёр шүлэг явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найргийг бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхрөг уулсын оройгоор хүл хүн мандэгдэн амьлхийн сүмтэй чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүнгийн дотоо дагаар нүвчлэлтхийн сүмтэй байгаал огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүмтэй боломж огтургийн нарны барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүмтэй ам аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хормын зайр хоёрхын сүмтэй нулмс өнгөн онгсон төрлөг үүдэн хоймурт бүлдрэг шиг хуучрахын сүмтэй өлий холи. Гурван ёсын хөдний бөөрг хонд зүрх зургаас их жиг далд нь житээд гүйдл амрахын сүмтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүмтэй даац. Бүдэр нь босно бүх юмны алтан дундч сүмтэн хэлбэртэй хүнэч юм. За энэ сайхан одоо шүлэг бол маш их таалагдсан байна. Ийгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар бодлоос одоо бичсэн энэ байлаа санагдаад өгнө. Юу хэлтгэх юмсэн бэ
0: tie. Тий энэ совингийн хөлбөрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ совин гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж гэдэг бүх юмыг багтааж та. Тэгэхэд хүний яг энд амьдарч орших үе тэр хөлбөр гэт яах сайхан энэ одоо бүх юмны хөлбөрөөр оршиж болно. Тэгэд яах энэ нь л одоо хүний төр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөл дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
1: Тийм бай.
0: Төвчөөр даац. Тэгэд байгаал ам энэ дунд бас боломж. За эли хули байдал гарна. Тэгэ энэ дунд бас уйрах нюлмас бас гарч ирнэ гэх зэрэгэл яг сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх химний одоо алтан дундч нь үл яг сайхан тэр нэг хүний чимээн гэж тэгэд нэг сэтгсэн юм аа.
2: Тий одоо тэр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг тэр хар аргал нь маш чангараа тийм ба тийм байдлаа. Энэ бол бутрахгүй сонгтыг даац. Одоо ийгэж холбоо сэтгсэн нь бол одоо маш гой санагдчихэ тий. Тэгээ манай дүүдний өнөө шүлгийн онгод бол яг сэрлэн бүдрэмж яг тэр буух ахшин төл одоо дор нь одоо тэр ахшны барих талд утхаараа одоо амьдралын зөөл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгийн хэлбэрээр илэрхийлж гаргадаг гэж би одоо өөрөө хувьдаа боддог. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Тэгээд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашд нь сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо түмэн олонтой хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүүл одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үе чад холбоогоор бол одоо номын уншлагын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлагын холбоо гараад бас нэлээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо энэ номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл юмшиж олонтой хөргөж байсан талаас нь ярил.
0: За номын өнгөчлөгийн холбоо гэхээр одоо намтын бараг, номын дөөж, намтын бүсгүй гэх зэрэг одоо уран жаххалын хамаатын

0: Сүм сайхан одоо холбоонуудаар одоо өрөгдөад за тэгвэл өнд бүл гол нь номын дөөж дээрөө илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болоход одоо Эрдэмтэн багш нар, Төмрийн Намжилсран гой, Оюун багш, Базар Дэви гой, одоо Нөхит багш, Сэчин Амар Жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа игэж одоо хөлд сануулж одоо цахин. За тэгвэл энэ уншлагын явц томд бас одоо зөндөн олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ уншлагын явц томда одоо төрөгний одоо ханхай төргийн хөгөөдс энийг бол одоо би хөгөөдс гэж уншсан юм байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ энэ нь л одоо энэ Монгол ошээ булууны мөр болоод яг тэр мухар болох халуудаг тэрнийг л одоо хийгээдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хэлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд бол би бас одоо энэ яг Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг л одоо их анхаараагүй явсан байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гээх мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо энэ намын дөөж холбоотойгоо сухтаад аягад явагдан штэ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо хүн төр болгоны мөцсөн юм гэж байхгүй штэ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтер бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгээд өнөнд бол одоо бас их ацтэй юм уу өн холбоогоос бас их хол юм сурч мэдэж таньж ина гэж олзорхтгоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ундаа талтай тийм. Маны орон нутгаар одоо жирэм баг айлганд одоо мандах амьдралын жирэм нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жирэм өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлөн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзээгүй үг бас тохиолдно тий. Эний бас зүгээр одоо уншиж олон түмэндээ ойлгуулах хэрэгтэй. Эний дундаас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэндээ одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бас энэ дунд өөрийн одоо уншихын дунд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багш нар одоо бас зүгээр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найр юм уу, уран зохиол юм уу, роман тууч юу бол одоо төр хүний зохиолчийн одоо энэ төр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо төр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиол юу бол одоо бид бүхэн олон талын бол мэддэл амьдралын томтхий одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрийн үлгэр явдал юу бол одоо бас сүмж үлгэр байна шүү дээ тийм эдгээр одоо уран зохиолын томдаас жарам үгийн бол буруу дуудах ташуу дуудах явдлаас гардаг тийм сонсчихсан хүмүүс уншчихсан хүмүүс бас одоо энэ бүр анхаарч байна. Гүйш одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо урам хугарч болохгүй нэн чармааж маний Монгол үгсийн сангийн байлгаас бол одоо олон сайхан одоо үгийн бол сайхан сурж мэдэж авах бол маний хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найраг ордох юм бол маш одоо чамд бас нэг одоо засгал даалгарч их одоо зүвж болоод үйдлийг зүрнөө гэж одоо тэгж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо уншлагын уншлаг болгоны дараа үлээд чөлөөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ чөлөөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш за манай гаа шархугай намжилсран гой гөксөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу сагнасаа гүйшээ хүдэд өн манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьж үлэн хөлбөмбөр дөөс сургуулийн хастая багш гөксөргийн бол одоо одон багш нар бол одоо чөлөөт ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөс сургуулийн одоо уран зохиолын ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гүйш одоо яг одоо
1: жаахан
0: харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг их дөө сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай байх шада тухайн өрний тэр жохолын задлалт хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хөчөөл болсон гэж бодно. А энэ жи холын одоо үргэлт нь хаана байна уу? За тэр нь артлын гавл одоо яг сүжүрн болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзрахтгаа.
1: За юу л одоо энэ намын одоо дөөж холбооны одоо нам уншлын одоо байдал ямар шүү байдлаар явагдаж байна tie одоо дээр.
0: Одоо дээрөө үл одоо өөлжөр одоо унгчлах хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд бол одоо яг одоо чиний унгчлагын өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлын одоо бачин байдлын болвол одоо манай хөрлийн уян гэдэг холбоо байдгаа. За энэ холбоонд ороовас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэл байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо түгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөрлийн уян атангэрлэг шин жолоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан tie.
0: Би өөрөө л одоо хаа хамар жаргалгүй одоо

0: одоо хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргид маагш одоо нүүнчлэгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа төр нэг ухаа мөрөө биссэн тухайти одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцахаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо төрөө сурч хөгд байхасаа бол нахаа сонорлохоосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан хүн байсан тий.
0: Тий.
1: Тэгээд өнөө дараагаар бол одоо бас Малжиг дөрөн хошууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтай оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу одоо маний амьдралын дунд маний одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдлөмөр өөрийн одоо өдрийн чармайлт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоор бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хүрийг амжилттай хүрдүүч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан оролдохтай сайхан шүлэг бас бичдэг одоо дүүгийн одоо хожим хоньштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улам өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт төмнөхөө дүмт одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхаж болохыг бол одоо хүсэе. Өнөө жилийн одоо цогц төлөвлөгөө юу байна? Тээ.
0: За юуны төрөнд биднийг одоо унших номтой байлгаж байгаа оюуны нүрийг хөдөлмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй үл одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өнийх яруу тайранд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо ихшүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн одоо үл одоо маш их баярлж байна. Тэгээд бол сар шиндөө бол сайхан шиллээрээ.
1: За баярлаа. За ийгэд одоо танд манд хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтын хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт түмэндээ хөргөж байгаагаа гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлаа.
1: За.
2: Энэ нэлтийн нэвтрүүлэг мань өвөр өндрөлж байна. Нэвтрүүлсэн бүрийн зав анхны хинагцыг гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагцыг бүрийн баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань бүлхэмдэл нөхөрлийн дуу сайхан гэх найрал уянгаар эхлэн цорьянтж байна. Тус дуу нь бүх чулуу бадраагийн бүтээл болно.

Задлагаад хүлэн баяр миний нутаг хэмэг эрэгтэй гочлол дуугар араажууд олгоно чимгэлээ. Сэбаатар чулуун бүхийн бүтээл чулуу дуулдна.

Эрхэм сонсогчдоо, ардын нэвтрүүлэгч гэх дууг сонирхон сонсоорой. Ноо жаргалт Сэ Баатрийн бүтээл Говоо дуулж байна.

ирэх юм сонсогч таа. За ингээд алдарт хөвжмчин баярагийн өргөх цонхонд суусан ял ахмах морин хурийн хөвжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэх өндөрлөг боллоо. Таалд нь сонирхоорой.

хүндэ сонсогч та. Сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, хянагч Урд Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Баранцууны уян гим бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдартай дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужим бараг нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйгэ уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх монголнуудка чимгэлж урсаа мэргэлэ, цайлган сэтгэлд түмнэ, баясхаж урсаа мэргэлэ. Салж ядаач гэмэр, эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ, босон урсаа мэргэлэ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлэ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа буянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар аялчлан хийхтэн урьж иймхүү буянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хүлэн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа өрн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Бронц зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүлээн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэчиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

хэрхэн сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ерөнхий хямагчид

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзууч төрийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

0: Сайн бацхан уу ирхэн сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимчи улаан гэрлийг сурвалжлах тавирж нойтон гүвдрүү өвчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та биднээ дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, НЛ-ийн нөвтрүүлэгт Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимчи улаан гэрлийг сурвалжлах тавирж Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт нойтон гүвдрүү өвчний төрөл зүйл, өвчин үүсэх шалтгаан, өдөөх нөхцөл, илэрэл шинж, засаж совлох арга жичи, өдөр тутмын идэв хөдлөлийн явдал мөрийн талд анхаарах зүйлийн тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сургуульчлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За тантай танилцъя.
4: Намайг улаан гэрэл гэдэг Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг хэмжээ байна.
3: За өнөөдөр одоо манай өнөөгчийг нь сургуульчлагт амгарч арсан өвчний тухай бас ярьж болсон байна. Тэр одоо өнөөдрийн сургуульчлагт болоод одоо манай нэгэн хүмүүсийн тухай ярьж бодлоо. За нойтон гүвдрүүд жоохон одоо ямар өвчнийг хэлдэг бол
4: нойтон гүвдрүүсээр бол энэ тэрний нэгэн гашийн төмд нь арсан дээр бол төс гэмтгээр өнө юм гарна. Яг л энэ сүрхээ захтна. Яг л энэ баян дахин хөдлөх юм ачлахтай нэг өрхөл дахад нэг энэ арсан өвчин өнө ойлгож байна.
3: За тэр нь одоо яг энэний харж байгаа чинь тэр арсан өвчин юм уус гөр одоо яг гүр хүчтэй адил тавар одоо ямар талаараа ялгаатай байдаг бол
4: гөрөөстэй бол адилгүй байдаа. Нойтон гүдрүүсээр өнөө гарсан дараа өнөө гэмтэл гарсан сүрөө сүрхээ захтана. Ийг бол баян дахин хөдлнээс тэ. Тэгэхээр гөрөөсөөс өнөө гарсан дараа гэмтэл гарч байна. Гэтэл тэрний гэмтэл нь байна. Арс ургаад сайн шалгуурахгүй. Яг нэ шумуу зогс яг гүдгээд гараад ирсэн юм шиг хавдар. Эргээ дахиад нэг дэмий утга буугаад ирсэн. Буусаар бол яана арсан дараа ороод арсан өнгийн гартаа адилхан боцтой. Юм наачлахтай байдаа. Ийг бол яана нойтон гүдрүүр тэр хасан ана дисэлэд асуу тэрний гэмтлэн хөлөрний өнө урдаар өнөө жижиг гүвдрүү гарна. Өсгөн ана улаан толог гарсан дээр өнөө суурн уловтор өнтэй юм нэг жижиг жижиг гүвдрүү бижирүү ихэс хронистэ тийм ба бижирүү өсгөл дээр ана чөврүүд бижирүү дээр ана бахан услах бүрдүүтэй тийм ба чөврүүд бижирүү гарж байна. Ингээд ана өнөө л ана аажмаар өнөө ана хуурсаар агаад ана ердөө сүрхэ захтантай болохоор хүн маасанста маснас өөр өнөө ана шалварн ялварн шүүс гоосн идэ гарна. Ингээд ана аажм басаар ана удаандаа басаар ана хөвдлөх хуурд гарна. Хөвдлөх хуурд тасаар энэ манах гом гадаа одоо мэднэш та арс удаан яд өвчсээр зузаан хатуу манас өнөөсөө гахын арс мөн зааны арс ингэж адил гэх юм хуурд гарнаас ихэрдэгсэн юм наачлах дээр байдаг. Хээг өвдөрөө тэмсэн амт зөвхөн өнөө гөрөөсийнхэн зинс та тэр зөвхөн анаа та гэнтерөл яна арсан дээр нэг юм хавсан ятын захнаад тагсан хугацаанд дотор өөрө зарим хурдны хэдэн минутын дотор буугаад явсан. Буусаар нарсан өнгийн арсан нэг адилхан байсан. Зарим нь хагас цаг удаан чанартай ороод хэдэн цагаар буусан сүрэн баахан улаан толуу гараад яг азамдаа ихэд арилцдаг юм ачлах гэдэг.
3: Тийм байна. Тийм байна. Нэгэн өдөр уусаар яг энэ бижрүүг нь одоо удаан явдаг юм байна.
4: Тийм. Тэр арилхгүй шүү. Онцлогикол арилхгүй байдаг.
3: Тийм. Гэвь нэ гөрөш маажир уусаар одоо нэг хэсэг хугацаа одоо жирэм нада хагас цаг юм нөхч уусаар өөрөө надаа ярилж гэдэг юм байна.
4: Тийм.
3: Тийм. За олон кью надаа нэгэн хөвдрүү гэсэн надаа нөрөөр нь одоо энэ баргал одоо чиг нэгэн хөдөрснөөс угалжээ гэж ярьдаг.
4: Тэр ноётон гурвыг яг тэр хятан шижэд тэр үгээр нэгэд орцолоод ирсэн сте. Орцолоод орцолоод ирсэн. Игтээ тэр үний ана маний Монгол анахаар өн өвчнээс ялтханы талаас нь авч ирвэг яана. Сарус дээрэнгүй эсвэл чус дээрэнгүй чус сарусарс болж байна. Сарусарсэр бидэн мэднэ сте ус юм да. Услы бүр тэнди тийм эсвэл. Тэгтээ тэр ноётон гудраас ана тэрний онцлогын синтез нь авч ирвэг яана. Бижрөө гарсны сүрээр дээр услы бүр тэнди сэглэл аваа зарим нь тийм а. Юу нэ ана масны сүрхэ захна масны сүрээр ана шир ос кодын тэгтэн үл яна маны Монгол улсад одоо ард үдийн үнэн үсэд ойлголтоор үл яна чиг найтнаас болно. Унаас буруугүй яг таарда байна. Өн өвчин үл одоохонд бол арим байна шүү. Маны улсад бол нэ бүх хүн амын тооны бараг 100-ны 7-5 байдна. 100 дотор 7-5 өвчин хүн үл ийм өвчин нь одоо. Эвэл өн дотор үл одоо насанд хүрэхсэд үл ердөө үл яна 103-5 байдлаа жоохон хөөгс да. Хүүхэд багцад бол 110-аас 120 эзэр. Ихтэй өн өвчнээ
3: насны хандж бол яг бага өнгөд тийш.
4: Бага өнгөд тийм ба. Тийм ба, тийм, тийм. Эгээд бол яна олон хүний дунд бол арим олширж байгаа. Энэ юм нь хандажтэй байна. Яг тутам олширж байгаа.
3: Тийм байна.
4: Ерөнхийдөө амьсгал өн өвчин бол яна өнөө зон болж байна шүү дээ, тийм ба. Хүлс гасаар олон захтана. Сүрхий захтнаас л байгаа би өнөөсөө тийм аа. Энэ үлэн шин дүүнэ хус гасаар нь олон захтна. Эгээр зарим нэг нь байна аа. Даарсаар захтна. Эгээр байна зарим нь хөвтөн салхинд бас сүрхий захтна гэх юм. Энэ нь төрний махдан бол зэн. Нэг дараа нь өвчтний тос хүний махд залуу хүн уу насны хүн хөөгд өн тийм байна махд наа. Бид нь Монгол өмнөд үр ердөө залуу хүн цэсэрэн махд эсгэлдэг та тийм аа. Ийм хүн осоор нь тисэлэл тасэл эн гүвдүнээс ерөнхийдөө халуун чанартай болоход түрүүл чус яг дэрэнгүй байхад түрүүл одоо зуны гол өрн дээр уд нарны өрн дээр халуун чадвар зэрэг халуун цагаан өсөд болоод хүс гарсан ихсэр өнөө махтдаг байна. Хөрвөн насны хүн тахалт түрүүл ерөнхийдөө өнөө хөгсөн хүн басаар өнөө хий дэрэнгүй махтдаг ус хэвээр тийм аа. Эклэр үл яна хөйт нь даар цэг нойтон дөр их захтан байна. Ерөнхийдөө өнөө чинь халуунаар хүс гараа захтнахнаас илүү зарим нь үл яна чиг найтандас захтнах нь илүү юм ажиллах юм.
3: За тэгвэл одоо яг энэ нэгэн гүдрүү хүчний одоо бас шат хавааж ярддаг хөдөл шат байдаг бол тус тус их нь одоо 90-ийн шин цоцоргийн талд ямар шиг юм байдаг бол.
4: Энэ өвчин нь нэг шат хавааж хэрхэт өвсний ах хэсийн үндэслэлээ түргэн чанартай ороод удаан чанартай шахуу. Эвэл ана ерөнхийдөө маний Монгол анахан дор намс өвсний өрөө жишээ нь нойтон гүдрүүстэ намс ороод удамшилт намс шээс хуванчуда тэрний эвэл ана өвчний ах цар нуур ана түргэн чанартай удаан чанартай эвэл мах бодар нуур ана сарос дэрэнгүй юм уу эвэл чус дэрэнгүй юм эсвэл нян хорхой хавсарсан өхөдөн ясар хуваад байдаг эвэл ана адил бос чатууд нь адил бос одоо хөлөврийн намс нуур ана түрний шин тэмдэг нь адилгүй байдаг хөлбөр төснөс одоо онцлогоноос адилгүй байдаг. Зисэлэд авчир төргэн чанартай намсаар үр юм аа. Ерөнхийдөө өнөөс нэг симптомд дотор үр юм аа. Ялгарн, чус гарна, жишээ нь шүүс гарна. Эгүүлээ ана төрний хүрээ өвчин асан дотор үр юм аа. Тарсан симптомд хандах.

0: хэлсэн одоо тийм тодорхой биш. Яг манаас яваа одоо зүйлдер манай багсын зүйлээр яа нэг том пүнтэй усыгээд газар дээргээд манаас байгаа хата шорон дээр тийм ба асгсан адилгээд садраад явсан шиг ийм янзтай хуу хайцаан тодорхойгүй гэж байдаг. Удаан чанартай усаар одоо тэр яана. Арсны гомтлын нэрдэн гүвдлэх хуваартай хатуу игэлэн хөвдлөх хуваар гараад байна. Хуу хайцаан их тодорхой очирдаг. Ийм нэг ажиллагаатай байдаг.
1: За тэгвэл одоо яг нэгэн өдрөвчийн бас одоо дэхэд тавтиж одоо илэрдэг юм байна юм аа.
0: Тийм амархан дахин. Анчхан удаан чанартай усаар одоо заслахаар муу болчихдог хэвээр. Ийм маний одоо анхын дээр үрэм яруу хүчин нартай ерөнхийдөө өнөвчин шиг угаан тасалдаг хүчин бишээ. Ийм маний одоо таада урт хугацаатай юм хэрэг юм уу? Үгүй ээ манай ерөнхийдөө одоо өнөө шин үү? Ашин үтрийс хэлсэн та тийм ба өнөө миний олон ахрыг өөрөөрөөс саад. Гэтэл миний хог хүний бодол таар үсгэд байгаа. Эцнийн жир одоо өмцөсөн торслогоор үсгэд өөр найтан хөдрөө тийм амаргүй тийм угаан тасалдэх өвчин бишээс хэрхэн аргагүй. Ерөнхийдөө аач хөр бидэн өмцгөөс сурж байгаа асуудад аач хөр өмс сурж байгаа. Манайс одоо сая өмнөгийн сургууль дараад хөцөлөр зүгсэд манай багш нар манд хэлдэгсэн. Анчхан өнөө одоохийн өмлөг ёром нэгдэстэ багснараа тийсгэд өвчнээ угаан тасгалдаг өвчин гэж ерөнхийдөө үгүй. Энд дотор бол ганцхан баг уусан өрөвсөл. Фиян нэг нь угаан тасна. Ондоо өвчин нь ерөнхийдөө угаан тасгал дийлдэггүй. Жишээлээд авчихвал тахшир. Манай өнгийн тахшир хүн бүхэн олдог хэвээр. Тахшир өвчин олоо чи угаан тасгал дахиад нөөс олдоггүй шүү дээ. Жил жилдээ хавар хавартай намар намартай олоод л байдаг. Тэр угаан тасгалж байгаа юм биш. Тийм биш юм. Тэгтээ хүнээ адил бас одоо өвчнээ багтар тий уулзах усэд өвчнээ адил хугацаанд адил бас нас адил бас одоо уралдаар нөхөний өвчнээ сөрүүсгээ чадлаа адил бэ дараа олох усэд тахшир олох ба. Өнтий адилхан. Нэгэн адил нагтан гүдрээс ийж олгож байна. Тэр үл ана угаар нь таслахад их хүчэр гээ. Бид өмчлснээс өөр дахиг хугацаа нуур нэ уртаа болоод ирнэ. Жишээлээ дахиг угаар нь надад нэг зил 2-3 удаа дахиг бол одоо энэ өмчлөгөө хийснээс өөр үл ана 2 жил нэг дахиг орох мөс бол 5 жил дахиг. Жарман оны 20 30 жил дотор дахих мөс үл ана нэг хүний насны энэ хугацаанд дотор бол дахисэнгүй ийм бол цаас байна. Үндэн үл ана өмч болсон хүн ана өвчний бол тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Мөн өрхөөс ана өвчний үл ана уг ундсарын сайхан өвчтөнд нөр ойргуулах ёстой, хөвлөх ёстой. Энэ үл ана би өмчлөх хийх хэвстэн яаж өмчнө? Арах хүсэнд нь яаж ямар хэрэг өгнө? Игээд үл ямар бараг ямар хэмжээ хүргээгүүл миний өмчлөгийн дотор асар нэр ханамжтай өвчтөнд болсноос нь өвчтөнд өнө бүрийн ойргуулах ёстой шүү дээ. Их та найтан өвчрөө өнөөс нь танайсан зэрэг ана угаан засгаад их хүчээр гээ удах дотом засал авах нь тийм удаан байдаг. Гэтэл бидэн бол Монгол өмчнэрийн хувьд ачаар байна. Мах удаан тахируулаад хэрэг удаа өмчлөгийн үрдэн их ханамжтай байдаг. Манай энэ дэрд өвчин ердөө миний дэрд өвчин да. Альва өмөлгий явж явж бараад хамгийн сүүлд нь чиний Монгол өмч нь ямар нэг хүнөөс анх юм болцоо байна уугүй юу? Ийм бодлоор ирдэг хүн олон байна. Анчхан хотын өвчтөнгүүд. Тэгтээ мал бид нэг зарим өмчлөгөө хийгээд бол их ханамжтай үрдэн гардаг.
1: Тийм. За бас ярьсанаар бол одоо яг нэг төнг өдрөө чи дэхэд давтаж яхих нэг гол шилх нь бас нэг төв биений арсныг нь халах өвчин төрөлхийн нэмгэн хүмсэл байна гэж ярьсан. Тийм болохоор одоо зарим хүн одоо буян угаах юм уу, буян шүргөхтэй одоо тэр хүч оруулснаас болоод одоо арсын шалгуурч мөдөн чигээд одоо бас нэг төнг өдрөө чиний бас дэхэд давтаж бүсгэж мөдөн. Тэр бас зарим бас одоо өмнө сайдэр хэрэгэлсэнгүй өмчлөгийн заавраар сайхан хэрэгэлхугаас болж одоо яг гэж дэхэд давтаж мөдөн. Халтын сайн босоор өмнө тогсооч хэм гэмэдэргөө тэгсэр өргөө өмнө нөмө жарчгийн тэгсэр одоо бас сэтгэл дэхөө гэж ярьдаг. Бас зэрэг нь одоо өөрийн буян сорилт аваа өөрөө сайхан анхаарч хийсэн гугаас олжээ гэж бас ярьдаг тийм ээ.
0: Тийм ээ. А өнөөсөө л өнөө дахил их болохоор байна. Өмчлөгөн дээр өмчлөг хийхдээ мөн өвчтөн болоод өмч хариулаа нэгт харилцах хэрэгтэй. Нэгт халуун хамжилцах хэрэгтэй. Өмчн өвчин засах үсүүд өөр нэг өвчтний үл ана хамжилтэй бол амар одоо хүснэ шүү дээ. Манай өвчтөнүүд бол зэрмэстэн бол ана өмч хөнөөл сахиулсан гэж боддог магадгүй би чиний өмчний уугал дараасан өвчтэй гэж бодом. Ямар ч өмчгээ сахиулсан өмч байдаггүй шүү дээ. Тийм биш юм уу? Эхтэйгээр ана өн өвчний үл өвчтөнтэй сайхан ойлголоод өмч өвчтөн хоёроо хамжилт мансан сайн өвчнөө сайхан өмчлөгийн үр дүн олд ирнэ гэж би боддог. Эгэл ана өн өвчин бол дахил их болохоор ана өмчлөг бол нөхс өөрийн буян үл ана савлал тул ана ихэнхээ тав байдаг тийм ба би өртөө дасгалсан ч та 7% савлал талаа 3% өмчлөг а тийм ба яг л яна хүний махад үнэн адилгүй бай. Өнөөсөө таны хэлсэн шигээр зарим хүний арсных нь хөрсн нэмгэн хүн адилгүй шүү дээ. Тийм эсвэл арсны нэмгэн хүн байна. Эгэл ана юм бүхэнд ана их сургал амархан аянаас төлөлд одоо юм хүн байна. Тийм ээ. Өнөө хүний ерөнхийдөө наач хүний биеийн өвчин цагтын чанар эсвэлдээс та. Өвчин өсрөгч танаар байна. Хөдөн талаас чиний эдгээ умдааны талын хөт юмз байх хэрэгтэй. Эгэл ана сэтгэлэн өрөөс боожуу талва байх хэрэгтэй. Ариун хүн бол ана өнөөх нийгэмдэрх усуд ариун талар хийдэг ба юу лээ ана заслаа сайхан хэрэгтэй өмчийн үгээ сайхан сонсох хэрэгтэй тийм ээ юу лээ ана орчин тар тийм ба эдгээр юу лээ ана ачаан хараад өнөөхөн дээр юу лээ ана орчин тар өнөөч нь юунаас болдог байх хэрэгтэй ана ерөнхийдөө ана шалтгааны талаас нь авч хэрхэд юу лээ ана өөр амьсгалын халуун хөдөн юу лээ ана орчин тарны чиглэлийн хувьд анаа сайхансан ч гэсэн нойтон тийм ба энэ орчин тар юу лээ ана салих завртай чахагдах санамсаргүй цагт өсгөл ана хурц наранд хатэрхээ удаан асгэр хийх юм тийм ба эгэл ана өнөөс хавар басныс бол 100 басныс бол өдөр зөв хаарц зэрэгэр нэстэ өдөрний тэр хаарын үнэр тийм ба ургамлын үнэр мө эсвэл ана амтны ноос ноолор гэртэн амтны төжиж хүм арим байс та тийм ба нохой муур тийм ба хөөрхөн амтны төжиж эгэл амтны ноос ноолор эгэл ана тоос хамг агаар датрах тоос хамг тийм ба эгэл ана будгын зүр өмгтэй хүм ана өдөр зөв будга засал цэмүүний хэрэгэл боо юм зүүн тийм ба өдгээр таасан зарим хүн яна харс их хүн байна. Эгэл ана ховцос хонорын өдөр бүрлдгүн тийм ба ховцсон тэр бүрдүүн эгэл идгээ юм да. Өнөөний өсөд яна халуун залуучууд бүр яна халуун хурц санарт идгээ юм да идэх дуртай тийм ба эгэл ана гадар дахтар хэрэгэл зайгаа өм өдгээр зүйлөөс олоод орно амархан үснэ. Өнөр гадар талын нөхцөл гол сятган хайслаг өөр юм байд байна тийм ба үнтэйсээ амархан сайхан тохирохгүй. Эгэл ана оюун санааны сэтэлд орох юм уу эсвэл ана хөтөрхөө ядарч үдэн өнөөний нийгэмд залуучуудын ажлын дараа тэр нэг таны дараад их хэвчтэй тийм ба сэтгэл санаас нь их дараастай бэндэн бас өрхөл яна удаан суух юм уу хөдөлгөөн цөөхөн тийм ба өдгээр зүйлөөс хөтөрхөө ядарч юу л яна сингл юм ана хөтөрхөө хурц халуун цамц идэх юм уу эсвэл яна халуун үйт юм иднэ тийм ба заавал үйт юм иднэ эсвэл сингл моосар юм аа сингл гэдэг бол дутагдан тийм ба эдгээр нөхцөлөөс болоод орно хүний үнэ чарлтын чадвар бүрэн муудна моосны сулаар өнө гаднахын юм өнөөс энэ миний хасан одоо жинээс сэтгэлд амархан хуралт гарна амархан үнэ яна сахигднэстэ тийм амурлагдаад байна яна хүний бие дотор үнэ бидний монгол анахны хэлдгээр үнэ яна эдгээр нөхцөлөөс болоод орно яна тунглууч юм ялгаар мууднаас гэж байна. Манай Монгол анах орны юм бүхний эдгээр амдааны эснэс өнө тунглууч хоо ялгаарлаад сайнэн шүү завд мууг гаргадаг шүү. Энэ бүр манай Монгол анах хандал байх биш. Бүхэлээ хүний биеийн юм бүр байдаг тийм ээ. Ингээд тунглууч юм ялгаар дамдаан үл яна. Сайхан одоо ялгаартын явц дүнд үл яна. Сахад хүцаа тийм ээ. Муучс сарус аривдаад бол махан тархнаад арс махан тархаад үл яна. Өвчин үсгэнэ өхөлд. Тэгтээ мал яна өвчний осны сүүлэр үл яна. А зарим өмч юм а зарим өмөлгөнд одоо хатангууд ирдэ а 80 гүдэр асар хэдэн сараар устдээ хурж ус хурж болохгүй нүрээ угааж болохгүй устдээ ойртож болохгүй юм гээ ямар ч юмгаа бүр хэмжээтэй надаар авч өгөөлө нэг сар хоёр сараар нөгөө нүрээ угаасан гоолоод бүр нүрнийгээд сайртад орж исэн үү өвчтмээс миний энэ байна шүү. Ягаад гэвэл би өөр өмнгийн харан дээр өмчин надихасаа устдээ ортож болохгүй, ус хэргэлж болохгүй, буяа угааж болохгүй, нүрээ угааж болохгүй. Энэ бүр өвчтөн бүр сайртад мартад ороод ирчихнэ. Яг өндөхөл бол одоо нойтон гүдрүүс өнөөс таних хэлсэн чинь тийм ба нойтон болохоор ус шар устдээ одоо өн юм бол хүний биед харчингаар ихсэж байгаа болохоор байна. Төмчөр халаад нэмэгдэж байгаа болохоор байна. Гаднаас усны хэмжээг бол багасахан зүг гэтэл ямаахад төрүүлж болохгүй шээ. Тэрсэр өөр талын нь хувирд гарч байна. Эхдэн би өөрийн өвчин дан нүрээ угаас болно. Хамаагүй нүрээ угаа. Буян бас нэ зөвхөн охор хугацаанд тэр байна. Угаас болно гэтэл битгэ хөтлөхээр шүргөө хيرين гаргана гэж чинэгрэн шүргөө тийм ба удаан бо усан дотор байна. Өсгөл яна халуун уурдаар төвтө өннийг анхаарахаас ямар ч юм хөмзөөс хөтлөхий анхаарах юм шээ. Хөмжээг нь хөтөрөхгүй хөмжээнд дотор болж байна шүү дээ тийм ба баахан хөцөхм зах ёстой
1: тийм байна. За таваас энэ төг өдрөө хүчний үүсгэх шалтгаан өдөр нөхчлөлийн талаас болоод таваас гадаад нөхчлөлийн шалтгаанаас бас ярьсан байна. Тэгвэл хэв бүйний шалтгаанаас бас ярьсан байна. За дээр бас та ярьжсэн энэ удамшил чанартай энэ төг өдрөө хүчний бас гардаг юм байна. Одоо энэ өвчин бас удамшил чанартай байдаг юм байна тийм үү?
0: Тийм байна. Өнөөгийн өх сай хэлсэн чинь наа түнг өдрөөр хүүхэд багчуудад үүсгэн орм нь бараг 100-аа 10-аас 20. Аяа, жоохон хүүхдүүд гарсан сүрээрээ сай өөдсөн төрөх их сайхан хүүхд байлаа да. Игээд яна нэг сар сар дотор хүүхд нь багсаа улайгаад юм гараад одоо яваад удам бүр игээд шүүс мүүс гараад нүүрнийгээ бүр игээд шүүс та гараад ирсэн. Энэ хүүхдийн найдангаар удамсэл найдангаар юун дээр байна, жарамстаа байна. Трэйсинг хийх юм хэлж байна. Сид. Өнөө л нөө хүний биеийн удамслалтын хамаа тий өөж аав нь бактерийн юм нэг хүний биеийн өсрөө чадвар мөн эсвэл энэ арсан дээр удаа юм гүвдрүү гардаг юм өөж аав нь дотор нь ийм хүн лаб байна. Ихтэн үл яна хүн өсн чин өөж аавас нь төрдөг сте тийм ба өөжийн удамслал аавын удамслал бүр байх ёстой сте. Энэ дотор нь махбатны гэж удамслалж ирж байгаа болохоор ийм нэг удамслалын цамт нь намаас өөрөө ийж гарч ирдэг. Ихтэн хүүхэд үл яна насны их урахад дагалдаад бол 18 хүн нас хүрэх орчимд олонхын бүр сайн болчихдээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа нойтон гүвдрөө өвчний тухай тайлбарын залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы баруун өмнө бий, зүүн өмнө бийэр үлдээ бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ултал. Хянганы баруун хойно бий, зүүн хойно бийэр дум зэргийн бороон орно. Хэсэгдээ их бороон орно. Бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы баруун өмнө бий, зүүн өмнө бийэр үлдээ бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ултал. Хянганы баруун хойно бий, хойно бий, зүүн хойно бийэр дум зэргийн бороон орно. Хэсэгдээ их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хайдар оронд үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан мал балгасан тунгалга 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасанд тунгалга 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд үйлдэл байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосонд үйлдэл байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжир хотод үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Яш хотод үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лабдадын балгасанд үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотод үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол балгасанд жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг балгасанд үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд үлдээ байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсгийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цагурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвчлөг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр мэд дагуула хоёрын жүжиглэн дуулсан Бээжин лам гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

0: Хоёх. Ядар энэ шгэдтэй. Энэ давуучиг дээр цаахан ямсгаад явъя. Намрын чагаад халуунээч чүхэдтэй. Яман шүүээл ямгандаа мас нэг өдрийн зам байна да. Чүүя, чүүяна. Энэ алт мөнгөн жасал торох төргийн үжвэр.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингуулсын бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнээ уртуу гэсэн нэртэй лама. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрж явж, ууталж явж ирсэн бөөжин ажлын алт мөнгөн жасал торох дурдан ам арал залан хотолдож ашиг мөн хонжгийн завсар анхэ залгийн өмс ихтэй өвгүй шалгалах жангатай уулзаад уусуу тэрийг уртуг үсэн нэрийн орхоод бөөжин гэж хочлог болжээ. Тэгвэл бөөжин ламны учир жолгон гэж яарж яг тэр зөвё гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаач. Орд ихт нь одоогаас хүн мөнгөн сэлэн чод үлэмж найртай болж гинэ. Иймэд бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөөд өөр жавж байх нь энэ ачээ.

байдаг нам. Ингээд явсаар байж, маргааш нь баг үдийн уёор яман шивонай дэх баран зоо дээр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арчиж амсгалан төвшөлтгөвтнэ дараа сая баахан шултай алхаж яман шивод ойртжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүүдэр суугаад ойдл олж байна. Харна ноён гэртэн байна уу үгээ юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэд бэжин нам тэрж батжээ. Бэжин намын ханаа цагчи сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бачаса оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэгэлтэй бэжин мамыг таних хажээ. Очийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэн гошиг ойдлон ойос сууж яна. Бэжин нам баахан аас гэжээ. Гэн басэ тэр бэрний заагүй сайхан төрсний үжиад хуучин өвчнэн хөдөлж чигжээ.

Бэдин намных энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бэр тэсг нүгөө ууралж аядлан хажуу тахсан хийж яваад босож зогсоод бэдин намны хүүд ингэж хийж яана.

бүлэн өнчхөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө цогөл хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар юу юу нэгэд хавэнаа л гэдэл яарад билүү шттэ. Гэрнээхэн жаах хурж ирээд дараараа чанганаад үссэн чинь ий чим чимөөгүй. Учир юу болов гэж ар цонхон дорн очоод очил суугаад чиг тэнваад гэр доторг байдлыг чанганаад ижлээ.

Эйё. Хэдэн сансан жиуёны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод Бөөзин лам их л баярлж шүү. Тэгвэл өөр юм би Бөөзин намын дуулч угаар. Харин эрэг жирэгтэй сагсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдэ? Мөний санснараа Бөөзин лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

0: төсөн жүү ёр чинь өдлөө гарын дидөө.
1: Чиг юу? Нэмсэн комсон энэ маамны ханчгаас нь цангаагаад гэртээ нь зал жаруулаад чарээ дөрөнг инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

Өчрхийн сонсоод бэжиг намны чаргын сэ баахан тоорджээ. Чийл зүсэн чагийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэмэ хэлж ийжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Зүйгөө цонхороо нэг жирэх бараалж үзээд хөөй, сагсаг саяа хөрөөд ирчээ гэж сандарч гэнэ. Бэжиг нам сонсоод чичиг алдаж. Одоо яа? Одоо хаанаа гэж зүйгөө асуужээ. Зүйя үжиж үжиад гадаа хэрний үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сахсаж агаад хордон төртөөр орч хөө гэж. Арыг байна да бэжиг нам. Дүнсэн сахсны дор ороод нуучихчээ. Зүйя үсчих гэрээсэл засаад үүд хаянгаар чирээд саяны нойныг ухчихнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйө хойд хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгө хорсон бол гэж дуурч чадгүй. Давар давар давар давар гэд ам тараа нэг юм хэлж яана. Юу хэлж? Тэрнийгс нь ийм гэнэ.

Бөөдин дам, будаг тутам ууралж, болжих гэд сахланд ороод гаад ирж. Хэлий, саяын ноён гэдэг чинь үү, хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заалж бол юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ, ордоор эдний яаж ийх нэг үжээ гэд Бөөдин дам хөрөөсөн гараад, хойд цонхныхан дэргэд хөрж, хагархай чулуу тоосгийг жиргэл тэлваад, ганцхан хөлөөрөө дэгдэж жогсоод аман ангайгаад досрон шагаажээ. Ээн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжээд, инээд хөрөөд эргэлж яанаа.

хүүхдүүдэд өлөглөгсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрөө барахтаан яах нь яах гээд гүсэр хаасэр гээд гөртн халаад аваад иржээ. Саяа ноён саяа нүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу өмнө цан хараан гашаан харснаа сандар хилж яана.

0: Юуны гинсэхэд өнөөч хэрхэн жихүүн санагдж байгаа тойлдо. Сандарсан хойлоон шурга гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсы бөөзэн нам урдаа шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа явах юм. Шууд ирээд уураад авсан. Тэгээд хойлоон хэн хэн дээр найр тайхгүй тэлжил цангасаар байжаа. Ехл дуурлаан болжий. Саяа ноён ууран гүрж сэржсэн хотхан суг татэр гатл бөөзэн нам хотгон толон гаж. Хойлон гажирын өрөм нөгжрө хотго болооснаар бэйдэг лам хотги улааж аваад амндаан дуугаад саяны ноёны доороонд арч гинэ. Яг үгүй. Хорлон ноёнд ороод ир.
1: Ой. Үнчи юу болж юм бэ? Хотгч бүгээр гагаад.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутгоог нь таарж гинэ. Миний ли сонгоч.

0: Дурул болдей тойла Ой, осхан дуга сангрыгот Хэджим ирбэ дүхвэна
1: Харлоо ноён, гэрт нь ирээд ночилж байсан энэ хойндээ байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэнийг бол торгтон мэджээ. Тийм болвч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөё гэж ботон хэдий үл мэдэж болсоожээ. Өнд бөөжин лам энгэл зүрээн хангалттай байрлаж бүхэн гэж амраа суяа гэж ярьсаар бүд дараад зүгчгч. Саяны ноён ба сандарсан хүн бол бөлөнгч хүн ядлаа бас тагаас зүгчгч. Эний үед юу яа энтэй талаас нь хэлж яана.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай болцъя. Баяртай.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Бүх хотын цүлэг тарлжааны туршилтын орны бүтэн байгуулалтын ажлын боловсролын хурал хуралдсан.
3: Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хориошхныг тасралтгүй бэхжүүлэн, одоо үеийн тариалгын тогтмолоор хөгжихэд хүчин нэмэрдэж байх.
2: 10 хошуу үерийн сэргийлэхэд бүтцийг нөөцлөх ажлыг бүх талаар найдваржуулж байх. Цэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ажлын боловсролын хурал хуралдаж, цөлөө тарлжааны туршилтын орны дээшлүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулсан олон улсын өндөр баримжаат аж ахуй арилжааны дүрмтийн нарилга оновчтойгоор золгуулсан Хүлэмбэр хотын Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах боддыг хэрэгжүүлэх арга замыг улам нэг алхам тодорхойлсон байна. Хотын намын хорооны дэлгчүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурд ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээрээ Дундад улсын Шэньжэний ерөнхийлсэн нэн хөгжлөлтийн судалгааны хүрээлгийн орон бүсийн хөгжлөлтийн төлөвлөлгийн судалгааны газрын дарга эрхлэгч судлагч Ван Чэн тусгай сэдвэр хичээл орсон байна. Хурлаас ч хүчлэгтэй Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бол улсаас шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, умрааш нээлт хийх чухал бэхлэгтийг бэхжүүлэхэд суурилж хийсэн бүх талын чанартай, байлд хадлахын чанартай чухал их байрлуулалт болно. Манчжурийн хэсгийг байгуулсан нь бүх хотын бомбтоор дагуулах, бүх орон бүсийн хамжилтсан нээлт хийхийг төргөтгөн айхуудах цоо шинэ хууцыг нээсэн байна. Бүх хотоороо нэг хүлэг шатрын үзэл санааг Батвих бий болгож, хариуцлага үүргэлээ чангадхан Брекситийн шийдвэрлэх нийлэмл хүчнийг нягтруулж, зоригтойгоор шууцлалт хийж, шинийн үүдэж, Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манчжурийн хэсгийг өндөр баримжаагаар сайтар бүтээн байгуулан, бүх хотын бүх орон бүсийн нээлтийн дэсдэвшгийг дайчлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас шаардахтай. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны ерөнхий төсөл ёсоор Манчжурийн хэсгийн чадамжийн байр тогтоолтод суурлан туршилтын үүрэг болон өөрчлөлтийн арга хэмжээг төргөтгөн ахиулж тухайн газар орны байдлаа тохируулан зоригтойгоор шинийн үүдэж эртхэн үр бүтэмж олж илүүхэн амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Бусад хил дагуугийн цөлөө тарлжааны туршилтын орны амжилтын туршилгыг идэвх хэдийн суралцаж, шууд хагалбарлаж болохын одоогийн байгаа нөхцөлө гүйцэд ашиглан төргөн найдваржуулж, шилдэгжүүлэн тохируулах чухалтыг нь бодит байдлынхаа уялдуулан орон нутгийнхлах өөрчлөлтийг улам цаашид хийж, нэг бүлэг хагалбарлан дэлгэрүүлж бодох шин соргаг үр бүтээлийг хайн сөвгчилж гаргах хэрэгтэй. Манай хотын цөлөө тарлжааны бүх орон бүсийн холбоолон хөдөлгөцөх хөгжилтийн сэтгчийн бүх талаар найдваржуулан цөлөө тарлжааны туршилтын орны алтан үсэгт байсыг сайтар хэрэгжүүлж гүйцэд ашиглан арилжаачин урж бод мөнгө оруулан авчрах, ажиглалыг татаж чадвартныг татах, тавцсан төвлөрүүлэх эрчимээ чангаруулан гадаад дарлжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргах элзүйлийн ажлыг ботоожуулан шилдэгжүүлж, бүх хотын бомбтын аж ахуй, гадагш чиглүүлсэн аж ахуйн шинэ хөдөлгөө хүчнийг бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэлээ.
2: Ягш хотын хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Ли Ванфэй Фугуо цагийн мэдээлснээр Ягш хот тухайн газрын тариалангийн хөгжилтийн онцлогтой суурилан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтмолоор хөгжихэд хүчин нэмэрлэж байна. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2:1:1 дүншүр төхөргөд хүрэв. Энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтанд онн дээр нь золгуулан төрийн бодлого хэрэгжүүлж, Ус бартурыг нэг цогчулах, дусалган усалж ус арвилах зэрэг инженерингийг голдлохдыг хэрэгжүүлж, ганхуурай ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлийн чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлийн хүчир асуудлыг хандлага чанартаагаар шийдвэрлэнэ. Одоо болтол тус жилийн таран газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, таран газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол зогчийн инженерингийг нэгэнт үндсэндээ барьж дуусгав. Ягш хотын тарайлан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга Хэ Кун хэлэхдэ. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж, амбуудаа хадгалахад газар шороод түшхэлж, амбуудаа хадгалахад мэрэгжилд түшхлэх байлдах бодлогын баримтлан өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг амбуудааны үнэлтийг тогтворжуулан Уналтын нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын зангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан, гандаж уствч хурайлтыг батлах, ус арилгах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амиахуй нөхөрсөг бүхий өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв. 2019 оноос нааш Ягш хот бүх царааны өндөр баримтад тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэй ахиулж, бүх хотод нийт 29 өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 101 баримтад хэсгийг хэрэгжүүлж, нийт 51-ийг 48 төмөн муу тариан газрыг өөрчлөн байгуулж, ерөнхий бүл оруулалт нь 10-ийг 98 дүншүр төгөргөд хүрсэн байна. Үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний тариан газрын хэсэг бусга услах, ус татруулах хэмжээ буурай, зам шулан бус, гаралт доор шиг байсан байдлыг хувируулж, төвлөрөн залгалдсан, төхөөрөмж бүрэн төлдөр ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, баримжаатсан сайн тариан газар болгон өөрчилж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилх ухаан мэрэгжлийн төвчөөхийн дэд дарга Хэ Кун хэлэхдэ. Дараачийн алхамд бид төрөл зүйн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга атгаж, ажлын хариуцлагыг буттайжуулан, барилгын зангилгын чигээр найдваржуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээр төрөгдөхөнө. Төрөл зүйн сүүл хураахаа дутуудлын өвөргөд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодис зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж, барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын цонховч хугацааг завдан атгаж, дараачийн элзүүлийн ажлыг өндөр үр бүтөмжтэй ахиулж, жилийн өчсөөс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг батална гэв.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд үргэлжилсэн боронтой цагуурын нөлөөгөөр 10 хошууны үерийн сэргэлэх ажлын дараас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Одоохонд бүх хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцлөг ажлыг бүх татар найдваржуулан боттойжуулж, эд утсын төрөл зүйд бүрэн гүйцэд хадгалалтын хэмжээ гүйцэд байж, үерийн байдлыг бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэх, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалахад бат бэх эд утсын батлахын сэргэлэлтийн шугамыг байгуулж өгсөн байна. 10 хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцийн хөмөргөд ороход өл төрлийн аюулаас аварн туслах эд утсын хуваарлалт нь тодорхой, нойрын жигд нөөц нь гүйцэд байна. Ойлгосноор өөртөө засах орны бачин байдлыг аргацах хамаарлын танхим 10 хошуунд үерийн сэргэлэх эд утсын нийт 41 төрөл 54 том 3300% хадгалан аюулаас аварх ботны хэрэгцээг үндэслэн цаг тухайд нь дээд шатнаас тохируулж өгөхийг гуйчлах болно. Үүний зэрэгт хошууны тус шатных нь үерийн сэргэлж гангийн эсэргүүцэх 49 төрлийн эд утсыг 9 том 8700% хадгалж байгаа бөгөөд алс эзэмшилт авралтын цагирга элсэн уутад эдс савлах машин зэрэг тусгайтсан усан орны аварн туслах төхөөрөмж бүрэн тохируулсан байна. Одоохонд өөртөө дасах орон хошуу 2 шатны эд утсын нөөц гүйцэд төрөл зүйд бүрэн хамааралт хамгаалалт боттой хийж

0: Үерийн хугацааны аюулаас авралт туслах эд зүйн хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангаж дийлнэ. Арын хүчнийх нь борооны байдал, усны байдлыг нягт анхаарч, эд утсын банкны хамааралд хамгаалалтыг үргэлжлэн чангатгаж, бачин байдлыг аргацаах тохиролцолтын тогтчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн. Бүрийн төгөлдөр эд утсын батлагын шийдчим түшиглэн, үерийн хугацааг амар төвшин тогтунаар өнгөрүүлэхийг бүх хүчнэр баталж байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны эдэний улирал хулан байрын тал нутгийн эрүүл бохирдлгүй эдэний материалын үйлдвэрлэл борлуулгыг залгуулах хурал явагджээ. 200 гарын аж ахуйлын төлөөлөгчд нэг тэнхимд цугларан тал нутгийн онцлог таажилтын хөгжилтийн шин аз тохиолыг хамтаар ярилцав. Залгуулах хурал дээр хулан байрын тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн нийгэмлэгийн гишүүн аж ахуйлал гээд дэдод урсгалын хангалгын хэлхээгийн аж ахуйлал, эл газрын худалдаа ачдын өвлөл, жичи, жингдүн, шүнфэн зэрэг тавчин болон зам суугын төлөөлөгчтэй үйлдэхүүн хангам борлуулах хуйтан хэлхээгийн барааны гүйлгэ, нэрт тэмдэгтийг хуваарлан борлуулах хангалгын хэлхээгийн тойронд 5 чиглэлээр ярилцсан солилцох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Нэрт тэмдэгтийг таньцуулах явцад олон аж ахуйлал дараалан тайсанд гарч, нүүдэл малчлын үүсэл, хонин мах, содон гаймын тос, атар хагалуралт 14-дүгээр хайлаарын улсын буудай зэрэг ширс үйлдэхүний тойронд хулан байрын бохирдлгүй эдэний аж үйлсийн хөгжилтийн шин арга замыг хамтар суугчилсан байна. Жэжангийн аж ахуйн хамтралцааны хязгаарт компанийн үүсгэн байгуулагч Чэн Куйпин сурвалжилгын хөтлөгчтэй. Бид 2018 оноос эхлэн хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэллийн хамтралцааны хантан болсноос одоо болтол гаймын тос борлуулсаар ирв. Тухайн үед өөрөө ирж байцаасны дараа үйлдвэрийн услалтыг багтаасан бүхэл цогчоороо чөм баримжаад маш нээцэж, жочин өрхийн хариу тусгаал маш сайн, дахин худалдан авах норм маш өндөр байхыг олж мэджээ гэв. Хулан байрын тариалангийн атар хагалгуулалтын эдэний бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн дэд ерөнхий даамал Сунья Жүн сурвалжилгын хөтлөгчтэй. Одоохон болтол 6 сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын эх болтол борлуулсан хэмжээ 1360 төмөс дээш байж, нодногны адил хугацааныхаас 128-аар нэмэгдэж, төрөө хугацааныхаас 178-аар нэмэгдэв. Бүхэл цогчийн борлуулгын хэмжээгийн дээшлэлт нь нэрт төрөл тэмдэгтийг мэдрүүлэх болон борлуулгын арга замыг өргөтгөхөд ашигтай байна. Дараагийн алхамт бид энэ удаагийн үйлдвэрлэл борлуулгын залгал цог ашиглан бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэхин хамт манай жочин үрхэл өгөөгийн хамтралцааны харьцааг гүнзгийрүүлнэ гэв. Залгуулах хурал нь хулан байрын тал нутгийн амь ахуйн давуулагт суурилан өндөр бүтөмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлсэн үйлдвэрлэл борлуулгын хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Тус газрын онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн тал нутгаас гарч бүх улсад хөгжихийг уламдаг алхам ахиулж, хулан байрын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд зуны дэлгэр уулралд орчооны өртөл асах хөшүүний Даяншу болгосын жээши тосхны 100 мөн хятад өвсөн өм дэлгэр нь удаан цанаа хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж, цагаан хөвтийн хальс салхинд найгаж, хөдөө нутгийн нэгэн гоё үзмж болсон байна. Энэхүү 100 мөн хятад өмт ургамлын таригчвал орчооны өртөл асах хөшүүний тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвчөний тариалгийн мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн болно. 2019 онд Дөвжин Күн удаан цанаа болон цагаан хөвтийн хальсыг туршин тарж эхэлсэн байна. Хайхар хүйтэн газрын хятад өвсөн өмийн ургалтын үйлдэл урт хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн өртөг өндөр чиглүүлэн тэр тухайн газрын мал жиг үртэнд тижээн үржүүлэх их байлгатын үйлд болон тойрог хуван тархай бутархай тижээх тарж тижээхийн нэг жогчж улсан эргэлтийн шичмиг шинээр үүдэн байгуулав. Өмийн тарианд галууг тархай тижээж бозор өвсийг арилгахаар баггүй бас өмийн чих итгүй галууны баасыг тухайн газарт нь тарианд оруулж хөрс шарайг сайжруулан хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн үртхий ихэр борлохын хамт бас галуу тижээн үржүүлэх орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг зэрэгд нь өргөдөх нь тармилын талбайч хамаг анхны хэдэн мөгөөс хөгжөөд одоо 120 гарын мөнгө болсон байна. Орчооны өөртөл асах хошууны тариалан мал аж ахуйн шинжтэй ухааны мэрэгжлийн төвчөний тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн хэлэхдээ би хятад өвсөн өм тариад 7 жил болж байна. Хэдий олон жил тарвал тэдэд

0: орчлох хурамтга галуу өвс арилгахад маш сайн тайрж тижэх хос өлбөх хурялд болж өндөглөх үр ашиг нь маш өндөр байдаг. Эргэн тойрны нутгийн ахтуунаар хэрвээ тарих санаатай хүн байвал би туршилгаа харамгүйгээр олон дуудамчилна. Учир нь нэг хүн байж бол баянд тооцогдохгүй, олноороо байж бол сайн үнэн баянд тооцогдно гэлээ. Үндсэн шатны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч болсны хувьд тэр ямагт жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах тариалантын холбоолон тариалангийн дайчлах үр хариуцлагын үйлдэгчүүлэн мэрэгжлийн үйлчилгээ тариан газар тариачин өрхөд хөргсөн байна. Жил турш өрхөд хөрч нийтийн асрамжийн мэрэгжлэр хавсран тэтгэхийн өрнөлөн эргэн тойрны тариачин өрхөд газар сонгох үр чих сонгох тариан газрын хамаарлт зэрэг бүх явцын жолоодлох хангаж олон төмний тарьж чадгүй тарих зориггүй байх эргэлзлийг тойлууртын шийдвэрлсэн байна. Орчны өөр талаас хүчний даян шүү болгасны хятад өвсөн өмийн материалын тарималын өрх байдлын мэн хэрэгтэй. Дөв багш маш сайн тарьж байна. Би бас туршиж үзье гэж бодож байна. Тэр мэрэгжил боловсронгүй бүх явцыг жолоодж чадна. Би чадгүй үед түүнд утастаж тэр маш халамсгаар надад хэлж өгдөг гэж ярьж байлаа. Дөвжөнхөний жишээ үзүүлэх дайчлалт болон мэрэгжлийн хавсарлах доор тухайн газрын тархаа бутархаа хятад өвсөн өмийн материалын тарималын өрх их баялгаа алхам алхмаар эмхэл нийлүүлж хамтар хөгжин өм тургамл болон галуу хамт тарж тижэх амиахын тарж тижэх загварыг төргөнөр дэлгэрүүлэн найдваржуулав. Өнгөрсөнд ядуу хүчирлтийн газар оронд хэрэгжилж байсан өмийн материал нь одоо олон төмний орлогын тогтмоор нэмэгдүүлэхийг дайчлах голдогч онцлогт ажиглас болсон байна.
1: Манай хорооны мэд морин дава дагуур үндэстний ууртаа засах хошууны шаварт багсны бага көмөр тосгон бол зүүн хатын Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хулан байрт 3-та орсон 1-р тосгон болно. Японыг эсэргүүцэх дайны үед үндэстэнүүдийн олон түмэн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн эгнэг бүх хүчнээрээ дэмжиж, эрхэм нандин гүн зузаан хувьсгалын дурсамжийг үлдээсэн байна. Ойрын жилээс бага көмөр тосгон хувьсгалын эх байлгийг гүн уудлаж, хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны хөдөлгөх хүчнийг хөгжөж, хувьсгалын жагсаалын газраар намын гишүүн олон түмнийг нягтруулж, аж үйлсийн хөгжилтийг дайчлан үндсэн шатны засалтыг түүлдэржүүлж, хувьсгалаар сүхс үнсийг шуух, аж үйлсээр ардыг баяжуулах, чадамгаагаар засаж суршихад тохиромжтой хөдөлгөх тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах замаар замансан байна. Бага көмөр тосгоны хувьсгалын сургаан хүмүүжлийн судалгааны суурьнд Японыг эсэргүүцэх дайны хугацаанд тухайн газрын ард олон сайн дураас өмнө франтыг тусалж, зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн цэрэг ардтай сэтгэр нэгдэн дайсныг эсэргүүцсэн хувьсгалын явдлыг бүрэн гүйцэд хадгалж бий. Энд голсодөвт намын өдөр хувьсгалын судалгааны суралцлага, хувьсгалын үлгэрийг ухуулан тайлбарлах зэрэг ажилгыг жил бүр 100 шахам удаа хүлээн авч, 2018 онд Хөлбөмбөр хотын улсын хайрлах үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын цолыг олгосон байна. Тосхны намын үрийн шүүжээ тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Мэнгийн Лян хэлэхдээ. Хувьсгалын хүмүүжлийн суурныг сайтар байгуулах нь бидний оюун санааны үндэс сургалжийг баатар сахиж байгаа явдал болно. Бид үзүүлгийн тэнхим, үзүүлгийн зүйлсийг тасралтгүй төвлөржүүлж, тайлбарлах хуулгыг шилдэгжүүлэн нэн олон хүмүүсэд эндэх хувьсгалын үлгэрийг ойлгуулна гэв. Хувьсгалын жагсаалын газар хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулж, аж үйлсийн хөгжилд эд хүчтэнтэй болсон байна. Хувьсгалын хүмүүжлийн авчирсан хүмүүсийн урсгал болон хүмүүсийн хүрээллийг ашиглан бага көмөр тосгон уул ус ойшугын өвсний эх байлгийг зэргээр амьлуулж, тарж тэжээх аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж, тосгоны хамтын аж ахуйн орлогыг бүхнийг ардын амьдралын баталгаад хэрэгэлсэн байна. Хувьсгалын дурсгалт айл тосгоны төрөл зүйлийн ээжийг бүрдүүлэх бэл мөнгөд түшиглэн тосгоных нь суур төхөрөмжийн дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлөж, тосгоны дотор зам усан ашиглалт, цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөрөмжийг бүх талаараа дэс дэвшүүлж, тосгоны ардын үйлдвэрлэл амьдралд бат бэх батлага хангасан байна. Тосгоны ард үе шавлыг хэлэхдээ манайд ховролт маш их өнгөрсөнд бүр шорон замаар явж байлаа. Одоо боронтой өдөр гадагш гарахад усан гутал өмсөх чохолгүй болов. Тосхны зээл гудамжийг цэв цэвэрхэн цэвэрлэж, амьдрал явах тутам өөдлөн, явах тутам тааламжтай болж байна гэв. Энэхүү ховсгалын дурсамжийг ачаалсан өн шимлэх хурсанд тосхны ард тарж тэжээх мэрэгчлэн харилцан ашиглан газар шороо нутаг бэлчээрийн эх байлгийг хамтаар эдлжээ. Орлогоо нэмэгдүүлэх арга замаа боомдруулан өргөдгөөч. Хурши зэрэгэлдээгийн хоорондоо харилцан хавсралчиж худо тосхны бүх талын хөгжил мандлын шинэ худсыг Лавдунбаттай бичгэлж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билдэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зулай Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн амар сайн байна уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэдээллийг хүргэе. Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань махтан дуулаад баршгүй гэх махтал уянгаар аядуугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Зинхар дуулна.

Өмгтэй гочлол дуу, тунгалах нуум мөрөн. Тунму бадраагийн бүтээл, говхүй чин улаан туяа хослон дуулдна.

залгаад өмгтэй найралдуу сонсгоё. Дагуурчуудын дуулал. Тус найралдуун ганга мөрөн батрахын бүтээл болно.

За сонсогчдоо. Ингээд өвөнг улаан мөчрийн өргөх найралдуу болох тэр чин хэмбэ хэмх бүтээлэр энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Таалан сонирхорой.

0: Төвдө хотын хамт 100 төрийн төвөөс ирвэлсэн мэдээ. Жилийнхнээс нааш Төвдө хотын хэн Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өртөд асах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн ордын ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ айхулж, чанар сантын хөгжилтийн үйл зүйлийн ажлыг лавдуунаар айхулсан байна. 1-5 сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтун байж, хөгжилтийн ясч нар үр ашиг тогтунаар дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэг хэмжээгээ батлан 1-5 сард бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааныхаас 107% нэмэгдсэн байна. 3-ийг төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4% нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс 9.6% нэмэгдэн, цахилгаан хүчин, элчин хүчин шатамгай хий гэж усны гаралт хангалгын үйлс 104.3% буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс малтах, угаач шидэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж уртдахын боловсруулах үйлс, эдэн идшүүлэх үйлс, төмөрдөг бус уурхайн бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-оор нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж, нүүрс, тэжээл бордоо, хөнгөн цагаан, шин соргох мах, сүү зэрэг үйлдэхүний гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110.6, 106.1, 103.1, 136.9, 148.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн үр ашиг сайн байж, 1-4 сард бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.9-ээр нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншуур 8,000 төмөнд хүрэх биелүүлэн адил хугацааныхаас 117.5-аар нэмэгдэн аж ахуйн ашиг олзуурын хэр төвчнийг үргэлжлэн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтунаар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгчв. 1-5 сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааныхаас 108.1-ээр нэмэгдэв. Аж үйлсэр ангил бол 1-р аж үйлсийн боловсруулалт 111.9-ээр нэмэгдэн, 2-р аж үйлсийн боловсруулалт 131.2-ээр нэмэгдэн, 3-р аж үйлсийн боловсруулалт 133.9-ээр буурсан байна. Боловсруулалтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон гэж улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйн боловсруулалтын тулгарлал хүчтэй байж, адил хугацааныхаас 148.2-ээр нэмэгдэв. Ардын бодруулалт алхам алхмаар сайжирэн 128.2-аар буурч, бууралтын хэмжээ нь 4 сарын хас 4.8%-аар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн бодруулалтын нэмэгдлийн хандаж даван байж, аж үйлдвэрийн бодруулалт адил хугацааны хас 131.2-аар нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бодруулалт 168.2-аар нэмэгдэн, дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн бодруулалт 124.5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний зах төлгөөр тогтун байдлыг баталж, таварын борлуулгын ясч нарын дэвшлүүлэн дэвшүүлэв. 1-5 сард Төвдө хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншурд хөргөд хөрч адил хугацааны хас 102.2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 109.9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөмөр борлуулах үйлс 107.9-аар нэмэгдэж, жижигдэн борлуулах үйлс 109.9-аар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгээний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн тавар буур хандажтыг болсон байна. Хэсэг дэс дэвшиг төрлийн хэрэглэгээ тогтундар намэгдэж, 1-5 сард бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших нэгч хэрэглэгээний зүйлсийн доторх бэйн тамир зуга цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109.5, 101.3, 105.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг бэлчээрийн амиахын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улан хот нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг байнга сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талар эхлүүлэн шинжлэх ухаанаараа хянан хэмжих системжүүлэн засахаар дамжуулж 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулж харь орны нутаг бэлчээрийн амиахын амар түвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхий дагалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл хортой ургамал зэрэг амьд бутсын гамшигын аюул төгшүүрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улан хотын ой шугуй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд бутсыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгужуулан өрнөвлөв. Тусгай мэргэжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьдчилан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж тэгтрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилаг онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож харь орны тал нутгийн амиахын бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилаг онцтой үнэлэн жишиж хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор тус удааны тал нутгийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилж системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хүнэлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хориглж тал нутгийн амиахын орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амиахын даацыг дээшлүүлж тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлгүй хөгжилт амиахын хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд суур тавих болно.
0: Улан хад хотын хамт зууч төрийн төвөөс сэрвэлсэн мэт ойрын өдрүүдэд Улан хад хотын Ямбаушан тойргийн Пиндрон балгас өндөр баримжаар ахиулах торжуулан цэгсэн засах байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардац сулгаж олон талаар хүчлэн хүмүүсийн орчин сух орчин тойрныг цэгсэн засах ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэжтүүлэн цэвэр тохилго оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамар хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлын үйлдүүлэн Пиндрон балгас өндөр түвшнээр байрлуулсан харалттайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөт чанартын асуудлыг зэргээр хатгаж хамтаар аяхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин ар өвөр голын замын гоо сувг өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхаарч утхуур тэрэг хог новши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг бүх талаар өрнөвлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилаг ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөөс орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг чангатгасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Шинжган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын Сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Баронт зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг аяа алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэчиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

сайхан монгол нутга чимгэлж урсаа мэрэглэ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэрэглэ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэрэгл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэрэглэ. Баян баргийн угал зүн мэрэгл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэрэглэ. Баян баргийн өдгий мэрэгл, бүх монголын чимэг мэрэглэ.

хэрхэн сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа буянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхэн өрж иймхүү буянгруу өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ерөнхий хямагчид бүрэн

Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонготон роман тоож